0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دومین مورد از پنج موردی که این مزمور به ما یاد میده در آیه 4 که میگه از خداوند لذت ببر. واژه اصلی که در زبان عبری برای لذت استفاده شده به معنی خوشحال بودن درباره چیزیه. عبارت از خداوند لذت ببر در متنی اومده که درباره افراد شریر و شرارت اونها صحبت میکنه. این مزمور درباره موقعیتی صحبت میکنه که ما در حال دست و پنجه نرم کردن با افرادی هستیم که بدی و شرارت میکنن و تمایل طبیعی ما خشم، کدورت، تشویش و ترس بود. اما کلام خدا به ما میگه در این اوضاع و شرایط از خداوند لذت ببر. بگذار که او گنج تو باشه. و همونطور که مسیح در انجیل به عنوان مروارید بسیار گرانبها معرفی شده، بگذار او پر ارزشترین گنج تو باشه. بذار مسیح گرانبهاترین مروارید تو باشه. به او بگو خداوندا، علارغم اوضاع و شرایط شرارتبار اطرافم، علارغم همه دردسری که افراد بدکار اطرافم برای من به وجود آوردن، بله علارغم همه اونها، اما من چشمانم رو به سوی تو بر می افرازم. تو عالی و بلند هستی. تو نیکو و قابل پرستش هستی. تو قابل لذت هستی. بله، به خدا نگاه کن و از وفاداری، امانت و زیبایی او لذت ببر. و در این شرایط دشوار خودت رو با وفاداری مستمر او بپرورون و از اون تغذیه کن. در این شرایط به کلام خداوند مراجعه کن، بر شخصیت مسیح تمرکز کن و به خاطر شخصیت بی همتا و تغییر ناپذیرش و اونچه که هست در قلب خودت جشنی بپا کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، می دانیم که تو هیچ موجودی و هیچ انسانی را بدون مقصود و هدف خاص خلق نکرده، زیرا در کلام و کارهایت نظام خاص خداییت آشکار است و برای هر آنچه که خلق کرده ای و امر به وجود آمدنش نموده ای هدف و برنامه خاصی داری. تمنا داریم ای خداوند ما را یاری بده تا به وسیله کلامت در این روز ما مقصود از وجود خود و علت آمدنمون رو به این عالم دریابیم، تا بدانیم که تو برای ما چه هدفی داری و در آن ساکن شویم. تو را شکر میکنیم که به وسیله زندگی برگزیدگانت قادر هستیم به سوالهای بسیاری که در زندگی با آن روبرو میشویم پاسخ بدهیم. پس ای قدوس زنده، اکنون که به کلامت روی می آوریم، استدعا داریم که به ما فهم و حکمت عطا کن تا چیزهای عجیبی از کلامت را بفهمیم. این دعا را به نام مقدس و زنده کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل اول از کتاب ارمیای نبی بگشایید تا زندگی و پیام این را مرد خدا را با یک دیگر مطالعه کرده و نه فقط کسب فیض حاصل نموده و با کارها و قدرت خدا یکتا در تاریخ آشنا بشیم بلکه با متوجه شدن به زندگی خود و هدفی که خدا برای ما دارد به اون نزدیک تر شده و به مقصود زندگی برسیم. در پنج آیه اول که در برنامه گذشته براتون خواندم ما با ارمیای نبی آشنا شدیم و دیدیم که خدا چگونه او را از همان ابتدا حتی قبل از اینکه در رحم مادرش نقش ببندد برمیگزیند تا پیام آور خدا یکتا برای قوم یهود و امتهای جهان باشد. از آیه 4 در باره به بعثت رسیدن ارمیا و یا دریافت کلام از جانب خدا سخن میگوید. میخوانیم: پس کلام خداوند بر من یعنی بر ارمیا نازل شده گفت ای ارمیا، قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. این دعوت خدا از ارمیای نبی بود که خداوند او را از همان ابتدا برمیگزیند تا پیام آور او نه فقط برای قوم یهود بلکه برای همه امتهای عالم بشود، زیرا میگوید تو برای نبی امتها برگزیدم. وقتی که خداوند این دعوت را به ارمیا میگوید، از آیه 6 ارمیا عکس العمل خود را در مقابل دعوتی که خدا از او کرده است آشکار میکند، به طوری که میخوانیم: پس گفتم ای خداوند یهوه، اینک من تکلم کردن را نمیدانم چون که طفل هستم. ای خداوند یهوه، اینک من تکلم کردن را نمیدانم چون که طفل هستم. دوستان عزیز، اگر توجه کنیم میبینیم که ارمیای نبی وقتی متوجه میشه که خدا او را دعوت کرده، وقتی صدای خدا را میشنوه که او را برمیگزیند تا نبی امتها بشه و پیام خدا یکتا را به سمع مردم جهان برسونه، خود را نالایق و ناشایسته این کار میداند. در آیه میفرماید که خدایا، من لیاقت رسانیدن کلام مقدس و پرقدرت تو رو ندارم چون که نمیتوانم حرف بزنم، حرف زدن را بلد نیستم، شایستگی این را ندارم که ای خدا کلام تو رو به سمع مردم برسانم. من بچه هستم ای خدا، چطور ممکنه شخصی مثل من در برابر پادشاهان و در برابر بزرگان مذهب و سایر مردم کشور بیسته و با آنها بگه که پیامی از جانب خدا دارم، مرا بشنوید؟ ببینید، ارمیا در این زمان بچه نبود بلکه او سنش در حدود 20 سال بود و مقصود او از این که طفل هستم و نمیتوانم حرف بزنم این نیست که زبونش بند اومده بود، هاشا، بلکه مقصودش اینه که ای خدا، من جوان هستم، تجربه ندارم، نفهمیده هستم، لیاقت و شایستگی این دعوت رو ندارم. در حقیقت ارمیا خودشو فروتن میکنه، اعتراف به عدم تجربه و شایستگی و عدم رشد روحانی و فهم معنوی می نماید. و دوست عزیز، در این دعوت می بینیم که خدا حقیقتاً کسی رو برمی گذارد که از نظر اجتماع بی تجربه بود. هیچ کس انتظار نداشت و حتی قبول نمی کرد که جوان 20 ساله از جانب خدا الهام می گیره و پیام بیاره. هیچ کس قبول نمی کرد که شخصی که بی تجربه بود خداوند چین شخصی رو برگزینه. اگر من و شما نیز حتی در سمتی باشیم که بخوایم کسی رو انتخاب کنیم، هیچ وقت شخص بی تجربه‌ای مثل ارمیا رو برای کار مهم انتخاب نمی کردیم. ولی در اینجا می‌بینیم خدا درست برخلاف قضاوت و عکس العمل و انتظار آدمی عمل می کند. در کلام خدا می خوانیم که خدا می گوید حکمت بشر در نظر من جهالت است. و باز میگوید که افکار من با افکار شما فرق دارد. طرز فکر و اراده خدا هرگز با طرز فکر و اراده بشر یکی نمی باشه، بلکه مخالف هم هستند. و دوست عزیز، خدا کسانی را برای مقاصد خود برمیگزینه که بر حکمت انسانی خودشون تکیه نمی کنن.
خدا افرادی رو برای مقاصد خود انتخاب میکنه که بر حکمت انسانی، فهم و عقل بشری تکیه نمیکنن بلکه اجازه میدهن که خدا به آنها حکمت و فهم بده. خود رو خالی میکنن و از خدا طلب حکمت و فروتنی و فهم مینمایند. ارمیا میگوید خدایا من نه حکمت دارم و نه لیاقت انجام این دعوت و ماموریت آسمانی تو را دارم. او خودشو فروتن میکنه و خداوند نیز دوست من به خاطر این اعتراف و فروتنی او را ارج مینهد. من وقتی که به دعوت خدا لبیک گفتم، دوستان عزیز، سعی کردم خودم رو با دیگران بسنجم و میگفتم من از فلان واعظ بهتر هستم و یا فلان واعظ از من بهتره و باید مثل فلان واعظ باشم تا مردم بدونن که من از جانب خدا پیام دارم. ولی هر وقتی که خودم رو با دیگران مقایسه کردم، باعث شکستم شد. میدونید چرا دوستان؟ به خاطر اینکه هر کسی از ما در نظر خدا یک مخلوق بسیار مخصوص و منحصر به فردی محسوب میشه. خدا هر کسی را به نوع خاصی انتخاب میکنه و دعوت میکنه و برمیگزیند و از طریقهای مختلفی اراده خودشو عملی میکنه. شاید ارمیا از نظر مردم به هیچ وجه شایستگی دعوت الهی را نداشت، ولی چون تسلیم خدا شده بود، چون فروتن بود، چون در خودش لیاقت نمیدید و آماده انجام دستورات خدا بود، به زبان دیگر اگرچه در خودش هیچ لیاقتی نمیدید ولی تسلیم خدا بود، خدا او را به کار میبره. دوست من، امروز خدا نیز شما را دعوت میکنه که برای او شخص مفیدی باشی. شاید شما را برای خدمت کردن فقیران برگزیده، شاید شما را برای رسانیدن بشارت کلام برگزیده، شاید شما را برگزیده تا امروز عامل تشویق و امید و تسلی و دلداری برای دیگران باشی. شاید به شما عطیه سخاوت بر داده که بخشنده باشید. هیچ وقت فکر نکنید که لیاقت انجام عطیه‌ای دارید که خداوند به شما داده. خیر، چون اگر این طور فکر کنید سقوط خواهید کرد، چون غرور در شما راه پیدا خواهد کرد، بلکه بدانید که فقط و فقط به وسیله قدرت و عنایتی که خدا به شما میدهد میتونید اراده او رو انجام بدهید. آیات 7 الی 10 از این فصل بهترین دلیل برهان این واقعیت میباشه، یعنی در حقیقت نمونه بسیار خوبیه که چگونه خدا بندگانش رو وقتی که خود را فروتن میکنن از قدرت و کلام و روح خودش پر میکنه تا عاملان مفید برای ملکوت او و بندگانش باشه. به این آیات توجه کنید که درس بسیار مهمی رو به من و شما میدهد. میفرماید اما خداوند ارمیا را گفت مگو من طفل هستم، زیرا هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی کرد. مگو من طفل هستم، هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. از ایشان مترس، زیرا خداوند میگوید من با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد. آنگاه خداوند دست خود را دراز کرده دهان مرا لمس نمود و خداوند به من گفت اینک کلام خود را در دهان تو نهادم. بدان که تو را امروز بر امتها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکنی و منهدم سازی و هلاک کنی و خراب نمایی و بنا نموده و قرض کنی. در آیه 7 خداوند ارمیا را تشویق می‌کند که اول از همه نباید بترسه. ببینید، کسی که دعوت خدا را می‌پذیرد باید هر نوع ترس را از خودش دور کند. ترس از جانب شیطان است که به وسیله آن سعی میکنه ایمانداران را از وظیفه‌ای که خدا به آنها عطا کرده است باز داره. خدا میگوید ای ارمیا، تو نباید بترسی، نه از پادشاه و نه از سروران و نه از سرداران مذهبی و نه از هیچ کسی دیگری. چرا؟ چون من که خدای یکتا، خدای قادر مطلق و صاحب اختیار و توانایی تمام هستم، من با تو هستم. من با تو هستم. دوست عزیز، کلام خداوند میگوید هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ماست؟ کیست میتونه در برابر ما مقاومت کند وقتی که خدا یکتا با ماست؟
و عیسی مسیح در تأکید این مطلب میگوید شما نباید از انسانهایی که قادرن جسمتون رو نابود کنن یا شما رو به قتل برسونن بترسید، بلکه از کسی بترسید که قادر به نابود کردن روح و روان و جسمتونه، یعنی از خدا فقط باید ترسید. اشتباه خواهد بود و یا بهتر بگم که گناه بزرگی خواهد بود که امروز من و شما به خاطر ترس از مردم ایمان خود رو منکر بشیم. وقتی مامورین میآیند تا مسیحیان را آزار بدهند و کلیساها را ببندند، بعضی‌ها میگویند کافی است که به مامورین دروغ مصلحت آمیز بگیم، نگوییم که مسیحی هستیم، و یا اگر پرسیدن بگوییم نیستیم، چون آن وقت دیگر ما را عذاب نخواهند داد. و میگویند دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز. ولی دوست عزیز، این طرز فکر خداپرستان نمی باشد، بلکه خداپرستان همیشه باید راه راستی را پیش خود کنن و ترس هم ندارن که اگر جانشون در راه حقیقت خدا فدا بشه. خدا خودش فرموده که من با شما هستم. و دوست من، اگر خدا ارمیا را برگزید و این وعده را به او داد که همیشه با اوست، مگر نه اینکه امروز نیز خدا آنانی را که برمیگزیند تا در راه ملکوت او خدمت کنن با آنها خواهد بود؟ عیسی مسیح قبل از صعودش به شاگردان خود گفت و اینک من تا انقضای عالم با شما هستم، یعنی همیشه با شما خواهم بود. ولی شرطش اینه که ما ایمان به این حقیقت خدا داشته و ما نیز با او باشیم و با او قدم برداریم و در راه او قدم برداریم. ارمیا میپذیرد، به دعوت خدا لبیک میگوید، ایمان میآورد که خدا با او خواهد بود، پس ترس از او زدوده میشود. و بعد خدا به او علامت و نشانی میدهد تا بدونی که حقیقتاً همراه اوست، که مقصود آیه 8 که خدا میگوید زیرا هر جایی که تو را بفرستم میروی و به هر چه تو را امر میفرمایم تکلم خواهی کرد همینه. ببینید، مقصودی نیست که ارمیا مجبور بود که این کار را بکنه و اینکه بی اختیار بود تا مثل یک ماشین خودکار هر چی خدا میگه انجام بدهد. خیر، کلام خدا میگوید خدا به انسان اراده و اختیار بخشیده. مقصود اینه که ای ارمیا نترس، هرچی بگم تو میتونی اون رو انجام بدی، هرچی بخوام تو قادری اون رو انجام بدی، چون که من با تو هستم، من تو را میفرستم، من به تو پیام میدم که چه بگی، تو نماینده من در این جهان خواهی بود و وسیله‌ای هستی در اختیار من، پس ترس را از خودت دور کن. و دوست عزیز، در اینجا درسی است برای من و شما. وقتی خدا امروز تو رو برای انجام کاری و یا برای انجام خدمتی یا دعوتی برمی‌گزیند، مطمئن باش که او به شما قدرت و تسلی رو هم میده. و چقدر باید این مایه دلگرمی من و شما باشه که تسلی ما، حامی ما، خود خداونده. نفق خدا به ارمیا اطمینان میده که با اوست و او رو یاری میده، بلکه در آیه نو میگوید که من کلامم را به تو میدهم و یا آنچه که از دهان تو در بیاد گفتار منه. مقصود الهامی بودن کلماته که هرچی خداوند به ارمیا میدهد حقیقی است. خدا جملات و گفتار را به ارمیا میدهد، میگوید اینک کلام خود را در دهان تو نهادم. دوست عزیز، این نشان میده که خدا نه فقط

ارمیا به عنوان صاحب قدرت و اختیار و نماینده خدا در این عالم برگزیده می شود. به طوری که می گوید من به تو می گویم که چه بگویی؟ ارمیا در زمان چندین پادشاه زندگی میکرد که هر کدومشون عقیده و برنامه‌های خاصی برای مستحکم کردن شهر اورشلیم داشتن، ولی خدا به ارمیا میگوید که تو به آنان میگویی که شهر اورشلیم نابود میشه، تو به آنها بگو که برنامه‌هاشون باطله و طرح‌های آنان انجام نخواهد شد، ولی ای ارمیا آنچه که تو میگویی انجام خواهد شد، زیرا من به تو میگویم چه چیزی رو باید بگویی. به زبان ساده تر پیام ارمیا شامل اعلام خرابی و نابودی و ویرانی و همچنین بنا و بازسازی خواهد بود. از یک سو پیام ارمیا ناامیدی و یأس و جنگه، ولی از سوی دیگر پیام امید، پیام شادی و تسلی و صلح. مقصود آیده همین است که تو بنا میکنی، خراب میکنی، قرص مینمایی و نابود میکنی. پیام ارمیا برای بعضی ها بنا کننده و برای گروهی دیگر خراب کننده خواهد بود. خداوند ارمیا را برمیگزیند و ارمیا پیام خدا را دریافت میکند. از آیه 11 متوجه میشویم که اولین پیام و مأموریت و پیشگویی را خدا به او عطا میکند. ذکر این نکته را لازم میدانم که اغلب اوقات وقتی خدا پیام و پیشگویی را به نبی خودش میداد، معمولا به صورت داستان و یا از تشبیه و مثل استفاده می شد و یا در قالب تشبیه و مثل پیام خدا بیان می گردید، زیرا همانگونه که در زبان فارسی اشعار قادر هستند عمیق‌ترین احساسات فکری شخص را بازگو کنه و یا همانطور که ما در مثلها قادریم هدف و مقصود خود را به زبان بسیار ساده ولی کامل بیان کنیم و ابراز بداریم، به همین نحو نیز در زبان عبری مردم به وسیله اصطلاحات و مثلها و تشبیهات به خوبی متوجه و مقصود معنی جمله و عمق مطلب می شدن. آیه 11 و 12 رو براتون می خونم. پیام اوله می گوید پس کلام خداوند بر من یعنی ارمیا نازل شده گفت ای ارمیا چه می‌بینی؟ گفتم خداوندا شاخه‌ای از درخت بادام می‌بینم. خداوند مرا گفت نیکو دیدی، زیرا که من بر کلام خود دیدبانی می‌کنم تا آن را به انجام برسانم. ببینید درخت بادام از اولین درختی است که سر از خواب زمستانی بیرون می‌آورد و شکوفه می‌آورد. خداوند حالا یک درخت بادامی را در رویا به ارمیا نشون می‌دهد. در میان قوم یهود درخت بادام سمبول خاصی بود، یعنی سمبول دیدبانی و یا نگهبان نیز بود که خبر از بهار می‌دهد. خدا به ارمیا رویایی میده و ارمیا در رویا شاخه‌ای از درخت بادام رو می‌بینه که سمبول دیدبانیه. مقصود اینه که خداوند در این رویا اطمینان داره به ارمیا می‌بخشه که ای ارمیا من تو را دیدبان ساختم، یا تو ای ارمیا مثل درخت بادام باید آورنده پیام بیداری و اخطار برای مردم از جانب من باشید. من پیام بیداری و اخطار به تو میدهم. مردمی که روحاً در خواب هستند را باید بیدار کنی و آنان را از خواب غفلت برخیزانی. به آنان اخطار بده که خدا را ترک کردن و باید توبه کنن. در غیر این صورت مجازات آسمانی نصیبشون میشه. ارمیا به وسیله این رویا مقصود خدا را خیلی خوب متوجه میشه و خیلی زود متوجه شد که پیامش بسیار سنگین و سخت خواهد بود و مردم از شنیدن آن خوشنود نخواهند شد. به زبان دیگر پیامی که ارمیا میبایستی به سمع مردم برسونه بسیار تلخ بود. همانطور که شخص خواب آلود دوست نداره از خواب بیدار بشه، همانطور که شخص دوست نداره مورد انتقاد قرار بگیره، خدا میگوید ای ارمیا تو نیکو دیدی، یا تو متوجه کلام و مأموریت شده ای. من به تو کلام میبخشم که به وسیله آن مردم را از خواب غفلت بیدار کنی، ولی انتظار آن را نداشته باش که مردم حرفایت را پذیرا باشند. پس از این رویا باز کلام خدا بر ارمیا نازل میشه. ببینید در این فصل بیش از 6 بار اشاره به نازل شدن کلام خدا بر ارمیا کرده. میگوید پس کلام خداوند بار دیگر به من رسیده گفت چه چیزی میبینی؟ گفتم دیگی جوشنده میبینم که رویش از طرف شمال است. و خداوند گفت بلای

0: از طرف شمال به جمیع سکنه این زمین منبسط خواهد شد، زیرا خداوند می گوید اینک من جمیع قبایل ممالک شمالی رو خواهم خواند و ایشان آمده هر کس کرسی خود را در دهنه دروازه اورشلیم و بر تمامی حصارهایش گرداگرد آن و به ضد تمامی شهرهای یهودا برپا خواهد داشت و بر ایشان احکام خود را در باره همه شرارتشون جاری خواهم ساخت، چون که مرا ترک کردن و برای خدایان غیر بخور سوزانیدن و اعمال دستهای خود را سجده نمودن. در این رویا خداوند خودش تفسیر آن رو برای ما بیان میکنه. رویای اول برای ارمیا بود و ارمیا مقصود خدا رو درک میکنه. او ایمانن قوی میشه، تقویت میشه. ولی رویای دوم یعنی دیدن دیگ جوشان برای قوم یهود و درباره ملت‌های آن زمان بود. خدا توجه ارمیا را به آسمان مبذول می‌داره و در رویا ارمیا دیگ جوشانی رو می‌بینه که دهنه آن به طرف شماله. دیگ جوشان اشاره به غضب و خشم و لعنت است که در این آیه اشاره به امپراتوری عظیم بابل که از قوم‌های مختلف از جمله آشور نیز تشکیل شده بود. خدا می‌گوید ببین ای ارمیا، من این قوم خدا نشناس و غضبناک و شرور بر سرزمین یهودا و شهرهای آن و حتی در دروازه‌های اورشلیم می‌فرستم تا مردم یهود را نابود کنند، و بعد دلیل این کار را هم می‌ده. ببینید دوستان عزیز، خیلی مهمه که بدانین خدا هیچ وقت مردم را بی جهت تنبیه نمی کنه و بی جهت عذاب و بلا نمی فرسته. ببینید در آیه 16 خدا دلیل این که شهرهای اورشلیم و یهودا را نابود می کنه را بیان کرده. می فرماید چون که مرا ترک کردن، یک، دوم برای خدایان غیر بخور سوزانیدن و سوم اعمال دستهای خود را سجده نمودن. سه گناه عظیم قوم یهود مرتکب شدند که حالا خدا به خاطر این سه گناه عظیم میخواد اونها رو تنبیه کنه. و تنبیه چه بود؟ که این بود که قوم بابل بیاد و آنها رو به اسارت ببره. راستش حقش بود که همه رو به آتش بسوزانه. حقش بود که خدا آتش غضب خود رو از آسمان بر قوم یهود بفرسته. ولی باز در اینجا ملاحظه میکنیم حتی در غضب خدا رحمت او آشکاره. گناه اول آنها چه بود؟ ترک خدا کرده بودند، یعنی از خدایی که آنها رو خلق کرده بود و هستی به آنان بخشیده بود روی برگردانیده بودند، به طرف شیطان توجه کرده بودند. و دوستان عزیز ببینید، قوم خیال میکردن خدا پرست بودند، قوم خیال میکردن که آنها مؤمن بودند، آنها یگانه قوم یکتا پرست عالم بودند، آنها صاحب کتاب و شریعت بودند و به قوم خدای نادیده هم مسما بودند. ولی از دیدگاه خدا و نه خودشون، آنان پشت به خدا کرده بودند. گناه دوم آنان عبادت کردن بت‌های ملت‌های دیگر بود. بت‌های فلسطینیان، بت‌های آمونیان، بت‌های سوریان، بت‌های مصریان را به عنوان خدا قبول کرده بودند و وقتی پیش فلسطینی‌ها می‌رفتند براشون بخور می‌سوزانیدند، آنها را عبادت می‌کردند. یعنی عملاً نشان می‌دادند و پذیرفته بودند که بله ای فلسطینی‌ها، بت‌های شما خدا هم محسوب میشه. و این به ضد فرمان خدا بود. ضد اولین فرمان خدا بود که از ده فرمان به موسی داده بود. و بعد گناه سومی بود که خودشون مجسمه ها و بت پاها درست کرده بودند و آنها رو به عنوان خدا میپرستیدند. به خودشون گفته بودند که چرا ما خدایی رو بپرستیم که نادیدنی است، در حالی که همه کشورهای عالم خدایانشون رو میشه دید، چون که همه بت پرست بودند. ببینید با این عمل قوم یهود به منطق انسانی روی آورده بودند و نه ایمان، چون که به وسیله ایمان قبول میکردن خدا خدای نادیده است. ولی سایر امتها به وسیله عقل و حکمتشون بت‌ها درست کرده بودند و آن را میپرستیدن. حالا قوم یهود هم به جای اینکه به خدا توکل کنن و با ایمان پیش برن، به عقل و حکمت انسانی خودشون تکیه کرده بودند و بت پرست شده بودند و خودشون بت درست میکردن. حالا به خاطر این سه گناه عظیم قوم یهود تنبیه و داوری میشن. چرا؟ چون دوستان قوم مرتکب گناهان عمدی شده بودن، زیرا فرمان اول و دوم از ده فرمان و یا اولین فرمانی که خدا عطا کرده بود این بود که من خدای واحد حقیقی هستم، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد و نزد هیچ چیزی چه در زمین چه در زیر زمین و چه در قعر دریاست سجده مکن و عبادت منما. اما قوم عمدن و آمدن گناه کردن، خلاف اوامر خدا عمل نمودن و خدا اکنون ثمره اعمالشون رو به آنها میدهد که در آیه 17 و 18 خدا ارمیا را قوت میبخشه، تقویت میکنه، جرأت به آنها میده تا این جوان به قوم و حتی به پادشاه و رهبران بگه که چه بلایی در انتظارشونه. ثمرات گناه خود را خواهند دید. و دوست عزیز، امروز نیز کلام خدا میگوید من و شما ثمره اعمال خود را خواهیم دید اگر توبه نکنیم. پس خدا کند که امروز روزی باشد که به خود نگاه کنی و از خدا طلب بخشش و مغفرت کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای بخشنده یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

قدرت عظیم دعا. فصل دوم، لزوم دعا. مسیحیان عزیز، در این سری برنامه ها قسمت هایی از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت با شما در میان گذاشته میشه. در برنامه‌های قبل آموختیم که دعای مسیحی مهم و مؤثره و بایستی در زندگی ایمانداران به مسیح از اولویت برخوردار باشه. حالا مطالب فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا رو دنبال می‌کنیم تا بیشتر به لزوم دعا در زندگی مسیحیان پی ببریم.

باعث تغییر می شود. ملکوت خدا وقتی که قوم خدا دعا کنند با قدرت رشد خواهد کرد و رشد چشمگیر آن همیشه در زمان بیداری روحانی صورت می گیرد. بیداری روحانی هم همیشه زمانی در دنیا به وجود آمده است که مقدسین خدا در مورد آن دعا کردند. دعا قدرت دارد از اقیانوس‌ها عبور کند و به قاره‌های دوردست برسد. در این حال می تواند حضور خدا را به خانه و قلب ما بیاورد. دعا می تواند برای یک ملت عدالت اجتماعی پدید آورد و برای تک تک افراد عدالت شخصی به ارمغان آورد. زمانی شخصاً پیروزی را تجربه خواهیم کرد که در اتاق خلوت خود به دعا بپردازیم. لازم است پیوسته و به طور منظم دعا کنیم. باید مشتاق مشارکت با خدا باشیم. اگر کاری غیر از این انجام بدهیم، این امر در حکم تمرد خواهد بود. چون در این صورت مثل این است که میگوییم پدر آسمانی، من به تو احتیاج ندارم. من امروز بدون اینکه تو به من قدرت عطا کنی هم میتوانم زندگی کنم. ای ام بانز این مطلب را به طرز مؤثری چنین بیان میکند: دعا عبارت است از وفاداری به خدا. دعا نکردن یعنی رد نمودن مسیح و ترک آسمان. خدا فقط روی کسی حساب می کند که مرتب در دعا باشد. تعجبی ندارد که این روزها اغلب با مسیحیانی روبرو می شویم که وضعیت خوبی از نظر روحانی ندارند. در واقع ما تخت آسمان را ترک کرده ایم و متاسفانه زانو زدن و دعا کردن را کنار گذاشته ایم و تکنولوژی را جانشین آن ساخته ایم. بیشتر دوست داریم احساسات هیجان انگیزی داشته باشیم تا مشارکت با خالق خود. آقای سامی تیپیت می گوید: من یک بار در کلیسای بزرگی واقع در آتلانتا که در جورجیا قرار دارد موعظه کردم. هرچند جوانان آنجا به هیجان آمده بودند و می‌خواستند به مسیح خدمت کنند، وقتی یک سال بعد به آن محل بازگشتم، دیدم عده کمی از آنها زندگی مسیحی پیروزمندانه‌ای دارند. هیچ یک از آنها نمی توانست بگوید که چرا از نظر روحانی اینقدر ضعیف شدند. سرانجام از آنها پرسیدم که چند نفر مرتباً در دعا با پدر آسمانی مشارکت داشتند. فهمیدم که فقط دو نفر از آنها وقتهای منظمی برای دعا داشتند. جوانان آنجا را تشویق کردم که مدتی از وقت خود را صرف مطالعه کلام خدا و دعا نمایند و در این امر وفادار باشند. عده زیادی حرف مرا قبول کردند. وقتی سال بعد به آنجا بازگشتم، با گروهی از جوانان فعال و بیدار از نظر روحانی روبرو شدم. پذیرایی با شیرینی و شربت و داشتن گروه سرود نیست که باعث می شود به طرز موفقیت آمیزی به جوانان خدمت نماییم، بلکه خدمت موفقیت آمیز عبارت است از اینکه به مردم تعلیم بدهیم که خدا از آنها می خواهد انصاف را به جا آورند، رحمت را دوست بدارند و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایند. میکا نبی فصل ششم آیه 8. دعا نه فقط باعث می شود شخصا پیروز باشیم، بلکه همچنین باعث می گردد خدا دوستان و جامعه ما را عوض کند. مهمترین کاری که می توان برای جامعه انجام داد عبارت است از دعا برای آن. دی ال مودی، مبشری که در قرن 19 می زیست، می گوید کسانی که بیشترین تأثیر را روی جهانی که توسط گناه
تباه شده است بر جای گذاشتند، مردان و زنان دعا می باشند. می بینیم که قدرت عظیم دعا نه فقط باعث شده است خدا وارد عمل شود، بلکه انسان را هم وارد عمل کرده است. همسر شخصی که قبلاً همکار من بود، بر اثر دعاهای وی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. زن او ماها به خاطر اینکه نگران وضع روحانی همسرش بود، مرتباً به او شهادت می‌داد، ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. تا اینکه دیگر با همسرش درباره خدا حرف نزد، بلکه با خدا درباره همسرش حرف زد. در نتیجه شوهرش زندگی خود را به عیسی سپرد و تا به حال یکی از شاهدان وفادار مسیح و از خادمین انجیل بوده است. خدا می تواند خیلی بیشتر از آنچه تصور می کنیم عمل نماید. هر قدر هم که ما دوستان و اعضای خانواده خود را دوست داشته باشیم، خدا بیشتر از ما آنها را دوست دارد. هر قدر هم که ما دوست داشته باشیم به آنها کمک کنیم، خدا بیشتر از ما می تواند به آنها کمک کند. خدا می تواند شرایطی در زندگی آنها به وجود آورد که به سوی صلیب مسیح هدایت شوند. به خاطر دوستان و خانواده خود باید دعا کنیم. عدم علاقه بی ایمانان به امور روحانی غالبا نتیجه دعا نکردن مسیحیان می باشد. بی توجهی بی ایمانان به مسائل روحانی نتیجه بی توجهی ما به دعاست. چطور ممکن است گناهکاران در مورد رفتن به جهنم نگران باشند وقتی سالها از آخرین باری که برای نجات گناهکاران دعا کردیم می گذرد؟ این که برای نجات گناهکاران اشک نمی ریزیم و دعا نمی کنیم، ما را متوجه این مسئله می سازد که ما در زندگی شخصی، در کلیسا و در کل دنیا به بیداری روحانی احتیاج داریم. چارلز فینی که از واعظان بیداری روحانی و از مبشران قرن 19 بود، به وسیله خدا به کار برده شد تا آتش بیداری روحانی در کلیساهای آمریکا مشتعل شود. فینی سؤالی را مورد بحث قرار داد که نسل حاضر حتما لازم است به طور جدی به آن فکر کند. سؤال این است که چه وقت لازم است در مسیحیان بیداری روحانی به وجود آید؟ پاسخ فینی به این سؤال باعث می شود به دعا بپردازیم. چارلز فینی در پاسخ به سؤالی که ذکر شد می گوید: یک، هر وقت مسیحیان فاقد محبت برادرانه و اطمینان مسیحی باشند، نیاز زیادی به بیداری روحانی وجود دارد. دو، هر وقت در بین مسیحیان نفاق، حسادت و بدگویی وجود داشته باشد، احتیاج زیادی به بیداری روحانی وجود دارد. سه، وقتی در کلیسا روحیه دنیوی وجود داشته باشد، حتما به بیداری روحانی احتیاج است. چهار، هر وقت کلیسا ببیند که اعضایش مرتکب گناهان بزرگ و ننگاوری می شوند، زمان آن فرا رسیده است که بیدار شود و با تمام وجود از خدا بخواهد که بیداری روحانی به وجود آید. پنج، هر وقت در کلیسا یا در کشور مرتب کشمکش و جر و بحث وجود داشته باشد، نیاز به بیداری روحانی است. شش، هر وقت افراد شریر بر کلیساها غلبه کرده و به آنها توهین کنند، زمان آن است که در پی بیداری روحانی باشیم. هفت، وقتی گناهکاران کوچکترین توجهی به این موضوع ندارند که به سوی دوزخ پیش می روند، زمان آن فرا رسیده است که کلیسا تکانی به خود بدهد. کلیسای قرن 20 باید اعتراف کند که در وضعیتی است که به بیداری روحانی
احتیاج دارد. کاسبان لازم است با هم جمع شوند و دعا کنند. خانم‌های خانه‌دار باید با تمام وجود از خدا بخواهند که روح خود را فرو بریزد. لازم است دانشجویان گروه‌هایی برای دعا در محل دانشگاه ترتیب بدهند. ما باید دعا کنیم. قدرت عظیمی است که خدای قادر مطلق به مقدسین خود داده است تا به وسیله آن به اهداف الهی تحقق بخشند و به نتایجی فوق العاده دست یابند. دعا به تمام وعده هایی که خدا به انسان داده است، اعم از وعده های بزرگ و کوچک، تحقق می بخشد. تنها چیزی که دعا را محدود می کند عبارت است از وعده های خدا و قدرت او برای تحقق بخشیدن به این وعده ها. ای ام بانز. در هر دعای حقیقی دو قلب می تپد. یکی قلب ماست که شامل افکاری از کوچک، تاریک و بشری در مورد احتیاجات ما و کاری که خدا می تواند انجام بدهد، و دومی قلب بزرگ خداست که دارای هدفی نامحدود و الهی برای برکت دادن بشر می باشد. خب، حال چه فکر می کنید؟ وقتی در دعا به حضور خدا می رویم، باید به کدام یک از این دو قلب توجه بیشتری داشته باشیم؟ معلوم است به قلب خدا، چون همه چیز در زندگی ما بستگی دارد به اینکه هدفی را که خدا دارد درک کنیم و خود را به آن مشغول سازیم. این از چیزی که انتظار کشیدن برای خدا به ما یاد می‌دهد. اندرو موری. پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر می شود. رومیان فصل 10 آیه 17. کیست

در اینجا میخواییم به فصل سوم کتاب قدرت عظیم دعا وارد بشیم. عنوان این فصل این است: امکاناتی که بر اثر دعا از آنها برخوردار میشویم. بزرگترین کاری که انسان میتواند انجام دهد عبارت است از دعا. دعا قدرت دارد عمیق‌ترین افکار و احساسات انسان را به حضور خدا ببرد و در عین حال ذات، سیرت و اهداف خدا را وارد قلب انسان بسازد. دعا می‌تواند مسیر تاریخ را تعیین کند و عوض نماید و در تندبادها و طوفان‌های زندگی به قلب ما آرامش ببخشد و به مقدسین خدا که در جنگ‌های زندگی درگیر هستند قوتی تازه بدهد. دعا باعث می‌شود که ما از همه امکاناتی که خدا برای ما تدارک دیده است برخوردار شویم. ولی این چیزی نیست که بتوان آن را سرسری گرفت، چون وقتی زندگی با روح دعا را شروع می کنیم در واقع روی زمین مقدس پا گذاشته ایم. به این ترتیب به حضور خدای زنده وارد می شویم. عده زیادی به این دلیل روح دعا ندارند که اصلا نمی دانند ماهیت حقیقی دعا چیست. شاید همین امر بود که باعث شد شاگردان وقتی عیسی در حال دعا بود به خواب بروند و شاید به همین علت است که کلیسا در نسل حاضر در خواب می باشد و دنیا هر روز بیشتر از روز قبل در منجلاب فساد غرق می شود و بیشتر در برابر خدا تمرد می کند. ماهیت دعا. دعا عبارت است از مشارکت قلب انسان با قلب پدر آسمانی. دعا قلب پدر است که قلب ما را با فیض و رحمت پر می سازد. دعا عبارت است از کل قلب انسان که در پی شناختن کل قلب خدا می باشد. دعا ذاتاً مشارکت دو قلب است. C.H. اسپرجان می گوید دعای حقیقی کاری نیست که فقط با ذهن خود انجام بدهیم. در این حال کاری نیست که فقط با دهان خود انجام بدهیم. دعای حقیقی بسیار عمیق تر از این است و عبارت است از مشارکت روحانی با خالق آسمان ها و زمین. خدا روحی است که چشمان فانی قادر به دیدنش نیست و فقط روح ما، یعنی همان روحی که در زمان تولد دوباره به وسیله روح القدس در ما زنده گردید، قادر است خدا را تصور کند. دعا از اول تا آخر عملی از روحانی و هدف و موضوع آن از ابتدا تا آخر انسان نیست، بلکه رسیدن به خود خداست. این دیدگاه با دیدگاه فعلی در مورد دعا خیلی فرق دارد. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که هر چه بخواهیم بلافاصله به آن دست می‌یابیم. ما در دنیای زندگی می‌کنیم که تکنولوژی آن باعث گردیده است هر چه بخواهیم بلافاصله مهیا شود. هر چه بخواهیم از غذاهای حاضری گرفته تا آخرین گزارش‌های مربوط به بورس اوراق بهادار بلافاصله در اختیار ما قرار داده می شود. ولی باید دانست مشارکت با خدا اینطور نیست و ما نمی توانیم به سرعت به حضور خدا وارد و از آن خارج شویم. دعا محتاج زمان است. ما باید یاد بگیریم همانطور که مزمور 46 آیه 10 می گوید باز ایستیم و بدانیم که یهوه خداست. در مورد مشارکت با خدا دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول این است که ما باید بفهمیم که فقط از طریق عیسی می توانیم با پدر آسمانی مشارکت داشته باشیم. نکته دوم این است که باید منتظر خداوند باشیم و درباره کلام او تأمل نماییم. عیسی بین ما و خدا مشارکت برقرار می سازد. در سال 1970 در دانشکده ازبری
بیداری روحانی به وجود آمد. چند هفته پس از شروع بیداری روحانی، من با فرانک لاباک که از استادان آنجا بود ملاقات کردم. من و دو نفر از دوستانم پیش دکتر فرانک نشستیم و ایشان سخنان تشویق آمیزی از کلام خدا به ما می گفتند. سخنان این ایماندار سال خورده هنوز هم در گوشم تنین انداز است. وی می گفت من سالها برای به وجود آمدن این بیداری روحانی دعا کردم. خدا به دعاهایم جواب داده است و اکنون حاضرم که به نزد او بروم. سپس رو کرد به ما و گفت شما ای مردان جوان هر روز صبح که از خواب بر می خیزید کمی با متا، مرقس، لوقا و یوحنا قدم بزنید و بگذارید آنها عیسی را به شما معرفی نمایند. از گفتگوی ما با دکتر مدت زیادی نگذشته بود که وی به حضور خدا شتافت. دکتر فرانک می دانست که فقط عیسی است که می تواند بین ما و پدر آسمانی مشارکت برقرار سازد. اگر بین انسان و خدا میانجی وجود نداشته باشد، انسان گناهکار، ناقص و بی‌لیاقت هیچ وقت نمی تواند به حضور خدای مقدس، قادر مطلق و عالم مطلق وارد شود. پولس در نامه خود خطاب به تیموتائوس می فرماید زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است. پس آرزویم این است که مردان در همه جا بی خشم و جدال دستهایی مقدس را به دعا برافرازند. اول تیموتائوس فصل دوم آیات 5 و 8. عیسی واسطه ماست چون بی نظیر می باشد. وقتی بر روی زمین بود هم خدا بود و هم انسان. به همین دلیل چون خدا در مسیح مجسم شده است، وقتی به مسیح نگاه می کنیم خصوصیات الهی را مشاهده می نماییم. از طرف دیگر عیسی رنج و عذاب، ناراحتی و وسوسه های بشری را تجربه نمود. تا به حال هیچ کس مانند عیسی شایستگی این را نداشته است که بین خدا و انسان میانجیگری کند و هرگز همچنین شخصی را نمیتوان یافت. عیسی باعث می شود بین ما و پدر مشارکت برقرار شود. به همین دلیل به شاگردانش فرمود تا کنون به نام من چیزی نخواسته اید، بخواهید تا بیابید و شادیتان کامل شود. یوحنا فصل 16 آیه 24. دعا نتایج حیرت انگیزی در پی دارد چون پسر خدا از ما در حضور پدر حمایت می فرماید. در حضور پدر هم خوشی کامل وجود دارد. طبیعت الهی کاملا در عیسی مکشوف شده است. بنابراین اگر بخواهیم از افکار الهی باخبر شویم، باید یاد بگیریم که به مسیح نگاه کنیم. قدوسیت، رحمت و حکمت پدر را می توانیم کاملا از طریق پسر درک نماییم.

0: دوستان گرامی. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل سوم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان خواهیم گذاشت.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: جوانان عزیز، خوشحالیم که یک بار دیگه و با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم.
3: در این برنامه سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: اما قبل از شنیدن پیام کتاب مقدسی این برنامه، توجهتون رو به حکایت زندگی یک دوست ایرانی جلب میکنیم. سپس سرود زیبایی براتون پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشین.
4: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
5: من توی خانواده ایرانی به دنیا آمدم و خانواده بودیم که توی اعتقاداتمون خیلی محکم نبودیم، اما خب پدرم گهگداری بنا به شرایطش رو به اعتقادش می آورد و تحت یه شرایط خیلی خاصی پدر من از کشور خارج شد، رفت به یه کشور دیگه و بعد از یه مدت کوتاه ما هم شروع کردیم به پدرم بپیوندیم. توی ایران شرایط خوبی داشتم، یعنی پیش خودم فکر می‌کردم آدم خوبیم، یه خورده با دوستان می‌رفتم این ور اون ور، گاهی اوقات با دخترها این ور اون ور می‌رفتم، آدم شیطونی بودم تون زمان، تا تحت شرایط اجباری از ایران اومدیم بیرون با خانواده‌ام. بعد توی کشور ثانویه که بودیم خیلی شرایط سخت بود، با توجه به اینکه من آدمی بودم که خیلی اجتماعی بودم، وقتی که از ایران اومدم بیرون همه چیز برای من نیست شد، یعنی درسم، دوستام، مدرسه‌ام، تمام کسایی که دوست داشتم همش از بین رفت برای من. توی کشور ثانویه که بودیم ما توی خونه زندگی می‌کردیم که شاید فقط دو تا اتاق داشت، با توجه به این انقدر من تو شرایط بدی بودم و انقدر توی سن شاید 15 یا 16 سالگی انقدر شرایطم سخت بود که توی یه اتاق برای خودم درو بسته بودم، به هیچ کس اجازه نمیدادم بیاد تو اتاقم، سه نفر دیگر انداخته بودم تو اون اتاق، میگفتم من میخوام تنها بشم. خیلی سخت بود، خیلی واقعا نگران بودم، خیلی ناراحت بودم، اصلا به هیچ کس کاری نداشتم، برای خودم یه قفس طلایی درست کرده بودم و فقط به اون چیزایی که تو گذشته برام یه خورده خوشایند بودن رو میآوردم، اصلا به کسی کاری نداشتم. و این انقدر ادامه پیدا کرد که شاید دلوهاش 4 یا 5 ماه من دیگه خیلی خیلی شرایطم بد شد و یعنی مادرم هر لحظه میترسید که من دست به یه کار خطرناک بزنم. تا مادرم با وجود این که خودش یک مسیحی نبود، البته توی اعتقادات خودش هم محکم نبود، اما تنها جایی که تو اون کشور ثانویه میتونست منو به ایرانیا ربط بده و منو در واقع وارد اجتماع کنه یک کلیسا بود. به خاطر همین منو به زور برداشت برد کلیسا. یکی دو جلسه به زور رفتم کلیسا و از شرایط اونجا بدم نیومد. خب چون آدم اجتماعی بودم سعی کردم با اجتماع اطرافم دوباره ارتباط برقرار کنم. بعد از یه مدت فکر کردم که همه اینجا میخوان هر کی هر چی هست مسیحی بشه. به خاطر همین فوراً رفتم سر اعتقادم، شروع کردم در آوردن، جنگیدن با تمام اطرافیانم. یک چیزی حدود 8 ماه من به طرق مختلف با تمام دوستان، تمام کسی که اطرافم بودن جنگیدم. در نهایت یه روز وقتی که داشتیم پرستش می‌کردیم، واقعاً حس کردم که سبک شدم، حس کردم انگار روح خدا ریخته توی من، حس کردم اصلا نام عیسی مسیح از زبونم همینجوری میریزه بیرون. اصلا نمیخوام بگم، چون هیچ وقت نام مسیح رو نمیگفتم، من توی سرودا سعی میکردم بگم خدا، همیشه لجبازی میکردم، ولی طوری روح ریخت که من حتی جاهایی از سرود رو که نام خدا بود همش میگفتم عیسی، اصلا دست خودم نبود. وقتی که روح خدا منو لمس کرد، حس کردم که یه شادی جدید، یه چیز خیلی عظیمی وارد زندگیم شد، یه شادی که شاید اطرافیانم که ایماندار نبودن از وجودش خیلی تعجب میکردن. وقتی که در واقع روح خدا منو لمس کرد، وقتی که ایمان آوردم، وقتی که اون شادی رو دیدم و واقعا حس کردم که اون چیزی که من در گذشته بودم چقدر با اون چیزی که الان بودم و در آینده خواهم بود فرق میکرد. من کسی بودم که خب گناه‌های مختلف می‌کردم، برای خودم فکر می‌کردم که خب من آدم خوبیم، چون همه می‌گفتن نه فلانی آدم خوش‌قلبیه، آدم فلانی، ولی واقعاً خیلی کارا می‌کردم، خیلی اوقات عصبانی می‌شدم، خیلی اوقات سر برادرام داد می‌زدم، خیلی اوقات با اطرافیانم می‌خواستم ارتباط برقرار کنم به روش خودم با زور، گاهی اوقات می‌خواستم در برم با دروغ، ولی فکر می‌کردم که هر کسی می‌تونه این مقدار دروغ بگه، هر کسی می‌تونه یه خورده عصبانی بشه، این حق هر انسانیه. ولی وقتی که واقعا ایمان آوردم دیدم که محبت یعنی چی، وقتی فهمیدم حقیقت چیه، وقتی فهمیدم خون مسیح همه گناهان رو منم پاک کرد، واقعا زندگی من عوض شد. واقعا محبت مسیح رو میگم تا نچشیم نمیتونیم بفهمیم که خدا چقدر با محبت. من خدا رو شکر می‌کنم برای وجود مسیح که تمام زندگیمو عوض کرد و مطمئنم امروز ممکنه روزی باشه که زندگی تک تک شماها رو بخواد با محبتش عوض کنه. خدا رو شکر می‌کنم برای وجود مسیح.

0: سلامی گرم بر شنوندگان عزیز این برنامه. خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و خوشحالیم که این فرصت رو داریم که با هم دیگه باشیم. گرچه تصویر نیست، صدا هست، اونم یک طرف هست، ولی دلهای ما به هم چسبیده هست با کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داده. ما یک خانواده هستیم، ما رو به فرزند خوندگی خداوند ما پذیرفته، او پدر ما هست و ما خواهران و برادران هستیم. اینجا میخواییم به عنوان خانواده همدیگر رو تشویق بکنیم و ببینیم چطور میتونیم در این زندگی روحانی موفق باشیم، در این جنگ روحانی موفق باشیم، جنگی که با انسان نیست، جنگی که با نیروهای شیطان هست. و در افسسیون باب 6 در این مورد صحبت میشه. با دوست و برادر عزیزم در این استودیو با هم هستیم. برادر، خیلی خوش اومدی.
1: درود بر شما، ممنون از دعوت و محبتتون.
0: برادر، این چه جنگی هست که ما در موردش میخوایم صحبت بکنیم؟ وقتی میگیم در جنگ روحانی هستیم، اصلا یعنی چی؟
1: در جنگ روحانی بودن بدین معنیه که ما برای هدف و برای دلیلی نجات یافتیم و نجات ما فقط به خاطر این نبوده که گناهان ما آمرزیده بشه، ابدیت‌های ما تضمین بشه و یک 80 90 100 سالی رو زندگی بکنیم و خداوند ما رو به ابدیت دعوت بکنه. نه خیر، بلکه دعوت ما برای به دست آوردن اونایی که هنوز این نجات رو نیافتن، برای شکستن قلعه های شیطان. عیسی مسیح جنگ رو نیکو جنگیده، سردار لشکر خداوند، اما ما رو هم دعوت کرده که در این مبارزه روحانی باشیم. در کتاب افسسیان باب 6 از آیه 13 تا به اتمام آیه 17 رو براتون قرائت میکنم. میگه لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته، جوشن عدالت را در بر کرده و نعلین استداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را کشیده که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست را بردارید. و اینجا دو تا نکته دیگر را پولس رسول در آیه 17 اضافه میکنه و اولین هست خود نجات. خود نجات مثل کلاه خود میمونه، مثل یک کلاه محافظی است که اینو سربازان به سر میذاشتن و پیشونیشون رو، سرشون، پشت گردنشون، حتی بینیشون رو هم محافظت میکردن که در این مبارزه بتونن بدون ترس، بدون واهمه، با دلیری بجنگن. و امروز کلاه خود ما نجات ماست، نجاتی که در عیسی مسیح برای ما فراهم شده. و به خاطر همینی که اهمیت فراوانی به امر نجات همیشه داده میشه و در این خصوص هم پولس رسول میگه که کلاه خود نجات رو بر سر بگذارید. و اون چیزی که پولس رسول ما رو تشویق میکنه در ادامه این هست که کلاه خود رو هیچ وقت سرباز در زمان جنگ از سرش در نمیاره. ما فکر نکنم تا حالا دیده باشیم کسی که کلاه خود از سرش برداره و حالا خیلی تفریحی اونجا وایس و بخواد به دور و برش نگاه بکنه، اما همیشه کلاه خود بر سر هست. نجات ما هم برای ما باید در اولویت باشه. صحبت اینجاست که نجات چیست؟ در کتاب رومیان باب 6 آیه 23 میگه که زیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیحه. که هر کدام از ما گناه کنیم و بعد یک روز نجات پیدا بکنیم. مسلما یوحنا 3:16 و 17 این آیات همیشه به گوش ما خورده. در کتاب اعمال رسولان باب 2 آیه 38 میگه پتروس به دیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و بعد عطای روح القدس رو خواهید یافت. تو برای اینکه ما بتونیم این نجات رو به دست بیاریم، این کلاه خود رو بتونیم به سر بکنیم، میباید که به اسم عیسی مسیح ایمان بیاریم، اعتراف بکنیم تا که بتونیم نجات رو بیابیم.
0: آمین. این نجات فقط از طریق عیسی مسیح میاد. شاید خیلی وقتا این کلمه نجات برای ما خود عجیب باشه. میگیم مگه داریم غرق میشیم که احتیاج به نجات داریم؟ مگه داریم تلف میشیم که یکی باید بیاد ما رو نجات بده؟ مگه تو دردسریم که یکی باید نجاتمون بده؟ اگه ما نفهمیم سنگینی گناه رو، ارزش نجات رو نمیفهمیم. مثل یک کسی که توی هواپیما نشسته و بهش میگن که ببین این هواپیما 100% سقوط میکنه، این شخص حاضره که یک چتر نجاتی به خودش ببنده و رو صندلیش بشینه. حالا شاید خیلی مسخرهش بکنن به خاطر اون چتر نجاتی که بسته، ولی چون میدونه که به زودی این هواپیما سقوط میکنه، اون چتر نجات رو، اون جلیقه نجات رو میپوشه. شاید خیلی از عزیزان فکر کنن که هیچ دردسری نیست دور و برشون، ولی در زندگی که هستیم این زندگی سقوط میکنه. مرگی هست و بعد از مرگ داوری هست. برای همین است که ما احتیاج داریم که نجات پیدا بکنیم و احتیاج داریم به عیسی مسیح.
1: در کتاب افسسیان باب 2 آیه 4 تا 8 میگه لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید زیرا که محض فیض نجات یافته اید و با او برخیزانی دید و در جاهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید تا در عالمهای آینده دولت بی‌نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد، زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. و این نجات رو باید بدونیم که هیچ وقت از اعمال انسانی نیست، که هیچ وقت با عدالت‌های انسانی، با حتی ریاضت‌های دینی و مذهبی کشیدن ما نمیتونیم نجات رو بیابیم، بلکه نجات از طریق عیسی مسیح فراهم میشه. در ادامه آیه 17 اگر اجازه بدید با هم ادامه بدیم، میگه و شمشیر روح را بردارید. کدام شمشیر روح؟ میگه شمشیر روح که کلام خداست، و این شمشیر روحانی ما کلام زنده خداست. و امروز کلام خدا مطابق مزمور 119 آیه 105 میگه و کلام تو برای راه‌های من نور و برای قدم‌های من چراغ میباشد. و واقعا باید بدونیم که اون چیزی که امروز در دستان ماست یک شم نیست، یک چراغ قوه نیست، بلکه یک نورافکنیه. نورافکنیه که این کلام رو اگر در این دنیای تاریک و در این دنیای تباه ما به سمت دنیا برگردونیم، میتونه منور بکنه نه فقط راه ما رو، نه فقط قدم‌های ما رو، بلکه منجر به جلب توجه سایرین بشه. مثل یک فانوس دریایی که جهت میده به قایق‌های خیلی بزرگ، یک فانوس نحیف میتونه از خطرهای خیلی بزرگی کشتی‌ها و قایق‌های حامل مردم رو نجات بده. به خاطر همین به عنوان ایمانداران وقتی ما شمشیر رو به دست میگیریم، از بحر کشت و کشتار نیست، بلکه این شمشیر از بحر کمک و یاری و اعلان هست. و این شمشیر مزایایی داره و همینطور استفاده هایی که برادر ما در خصوص مبارزه تن به تن میتونن در این خصوص با ما در میون بگذارن.
2: لطفاً با ما باشید و به یک سرود زیبا گوش بدید.

0: وقتی به کلمه یونانی نگاه میکنیم این شمشیر یک خنجر نیست ولی در این حال شمشیر بسیار بلندی نیست که مثل نیزه باشه و پرتاب بکنن از دور. این شمشیر برای جنگ های تن به تن استفاده میشد و اینجا پولس رسول میخواد بگه که ما باید این کلام رو در خودمون داشته باشیم، این کلام جزوی از ما باشه و اون رو درک کرده باشیم و با درک و فهم این کلام ما میتونیم در این جنگ بسیار نزدیک تن به تن با شریر این کلام رو استفاده بکنیم، همونطور که عیسی مسیح در وسوسه هایی که داشت در بیابان از کلام خدا استفاده کرد. و حتی وقتی میگه این شمشیر که کلام خداست، باز اون کلام در فارسی مسلماً یک کلام داریم ولی در یونانی دو نوع هست، یکیش رما یکیش لوگوس. لوگوس به معنی کلام نوشته شده ای هست که تمام کلام هست، ولی رما کلامی هست که مفهوم شده، کلامی که شما درکش کردین، کلامی که جزوی از وجود شما هست، کلامی که با شما صحبت کرده. با اون کلام هست که اینجا میگه شما میتونید بجنگید. فقط این نیست که ما کلام رو استفاده بکنیم یا اسم عیسی مسیح رو استفاده بکنیم، بیشتر اون کلامی هست که ما درش زندگی میکنیم، باهاش زندگی میکنیم و جزوی از زندگی ما هست. اون کلام هست که در ما قدرت میتونه داشته باشه و اون کلام میتونه این کار رو بکنه که عبرانیان 4:12 میگه، میگه کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. کلام خدا باعث میشه که ما خودمون رو بشناسیم، کلام خدا باعث میشه که استانداردی داشته باشیم، کلام خدا مثل یک شمشیر هست که میاد جدا میکنه نفس و روح و مفاصل و مغز و ممیز افکار و نیتهای قلب ما هست.
1: وقتی که در این خصوص میاندیشیم به یاد کتاب داوران باب 7 میافتیم، هنگامی که خداوند جدعون رو دعوت کرده بود که پیش روی 135 هزار نفر مرد جنگجو مبارزه بکنه. داستان اینطوری آغاز میشه که 32 هزار نفر مرد اسرائیلی میان که با جدعون بیستن و برن برای مبارزه با 135 هزار نفر مرد جنگجو و خداوند میگه که این 32 هزار نفر خیلی زیادن جدعون، به اونایی که میخوام برن بهشون بگو برن. و 22 هزار نفر جدا میشن و میبینن فقط 10 هزار نفر. بعد از این جدا میره پیش خدا میگه خداوند خب ما 10 هزار نفر داریم، حالا چیکار بکنم؟ میگه ببرشون پیش نهر آب و بذار اونجا آب بخورن. و میگه اونایی که مثل سگ سرشون رو بکنن توی آب و لیس بزنن آب رو، اونا رو مرخص کن برن، اما اونایی که با دست آب رو بلند میکنن و مینوشن اونا رو نگه دار. وقتی جدا این کارو میکنه میبینه که 9700 نفر مثل سگ آب میخورن، در کتاب داوران باب 7 همین کلام رو استفاده کرده، و فقط 300 نفر آب رو با دست از آب بیرون میکشن و اونو میآشامن. و خب حالا میمونه 300 نفر با جدعون در مقابل 135 هزار نفر مادیانی که مردان جنگجو بودن. اما خداوند بهشون میگه یه کوزه بگیرید دستتون، نفری یه شمشیر و یک اعتراف در دهنشون میگذاره و وقتی که زمان میرسه کوزه ها رو میشکنن و دور اردوگاه 135 هزار نفر مرد جنگجو اعتراف میکنن شمشیر خدا و جدعون. همه مادیان یکدیگر رو کشتن و لزومی نبود که نه جدعون و نه 300 نفری که باش ایستاده بودن شمشیر خودشون رو برای کشت و کشتار استفاده بکنن. چرا؟ به خاطر یک اعتراف، شمشیر خدا و جدعون. امروز یک شمشیر هست و اون شمشیر، شمشیر روح خدا که کلام خدا باشه که در دسترس ماست.
0: ما نه فقط باید این کلام رو در دست داشته باشیم تجربهش بکنیم، بلکه باید این کلام رو بدونیم. پتروس ما رو تشویق میکنه که این کلام رو تا به حدی بدونیم که اگه از ما سوالی میشه که یه نفر میگه آقا دلیل ایمانت، دلیل امیدت چیه، ما بتونیم خیلی واضح بهش توضیح بدیم.

0: و اجازه بدید اینطور بگم، اگه شما نمیتونید توضیح بدید یک چیز رو، احتمالش خیلی زیاده که اون یک چیز رو نفهمیدید. خیلی وقتا از ما میپرسن که خب حالا شما چرا به عیسی مسیح ایمان میاری؟ میگیم خب ایمان دارم دیگه، نمیدونم. این نشون میده که ما هنوز کلام رو نمیدونیم. باید کلام رو بخونیم، بررسی بکنیم. بعد هر بار که کلام رو میخونیم برای ما سوال پیش بیاد و این سوالها رو بپرسیم از افرادی که بالغتر هستن در ایمان و اینطور ما میتونیم رشد بکنیم. این کلام درش قدرت هست. قدرتی درش هست که میتونه نیروهای شریر رو فرو بریزه. قدرتی درش هست که میتونه ما رو به جایی برسونه که هیچ وقت فکرش هم نمیتونستیم بکنیم. پس بیایید اسلحه تام خدا رو بپوشیم و این جنگ نیکو رو بجنگیم. جنگ ما با انسان نیست. ما انسان رو محبت میکنیم، دوست داریم، حتی دشمن رو محبت میکنیم، عیسی مسیح گفت، ولی با شریر میجنگیم و این جنگ مسلماً جنگ جسمانی نیست، جنگ روحانی است. برای جنگ روحانی اسلحه روحانی احتیاج هست و کلام روحانی. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
1: خدا نگهدار.
2: جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه. پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از فیض و رحمت می‌سپاریم.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رادیو مجده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مشکل اصلی ما اینه که ما بر مردم اطراف و شرارت و بدی اونها خیلی وقت صرف میکنیم و تمرکز اصلی ما بر اونهاست. گاهی اونها همه فکر ما رو در 24 ساعت روز و بالاخره هفته ها و سال ها اشغال میکنن و به همین دلیل ما تبدیل به اشخاصی مشوش و خشمگین شدیم. برای همینه که حرارت ما همیشه بالاست و اشخاص عصبانی و آزرده خاطری هستیم. بیایید وقتی که شب میخواییم بخوابیم، به جای مرور کردن بدی و شرارت افراد به صورت هدفمند بر خداوند تمرکز کنیم و در کلامش تمرکز کنیم. در این چنین مواقع آیات حفظی خیلی کمک میکنن. من یاد گرفتم که شبها با تفکر به کلام خدا بخواب برم و صبحها هم دوباره با تفکر بر کلام خدا روزم رو شروع کنم و حتی اگر نصف شب هم بیدار بشم دوباره کلام خدا رو در فکرم مرور کنم. باید اعتراف کنم. وقتی که اجازه میدم افکار خودم بر کلام خدا پیشی بگیرن، مشکلات و طوفان‌ها و مسائل دشوار زندگی خیلی بزرگتر جلوه میکنن. انگار که فراموش میکنم که خدا اونجاست و بر همه چیز حاکمه و برای همین به جای اون که از خداوند لذت ببرم، حرارتم بالا میره و با روحی برافروخته دوباره مشوش و خشمگین میشم. این آیه ادامه میده: اگر ما از خداوند لذت ببریم، او مراد دل ما را به ما خواهد داد. در ترجمه دیگه میگه او مسئلت دل ما رو به ما خواهد داد. اما این به چه معنیه؟ یعنی چی اگر از خدا لذت ببرم، او مراد دل من رو به من خواهد داد؟ عزیزان، ما هر چقدر که با خدا وقت صرف کنیم و بر او و کلامش تمرکز داشته باشیم، به مرور زمان خود او گنج، مروارید گرانبها و مسئلت و مراد دل ما خواهد بود. او بالاترین مقصود و هدف زندگی ما خواهد بود. ما در واقع برای او زندگی خواهیم کرد. ولی وقتی ما در خداوند لذت ببریم، او همه اون چیزی خواهد بود که ما در حسرت و آرزوش هستیم. او خودش مسئلت و مراد دل ما خواهد بود. مثل اینه که گویا ما در هواپیمایی هستیم که بالای ابرهای تاریک و تهدیدات شریران و بدکاران موجود در زندگیمون در حال پروازه. در اونجاست که تمام تشویش و نگرانی و ترس و خشم و عصبانیت ما فروکش میکنه، چون حضور و وجود مسیح همه چیز رو پر میکنه و به ما رضایت واقعی میده.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. در این برنامه می‌خواهیم خواندن کتابی را شروع کنیم که چگونه می‌توان خدا را یافت نام دارد. این کتاب که یکی از آثار واعظ و نویسنده معروف آقای بیلی گراهام می‌باشد، منتخبی است از کتابی بزرگتر به نام مصالحه با خدا به قلم همان نویسنده که در آمریکا و سایر کشورهای انگلیسی زبان میلیون‌ها خواننده دارد. خود نویسنده برای کسانی که کمتر فرصت دارند و بخواهند از مطالب آن استفاده کنند، 6 فصل مهم از کتاب مصالحه با خدا را انتخاب کرده و آن را چگونه میتوان خدا را یافت نامیده است. امیدواریم شنیدن قسمت‌های مختلف این کتاب ایمانداران را استوارتر گرداند و کسانی را که می‌خواهند بدانند چگونه می‌توان خدا را یافت به خالق مهربان نزدیک‌تر سازد.

فصل اول خدا آیا عمق‌های خدا را می‌توانی دریافت نمود؟ کتاب ایوب فصل 11 آیه 7 خدا کیست؟ چگونه است؟ چطور می‌توانیم مطمئن باشیم که وجود دارد؟ آغاز او از کجاست؟ آیا می‌توانیم او را بشناسیم؟ هر کس این سوالات را یا با صدای بلند و یا از خودش پرسیده است، زیرا ما نمی‌توانیم به دنیای خارج خود نگاه کنیم و از وجود خالق غافل باشیم. هر روز با معجزه حیات و معمای مرگ روبرو می‌شویم. هر روز درختان گلدار پرشکوه را می‌بینیم و عظمت آسمان پرستاره و بزرگی کوه‌ها و دریاها را مشاهده می‌کنیم. چه کسی اینها را ساخته است؟ به وجود آورنده قوه جاذبه زمین که در اثر آن همه چیز در جای خود قرار می گیرد، چه کسی است؟ کیست که روز و شب را به وجود آورده و فصلهای مناسب در سال مرتب کرده است؟ تنها جواب قانع کننده‌ای که می توان به چنین سوالاتی داد این است که تمام این چیزها و بسیاری چیزهای دیگر را خدای بزرگ به وجود آورده است. همانطوری که ساعت سازنده‌ای دارد، به همان طریق دنیای منظم و مرتب ما سازنده بزرگی دارد که ما او را خدا می‌خوانیم و با اسم او تمام افراد بشر آشنایی دارند. از ابتدای کودکی نام او بر زبان ما بوده است. کلام خدا اعلام می‌کند خدایی که درباره او صحبت می‌کنیم و درباره او سرود می‌خوانیم، خدایی که تمام برکات از او جاری می‌شود، همان خدایی است که این دنیا را خلق فرمود و ما را در آن قرار داد. ولی ممکن است کسی سوال کند این خدا کیست؟ او کجاست؟ ما همگی اسم او را می‌دانیم. هنگام روبرو شدن با مشکلات و وسوسه ها نام او را بر زبان می آوریم. بسیاری از ما کوشش می کنیم که فکرمان هر لحظه با او مشغول باشد. عده‌ای می گویند که نمی توانند به وجود او ایمان داشته باشند و عقیده دارند که خدایی وجود ندارد. عده‌ای دیگر اظهار می دارند خدا را برای من توضیح دهید، شاید او را قبول کنم. اگر شما هم این طور بوده اید، یعنی در تمام طول عمر خود درباره خدا شنیده و راجع به او صحبت کرده اید، ولی منتظرید که یک نفر خدا را برای شما توضیح دهد تا بتوانید کاملا به او ایمان آورید، اجازه فرمایید با هم ببینیم کتاب مقدس درباره خدا چه میگوید. اکنون که در تاریخ جهان دوره بحرانی طی میشود، هر شخصی باید در جستجوی جواب این مسئله باشد. خدا چگونه است؟ هر انسانی باید این سوال را بکند و جواب صحیح را بیابد. هر کس باید بدون هیچ شک و تردید بداند خدا کیست و چه کارهایی انجام می‌دهد. ریشه تمام مشکلات و ناراحتی‌های ما این است که خدا را نمی‌شناسیم و از اطاعت او سرپیچی می‌کنیم. چون انسان نقشه خدا را نمی داند، به همین دلیل جهان دچار آشوب و هرج و مرج شده است. چون انسان مایل نیست قوانین الهی را بیاموزد و اطاعت کند، روح‌های ما این چنین گرانبار و دردمند شده است. بنابراین بیایید درباره او هر چه می توانیم بیاموزیم. برای اینکه درباره خدا چیزی یاد بگیریم، به کجا برویم؟ چه کسی میتواند حقیقت را به ما نشان دهد؟ آیا همه ما موجوداتی محدود و فانی نیستیم؟ آیا خدا بر روی زمین کسی را تعیین کرده است که حقایق الهی را در زمان حاضر به راستی بیان کند؟ نخیر، شخصی که این کار را میتوانست انجام دهد 2000 سال قبل زندگی میکرد و ما او را بر صلیب کشیدیم و کشتیم
پس جواب سؤال خود را از چه کسی بشنویم؟ ممکن است از محققین و دانشمندان سؤال کنیم. آنها جواب خواهند داد که او علت العلل تمام موجودات و حیات است. حیات و زندگی از وجود الهی او سرچشمه می گیرد. آنها خواهند گفت که شما می توانید خدا را حتی در کوچکترین قطره آب و همچنین در آسمان مشاهده کنید. اگر از یک فیلسوف سوال کنید، به شما خواهد گفت که خدا قدرت و نیروی اصلی و تغییر ناپذیری است که در پس خلقت وجود دارد. او محرک اصلی و بزرگی است که جهان را به حرکت می آورد. قدرتی است بی ابتدا و بی انتها. فیلسوف به شما خواهد گفت که هر قسمتی از حیات و هر نوع زیبایی مظهری است از قدرت وی که از او جاری می شود و به سوی او بر می گردد. اگر بیشتر سوال کنیم، ممکن است بگویند که خدا قادر مطلق و کل در کل است و شاید انسان نتواند بیش از این درباره او اطلاعی داشته باشد. خدا را به انواع مختلف تعریف و توجیه کردند. هر کشوری، هر نژادی، هر خانواده‌ای و هر فردی سعی کرده است این وجود بزرگ را که بر کائنات حکمرانی می‌کند توجیه نماید. در تمام ادوار بشر در جستجوی خالقی بوده که کارهایش را می‌دیده ولی او را نمی‌شناخته است. کدام یک از این عقاید و توجیهات مختلف صحیح است؟ ما کدام یک از این نظریه‌های فراوان را باید بپذیریم؟ آیا از کسانی که ادعا می‌کنند حقیقت را یافته‌اند باید پیروی کنیم؟ خدا خود را در کتابی که ما آن را کتاب مقدس می‌خوانیم ظاهر فرموده است. اگر ایمان داشته باشیم که کتاب مقدس خدا را ظاهر کرده است، در آن صورت فکرمان کاملا قانع و قلبمان از اطمینان لبریز خواهد گردید. می توانیم مطمئن باشیم که جواب صحیح را یافته ایم و در راه شناسایی و درک ماهیت و صفات واقعی خدا قدم بر می داریم. در کتاب مقدس خدا خود را به صدها طریق ظاهر می فرماید و اگر کتاب مقدس را با همان دقتی که روزنامه می خوانیم به طور مرتب مطالعه کنیم، به خوبی درباره خدا کسب اطلاع خواهیم کرد. همانطوری که یک جواهر دارای تراش ها و تلعلوهای زیادی است، جلوه ها و طرز ظهور و مکاشفه خدا هم جنبه های مختلف دارد و کتاب های متعددی لازم است تا این منظور برآورده شود. در این کتاب مختصر فقط به 4 جنبه مهم و مکاشفه خدا اشاره خواهیم کرد که همیشه باید به یاد داشته باشیم. اول، کتاب مقدس اعلام می کند که خدا روح است. وقتی عیسی با زن سامری سخن می گفت، درباره خدا این حقیقت را اظهار فرمود که خدا روح است. وقتی کلمه روح را می شنوید، چه چیزی به نظرتان می آید؟ از این کلمه چه تصوری در ذهن شما ایجاد می شود؟ آیا توده ای از بخار به نظرتان می رسد که در آسمان سرگردان است؟ آیا روح همان چیزی است که بچه ها از آن می ترسند و نام آن را لولو گذاشته اند؟ آیا روح به نظر شما شکل و معنایی ندارد؟ وقتی عیسی فرمود خدا روح است، مقصودش چه بود؟ برای اینکه بفهمیم روح واقعا چیست و مقصود عیسی از استعمال این کلمه چه بود، باید دوباره به کتاب مقدس رجوع کنیم و قسمتی را در نظر بگیریم که مسیح بعد از زنده شدن می فرماید دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنان که
می نگرید که در من است. پس می توانیم مطمئن باشیم که روح بدن ندارد و در واقع کاملا خلاف بدن است، ولی با وجود این هم وجود دارد و هم دارای قدرت است. فهمیدن این موضوع برای ما مشکل است، زیرا ما سعی می کنیم این حقایق را با فکری که بدن محدودش کرده درک کنیم. چون ما انسان ها بینایی اصلی خود را که خدا به ما عطا فرموده بود از دست داده ایم، نمی توانیم شکوه و عظمت روح را که اینقدر از ما بالاتر است درک کنیم. تا کلمه روح را می شنویم فوراً کوشش می کنیم آن را تا به مقیاس کوچک و کوتاه فکر خود تنزل دهیم. مثل این است که بخواهیم عظمت و شکوه پرهیبت اقیانوس را برای شخصی توضیح دهیم که آبی بزرگتر از آب گودال گلالود ندیده است. چنین شخصی چگونه میتواند تصور کند که دریا چیست؟ چنین شخصی که به آب کم عمق و تیر رنگ نگاه میکند چطور ممکن است درک کند که عمق بی حد اقیانوس چیست و چه مخلوقات عجیبی در آن وجود دارند و قدرت پرموج و بیرحم طوفان اقیانوس چه می باشد و یا زیبایی فوق التصور اقیانوس آرام چه معنایی دارد؟ شخصی که به آب کم عمق نگاه می کند از چنین معانی و مفاهیمی بیخبر است. به چه زبان ممکن است تصور کامل دریای پرقدرت را برای این شخص مجسم کرد؟ چطور می توانید ثابت کنید که چنین چیز عجیبی واقعا وجود دارد؟

فقط گودال کم عمق زندگی را نمیدید. او از قلمرو غیر محدود روح با خبر بود و برای این به جهان آمد که ما را تا اندازه‌ای با عجایب و تسلی و صلح و آرامش این عالم نامرئی آشنا سازد. البته می‌دانیم که روح محدود به بدن نیست. روح را نمی‌توان مانند بدن ملبس ساخت. روح مانند بدن تغییر نمی‌کند. کتاب مقدس اعلام می‌کند که خدا روح است و محدود به بدن نمی‌باشد. محدود به شکل مخصوصی نیست و حد و حصری ندارد. او بی قیاس است و با چشمان جسمانی نمیتوان او را دید. کتاب مقدس می‌فرماید که چون خدا نامحدود است، بنابر این میتواند در آن واحد در همه جا حاضر باشد و همه چیز را بشنود و ببیند و هر چیز را بداند. چون خودمان محدودیم، سعی می‌کنیم خدا را هم مانند خود محدود سازیم. حتی منکر این موضوع می‌شویم که خدا می‌تواند کارهای انجام دهد که ما قدرت انجام آنها را نداریم. گاهی نزد خود استدلال می‌کنیم که چون ما نمی‌توانیم در آن واحد همه جا باشیم، خدا هم قادر به این کار نیست. تقریباً شبیه شخصی هستیم که تعریف اقیانوس را شنیده باشد و به ساحل دریا برود و چند قطره آب در دست خود نگاه دارد و با حیرت و تعجب بگوید آه، بالاخره اقیانوس را به دست آوردم. اقیانوس را در دست خود گرفته ام و مال من است. البته صحیح است که او جزئی از اقیانوس را در دست دارد. در این حال ممکن است دیگران هم در هزاران ساحل دیگر قطراتی از همان آب را جزء اموال خود بدانند. میلیون ها نفر می توانند به ساحل دریا بیایند و دست خود را با آب پر سازند. هر کس می تواند هر قدر مایل است بردارد، باز هم اقیانوس لایتغیر خواهد ماند و قدرت و نیروی آن کم نخواهد شد و حیاتی که در اعماق بیقیاسش وجود دارد عوض نمی شود، در حالی که احتیاج تمام کسانی را که در سواحل متعدد آن قرار گرفتند کاملا و بی دریغ برآورده می سازد. خدا هم همینطور است. او می تواند در یک زمان معین در همه جا باشد و دعای تمام کسانی را که به نام مسیح دعا می کنند بشنود و می تواند با قدرت معجزه آسای خود ستارگان را در جای معین نگاه دارد و نباتات را از زمین برویاند و ماهیان دریا را به شنا آورد. خدا هیچ حد و حدودی ندارد و حکمت او را انتهایی نیست. قدرت او بی انتهاست. مهر و محبت او بی حد و حصر است. رحمت و شفقت او بی پایان است. اگر شما تا کنون سعی کرده اید که خدا را محدود سازید، از حالا به بعد باید از این کار خودداری کنید. سعی نکنید او و کارهایش را به مکان و منطقه‌ای معین محدود سازید. شما هیچگاه اقیانوس را محدود نمی سازید. هیچگاه به این فکر نمی افتید که مسیر ماه را تغییر دهید و یا زمین را از حرکت وضعی خود باز دارید. اگر چنین است، پس چقدر احمقانه خواهد بود که سعی کنیم خدایی را که خالق و اداره کننده تمام این عجایب است محدود سازیم.

0: در برنامه بعد بقیه فصل اول کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برایتان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: فصلی از کتاب عهد جدید
1: متا 15
2: در این وقت گروهی از فریسیان و ملایان یهود از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند
3: چرا شاگردان تو آداب و رسومی را که از پدران ما به ما رسیده است نادیده می‌گیرند و پیش از خوردن غذا دست‌های خود را نمی‌شویند؟
2: عیسی با آنان جواب داد
4: چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید فرمان الهی را می‌شکنید؟ مثلا خدا فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر کس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید باید کشته شود. اما شما می‌گویید اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کرده ام، دیگر او مجبور نیست به این وسیله با آنها احترام بگذارد. شما اینطور قانون خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید. ایدریا کاران، اشعیا درباره شما درست پیشگویی کرد وقتی گفت این قوم با زبان خود به من احترام می‌گذارند، اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است زیرا اوامر انسانی را به جای احکام الهی تعلیم می دهند.
2: آنگاه عیسی مردم را پیش خود خوانده به ایشان گفت
4: به من گوش دهید و این را بدانید که انسان به وسیله آنچه می خورد و می نوشد نجس نمی شود، بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون می آید او را نجس می سازد.
2: در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند
5: آیا می دانی فریسیان از آنچه گفته ای ناراحت شدند؟
2: عیسی جواب داد
4: هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد از ریشه کنده خواهد شد. آنها را به حال خودشان بگذارید. آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد هر دو به چاه خواهند افتاد.
2: آنگاه پتروس به عیسی گفت
6: معنی این مثل را برای ما تعریف کن.
2: عیسی در جواب فرمود
4: پس شما هنوز هم این چیزها را درک نمی کنید؟ آیا نمی فهمید که هرچه از راه دهان وارد بدن شود به معده می رود و پس از آن به مزبله ریخته می شود؟ اما چیزهایی که از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و آنهاست که آدمی را نجس می سازد. زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و افترا از دل سرچشمه می گیرند و اینهاست چیزهایی که آدمی را نجس می سازند، نه نشستن دست ها قبل از غذا.
2: آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به نواحی سور و سیدون رفت. یک زن کنعانی که اهل آنجا بود پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت
7: ای آقا، ای فرزند داوود، به من رحم کن، دخترم سخت گرفتار روح پلید شده است.
2: اما عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه شاگردان جلو آمدن و از عیسی خواهش کرده گفتند
5: او فریاد کنان به دنبال ما می آید، او را بفرست برود.
2: عیسی در جواب گفت
4: من فقط برای گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شدم.
2: اما آن زن جلو آمده پیش پای عیسی به خاک افتاد و فریاد زد
7: ای آقا، به من کمک کن.
2: عیسی در جواب او گفت
4: درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سگ‌ها بیاندازیم.
2: اما آن زن جواب داد
7: درست است ای آقا، اما سگ‌ها نیز از ریزه‌های غذایی که از سفره اربابشان می‌افتد می‌خورند.
2: عیسی در جواب به او گفت
4: ای زن، ایمان تو عظیم است، آرزوی تو برآورده شود.
2: و از همان لحظه دخترش شفا یافت. عیسی آن محل را ترک کرده و از راه ساحل دریای جلیل به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست. عده زیادی از مردم پیش او آمدند و اشخاص چلاغ و کوران، گنگان، لنگان و بیماران دیگر را با خود آورده جلوی پاهای او می‌گذاشتند و او آنها را شفا می‌داد. مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص چلاغ را سالم و شلان را روان و کوران را بینا دیدند تعجب کردند و خدای اسرائیل را هم گفتند. عیسی شاگردان را پیش خود خوانده به آنان گفت
4: دل من برای این مردم می سوزد. الان 3 روز است که آنها با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. من نمی خواهم آنها را گرسنه روانه کنم چون ممکن است در راه ضعف کنند.
2: شاگردان در جواب گفتند
5: از کجا می توانیم در این بیابان نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟
2: عیسی پرسید:
4: چند نان دارید؟
2: جواب دادند:
8: 7 نان و چند ماهی کوچک.
2: عیسی دستور داد که مردم روی زمین بنشینند. آنگاه آن 7 نان و ماهی ها را گرفت و پس از آنکه خدا را شکر نمود، آنها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده 7 زنبیل پر شد. غیر از زنان و کودکان 4000 مرد از آن خوراک خوردند. آنگاه عیسی جمعیت را مرخص کرد و خود سوار قایق شده و به ناحیه مجدل رفت.
9: رادیو مژده.

ای خدای قادر مطلق، اکنون که روزی جدید را آغاز می کنم، زندگی خود، بدن، جان و کارهای خویش را و دوستان و خانواده خود را به تو تقدیم می کنم و اونها را تحت مراقبت و تحت رهبری و هدایت تو قرار می دهم. ای خداوندا، امروز محافظت بفرما، کمک کن، راهنمایی بفرما، تقدیس نموده و برکت بده. ای خداوند قدوس، ببخش که امروز همه جنبه های زندگی من نام مقدس و پر جلال تو را جلال داده، تمامی عواطف و علایق من متوجه تو باشد. ای خدایی که با فیض عظیم خود من رو اینگونه محبت کرده ای، ای خداوندا، در مقابل راه های بد من، در مقابل افکار ناشایسته من با فیض خود سدی قرار بده تا من به اون مسیرها وارد نشوم. ای پدر، امروز خود را تماما به تو تقدیم می کنم. از زندگی من امروز جلال پیدا بفرما. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.

0: شناخت خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، با سلام‌های گرم می‌خواهیم دروس روحانی مفید و آموزنده‌ای را که در ارتباط با شناخت خدای حقیقی است ادامه دهیم. اگر برنامه‌های قبلی این مجموعه را شنیده باشین، به اهمیت این دروس پی بردین. خدا انسان را، یعنی آدم و حوا را، به شباهت خود یا از لحاظ روحانی به صورت خود خلق کرد و به آنها توانایی‌های خاصی بخشید که او را بشناسند و به دیگران، به فرزندانشان هم بشناسانند. یعنی آنچه باعث خوشنودی و رضایت خاطر خدا و همچنین آرامش و شادی و تسلی خاطر و امنیت و خوشبختی ما می شود، این است که خدای حقیقی را عمیقاً بشناسیم و به دیگران نیز بشناسانیم. تنها در این صورت است که از سردرگمی و ناامیدی و بی‌هدفی و ترس‌های گوناگون رهایی می‌یابیم و آسوده خاطر می‌شویم. اما می‌خواهم باز ذکر کنم که ما انسان‌ها نمی‌توانیم خدا را بشناسیم مگر آنکه او برای شناساندن خود به ما هیچ قدم شده باشد. آیا خدای حقیقی برای شناساندن خود به ما انسان‌ها پیش قدم شده است؟ بله، و ما آموختیم که انسان از طریق آفرینش، یعنی آنچه خدا خلق کرده و آنچه خدا در درون انسان قرار داده، یعنی ندای وجدان و نیاز درونیش به شناخت خدا، می تواند پی ببرد که خدا وجود دارد. اما برای شناخت ذات خدا و اینکه او چگونه است و چه صفاتی دارد، انسان به کلام خدا، یعنی کتاب مقدس، نیاز دارد. به علاوه خدا برای اینکه انسان در گناه سقوط کرده و گمراه و درمانده بتواند با او روبرو شود و او را آنطور که هست ببیند و بشناسد و از گناه و نتایج شوم گناه و جهنم ابدی، یعنی جدایی ابدی از خدا، نجات بیابد، خدای حقیقی در عیسی مسیح به طور کامل خود را آشکار نمود. و به همین علت انجیل شریف و مقدس می‌فرماید که مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. بله، مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. کولوسیان فصل 1:15 و یا بر اساس عبرانیان فصل 1:3 مسیح مظهر کامل یا مظهر دقیق وجود خداست. عیسی مسیح خداوند مظهر کامل و دقیق وجود خدای حقیقی است، به طوری که خود عیسی مسیح فرمود در یوحنا فصل 14:9 چه هر که مرا دید پدر یا خدای پدر نادیده را دیده است. مسیح مکاشفه کامل و نهایی خداست و جدا از مسیح نمیتوان خدای حقیقی را شناخت و با خدای حقیقی رابطه شخصی و دوستی و رفاقتی صمیمی داشت. ما در مسیح شخصیت و صفات وجودی و اخلاقی خدا رو مشاهده میکنیم. عیسی مسیح آنچه خدا هست را آشکار و نمایان میسازد. ما خدای عظیم و بیمانند را با تمام صفات و خصلت‌های عالیش در مسیح مشاهده میکنیم. بیدلیل نیست که مسیح در متی فصل 11 آیه 28 میفرماید نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. و یا در یوحنا فصل 8 آیه 12 میفرماید من نور عالم هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت. و یا در یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی‌آید. من این آیه رو تکرار می‌کنم، یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی‌آید. بله، خدا برای شناساندن خود به ما انسان‌ها پیش قدم شده است. او برای بازگشت ما انسان‌های گناهکار و گمراه به آغوش پرمحبت خود راه را مهیا کرده است و عیسی این راه است، راه رسیدن ما به خدای حقیقی. در اول پتروس فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم که خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. بله، مسیح بر صلیب جریمه گناهان ما انسانها را با خون و مرگ خود پرداخت کرد، آن هم به طور تمام و کمال. و چون پدر آسمانی ما این را پذیرفت، مسیح روحاً و جسماً در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است تا هر که بله هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد، بر اساس یوحنا فصل 3 آیه 16. قبل از آن که مطالعه کتاب مقدسی خود را ادامه دهیم، الان بیاییم با دلهای شکرگزار و قدرشناس دعا کنیم و از پدر آسمانیمان تشکر کنیم که در عیسی مسیح خود را به طور کامل نمایان ساخت تا او را بشناسیم و مسیح راه را مهیا نمود تا نجات یابیم و رستگار شویم و به آغوش گرم و پرمهر خدا بازگردیم. پدر نیکوی آسمانی، برای هدیه بی‌نظیر و گرانبهای عیسی مسیح که به ما بخشیدی تا در او تو رو بشناسیم و با تو رابطه شخصی و پدر و فرزندی داشته باشیم، از تو تشکر میکنیم. شکر که از راه ایمان به مسیح خداوند و خون ریخته شده و مرگ او بر صلیب از گناهانمان آمرزیده می شویم و با ایمان به قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی او از مردگان عادل و نیک محسوب می شویم و حیات جاودانی می یابیم. پدر، در این لحظه می خواهیم برای هدیه رایگان نجات در مسیح از تو تشکر و قدردانی کنیم. با روح و کلامت ما رو کمک کن که بیشتر تو رو بشناسیم و تسلیم تو شویم و در مسیح رشد کنیم و هرچه بیشتر از لحاظ روحانی و اخلاقی به شباهت عیسی مسیح درآییم. در نام عیسی مسیح خداوند و منجیمان دعا میکنیم و اینها را از تو میطلبیم. آمین. عزیزان، اگر ما بخواهیم اشخاص مهم و سرشناس را که از مقام بالایی برخوردارند بشناسیم و فرض کنیم که به ما اجازه هم داده شده که با شخص مهم و برجسته‌ای ملاقات خصوصی داشته باشیم و با او روبرو شویم، آیا جرأت می‌کنیم که درباره شخصیت او و خصوصیات اخلاقیش از او سوال کنیم؟ هرچند که دوست داریم او رو شخصاً بشناسیم، اما او خودش باید در این زمینه پیش قدم شود و از شخصیت و صفات اخلاقیش به ما بگوید. اینطور نیست؟ در مورد خدای حقیقی که برترین و بالاترین و قدرتمندترین شخص می باشد و یکی از نامهایش الیان است. ال یعنی قدرت و الیان یعنی قدرتمندترین. آیا می توان فهمید که او چگونه است؟ آیا میشه درک کرد که خدای حقیقی این الیان چگونه است اگر خودش پیش قدم نشود و خود را به ما نشناساند؟
2: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

یکتاست، اما از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. در مسیحیت تثلیث با وحدانیت خدا تناقضی ندارد، بلکه خدای واحد را آنطور که هست معرفی می نماید. مگر نمی خواهیم خدای حقیقی را هرچه بیشتر بشناسیم؟ پس باید بدونیم که خدا گرچه واحد و یکتاست، اما وحدتی سگانه دارد و از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. در ریاضیات 1 ضرب در 1 مساوی است با 1، نه 3. 1 ضرب در 1 ضرب در 1 می شود 1. و در هندسه مثلث متساوی الاضلاع با وجود اینکه 3 ضلع مساوی دارد، اما 1 مثلث است، نه 3 مثلث. در عالم مادی اتم از پروتون و نوترون و الکترون تشکیل شده است، اما اتم واحد است. انسان هم در عین واحد و یکتا بودن دارای روح و جان و بدن است، اما یک انسان است. زمان از گذشته و حال و آینده تشکیل شده است. یک کتاب دارای طول و عرض و ارتفاع است. در آموزه تثلیث فقط یک خدا هست، اما در وحدت الوهیت 3 شخص ازلی و مساوی و برابر وجود دارد که در ذات همانند اما متمایز از یکدیگر می باشند. اگر بخواهیم خدای حقیقی را با عقل ناقص و محدود انسانی خودمان وفق دهیم، او دیگر خدای حقیقی نخواهد بود، بلکه خدایی ساخته و پرداخته دست خودمان. اگر قرار بود ذات خدای خالق با عقل انسان خاکی و مخلوق جور در بیاید، او دیگر خدا نمی بود. پس عزیزان، ما نمی توانیم شناخت صحیحی از ذات خدای حقیقی داشته باشیم مگر تا آن حد که او خودش در کتاب مقدس آن را آشکار کرده باشد. ما برای شناخت خدا صرفاً وابسته به مکاشفه الهی هستیم و تثلیث ذات خدا را برای ما انسان‌ها آشکار می‌نماید. پس لازم است که بیشتر درباره تثلیث بدانیم. عزیزان، ما با کمک خداوند می‌خواهیم دروس شناخت خدای حقیقی را ادامه دهیم. پس شما را تشویق می‌کنیم که به درس‌های بعدی توجه کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: منظور داوود از نوشتن مزمور 37 تا به ما بگه که زندگی و توجه خودت رو بر افراد بدکردار و شریر متمرکز نکن. اجازه نده که وجود و هستی تو با اون چه اونها میکنن بالا و پایین بشه. و چه بسا ما بارها دچار نوسانات روحی و احساسی شدیم که حاصل بدی و شرارتیه که دیگران نسبت به ما مرتکب شدن. ولی حقیقت امر اینه که چرا باید زندگی ما به اون چه دیگران نسبت به ما انجام دادن گره خورده باشه؟ برای همین اولین چیزی که این مزمور به ما میگه اینه که به خاطر شریران و بدکاران و فتنه انگیزان خودت رو مکدر و مشوش و عصبانی نکن. یعنی مرکز توجهت رو از اونها بردار. ولی چطور توجهم رو از اونها بردارم؟ بله، با نگاه کردن به بالا و تمرکز کردن و توجه بر خدا. به سه توصیه تشویق‌آمیز در مزمور 37 پرداختیم که عبارت بودند از 1. بر خداوند توکل نما، 2. از خداوند لذت ببر و 3. راه خود را به خداوند بسپار. امروز به چهارمین مورد میرسیم که در آیه 7 اومده. این آیه میگه در حضور خداوند آرام باش. ترجمه های دیگه کتاب مقدس میگن در حضور خداوند ساکت باش. این کلمه در عبری به معنی حالتیه که در اون قدرت نداشته باشی که حتی یک کلمه سخن بگی. در واقع اونقدر غرق شگفتی شده باشی که زبونت بند اومده باشه. یعنی اونقدر غرق حضور خدا شده باشی که هر صدای گوشخراش، هر صدای پرخروش دیگه، هر تب و تاب، هر خشم، هر دلواپسی و هر تشویش رو ساکت کنی و اون رو در حضور خدا کاملا خاموش کنی. بله، این آیه میگه در حضور خدا ساکت و آرام شو. این چیزی نیست که محیط خارج بتونه در ما ایجاد کنه، بلکه پروسه و فرایندیه که از درون و قلب ما شروع میشه. روحیه‌ای که هر شکایت و مقاومت رو ساکت میکنه و با آرامش به خدا و راه و روش‌های مطمئن خدا تسلیم میشه. روحیه‌ای که همه این سر و صداها رو خاموش میکنه و تسلیم خدا میشه. چون میفهمه که خداست که بر همه وقایع حاکمه و همه چیز رو کنترل میکنه. عزیزان، هیچ واقعی نیست که در زندگی ما خارج از حاکمیت خدا صورت بگیره. و اگه او بخواد چیزی رو در زندگی شما عوض کنه، هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه قصد و هدف او رو تغییر بده. برابر این در حضور خدا ساکت شو و از جنگیدن و به دست گرفتن زمام امور به دست خودت دست بکش. ساکت و آرام شو.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: همه ما که به خدا یکتا ایمان داریم، معتقد هستیم که او بر همه چیز ناظر است و هر حرکت و عمل را در مد نظر دارد. همچنین می دانیم و ایمان داریم که او خدای قادر مطلق است و همچنین خدای پاک و مقدس و رحیم که از روی رحمانیت خیش بر بندگان خود رحم می کند و به داد آنها می رسد. خداییست محبت، خدای محبت و رؤوف و بخشنده. اما در زندگی عملی ما که چنین اعتقاداتی رو داریم، غالب اوقات مخصوصا وقتی با مشکلات و مسائل مختلف در زندگی روبرو می شویم، در عمل به حضور خدا و حتی به رحمانیت او مشکوک می شویم، مخصوصا وقتی در موقعیتی هستیم که راهی رو برای من نمی بینیم و همه چیز در نظرمون تاریک و نامفهوم می باشد. در دنیای امروز بشر آنقدر با غم و قصه و ناراحتی ها روبروست و آنقدر با مشکلات بایستی دست و پنجه نرم کنه که پذیرفتن این حقیقت که خداوند به او محبت و لطف نشون میده و او را دوست دارد برایش بسیار سخت می باشد. این سالها و سالهای نظیرین غالبا در افکار همه ما خطور می کند که اگر خدا قطعا به من اهمیت می داد، نمی گذاشت این اتفاق ناگوار برایم بیفتد. اگر خدا مرا دوست دارد، پس چرا عزیزم را از من گرفت؟ اگر خدا به من نظر داره، چرا اجازه می داد ظلم و ستم به ناحق بر من بیاد؟ و اگر خدا واقعا به فکر منه، چرا اجازه می دهد مردم رفتار ظالمانه با من داشته باشن؟ دوست عزیز، این نوع سوال‌ها به طور حتم در افکار شما نیز خطور کرده و این سوال‌ها برای بشر تازگی ندارد. اگر با دقت به این سوال‌ها و ریشه آن نظر بیفکنیم، متوجه می شویم که وضعیت و مشکلات زندگی باعث می شوند که در ایمانمون خللی نسبت به لطف خدا و بزرگی و رحمانیت و توجه نسبت به بشر به وجود بیاره و در نتیجه نسبت به اعتقاد به اینکه خدا محبت است و ما را دوست داره شک ورزیم، در حالی که ایمان حقایق را می پذیرد و هرگز به وجود خدا و محبت او و حتی حضور او در کنار خود شک نمی ورزد. کتاب مقدس ما مسیحیان، یعنی تورات و انجیل مقدس، به ما تعلیم میده که نه فقط خدا در ایام سختی و مشکلات از ما دور نیست و در حضور ماست، بلکه از روی محبت بیکرانش اجازه میدهد که ما در این زندگی با مشکلات و سختی ها روبرو شویم. و وقتی بفهمیم که چرا خدا اجازه میدهد مشکلات در زندگیمون باشه، خیلی زودتر قادریم به نقشه پرمهر رو برای زندگی خودمون پی ببریم و متوجه هدف مقدسی که او برای زندگی ما دارد بشویم. انجیل مقدس به ما تعلیم می‌دهد که مشکلات و بلایای زندگی دلیل بر این نیست که خدا توجه به ما نداره و یا ما را دوست ندارد. برعکس، آنچنان محبت و لطف خدا را آشکار می‌کنه که نه فقط احتیاجات ما را برآورده می‌سازد، بلکه ما را در سختی‌ها و بلایا یاری می‌ده، دست ما را می‌گیره و راهی را مهیا می‌کنه تا ما را از این بلاها رهانیده و به حضور خود بازگرداند. او می‌خواهد آنچنان رابطه نزدیکی با مخلوق خود داشته باشه که مخلوق خاکی را مبدل به موجودی مقدس و آسمانی نموده و خیشتن را به او ظاهر سازد. در که این حقیقت عظیم برای ما در ابتدا بسیار مشکل و ثقیل خواهد بود، ولی اجازه بدید با هم آیاتی چند از کلام خداوند بخوانیم تا به محبت او و همچین هدف او برای زندگی خود بیشتر پی برده و در نتیجه خالق خود را نیز بهتر بشناسیم. در رساله به رومیان فصل 8 عزای 28 الی 30 اینطور می‌خوانیم: ما می‌دانیم که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می‌شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. عرض کنم دوستان، در این آیات اسرار مهمی در مورد محبت خدا و هدف او برای زندگی ما نهفته است که بهتر با هم روی آن تفکر و تعمق کنیم تا با آن پی ببریم. در قسمت اول آیه 28 می‌فرماید: ما می‌دانیم. ببینید، تأکید کلام خدا در قاطعیت و اطمینان داشتن است. می‌گوید ما می‌دانیم، مطمئن هستیم. حقیقتی که بر ما آشکار و ثابت شده است. برای همین است که تأکید میکنه، میگوید ما میدانیم. یعنی نیاز دیگر به دلیل و برهان و یا ثابت شدن واقع برای ما نیست. امر ثابت شده است، موضوع برای ما ثابت شده است، ما میدانیم. ببینید، رسول خدا می توانست بگوید ما امیدواریم که خدا همه چیز را برای خیریت آنهایی را که او را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کار میگذاره. خیر، او نمیگوید امیدواریم، بلکه میفرماید ما میدانیم. این جمله اشاره به تجربه رسول خدا میکنه که او خودش اون رو تجربه کرده، هم خودش و هم دیگران اون رو تجربه کردن. بهشون ثابت شده که نه فقط خوبی های خدا را در زندگیشون تجربه کردن، بلکه مطابق آیه 30 دریافته بودند که خدا چه هدفی برای زندگیشون داشته است. نمیدونم های زیادی در زندگی هر شخصی وجود داره، مخصوصا وقتی با مشکلات و سختی ها و شکست روبرو شویم. وجود سوال های نظیر چرا زنده هستم، به کجا می روم و مقصود از آمدنم به این عالم چه بوده، از کجا آمدم و چرا خدا هنوز مرا زنده نگه داشته در حالی که می بایستی فنا می شدم. اینها نمونه کوچکی از این نمیدانم های بسیاری است که در زندگی دائما با آن روبرو هستیم. حالا اگر به این آیات توجه خاصی کنیم، می تونیم جواب این نوع سوالات را برای همه انسان ها پیدا کنیم، حالا چه 9 ساله باشند و چه 90 ساله. چرا؟ چون در آیاتی که در اینجا خواندیم، منظور خدا برای ایمانداران و عاشقان حق مکشوف گردیده است. باید توجه داشته باشیم که آیات صحبت از اراده خدا در زندگی ما می کند و نه اراده و هدف خودمون برای خودمون. این آیات صحبت از اراده خدا در زندگی ما می کند و نه صحبت از اراده و هدف شخصیمون برای زندگیمون. در اینجا می گوید که به حسب اراده او خوانده شده اید. اگر به سایر آیات این رساله توجه کنیم خواهیم دید که حضرت پولس به طور مرتب از اراده خدا صحبت میکنه و نشان میدهد که خدا از انجام ارادش در زندگی من خوشنود میباشد. در آیه 29 اراده نهایی خداوند برای من و شما آشکار گردیده است و آن اینه که خداوند میخواهد که ما به شکل و سیرت عیسی مسیح در بیاییم، یعنی ما را از این درجه پستی که هستیم به آن درجه والا و مقدس و کامل و پاکی که عیسی مسیح دارا می باشد برسونه، تا مثل مسیح باشیم، مثل مسیح عمل کنیم، مثل مسیح پاک باشیم و مثل مسیح فکر کنیم و مطیع مطلق اوامر خدا بشویم همانطور که مسیح بود و در نتیجه خوشنودی خدا را هم به دست آوریم. و این صحبت از لطف و کرم و عنایت عظیم خدا نسبت به ما می کند. اون نه فقط می خواهد ما را از اسارت خودخواهی ها، از ضعف ها، از گناه، از شهوات فانی و از نیت بد برهانه، اون نه فقط می خواهد ما را از تاریکی و زنجیر اسارت از گناه آزاد کنه، اون نه فقط میخواد که ما از ندانم ها و مبهمات زندگی آزاد بشیم و ما را نجات ببخشه، بلکه میخواهد مقامی بس شامخ آسمانی و روحانی به من و شما عطا کند. جای بسی تأسف است که ما غالبا وقتی صحبت از سرنوشت و خواست خدا برای دنیا میکنیم توجهی به این واقعیت نداریم که خداوند برای شخص من نیز اراده و هدف بسیار مخصوص و خاصی داره. ما عادت نداریم که درباره اراده خدا در زندگی شخصیمون صحبت کنیم و چون در این امر تفکر و تعمق نمی کنیم و یا حتی طالب آن نیستیم، در نتیجه دائما با این گونه سوالات منفی روبرو می شویم و یک نوع روحیه ناامیدانه سراسر زندگیمون رو فرا می گیره، در حالی که خداوند ما را خلق نکرده که عمرمون را در بیهودگی به سر بیاوریم، بلکه تا در ملکوت سماویش شریک و سهیم باشیم و از امروز شخص و وسیله مفیدی برای اراده خدا در این جهان باشیم. گفتیم هدف خداوند این است که ما مثل مسیح کلمت الله باشیم، کلمه قدوس و پاک و ازلی. دوستان عزیز، این هدفی که بیان کردم که خداوند میخواد ما مثل عیسی مسیح باشیم، تعلیمی نیست که ما مسیحیان از خودمون درآورده باشیم، بلکه از همان ابتدای خلقت، هزاران سال قبل از اینکه حتی انجیل نازل شود، در تورات مقدس نیز به آن اشاره شده. در اولین آیات تورات مقدس، خداوند وقتی درباره خلقت صحبت میفرماید، میخوانیم که خدا در ابتدا این دنیا را خلق کرد و بعد انسان را خلق میکنه تا بر جهان حکمرانی کند و آدمی در روی زمین سیرت خدا را داشته باشد و منعکس کننده آن در خلقت خدا باشد. به طوری که میخوانیم خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمان روایی کند. پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد. البته مقصود از شباهت الهی اشاره به بهره‌مند شدن از صفات و سیرت خداوند یکتاست که در ابتدای خلقت بشر آن را از خداوند دریافت نمود. برای همین است که کلام خداوند می‌فرماید که ما صنعت خدا هستیم، هنر الهی هستیم، ساخته و پرداخته دست او می‌باشیم. از نظر کتاب مقدس آدمی هنر و شرع خداوند است، همانطور که هنر هنرمند و شعر شاعر عالی ترین وسیله ابراز شخصیت او می‌باشد، به همین نحو آدمی که شاهکار خداست در ابتدای خلقت عالی ترین وسیله ابراز شخصیت خدا و یکتا بود. بدبختان انسان در این شاهکار بر اثر عدم اطاعت از خالق خود دست برده و زیبایی و کمال آن را خدشه‌دار نموده است. هر امتیازی را مسئولیتی است. هر امتیازی را مسئولیتی است. در ابتدای خلقت آدمی امتیاز منعکس کردن سیرت و صفات خدا را در خود پذیرفت ولی زیر بار مسئولیت های آن نرفت و چون آدم و حوا بر اثر فریب اهریمن از هدف اصلی خدا که برایشون تعیین کرده بود منحرف شدند و بر خدا یاغی گردیدند در نتیجه خدا آنان را از باغ عدن نیز بیرون نمود اولین و مهمترین چیزی که آدم و حوا بر اثر عدم اطاعت از خدا از دست دادن همانا سیرت پاک و مقدس خدا را که در خود داشتن بود و از همان زمان تا به امروز ناآرامی و بیقراری و تشویش و ترس از آینده در دل آدمی جای داشته و زندگی او را تحت شعاع قرار داده است زیرا خدا ما را برای خود آفرید و می فرماید تا آدمی در خدا قرار نگیرد هرگز آرامی نخواهد یافت اما خدا را شکر که حتی این عمل یاغیگرانه آدم و حوا سبب نشد که خدا نقشه و هدفش را برای آدمی عوض کند. امروز هم خدا می خواهد که آدمی منعکس کننده چهره و سیرت اقدسش باشند. او من و شما را از ابتدای خلقت برای همین هدف خلق کرده است. خداوند می گوید پاک و مقدس باشید زیرا که من خدای قدوس و پاک هستم. دعوت خدا از من و شما برای داشتن سیرت و صفات مقدسش است. در رساله به افسوسیان فصل اول از آیه 4 تا 6 می‌خوانیم خدا از زمانهای بسیار دور حتی پیش از آن که جهان را بیافریند ما را برگزید تا در اثر فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود تا وقتی که در حضور او حاضر شویم سراپا مدیون محبت او باشیم. نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور عیسی مسیح را فرستاد که جانش را در راه ما فدا کند. علت این تسلیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند. پس خدا را ستایش می کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف و محبت کرده است. از این آیات متوجه می شویم که از همان ابتدای خلقت خدا برای ما هدف و نقشه خاصی داشته است. ما را بیهوده خلق نکرده، ما را برای آوارگی، دربدری و ناامیدی به وجود نیاورده است. ما را برای یأس و غم و غصه و اندوه و مرگ خلق نکرده است. دوست من، اگر امروز شما در زندگی بی هدف هستید، و یا احساس پوچی و خالی بودن می کنید و شب و روز در تلاش به دست آوردن و رسیدن به مقامی هستید و بعد از رسیدن به آن مقام باز در دل خود آرام و قرار نداری و شادی و تسلی خاطر محروم هستید این را بدان که علت این کمبودها مادیات نیست شغل و مقام هم نیست ثروت هم نیست احترام دنیوی هم نیست بلکه علتش جدایی از خالق است و تا زمان که این فاصله معنوی بین شما و خداوند باشد این روح اقنا نبودن این تشنگی روح و روان این ناآرامی در شما باقی خواهد ماند هیچ چیزی نمیتونه انسان را از هر جهتی اشباع سازد مگر خدای واحد و خدا میخواهد که روح و روان و وجود ما را اقناع کند کتاب مقدس پر است از آیاتی که به این حقیقت مهم اشاره میکنه و به ما ثابت میکنه که چگونه خداوند میخواهد که ما را اقناع کند و ما را از روح قدوس خودش پر کنه تا این روح الهی ما را در هر چیز تسلی و آرامی ببخشد. سوال مهم این است که آیا شما می خواهید که امروز خداوند شما را انقدر دگرگون کنه که در زندگیت فقط در پی اراده او باشی و به هدف مقدس خدا که برای زندگی تو برگزیده است برسی؟ آیا می خواهی که وسیله در دست خدا برای آشکار ساختن اهداف مقدس او در این جهان باشی؟ ببینید کتاب مقدس تعلیم میده که خداوند به شما آزادی و اختیار عطا فرموده است. او هرگز شما را به زور وا نمی دارد که ازش پیروی کنید و یا حتی ارادش رو به شما تحمیل نمی کنه. خدا میتونه این کار را بکنه ولی او این کار را نمی کنه. او حتی ارادش رو به شما تحمیل نمی کنه. حق انتخاب و اختیار به شما عطا کرده است. او میخواد که تو به مقام اولی خود برگردی. تصمیم رو به عهده تو گذاشته است. خدا آنچه را که لازم بود که من و شما را به حضور خود بیاوره انجام داده است. و حالا این من و شما هستیم که باید آنچه لازم است یعنی پیروی و اطاعت کردن از اراده او را انجام دهیم. شاید بگید که من هم به سهم خود آنچه که خدا خواسته انجام دادم. آدم درستی هستم. کار بد نمی کنم. کمک به محتاجان می کنم. آزارم حتی به مورچه هم نرسیده. به کسی بدی نکردم.

0: شما کاشته اید درو می کند. بدین ترتیب هم کارنده و هم درو کننده خوشحال خواهند بود. خادمین مسیح همیشه از کار کاشتن و درو کردن لذت می برند. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 15 آیه 58 می گوید: بنابراین ای عزیزان، از آنجا که پیروزی ما در آینده حتمی است، پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید، چون می دانید که خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیست. چهارمین سوال: چرا عیسی به جلیل یعنی به دیارش رفت، در حالی که می دانست که هیچ نبیی در دیار خود مورد احترام نیست؟
1: در متی فصل 13 آیه 53 الی 58 عیسی به شهر خود ناصره در جلیل رفت. مردم آنجا او را رد کردند و عیسی گفت: پیامبر همه جا مورد احترام مردم است، جز در بین وطن خود و بین هموطنان خیش. جلیل محل سکونت عیسی بود. وقتی او در اورشلیم بود، مردم به دلیل معجزاتی که از او دیدند به او ایمان آوردند. بعد از پاکسازی معبد، برای نخستین بار با رهبران مذهبی یهود رو در رو شد. پس عیسی از رفتن به جلیل منظوری داشت، چون او می دانست که در جلیل مورد احترام مردم نخواهد بود و بدین ترتیب از درگیری سری با رهبران مذهبی یهود و به وجود آمدن بحرانی زودرس جلوگیری خواهد شد. جلیلی ها به او خوش آمد گفتند چون او معجزه‌گر بود، اما او مورد احترام آنها نبود و تا معجزه‌هایش را نمی دیدند به او ایمان نمی آوردند. وقتی عیسی به آنها تعلیم داد که اگر او را در قلب و زندگیشان با ایمان نپذیرند، حیات جاودانی نخواهند داشت، بسیاری از جلیلی ها او را ترک کردند.
0: قدم 4 و 5: کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، ملاحظه کنید که خدا می‌خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به کاربردی شخصی بسازید. به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 4 آیه 1-54 به شما تعلیم داده است دعا کنید.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، متعهد شوید که هر هفته بررسی کتاب مقدس را آماده می کنید. بررسی هفته آینده یوحنا فصل 5 آیه 1-47 را با استفاده از روش 5 قدم آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی ملحق شوید که در آن بررسی کتاب مقدس را انجام می دهند. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، در این لحظه میخوام دعا بکنم برای عزیزانی که با وسوسه ها دارن دست و پنجه نرم میکنن. ای خداوند، وسوسه گناه نیست، ولی تسلیم شدن به این وسوسه که نتیجهش گناه باشه، خداوند، این اراده ای تو نیست و این خواندگی ما نیست. پس دعا میکنم که کمک بکنی این برادرم رو، این خواهرم رو که با وسوسه ها هر روزه داره دست و پنجه نرم میکنه. دعا میکنم که قوت بدی به این برادرم، به این خواهرم. دعا میکنم که با کلام تو پر باشن، از روح تو پر باشن و وقتی که وسوسه سراغ اونها میاد بتونن پیروز بشن، بتونن با کلام تو پیروز بشن، بتونن با شمشیر کلام تو بجنگن. ای خداوند، دعا میکنم برای این برادرم، برای این خواهرم که در وسوسه هست. دعا میکنم که با کلام تو ملبس باشه، از روح تو پر باشه. دعا میکنم که هر روزه در حضور تو باشه و تو خداوند فکرشون رو محافظت بکنی. ای خداوند، میدونیم که تیرهای شریر داره به سمت افکار جوانان پرتاب میشه، ولی خداوند دعا میکنم که با سپر ایمان این برادر و خواهرم بتونه تیرهای آتشین رو خاموش بکنه. خداوند، حملات شریر بزرگ هستن، ولی تو بزرگتر، عظیمتر، قویتر هستی. پس پیروزی میتونه نصیب این برادر و خواهری بشه که اراده تو رو میخواد عمل بکنه. خداوند، میدونیم که سپر ایمان ما اگه میخواییم برداشته بشه، ایمان از شنیدن است، شنیدن کلام تو. پس دعا میکنم برای این جوانان که خداوند هر روز در کلام تو باشن و ایمانشون قوی تر بشه تا بتونن در مقابل شریر بیستن و پیروز بشن. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم که تو با ما هستی و به پشتوانه قدرت مقتدر تو ما نیرومند هستیم. در نام عیسی مسیح دعا میکنم برای قوت، برای نیرومندی، برای پیروزی. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما کل کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم. در مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب از کتاب مقدسه، به فصل 4 رسیدیم و می‌خوایم سومین بخش از این کتاب بزرگ رو شروع کنیم. در ابتدای برنامه اجازه بدید به مهمون عزیزم و برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
1: سلام، ممنون خواهر سنم عزیز.
0: برادر یوسف لطفاً مفهوم فصل 4 رو برای ما بگید. چه چیزی رو در این کتاب به ما نشون میده؟
1: خواهر جان، من این فصل رو فصل تخت مینامم، به خاطر اینکه کلمه تخت در این فصل 14 بار تکرار شده و 12 بار از 14 بار به تخت خدا اشاره میکنه. عدد 12 عدد حاکمیته، تعداد فرمانهای الهی رو در خلقت نشون میده، چون خدا حاکمه، درسته؟ با رسیدن به این فصل به بخش سوم کتاب مکاشفه رسیدیم. مکاشفه 1 آیه 19 این کتاب بزرگ رو به سه قسمت نامساوی تقسیم میکنه. میفرماید آنچه را میبینی بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میفتد. آنچه را میبینی رو در آیات 12 تا انتهای فصل 1 میبینیم. آنچه را میبینی صحنه داوری خداست، زمانی که پسر انسان در میان 7 چراغدان ایستاده. او با داوری خانواده خودش یعنی کلیسا شروع میکنه. بعدش مکاشفه 2 و 3 میگه آنچه که اکنون هست، که در این نامه ها به 7 کلیسای آسیا خطاب شده و دیدیم که کلیسای آخر کلیسای لاودیکیه بود که متاسفانه خداوند در اون حضور نداشت، اما بردر ایستاده و میکوبید و منتظر فرشته کلیسا بود تا در رو براش باز بکنه. اما چیزای بسیار جدی بهش میگه. میفرماید تو را از دهان خود قی خواهم کرد. قبلا گفتیم که 4 کلیسای آخر تا اومدن خداوند حضور دارن. خداوند در اونها به اومدنش اشاره میکنه.
0: در کلیسای تیاتیرا میگه فقط میخواهم آنچه را دارید تا زمانی که من میایم محکم نگاه دارید.
1: اما متاسفانه در مورد کلیسای ساردس میگه و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد. متاسفانه خداوند همونطوری که به جهان میاد نزد فرشته کلیسای ساردس هم میاد، در حالی که در نامه به کلیسای فیلادلفیه عبارت زیبایی رو میخونیم که در مکاشفه 22 سه بار تکرار شده، به زودی میایم. در مورد کلیسای لاودیکیه میگه تو را از دهان خود قی خواهم کرد.
0: ممنونم. ما در اینجا در ابتدای بخش 3 هستیم، آنچه بعد از این اتفاق میافتد. فصل 4 آیه 1 اینطور شروع میشه: پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم. این در چیو به ما نشون میده؟
1: خواهر جان، قبل از اینکه به این سوال جواب بدم دوست دارم بگم که ما در این فصل به بطن این نبوت رسیدیم، آنچه بعد از این اتفاق میافتد. این چیزیه که اینجا میخونیم. اما اجازه بدید بگم که فصلهای 4 و 5 مقدمه بخش نبوتی هستند که در مکاشفه 22 آیه 5 به انتها میرسه. بعدش یادداشتای پایانی کتابو داریم. پس الان در مقدمه کتاب نبوتی قرار داریم. بعدش درباره وایها و بلاهای جدی میخونیم، زمانی که به آنچه بعد از این اتفاق میافتد میرسیم. به باور من در اینجا تصویری از ربوده شدن کلیسا رو داریم. نقش اون با کلیسای لاودیکیان یا در حقیقت 4 کلیسای آخر به پایان میرسه.
0: درسته. تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه. وقتی به انتهای فصل 3 میرسیم، نقش کلیسا روی زمین تموم میشه و میتونیم ببینیم که با دو نظام و دو حالت اخلاقی به پایان میرسه. برادر، این دو نظام و دو حالت اخلاقی چیه؟
1: منظور از دو نظام تیاتیراست که نشون دهنده کلیسای پاپ هست، در حالی که ساردس نشون دهنده کلیسای پروتستانه. اینها دو نظامی هستن که تا آمدن خداوند باقی میمونن. اکثر مسیحی‌ها و شاید همه اونا به یکی از این دو گروه تعلق دارن، یا کلیسای پاپ یا کلیسای پروتستان. بعدش دو حالت یا وضعیت اخلاقی رو داریم که ربطی به کلیساها ندارن، بلکه به وضعیت اخلاقی مربوط میشن. اگه مسیح برای شما همه چیز باشه، اون وقت شما فیلادلفیه هستید. اگه مسیح برای شما همه چیز نباشه، اون وقت جزء لاودیکیان هستید.
0: پس دو وضعیت اخلاقی وجود داره و هر دو ادامه داره.
1: بله بله دقیقاً. هر دو هم تا زمان آبدن خداوند ادامه خواهند یافت. به همین دلیل خیلی مهمه که از خودم بپرسم آیا میتونم چیزی رو جایگزین مسیح کنم یا زندگی بدون اون بی‌ارزش میشه؟
0: درسته، مسیح خداوند نفس ماست.
1: دقیقاً، نفس ما به او بنده.
0: پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم. شما گفتید که نقش کلیسا بر روی زمین به پایان رسیده. پس این در باز در آسمان چه مفهومی داره؟
1: خب، من تصویر ربوده شدن رو میبینم و به همین خاطر در بازه. مکاشفه 19 میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم. و تفاوتی وجود داره بین دری که بازه و اجازه ورود به افرادی که بیرون ایستادن و نمیده و فقط به ایمانداران حقیقی اجازه میده و اونا ربوده میشن. میفرماید و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. این مفهوم در بازه. وقتی مکاشفه 19 رو میخونیم میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم. چون تمام کسانی که در آسمان هستند در زمان ظهور مسیح خواهند اومد. مسیح با ده‌ها هزار از مقدسین خود میاد، هم با فرشتگان و هم ایمانداران. پس مسیح، فرشتگان و همه ایمانداران در زمان ظهور مسیح خواهند اومد. به همین خاطر کلام الهامی خدا درسته.
0: کلام فوق‌العاده‌ایه و چیزی که این مبحث و قطعی و ثابت می‌کنه تداومشه. در زمان روبوده شدنم این صدا شنیده میشه. در حقیقت شواهد زیادی این روبوده شدن رو نشون میده. اول از همه گفتیم که این دریه که در آسمان گشوده شده. دوماً همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیپوری به من گفت. یادمونه که اومدن مسیح برای روبودن کلیسا به مرگ مربوط شده. به عنوان مثال اول قرنتیان 15:51 میگه گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن به محض آنکه شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت. و بعد در اول تسالونیکیان 4:17 می‌خوانیم خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست. پس شیپور تایید میکنه که در صحنه روبوده شدن هستیم. دوباره این عبارت رو میخونیم. بالا بیا. پولس رسول به عنوان انسان در مسیح به بالا رفت و وقتی پایین اومد چیزی به ما نگفت. چون چیزی که دیده بود قابل گفتن نبود.
1: اما در اینجا یوحنای محبوب به عنوان نبی و نماینده کلیسا به آسمان رفت و به همین دلیل وقتی برگشت چیزایی که دیده بود و گفت. پس ما در این فصل توصیفی از صحنه آسمان رو داریم چون صعود کلیسا و وقایعی که در آینده بر زمین رخ میده رو از دیدگاه آسمانی توضیح میده.
0: این ما رو یاد ابراهیم میندازه وقتی به مکان مرتفعی رفت و به سدوم نگاه کرد. اون در اصل در سدوم نبود. متاسفانه لوط در سدوم بود و نتونست از اونجا نجات پیدا کنه، اما ابراهیم در مکان مرتفعی بود، بر کوه، همون جایی که با خدا صحبت میکرد.
1: اون از بالا دید که سدوم داره در آتش میسوزه. وقتی به آسمان رسیدیم، وقایع ناراحت کننده‌ای که روی زمین اتفاق میفته رو میبینیم. همه ی کسانی که موضوع نجات رو خار شمردن، رد کردن و به تأخیر انداختن رو میبینیم.
0: برادر شما اشاره کردید که این دری که گشوده شده به زمان روبوده شدن کلیسا اشاره داره. پس نشانه های روبوده شدن کلیسا چی؟
1: اگه بخوام دقیق بگم باید بگم که روبوده شدن به عنوان یک اصطلاح در این کتاب ذکر نشده و این عجیب نیست. چون این کتاب یه مسئولیته. ولی روبوده شدن به فیض خدا مربوط میشه نه به مسئولیت پذیری. اما در این آیات از طریق نکات زیادی میتونیم به واقعی روبوده شدن برسیم. هنوز چیزایی هستن که به مراحل این واقعه اشاره میکنن. کتاب مقدس در این زمینه به وضوح بین مرحله اول آمدن خداوند و مرحله دوم تمایز قائل میشه. مرحله اول ربوده شدن هستش که در خفا اتفاق میفته. هیچ کسی احساسش نمیکنه. رازی هستش که در عهد عتیق آشکار نشده. اما در مورد ظهور در عهد عتیق بارها بهش اشاره شده.
0: این اتفاق با نشانه های زیادی همراهه، پس باید بدونیم ظهور با روبوده شدن که در یک چشم به هم زدن اتفاق میفته فرق داره. کلیسای اولیه در اون زمان منتظر روبوده شدن بود.
1: مسیح ممکنه هر لحظه بیاد، از جمله الان که داریم صحبت میکنیم. شاید نتونیم به صحبتامون ادامه بدیم چون مسیح میتونه بیاد، چون اون نشانه های زیادی در مورد روند روبوده شدن نداده. ما منتظر او هستیم. اگه امروز بیاد تا ابد به آسایش میرسیم. اگه صبر کنه میخواد افراد بیشتری با توبه نزد اون بیان. در مورد ظهور این واقعه مربوط میشه به تاریخ ها و زمان هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است.
0: بله همینطوره. خب همراه با شما و شنوندگان عزیز استراحتی میکنیم و برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: در ادامه این بحث در آیه 1 می‌خونیم: بالا بیا، من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود. لطفاً تفسیرتون رو بگین.
1: می‌فرماید آنچه را که باید بعد از این رخ دهد. من تفسیری در مورد که باید دارم. یادتونه قبلا در ابتدای کتاب مکاشفه دیدیم که باید چه مفهومی داره؟
0: بله، یعنی این اتفاق حتمی و منطقیه و قرار اتفاق بیفته.
1: دقیقاً. و اگه اینطور نبود، یه چیزی درست نیست. چون خدا برای هر چیزی وقت کامل داره و این برنامه دقیق و درسته. پس باید بعد از این رخ دهد. پس خدا در برابر کلیسایی که او رو نادیده میگیره و او رو بیرون گذاشته ساکت نمیمونه. در مورد جانهای گمشدهی که تا ابد نمیخوان توبه کنن هم ساکت نمیمونه.
0: البته که او صبر میکنه. او حقیقتا صبوره. در تمام زمانهای قدیم خدا صبور بود. در زمان نوح 100 سال صبر کرد و بعد داوری رو نازل کرد. خداوند ما بسیار صبوره، اما در نهایت داوری از راه میرسه برای آنچه که باید بعد از این رخ دهد. عبارت بعد از این ما رو یاد مطلبی که در کارهای رسولان 15 خوندیم میندازه که میگه همین که سخنان آنان تمام شد، یعقوب گفت ای برادران به من توجه فرمایید. شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند.
1: دقیقاً این اتفاقیه که الان داره میفته. خدا امتها را ملاقات کرد نه برای اینکه همشون رو تغییر بده، بلکه قومی رو انتخاب کنه که فقط متعلق به اون باشن. این موافق سخن انبیاست، چنان که کلام خدا می‌فرماید بعد از این باز می‌گردم.
0: برادر، بعد از اینکه بازگشت امت‌ها تمام شد چه اتفاق می‌افته؟
1: می‌فرماید بعد از این باز می‌گردم و مسکن ویران داوود را از نو بنا می‌کنم. پس در اینجا هم وقتی نقش کلیسا روی زمین تموم میشه، آنچه باید بعد از این رخ دهد از راه میرسه.
0: پس زمانبندی خدا باید ادامه پیدا کنه و اتفاقی که باید بیفته کامل خواهد شد. لطفاً عبارات بعد از این و در دم و روح خدا مرا فرا گرفت و تفسیر کنید.
1: خواهر جان، قبلاً در فصل 1 آیه 10 دیدیم که میفرماید آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. من رویاهای مکاشفه 1، 2 و 3 رو دیدم. اما در اینجا درباره چیز دیگه‌ای با ما صحبت می‌کنه. کلیسا وارد آسمان شده، همونطور که در باقی فصل می‌بینیم، و در حال تماشای وقایعی هستش که روی زمین اتفاق می‌افتن. اما قبل از اینکه یوحنا این اتفاقاتو که از فصل 6 شروع میشه توصیف بکنه، در فصل 4 بر تخت تاکید می‌کنه. کسی که بر تخت می‌شینه. در فصل 5 بر تومار مهر شده و بر ری که شایسته باز کردن اونه تاکید میکنه. به همین خاطر میخونیم روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود.
0: اون خدا رو دید؟
1: نه، هیچ کس نمیتونه خدا رو ببینه. نه، نمیتونم ببینمش، چون کسی هرگز خدا را ندیده است. تا حالا نشده کسی خدا رو ببینه و زنده بمونه.
0: اون جلوه جلال خدا رو دید.
1: دقیقاً. به همین خاطر میگه و بر روی آن تخت کسی نشسته بود.
0: درسته. حالا که به تخت نشین میرسیم، میخوام تفسیرتون رو در مورد تخت بشنوم. شما اشاره کردید که این تخت خداست و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت. و در انتهای آیه 3 درباره چیزی که به این تخت مربوط میشه خوندیم، در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد. لطفاً تفسیرتون رو در مورد این تخت و رنگین کمان بگین، چون ما الان در صحنه داوری هستیم. میشه اینو مقایسه کنید با تخت سفید انتهای کتاب مکاشفه و اینکه در اونجا اشاره‌ای به رنگین کمان نشده؟
1: خب خواهر جان، ما نباید فراموش کنیم که در اینجا محکومیت‌هایی وجود داره که بر سر زمین میاد. اما آیا در این دوران سخت افراد با خدا هم زندگی میکنن؟ پاسخ مثبته. چون در متی 24 میخونیم اگر خدا آن روزها را کوتاه نمیکرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمیبرد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. به همین خاطر در ادامه می‌بینیم که گرداگرد تخت داوری قرش و رعد وجود داره. اما یه چیز خیلی زیبایی هم هستش که برای اولین بار در فصل 9 پیدایش در موردش می‌خونیم. یعنی رنگین کمان. وقتی بلاها و محکومیت‌ها از بین بره، بارون می‌بارونم و رنگین کمان در ابرها نمایان میشه. و عهدم رو به یاد میارم که همه مردم رو هلاک نکنم. روزهای بلا روزهای بسیار بدیه. امروز میدونیم که بعضی از کشورها سلاحهای کشندهی دارن که اگه چند تا دکمه رو فشار بدن میتونن کل بشریت رو از بین ببرن.
0: درسته. غضب خدا، خشم شیطان و خشم انسان. چطور انسان محو و نابود نمیشه؟
1: چون که در اطراف تخت رنگین کمون هست. همونطوری که اشاره کردیم در مکاشفه 20 تخت بزرگ و سفیدی هست. اما درباره رنگین کمان چیزی نمیخونیم. چرا؟ چون که هیچ فرد مقدس و با خدای اونجا نیست. پس داوری کامل خدا بر مردم شریر نازل میشه. بر کسانی که با حرفای سخیفشون درباره خدا مردم با خدا و خود خدا رو رنجیده کردن.
0: همینطوره. شما اشاره کردید که بعد از روبوده شدن کلیسا، برگزیدگان خدا هنوز هستن و در مصیبت عظیم متحمل رنج و پریشانی زیادی میشن، چون خداوند باقی ماندگان مقدس خودشو بیرون میاره و در پادشاهی هزار ساله بر اونا سلطنت میکنه. در بین امت ها هم افراد با خدایی پیدا میشن که مسیحو میپذیرن. اینا به گوسفندان تشبیه شدن. باقی ماندگان وفادار به برادران کوچک تشبیه شدن. اونا وارد برکات سلطنت هزار ساله میشن بعد از اینکه مسیح زندگان رو داوری کرد. پس اینا افراد با خدا هستن. مبادا تصور کنیم که کلیسا ادامه پیدا میکنه و ایماندارانی بر روی زمین خواهند بود. در حقیقت نقش کلیسا تمام شده.
1: دقیقاً نقش کلیسا تمام شده. وقتی به مکاشفه 7 رسیدیم این صحبت رو تشریح میکنیم. مکاشفه 7 به دو بخش تقسیم شده. 144 هزار نفر از 12 قبیله اسرائیل و بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود، از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها. پس در مکاشفه 7 دو تا گروه داریم که یکیش افراد با خدایی بر روی زمین هستند که خداوند به خاطر اونها گرداگرد تختش رنگین کمان قرار میده.
0: بله ممنونم. آیه 3 میگه که مانند یشم و عقیق می درخشید. وقتی به تخت نشین می رسه چرا اسمی ازش نمی بره و اهمیت تشبیه کردن او به یشم و عقیق چیه؟
1: به نظر من اینجا یشم با الماس برابری می کنه که از همه سنگ های دیگه خالص‌تره و نماد جلال خداست. وقتی به مکاشفه 21 برسیم می خونیم و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از نزد خدا به زیر می آمد. این شهر با شکوه خدایی و مانند جواهر گرانبها می درخشید. آن مانند یشم بود و به روشنی بلور.
0: پس سنگ یشم نماد جلال خداست.
1: اما سنگ عقیق به رنگ قرمزه و ما رو یاد خون می دازه. خیلی جالب و زیباست که وقتی درباره سینه پوش کاهن اعظم در خروج 28 می خونیم گفته شده که سنگ های ارزشمند زیادی روش قرار دارن که با عقیق شروع و با سنگ یشم تموم میشه. انگار میخواد به ما بگه که ما از طریق نجات شاهد جلال خدا هستیم. اما در اینجا با داوری جلال خدا روبرو میشیم. اما رنگ قرمز رو هم فراموش نمی کنه.
0: بله، رنگ قرمزی که گروهی رو نجات میده و گروه دیگه رو محکوم میکنه، چون قدر این خون رو ندونستن.
1: در نامه عبرانیان میخونیم پس اگر کسی خونی را که پیمان بین خدا و انسان را اعتبار بخشیده و او را از گناهانش پاک ساخته ناچیز شمارد و به روح پرفیض خدا اهانت نماید، با چه کیفر شدیدتری روبرو خواهد شد.
0: بله برادر یوسف، شما تختی که در اینجا توصیف شده را با تخت مکاشفه 20 یعنی تخت بزرگ و سفید مقایسه کردید. لطفاً تخت مکاشفه 20 و با تخت مکاشفه 22 که تخت خدا و بره هستم مقایسه کنید.
1: بله، در اینجا تخت محکومیت رو داریم بعد از اینکه به بخش نبوتی رسیدیم، از مرکز بخش نبوتی که از فصل 6 شروع میشه، داوری وحشتناکی رخ میده که از فصل 6 تا فصل 19 در موردش میخونیم. همه ی اینا در مورد دادرسیه. به همین دلیل در اینجا تخت داوری رو ما داریم. اما چون افراد با خدایی هم هنوز روی زمین هستن، خداوند رحمت خودش رو فراموش نمی کنه. همونطوری که در کتاب مقدس می خونیم، زیرا خداوند قوم خود را دادرسی خواهد کرد و بر خادمانش شفقت خواهد نمود. وقتی به مکاشفه 20 برسیم می فهمیم که این یه داوری صرفه و هیچ رحمتی وجود نداره، چون هیچ کدوم از کسانی که در برابر تخت سفید قرار می گیرن ایماندار نیستن.
0: در حقیقت داوری مردگانه.
1: بله، برعکس چیزی که اکثر مردم تصور می کنن که همه مردم در یک زمان و یک مکان در برابر خدا قرار می گیرن و بعضی ها می رن به جهنم و بعضی ها به بهشت، این درست نیست. در مکاشفه 20 هیچ ایمانداری وجود نداره و به همین دلیل هرگز درباره مذبح و رنگین کمان ما چیزی نمی خونیم، چون هیچ رحمی در کار نیست. وقتی به

0: کسانی که نامشان در دفتر حیات بره نوشته شده است به آن وارد می شوند. آنگاه آن فرشته رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق می زد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته. اجازه بدید که اینجا یه مکسی کنم و به یه نکته ای اشاره بکنم. شاید بتونیم به شنوندگانمون کمک بکنیم تا بهتر درک کنن ها؟ اینجا نوشته آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته. این یه تخته، به شکل مفرد گفته شده. ها؟ خدا و بره روی اون میشینن.
1: آیا ممکنه که اون خدایی کمتر از پدر باشه و بر تخت اون بنشینه یا خدا نباشه و اونجا بنشینه؟
0: قطعاً نه. این کلام مسیح رو ثابت میکنه که میگه من و پدر یک هستیم. این یه تخته، اما به خدا و بره نسبت داده شده.
1: درسته. ما درباره مسیح صحبت میکنیم. وقتی اومد و بر روی صلیب مرد، به عنوان بره مرد. یا همونطور که دربارش گفته شده، او قربانی بزرگه. این کلمه بره در مورد مسیح به عنوان نجات دهنده میگه. مسیحی که بر صلیب جان داد. بره‌ای که مطابق با معیارهای خداست.
0: ما ستایش‌های زیبا و شکرگزاری‌های قلبیمون رو به درگاه خدا می‌بریم چون خودشو همچون بره ذبح شده برای ما داد.
1: بله همینطوره. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: متشکرم. برکت خداوند با شما و شنوندگان عزیزمون باشه.
1: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل 11. از من پیروی کنید همانطور که من از مسیح پیروی می کنم. اکنون باید شما را تحسین کنم، زیرا همیشه به یاد من هستید و از آن تعالیمی که به شما سپردم پیروی می کنید. اما می خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح خداست. پس مردی که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد، سر خود یعنی مسیح را رسوا می سازد. همچنین زنی که با سر برهنه دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد، سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که سرش تراشیده شده هیچ فرقی ندارد. اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست، پس سر خود را هم بتراشد. و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار می آورد، بهتر است که سر او هم پوشیده باشد. لازم نیست که مرد سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خدا را منعکس می سازد. اما زن جلال مرد را منعکس می سازد، زیرا مرد از زن آفریده نشد، بلکه زن از مرد به وجود آمد. و مرد نیز به خاطر زن آفریده نشد، بلکه زن برای مرد خلق شد. به این جهت و همچنین به خاطر فرشتگان، زن باید سر خود را بپوشد تا نشان دهد که تحت فرمان است. به هر حال در اتحاد ما با خداوند، زن از مرد یا مرد از زن بی‌نیاز نیست. زیرا چنان که زن از مرد به وجود آمد، مرد از زن متولد می شود. نه تنها هر دوی آنها، بلکه همه چیز متعلق به خداست. خودتان قضاوت کنید. آیا شایسته است که زن با سر برهنه در پیشگاه خدا دعا کند؟ مگر خود طبیعت به شما نمی آموزد که گیسوی بلند برای مرد شرم‌آور است؟ اما برعکس، گیسوی بلند زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند. اگر کسی بخواهد در این خصوص مجادله کند، تنها چیزی که به او میگویم این است که ما و کلیساهای خدا روش دیگری غیر از این نداریم. ولی در مورد دستورات زیر شما را تحسین نمی کنم، زیرا وقتی دور هم جمع می شوید، نتیجه آن نه تنها به سود شما نیست، بلکه به زیان شماست. اولا می شنوم هنگامی که به صورت کلیسا دور هم جمع می شوید، به دسته های مختلف تقسیم می گردید و این را تا اندازه ای باور می کنم، زیرا شکی نیست که باید در میان شما دسته هایی به وجود آید تا اشخاص صمیمی شناخته شوند. وقتی دور هم جمع می شوید، برای خوردن شام خداوند نیست، زیرا در هنگام خوردن هر کسی با عجله شام خود را می خورد و در نتیجه عده‌ای گرسنه می‌مانند، در حالی که دیگران مست می‌شوند. عجب، مگر خانه‌ای ندارید که در آن بخورید و بنوشید؟ آیا به این وسیله می‌خواهید کلیسای خدا را تحقیر نمایید و اعضای نیازمند را خجل سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا می‌توانم در این امر شما را تحسین کنم؟ ابداً. تعالیمی را که به شما دادم از خود خداوند گرفتم و آن این بود که عیسای خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد، نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آن را پاره کرده گفت: این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جا آورید. همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت: این پیاله همان پیمان تازه است که با خون من بسته می شود. هرگاه این را می نوشید، به یاد من بنوشید. زیرا تا وقت آمدن خداوند، هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید، مرگ او را اعلام می کنید. بنابراین اگر کسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد، نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد. بنابراین هر کس باید خود را بیازماید، آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می سازد. به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده‌ای نیز مردند. اما اگر اول خود را می آزمودیم محکوم نمی شدیم. ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می کند تا با جهان محکوم نگردیم. پس ای برادران، هر وقت برای خوردن شام خداوند دور هم جمع می شوید، منتظر یکدیگر باشید. و اگر کسی گرسنه است در منزل خود غذا بخورد، مبادا جمع شدن شما باعث محکومیت شما شود. و در خصوص مطالب دیگر، هر وقت با آنجا بیایم آنها را حل و فصل خواهم.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.
1: مسیحی تا هر فاصله ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیر من نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواند، به خانه برگرد.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. روح القدس کار مسیح در ما را به پیش می راند. روز 24 از شماره 4 نان روزانه ما، پیدا کردن جریان، عنوان و یوحنا باب 7 آیات 33 تا 43 متن امروز ما از کلام خداست. روزی من و همکارم بر روی تدوین رایانه‌ای فیلمی کار می‌کردیم که پیغامی بر روی صفحه ظاهر شد: مسیر قابل تشخیص نیست. نرم افزار با آن اخطار مرا به یاد این جمله انداخت: در مسیر جریان آب حرکت کن. برای بسیاری از مردم این جمله یعنی اینکه بدون تلاش و تکاپو برای حرکت ضد جریان مسیر دنیا خود همرنگ جماعت شوند. به عبارتی بگذاریم شرایط حاکم مسیر و روش زندگی ما را در دست بگیرد. ولی برای پیروان مسیح در جهت جریان آب حرکت کردن مفهوم دیگری دارد. مسیح گفت: هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. کسی که به من ایمان آورد، چنان که کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. مسیح از روح القدس گفت که در قلب ایماندار ساکن می شود. وقتی که ما مسیح را به زندگی خود راه می دهیم، زندگی ما مسیر دیگری پیدا می کند و جریان زندگی مثل گذشته نیست. خدا در ما مجرایی از آب حیات و زندگی قرار می دهد تا حیات جاودانی را تجربه کنیم. سکونت روح القدس در ما، هدف و مسیر تازه‌ای برای قدرت و هدایت او در ما ایجاد می کند. ما مجرای آب زنده خدا هستیم. پس آزادانه می توانیم در این مسیر به پیش رویم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: ای خداوند، تا به کی مرا فراموش می‌کنی؟ تا به کی روی خود را از من برمیگردانی؟ تا به کی افکارم مرا آزار دهند و هر روز دلم از غم پر شود؟ تا به کی دشمن بر من پیروز باشد؟ ای خداوند من، بر من نظر کن و دعای مرا اجابت فرما. نگذار نور زندگیم خاموش شود، نگذار به خواب مرگ فرو روم و دشمن از شکست من شاد شده بگوید بر او پیروز شدم. من به رحمت تو ایمان دارم و دلم از نجات تو شاد می شود. در وصف تو ای خداوند خواهم سرایید، زیرا به من خوبی کرده ای.

شنوندگان عزیز سلام، قسمتی که براتون خوندیم مزمور 13 از کتاب زبور حضرت داوود بود. این مزمور یا سروده روحانی و الهامی حضرت داوود بیانگر دعای شخصیه که درمانده است و نیاز به کمک و یاری خداوند داره. ابراهیم، آن مرد خدا که پدر ایمانداران و قهرمان ایمان نامیده شده، در مرحله هایی از زندگیش احساس درماندگی می کرد. در این جور مواقع او درد دل خودش رو به حضور خدا می آورد. در برنامه قبلیمون، یعنی در بخش اول از مجموعه برنامه های مربوط به زندگی ابراهیم، دیدیم که خدا خودش رو بر ابراهیم که اسم اولیش ابرام بود و در خانواده بت‌پرست به دنیا آمده بود آشکار فرمود و او را به شناخت خودش دعوت کرد. بعد از او خواست که دیار خودش رو ترک بکنه و به سرزمین کنعان بره. وقتی او با پدر و تمامی خاندانش راهی کنعان بودند، در راه در شهری به نام حران برای مدتی طولانی توقف کردند. ابرام نمیدونست باید چه بکنه. او درمانده و حیران منتظر هدایت الهی بود. در درس امروز خواهیم دید که خدا چطور جواب درماندگی او رو میده. این بخش از زندگی حضرت ابراهیم بر اساس آیه 32 از فصل 11 کتاب پیدایش و آیه های 1-8 فصل 12 همین کتاب تهیه شده. پس به دنباله زندگی ابراهیم، آن مرد خدا و قهرمان ایمان توجه کنید.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت دوم، ایمانی به سان صخره. سالها بدین منوال گذشت و تاره به همراه فرزندان و خاندان و خادمینش هنوز در حران به سر می بردند. در نظر آنان حران برای سکونت شهری بود بسیار مناسب، شاید بسی بهتر از سرزمین کنعان که همچون چهار راهی میان مصر و دمشق و کلده بود و هر لحظه انتظار عبور سپاهیان ممالک نیرومندتر در آن می رفت. اگرچه حران نیز همچون اور کلدانیان مرکزی بود برای پرستش الهه ما. شاید تاره در آنجا از مقام و منزلت مذهبی والایی برخوردار بود. پس چرا می بایست چنین حرمت و جایگاهی را رها کرده و به سوی ناشناخته ها می شتافت؟ اما ابرام در عوالمی بس متفاوت سیر می کرد. او هیچگاه نمی‌توانست ندایی را که در خلوت در عمق وجود خود شنیده بود فراموش کند. خدایی با او سخن گفته بود و خود را تنها خدای واقعی و آفریننده تمام هستی معرفی کرده بود. این خدا بر او آشکار کرده بود که باید به سرزمین کنعان برود و در آنجا زندگی کند. اما او چیزی بیش از این درباره این خدا نمی دانست. نه او را می شناخت و نه قصدش را می دانست. اما نیروی او را وامی داشت تا از او اطاعت کند. او به شکلی اسرارآمیز حس می کرد که آیندهی پرشکوه گرچه دشوار بر سر راه او گذارده شده است. اما او چگونه می توانست خاندان و خیشان خود را ترک گوید و یکی و تنها در سرزمینی بیگانه ساکن شود؟ می توان تصور نمود که ابرام خود را بسیار تنها می دید. او در میان انبوه افرادی که دوروبرش بودند خود را در تنهایی مطلق می دید. تمامی اهل خانوادهش بر طبق رسم روزگار بت‌پرست بودند. تنها او بود که به خدای یگانه ایمان داشت، آن هم نه در اثر هوش و ذکاوتش، بلکه در اثر قصد ازلی آن خدایی که خود را بر او آشکار ساخته بود. اما چرا او؟ چرا تنها او؟ مگر نمی شد که این خدای یکتا خود را بر سایر افراد خانواده نیز آشکار سازد؟ ابرام پاسخ را نمی دانست. سارای هر روز می دید که ابرام خانه را ترک می گوید و به بیابانها و کوها می رود تا بیندیشد و با این خدای یگانه خلوت کند. اما هر روز که ابرام از اندیشه ها و راز و نیازها به خانه باز می گشت، سارای آثار سردرگمی را هنوز در چهره او می دید. خدای ابرام کماکان ساکت بود. او دیگر با او سخن نگفته بود. آیا امکان داشت آنچه که ابرام شنیده بود چیزی جز نجوای درونی خودش نبود؟ آیا ابرام دوچار وهم نشده بود؟ آیا ذهن کاوشگر ابرام نبود که چنین ندایی را در وجود او تنین افکن ساخته بود؟ هرچه بود ابرام را بیش از این تاب نبود.

اما از آنجا که خداوند مهربان هیچگاه بندگان خود را بیش از تاب و توانشان در کوره آزمایش نگاه نمی دارد، برگی جدید در دفتر زندگی ابرام ورق خورد. شاید در بازگشت از یکی از روزهای طولانی تفکر و اندیشه بود که ابرام به هنگام ورود به شهر صدای شیون و ماتم شنید. پدرش تاره چهره در نقاب خاک کشیده بود. اندوه از دست دادن پدر بار سردرگمی ابرام را سنگین تر ساخت. اما ابرام باز به تأمل و راز و نیاز ادامه می داد. شاید در چنین حالتی بود که در یکی از ساعات خلوت شامگاهان در سکوت و تاریکی صحرا حالتی آشنا به او دست داد. آنگاه ابرام دعوت خدا و وعده های او را که در اور کلدانیان دریافت نموده بود به خاطر آورد. لرزشی مطبوع و ترسی آمیخته به احترام و تکریم وجود او را فرا گرفت. دعوت خدا و وعده های او به ابرام بدینسان بود. از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. پیدایش فصل 12 آیات 1-3. هوا دیگر کاملا تاریک شده بود. فقط نور مهتاب بود که حریری نقره‌فام بر دشت و دمن گسترده بود. زیبایی طبیعتی که در مقابل چشمانش به سان هنرمندان ترین نقاشی ها جلوگری می نمود، احساس روحانی او را تشدید می کرد. ساعتی بدین منوال گذشت. ابرام برخاست، آهسته به سوی شهر به راه افتاد. می اندیشید، کم کم درک می کرد. مقدر شده بود که او آغازگر نسلی و قومی بزرگ باشد. خالق یکتا، مالک آسمان و زمین، مقدر داشته بود که از او و از نسل او جمیع قبایل جهان برکت بیابند.

دیوارهای شهر حران از پس آخرین تپه نمایان شد. دود تنورهای خانگی منظره دیدنی را به وجود آورده بود. ابرام بر جای خود ایستاد. دود تنور نشانه زندگی بود و زندگی نشانه وجود خانواده و خانواده نشانه وجود پدر، مادر و چندین فرزند. اما او که فرزندی نداشت. از خانه او دود تنور بر نمی‌خواست، چون او و سارای فرزندی نداشتند. پس وعده الهی چگونه می‌بایست تحقق یابد؟ آیا او در 75 سالگی و سارای در 65 سالگی صاحب فرزند خواهند شد؟ می‌توان تجسم کرد که عرقی سرد بر پیشانی ابرام نشست. لحظه ای احساس دلسردی و سرخوردگی کرد. اما نه، چطور می توانست واقعیت ملموس کلام خدا را انکار کند؟ او آن را شنیده بود. او تردیدی نداشت که ندای وجودی بود که تنها خدای واقعی است. خدا مقدر داشته بود که یکتا پرستی و ایمان به خدای یگانه به واسطه ابرام جهانگیر گردد. پس اگر چنین مقدر بود، خدایی که با او سخن گفته بود قادر بود وعده های خود را تحقق بخشد و فقط او بود که میبایست نحوه و چگونگی آن را تعیین کند. سارای برای نخستین بار ابرام را با چهره گشاده دید. دانست که بار دیگر انقلابی در روح او رخ داده است. چندی بعد ابرام و سارای به اتفاق لوط برادرزاده ابرام با صدها نفر از خادمین و تمام دارایی و گله های خود حران و خیشاوندان خود را ترک گفتند و به سوی کنعان رهسپار شدند، به سوی سرزمینی که جایی به اندازه کف پای خود نداشتند. از لحظه‌ای که ابرام پای خود را از حران بیرون گذاشت و در مسیر سرنوشتی ناشناخته گام نهاد، الگویی فراهم شد برای تمام آنانی که در جاده پرمخاطره اطاعت از خدا یکتا گام برخواهند داشت. اطاعت اینان برای اعلام خبر خوش برکت ابراهیم بود، برکتی که همانا ظهور نجات دهنده بشریت عیسی مسیح باشد و اطاعت ابرام برای به وجود آوردن نسلی و قومی که از آن این برکت به ظهور خواهد رسید. ابرام تازه درک می‌کرد که چرا پدر و سایر افراد خانواده چنین اصرار می‌ورزیدند تا در حران بمانند. مقدر بود که او هر نوع مظهر و نفوذ فرهنگ بت‌پرستی را پشت سر بگذارد تا یکی و تنها نخستین سنگ بنای یکتاپرستی را بنهد و سازنده راهی باشد که منتهی به ظهور یگان نجات دهنده بشریت عیسی مسیح می گردد. اما ابرام این الگوی خوب اطاعت از اراده الهی می بایست همچون سایر رهروان راه اطاعت و تسلیم بهای سنگین بپردازد. اطاعت از خدا و تسلیم به او همواره مستلزم برداشتن دو گام می باشد. نخست ترک وابستگی های کنونی و شرایط موجود، سپس آمادگی برای حرکت به سوی شرایط جدید و ناشناخته. فقط این گونه افراد هستند که می توانند قصد و اراده خدا را به جا بیاورند و برای او ابراهیم بار کاری انجام دهند که ثمرش تا هزاران سال باقی بماند و بر زندگی انسانها در نسلهای متمادی اثر بگذارد. عیسی نیز چون نخستین شاگردان را به پیروی خود فراخواند، از آنان خواست تا تورهای خود را رها کرده به دنبال او روان شوند. گویی هر ایمانداری باید گذشته خود را رها کرده به سوی آینده حرکت کند. برای دریافت حیات جاودانی، برای خدمت به خدا، برای مفید بودن، ایثار و از خودگذشتگی لازم است که بهایی پرداخت. لازم است گوشها را همچون ابرام برای شنیدن هدایت الهی باز گذارد و اجازه داد که او سخن بگوید. تاره
رفاه زمان حال و جاه و مقام دنیوی را بر ارزش‌های ابدی ترجیح داد. به همین سبب نیز در همان جا درگذشت و مدفون شد. از او اثری باقی نماند، نه در این دنیا و نه در آخرت. اما ابرام با دوختن نگاه خود به ارزش‌های ابدی هم این جهان را دگرگون ساخت و هم در عالم آینده جایگاهی رفیع یافت. او پدر همه ایمانداران نامیده شده است و برای همین است که نسل‌ها و قوم‌های مختلف همواره او را مبارک خوانده‌اند. ابرام یک بار به همراه تمامی خاندانش زندگی شهری را در اور ترک گفته به شهری جدید یعنی حران نقل مکان کرده بودند. اما حرکت جدید ابرام معنای دیگر داشت. او میبایست به سرزمینی ناشناخته برود و در آنجا ساکن شود، در حالی که میدانست این بار محل سکونتش در شهر نخواهد بود، بلکه در بیابانها و در خیمه ها، چرا که شهرها تحت تصرف بوتها بودند. او میبایست به تنهایی و به دور از مظاهر تمدن آغازگر قومی باشد که مطابق تمدن و فرهنگی متفاوت شکل بگیرد. او چنین کرد زیرا در انتظار شهری بود با بنیاد استوار که معمار و سازندهش خداست. او با ایمان به وعده خدا شیوه زندگی خود را تغییر داد و در مسیری ناشناخته گام نهاد. عمل او تماماً مبتنی بر ایمان بود، چرا که ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. ابرام با امیدی که از خدا دریافت داشته بود اطمینان حاصل کرد و به آنچه ندیده بود اعتقاد یافت.

سرانجام به کنعان رسیدند، اما در کجای این سرزمین میبایست اقامت نمایند؟ مردی که تمام عمر خود را در شهر نشینی گذرانده بود و از مقام و منزلتی برخوردار بود، اینک در سرزمینی بیگانه همچون عشایر کوچ نشین روزگار می گذرانید. ابرام امر خدا را اطاعت کرده و به سرزمینی که به او نشان داده بود کوچ کرده بود. اما حالا چه می بایست بکند؟ مقصد بعدی کجا بود؟ مقصد دیگری نبود، مقصد کنعان بود. در یکی از آن روزهایی که از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر کوچ می‌کردند، خداوند بر ابرام ظاهر شد و فرمود که سرزمین کنعان را به نسل او خواهد بخشید. برای مردی که در 75 سالگی هنوز فرزندی ندارد، پذیرفتن چنین وعده‌ای نیازمند ایمانی راسخ بود، ایمانی به سان صخره. ابرام بردبار و شکیبا بدون ذره تردید در مقابل این وعده های ظاهراً دست نیافتنی خدا سر تعظیم و احترام فرود می آورد. این چنین بود که ابرام می رفت تا لقبی والا از سوی خدا دریافت کند، پدر ایمانداران. بله، ابراهیم ایمانی به سان صخره داشت، واقعاً خوش به حال او. اما این خوش به حال میتونه امروز نصیب من و شما هم بشه. همه ما میتونیم ابراهیموار به دعوت الهی لبیک بگیم و ایمان و سرسپردگیمون رو نثار او بکنیم. راه ایمان راه ساده ای نیست، اما اجر ابدی رو برای رهروانش برمقان میاره. راه ایمان راه ترک گذشته و حرکت به سوی آینده است. بیایید این چنین دعا کنیم. ای خدای مهربان، نصیب همه ما بفرما که با ایمان به تو و به فرزندت عیسی مسیح نجات

ابدی فرزندت عیسی مسیح در کنار ابراهیم و سایر قهرمانان ایمان باشیم و از حضور مقدس و بی‌آلایش تو بهره و فیض ببریم. این دعا رو با ایمان به نام عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان ما مرد و پس از مرگ قیام نمود و زنده است به حضور مقدست میاریم. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دومی مورد از پنج موردی که این مزمور به ما یاد میده در آیه 4 که میگه از خداوند لذت ببر. واژه اصلی که در زبان عبری برای لذت استفاده شده به معنی خوشحال بودن درباره چیزیه. عبارت از خداوند لذت ببر در متنی اومده که درباره افراد شریر و شرارت اونها صحبت میکنه. این مزمور درباره موقعیتی صحبت میکنه که ما در حال دست و پنجه نرم کردن با افرادی هستیم که بدی و شرارت میکنن و تمایل طبیعی ما خشم، کدورت، تشویش و ترس بود. اما کلام خدا به ما میگه در این اوضاع و شرایط از خداوند لذت ببر. بگذار که او گنج تو باشه. و همونطور که مسیح در انجیل به عنوان مروارید بسیار گرانبها معرفی شده، بگذار او پر ارزش ترین گنج تو باشه. بذار مسیح گرانبهاترین مروارید تو باشه. به او بگو خداوندا، علارغم اوضاع و شرایط شرارتبار اطرافم، علارغم همه دردسری که افراد بدکار اطرافم برای من به وجود آوردن، بله علارغم همه اونها، اما من چشمانم رو به سوی تو برمی افرازم. تو عالی و بلند هستی، تو نیکو و قابل پرستش هستی، تو قابل لذت هستی. بله، به خدا نگاه کن و از وفاداری، امانت و زیبایی او لذت ببر. و در این شرایط دشوار خودت رو با وفاداری مستمر او بپرورون و از اون تغذیه کن. در این شرایط به کلام خداوند مراجعه کن، بر شخصیت مسیح تمرکز کن و به خاطر شخصیت بی همتا و تغییر ناپذیرش و اونچه که هست در قلب خودت جشنی بپا کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، می دانیم که تو هیچ موجودی و هیچ انسانی را بدون مقصود و هدف خاص خلق نکرده، زیرا در کلام و کارهایت نظام خاص خداییت آشکار است و برای هر آنچه که خلق کرده ای و امر به وجود آمدنش نموده ای هدف و برنامه خاصی داری. تمنا داریم ای خداوند ما را یاری بده تا به وسیله کلامت در این روز ما مقصود از وجود خود و علت آمدنمون رو به این عالم دریابیم، تا بدانیم که تو برای ما چه هدفی داری و در آن ساکن شویم. تو را شکر میکنیم که به وسیله زندگی برگزیدگانت قادر هستیم به سوالهای بسیاری که در زندگی با آن روبرو میشویم پاسخ بدهیم. پس ای قدوس زنده، اکنون که به کلامت روی میآوریم، استدعا داریم که به ما فهم و حکمت عطا کن تا چیزهای عجیبی از کلامت را بفهمیم. این دعا را به نام مقدس و زنده کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل اول از کتاب ارمیای نبی بگشایید تا زندگی و پیام این را مرد خدا را با یک دیگر مطالعه کرده و نه فقط کسب فیض حاصل نموده و با کارها و قدرت خدا یکتا در تاریخ آشنا بشیم بلکه با متوجه شدن به زندگی خود و هدفی که خدا برای ما دارد به اون نزدیک تر شده و به مقصود زندگی برسیم. در پنج آیه اول که در برنامه گذشته براتون خواندم ما با ارمیای نبی آشنا شدیم و دیدیم که خدا چگونه او را از همان ابتدا حتی قبل از اینکه در رحم مادرش نقش ببندد برمیگزیند تا پیام آور خدا یکتا برای قوم یهود و امتهای جهان باشد. از آیه 4 در باره به بعثت رسیدن ارمیا و یا دریافت کلام از جانب خدا سخن میگوید. میخوانیم پس کلام خداوند بر من یعنی بر ارمیا نازل شده گفت ای ارمیا قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. این دعوت خدا از ارمیای نبی بود که خداوند او را از همان ابتدا برمیگزیند تا پیام آور او نه فقط برای قوم یهود بلکه برای همه امتهای عالم بشود، زیرا میگوید تو برای نبی امتها برگزیدم. وقتی که خداوند این دعوت را به ارمیا میگوید از آیه 6 ارمیا عکس العمل خود را در مقابل دعوتی که خدا از او کرده است آشکار می کند، به طوری که می خوانیم پس گفتم ای خداوند یهوه اینک من تکلم کردن را نمی دانم چون که طفل هستم. ای خداوند یهوه اینک من تکلم کردن را نمی دانم چون که طفل هستم. دوستان عزیز اگر توجه کنیم می بینیم که ارمیای نبی وقتی متوجه میشه که خدا او را دعوت کرده، وقتی صدای خدا را میشنوه که او را برمیگزیند تا نبی امتها بشه و پیام خدا یکتا را به سمع مردم جهان برسونه، خود را نالایق و ناشایسته این کار میداند. در آیه میفرماید که خدایا من لیاقت رسانیدن کلام مقدس و پرقدرت تو رو ندارم چون که نمیتوانم حرف بزنم، حرف زدن را بلد نیستم، شایستگی این را ندارم که ای خدا کلام تو را به سمع مردم برسانم. من بچه هستم ای خدا، چطور ممکنه شخصی مثل من در برابر پادشاهان و در برابر بزرگان مذهب و سایر مردم کشور بیسته و با آنها بگه که پیامی از جانب خدا دارم مرا بشنوید. ببینید ارمیا در این زمان بچه نبود بلکه او سنش در حدود 20 سال بود و مقصود او از این که طفل هستم و نمیتوانم حرف بزنم این نیست که زبونش بند اومده بود، هاشا، بلکه مقصودش اینه که ای خدا من جوان هستم، تجربه ندارم، نفهمیده هستم، لیاقت و شایستگی این دعوت رو ندارم. در حقیقت ارمیا خودشو فروتن میکنه، اعتراف به عدم تجربه و شایستگی و عدم رشد روحانی و فهم معنوی می نماید. و دوست عزیز در این دعوت می بینیم که خدا حقیقتاً کسی رو برمی گذارد که از نظر اجتماع بی تجربه بود. هیچ کس انتظار نداشت و حتی قبول نمی کرد که جوان 20 ساله از جانب خدا الهام می گیره و پیام بیاره. هیچ کس قبول نمی کرد که شخصی که بی تجربه بود خداوند چین شخصی رو برگزینه. اگر من و شما نیز حتی در سمتی باشیم که بخوایم کسی رو انتخاب کنیم، هیچ وقت شخص بی تجربه‌ای مثل ارمیا رو برای کار مهم انتخاب نمی کردیم. ولی در اینجا می‌بینیم خدا درست برخلاف قضاوت و عکس العمل و انتظار آدمی عمل می کند. در کلام خدا می خوانیم که خدا می گوید حکمت بشر در نظر من جهالت است. و باز میگوید که افکار من با افکار شما فرق دارد. طرز فکر و اراده خدا هرگز با طرز فکر و اراده بشر یکی نمی باشه بلکه مخالف هم هستند. و دوست عزیز خدا کسانی را برای مقاصد خود برمیگزینه که بر حکمت انسانی خودشون تکیه نمی کنن.
خدا افرادی رو برای مقاصد خود انتخاب میکنه که بر حکمت انسانی، فهم و عقل بشری تکیه نمیکنن، بلکه اجازه میدهن که خدا به آنها حکمت و فهم بده. خود رو خالی میکنن و از خدا طلب حکمت و فروتنی و فهم مینمایند. ارمیا میگوید خدایا من نه حکمت دارم و نه لیاقت انجام این دعوت و ماموریت آسمانی تو را دارم. او خودشو فروتن میکنه و خداوند نیز دوست من به خاطر این اعتراف و فروتنی او را ارج مینهد. من وقتی که به دعوت خدا لبیک گفتم، دوستان عزیز، سعی کردم خودم رو با دیگران بسنجم و میگفتم من از فلان واعظ بهتر هستم و یا فلان واعظ از من بهتره و باید مثل فلان واعظ باشم تا مردم بدونن که من از جانب خدا پیام دارم. ولی هر وقتی که خودم رو با دیگران مقایسه کردم، باعث شکستم شد. میدونید چرا دوستان؟ به خاطر اینکه هر کسی از ما در نظر خدا یک مخلوق بسیار مخصوص و منحصر به فردی محسوب میشه. خدا هر کسی را به نوع خاصی انتخاب میکنه و دعوت میکنه و برمیگزیند و از طریقهای مختلفی اراده خودشو عملی میکنه. شاید ارمیا از نظر مردم به هیچ وجه شایستگی دعوت الهی را نداشت، ولی چون تسلیم خدا شده بود، چون فروتن بود، چون در خودش لیاقت نمیدید و آماده انجام دستورات خدا بود، به زبان دیگر اگرچه در خودش هیچ لیاقتی نمیدید ولی تسلیم خدا بود، خدا او را به کار میبره. دوست من، امروز خدا نیز شما را دعوت میکنه که برای او شخص مفیدی باشی. شاید شما را برای خدمت کردن فقیران برگزیده، شاید شما را برای رسانیدن بشارت کلام برگزیده، شاید شما را برگزیده تا امروز عامل تشویق و امید و تسلی و دلداری برای دیگران باشی. شاید به شما عطیه سخاوت داده که بخشنده باشید. هیچ وقت فکر نکنید که لیاقت انجام عطیه‌ای دارید که خداوند به شما داده. خیر، چون اگر این طور فکر کنید سقوط خواهید کرد، چون غرور در شما راه پیدا خواهد کرد. بلکه بدانید که فقط و فقط به وسیله قدرت و عنایتی که خدا به شما می‌دهد میتونید اراده او رو انجام بدهید. آیات 7 الی 10 از این فصل بهترین دلیل برهان این واقعیت میباشه، یعنی در حقیقت نمونه بسیار خوبیه که چگونه خدا بندگانش رو وقتی که خود را فروتن میکنن از قدرت و کلام و روح خودش پر میکنه تا عاملان مفید برای ملکوت او و بندگانش باشه. به این آیه توجه کنید که درس بسیار مهمی رو به من و شما میدهد. میفرماید اما خداوند ارمیا را گفت مگو من طفل هستم، زیرا هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی کرد. مگو من طفل هستم، هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. از ایشان مترس، زیرا خداوند میگوید من با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد. آنگاه خداوند دست خود را دراز کرده دهان مرا لمس نمود و خداوند به من گفت اینک کلام خود را در دهان تو نهادم. بدان که تو را امروز بر امتها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکنی و منهدم سازی و هلاک کنی و خراب نمایی و بنا نموده و قرض کنی. در آیه 7 خداوند ارمیا را تشویق میکنی که اول از همه نباید بترسه. ببینید، کسی که دعوت خدا را میپذیرد باید هر نوع ترس را از خودش دور کند. ترس از جانب شیطان است که به وسیله آن سعی میکنه ایمانداران را از وظیفه‌ای که خدا به آنها عطا کرده است باز داره. خدا میگوید ای ارمیا، تو نباید بترسی، نه از پادشاه و نه از سروران و نه از سرداران مذهبی و نه از هیچ کسی دیگری. چرا؟ چون من که خدای یکتا، خدای قادر مطلق و صاحب اختیار و توانایی تمام هستم، من با تو هستم. من با تو هستم. دوست عزیز، کلام خداوند میگوید هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ماست؟ کیست میتونه در برابر ما مقاومت کند وقتی که خدا یکتا با ماست؟
و عیسی مسیح در تأکید این مطلب میگوید شما نباید از انسانهایی که قادرن جسمتون رو نابود کنن یا شما رو به قتل برسونن بترسید، بلکه از کسی بترسید که قادر به نابود کردن روح و روان و جسمتونه، یعنی از خدا فقط باید ترسید. اشتباه خواهد بود و یا بهتر بگم که گناه بزرگی خواهد بود که امروز من و شما به خاطر ترس از مردم ایمان خود رو منکر بشیم. وقتی مامورین میآیند تا مسیحیان را آزار بدهند و کلیساها را ببندند، بعضی‌ها میگویند کافی است که به مامورین دروغ مصلحت آمیز بگیم، نگوییم که مسیحی هستیم، و یا اگر پرسیدن بگوییم نیستیم، چون آن وقت دیگر ما را عذاب نخواهند داد. و میگویند دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز. ولی دوست عزیز، این طرز فکر خداپرستان نمی باشد، بلکه خداپرستان همیشه باید راه راستی را پیش خود کنن و ترس هم ندارن که اگر جانشون در راه حقیقت خدا فدا بشه. خدا خودش فرموده که من با شما هستم. و دوست من، اگر خدا ارمیا را برگزید و این وعده را به او داد که همیشه با اوست، مگر نه اینکه امروز نیز خدا آنانی را که برمیگزیند تا در راه ملکوت او خدمت کنن با آنها خواهد بود؟ عیسی مسیح قبل از صعودش به شاگردان خود گفت و اینک من تا انقضای عالم با شما هستم، یعنی همیشه با شما خواهم بود. ولی شرطش اینه که ما ایمان به این حقیقت خدا داشته و ما نیز با او باشیم و با او قدم برداریم و در راه او قدم برداریم. ارمیا میپذیرد، به دعوت خدا لبیک میگوید، ایمان میآورد که خدا با او خواهد بود، پس ترس از او زدوده میشود. و بعد خدا به او علامت و نشانی میدهد تا بدونی که حقیقتاً همراه اوست، که مقصود آیه 8 که خدا میگوید زیرا هر جایی که تو را بفرستم میروی و به هر چه تو را امر میفرمایم تکلم خواهی کرد همینه. ببینید، مقصودی نیست که ارمیا مجبور بود که این کار را بکنه و اینکه بی اختیار بود تا مثل یک ماشین خودکار هر چی خدا میگه انجام بدهد. خیر، کلام خدا میگوید خدا به انسان اراده و اختیار بخشیده. مقصود اینه که ای ارمیا نترس، هرچی بگم تو میتونی اون رو انجام بدی، هرچی بخوام تو قادری اون رو انجام بدی، چون که من با تو هستم، من تو را میفرستم، من به تو پیام میدم که چه بگی، تو نماینده من در این جهان خواهی بود و وسیله‌ای هستی در اختیار من، پس ترس را از خودت دور کن. و دوست عزیز، در اینجا درسی است برای من و شما. وقتی خدا امروز تو رو برای انجام کاری و یا برای انجام خدمتی یا دعوتی برمی‌گزیند، مطمئن باش که او به شما قدرت و تسلی رو هم میده. و چقدر باید این مایه دلگرمی من و شما باشه که تسلی ما، حامی ما خود خداونده. نفق خدا به ارمیا اطمینان میده که با اوست و او را یاری میده، بلکه در آینه میگوید که من کلامم را به تو میدهم و یا آنچه که از دهان تو در بیاد گفتار منه. مقصود الهامی بودن کلماته که هرچی خداوند به ارمیا میدهد حقیقی است. خدا جملات و گفتار را به ارمیا میدهد، میگوید اینک کلام خود را در دهان تو نهادم. دوست عزیز، این نشان میده که خدا نه فقط عقیده رو، بلکه جمله به جمله از هر کلام را به ارمیا و نبی میدهد، یعنی هر جمله که ارمیا بیان میکنه برگزیده و تقدیس شده و الهام الهی است. چرا؟ چون خدا میگوید کلام خود را در دهان تو نهادم. و در آیه 10 ارمیا به عنوان صاحب قدرت و اختیار و نماینده خدا در این عالم برگزیده می شود، به طوری که می گوید من به تو می گویم که چه بگویی. ارمیا در زمان چندین پادشاه زندگی می کرد که هر کدومشون عقیده و برنامه های خاصی برای مستحکم کردن شهر اورشلیم داشتن، ولی خدا به ارمیا می گوید که تو به آنان می گویی که شهر اورشلیم نابود می شه. تو به آنها بگو که برنامه هاشون باطله و طرحهای آنان انجام نخواهد شد، ولی ای ارمیا آنچه که تو می گویی انجام خواهد شد، زیرا من به تو میگویم چه چیزی رو باید بگویی. به زبان ساده تر، پیام ارمیا شامل
اعلام خرابی و نابودی و ویرانی و همچنین بنا و بازسازی خواهد بود. از یک سو پیام ارمیا ناامیدی و یأس و جنگ، ولی از سوی دیگر پیام امید، پیام شادی و تسلی و صلح. مقصود آیده همین است که تو بنا میکنی، خراب میکنی، قرص مینمایی و نابود میکنی. پیام ارمیا برای بعضی ها بنا کننده و برای گروهی دیگر خراب کننده خواهد بود. خداوند ارمیا را برمیگزیند و ارمیا پیام خدا را دریافت میکند. از آیه 11 متوجه میشویم که اولین پیام و مأموریت و پیشگویی را خدا به او عطا میکند. ذکر این نکته را لازم میدانم که اغلب اوقات وقتی خدا پیام و پیشگویی را به نبی خودش میداد، معمولا به صورت داستان و یا از تشبیه و مثل استفاده می شد و یا در قالب تشبیه و مثل پیام خدا بیان می گردید، زیرا همان گونه که در زبان فارسی اشعار قادر هستند عمیق ترین احساسات فکری شخص را بازگو کنه و یا همانطور که ما در مثل ها قادریم هدف و مقصود خود را به زبان بسیار ساده ولی کامل بیان کنیم و ابراز بداریم، به همین نحو نیز در زبان عبری مردم به وسیله اصطلاحات و مثل‌ها و تشبیهات به خوبی متوجه و مقصود معنی جمله و عمق مطلب می شدن. آیه 11 و 12 رو براتون می خونم. پیام اوله می گوید: پس کلام خداوند بر من، یعنی ارمیا، نازل شده گفت: ای ارمیا، چه میبینی؟ گفتم: خداوندا، شاخه ای از درخت بادام میبینم. خداوند مرا گفت: نیکو دیدی، زیرا که من بر کلام خود دیدبانی میکنم تا آن را به انجام برسانم. ببینید، درخت بادام از اولین درختی است که سر از خواب زمستانی بیرون میآورد و شکوفه میآورد. خداوند حالا یک درخت بادامی رو در رویا به ارمیا نشون میده. در میان قوم یهود درخت بادام سمبل خاصی بود، یعنی سمبل دیدبانی و یا نگهبان نیز بود که خبر از بهار می‌دهد. خدا به ارمیا رویایی میده و ارمیا در رویا شاخه‌ای از درخت بادام رو می‌بینه که سمبل دیدبانیه. مقصود اینه که خداوند در این رویا اطمینان داره به ارمیا می‌بخشه که ای ارمیا، من تو را دیدبان ساختم، یا تو ای ارمیا مثل درخت بادام باید آورنده پیام بیداری و اخطار برای مردم از جانب من باشید. من پیام بیداری و اخطار به تو میدم. مردمی که روحاً در خواب هستند را باید بیدار کنی و آنان را از خواب غفلت برخیزانی. به آنان اخطار بده که خدا را ترک کردند و باید توبه کنند. در غیر این صورت مجازات آسمانی نصیبشون میشه. ارمیا به وسیله این رویا مقصود خدا را خیلی خوب متوجه میشه و خیلی زود متوجه شد که پیامش بسیار سنگین و سخت خواهد بود و مردم از شنیدن آن خوشنود نخواهند شد. به زبان دیگر، پیامی که ارمیا میبایستی به سمع مردم برسونه بسیار تلخ بود. همونطور که شخص خواب آلود دوست نداره از خواب بیدار بشه، همونطور که شخص دوست نداره مورد انتقاد قرار بگیره، خدا میگوید: ای ارمیا، تو نیکو دیدی، یا تو متوجه کلام و مأموریت شده ای. من به تو کلام میبخشم که به وسیله آن مردم را از خواب غفلت بیدار کنی، ولی انتظار آن را نداشته باش که مردم حرفایت را پذیرا باشن. پس از این رویا باز کلام خدا بر ارمیا نازل میشه. ببینید، در این فصل بیش از 6 بار اشاره به نازل شدن کلام خدا بر ارمیا کرده. میگوید: پس کلام خداوند بار دیگر به من رسیده گفت: چه چیزی میبینی؟ گفتم: دیگی جوشنده میبینم که رویش از طرف شمال است. و خداوند گفت: بلایی از طرف شمال به جمیع سکنه این زمین منبسط خواهد شد، زیرا خداوند میگوید: اینک من جمیع قبایل ممالک شمالی رو خواهم خواند و ایشان آمده هر کس کرسی خود را در دهنه دروازه اورشلیم و بر تمامی حصارهایش گرداگرد آن و به ضد تمامی شهرهای یهودا برپا خواهد داشت و بر ایشان احکام خود را درباره همه شرارتشون جاری خواهم ساخت، چون که مرا ترک کردن و برای خدایان غیر بخور سوزانیدن و اعمال دستهای خود را سجده نمودن.
در این رویا خداوند خودش تفسیر آن رو برای ما بیان میکنه. رویای اول برای ارمیا بود و ارمیا مقصود خدا رو درک میکنه. او ایمانن قوی میشه، تقویت میشه. ولی رویای دوم یعنی دیدن دیگ جوشان برای قوم یهود و درباره ملت‌های آن زمان بود. خدا توجه ارمیا را به آسمان مبذول می‌داره و در رویا ارمیا دیگ جوشانی رو می‌بینه که دهنه آن به طرف شماله. دیگ جوشان اشاره به غضب و خشم و لعنت است که در این آیه اشاره به امپراتوری عظیم بابل که از قوم‌های مختلف از جمله آشور نیز تشکیل شده بود. خدا میگوید ببین ای ارمیا، من این قوم خدا نشناس و غضبناک و شرور بر سرزمین یهودا و شهرهای آن و حتی در دروازه‌های اورشلیم میفرستم تا مردم یهود را نابود کنند. و بعد دلیل این کار را هم میده. ببین دوستان عزیز، خیلی مهمه که بدانین خدا هیچ وقت مردم را بی جهت تنبیه نمی کنه و بی جهت عذاب و بلا نمی فرسته. ببینید در آیه 16 خدا دلیل این که شهرهای اورشلیم و یهودا را نابود می کنه را بیان کرده. می فرماید چون که مرا ترک کردن، یک، دوم برای خدایان غیر بخور سوزانیدن و سوم اعمال دستهای خود را سجده نمودن. سه گناه عظیم قوم یهود مرتکب شدن که حالا خدا به خاطر این سه گناه عظیم میخواد اونها رو تنبیه کنه. و تنبیه چه بود؟ که این بود که قوم بابل بیاد و آنها رو به اسارت ببره. راستش حقش بود که همه رو به آتش بسوزانه. حقش بود که خدا

0: آنها مؤمن بودند. آنها یگان قوم یکتا پرست عالم بودند. آنها صاحب کتاب و شریعت بودند و به قوم خدای نادیده هم مسما بودند، ولی از دیدگاه خدا و نه خودشون آنان پشت به خدا کرده بودند. گناه دوم آنان عبادت کردن بت‌های ملت‌های دیگر بود. بت‌های فلسطینیان، بت‌های آمونیان، بت‌های سوریان، بت‌های مصریان را به عنوان خدا قبول کرده بودند و وقتی پیش فلسطینی‌ها می‌رفتند براشون بخور می‌سوزانیدند، آنها را عبادت می‌کردند. یعنی عملاً نشان می‌دادند و پذیرفته بودند که بله ای فلسطینی‌ها، بت‌های شما خدا هم محسوب میشه. و این به ضد فرمان خدا بود. ضد اولین فرمان خدا بود که از ده فرمان به موسی داده بود. و بعد گناه سوم اون که خودشون مجسمه ها و بت ها درست کرده بودن و آنها رو به عنوان خدا میپرستیدن. به خودشون گفته بودن که چرا ما خدایی رو بپرستیم که نادیدنی است، در حالی که همه کشورهای عالم خدایانشون رو میشه دید، چون که همه بت پرست بودن. ببینید با این عمل قوم یهود به منطق انسانی روی آورده بودند و نه ایمان، چون که به وسیله ایمان قبول میکردن خدا خدای نادیده است، ولی سایر امتها به وسیله عقل و حکمتشون بت ها درست کرده بودند و آن را میپرستیدن. حالا قوم یهود هم به جای اینکه به خدا توکل کنن و با ایمان پیش برن، به عقل و حکمت انسانی خودشون تکیه کرده بودند و بت پرست شده بودند و خودشون بت درست میکردن. حالا به خاطر این سه گناه عظیم قوم یهود تنبیه و داوری میشن. چرا؟ چون دوستان قوم مرتکب گناهان عمدی شده بودن، زیرا فرمان اول و دوم از ده فرمان و یا اولین فرمانی که خدا عطا کرده بود این بود که من خدای واحد حقیقی هستم، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد و نزد هیچ چیزی چه در زمین چه در زیر زمین و چه در قعر دریاست سجده مکن و عبادت منما. اما قوم عمدن و آمدن گناه کردن، خلاف اوامر خدا عمل نمودن و خدا اکنون ثمره اعمالشون رو به آنها میدهد، که در آیه 17 و 18 خدا ارمیا را قوت میبخشه، تقویت میکنه، جرأت به آنها میده تا این جوان به قوم و حتی به پادشاه و رهبران بگه که چه بلایی در انتظارشونه. ثمرات گناه خود را خواهند دید. و دوست عزیز، امروز نیز کلام خدا میگوید من و شما ثمره اعمال خود را خواهیم دید اگر توبه نکنیم. پس خدا کند که امروز روزی باشد که به خود نگاه کنی و از خدا طلب بخشش و مغفرت کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای بخشنده یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: مسیحیان عزیز، به زودی

قدرت عظیم دعا. فصل دوم، لزوم دعا. مسیحیان عزیز، در این سری برنامه ها قسمت های از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت با شما در میان گذاشته میشه. در برنامه های قبل آموختیم که دعای مسیحی مهم و مؤثر و بایستی در زندگی ایمانداران به مسیح از اولویت برخوردار باشه. حالا مطالب فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا رو دنبال می‌کنیم تا بیشتر به لزوم دعا در زندگی مسیحیان پی ببریم.

باعث تغییر می شود. ملکوت خدا وقتی که قوم خدا دعا کنند با قدرت رشد خواهد کرد و رشد چشمگیر آن همیشه در زمان بیداری روحانی صورت می گیرد. بیداری روحانی هم همیشه زمانی در دنیا به وجود آمده است که مقدسین خدا در مورد آن دعا کردند. دعا قدرت دارد از اقیانوس ها عبور کند و به قاره های دور دست برسد. در این حال می تواند حضور خدا را به خانه و قلب ما بیاورد. دعا می تواند برای یک ملت عدالت اجتماعی پدید آورد و برای تک تک افراد عدالت شخصی به ارمغان آورد. زمانی شخصا پیروزی را تجربه خواهیم کرد که در اتاق خلوت خود به دعا بپردازیم. لازم است پیوسته و به طور منظم دعا کنیم. باید مشتاق مشارکت با خدا باشیم. اگر کاری غیر از این انجام بدهیم، این امر در حکم تمرد خواهد بود. چون در این صورت مثل این است که میگوییم پدر آسمانی، من به تو احتیاج ندارم. من امروز بدون اینکه تو به من قدرت عطا کنی هم می توانم زندگی کنم. ای ام بانز این مطلب را به طرز مؤثری چنین بیان می کند. دعا عبارت است از وفاداری به خدا. دعا نکردن یعنی رد نمودن مسیح و ترک آسمان. خدا فقط روی کسی حساب می کند که مرتب در دعا باشد. تعجبی ندارد که این روزها اغلب با مسیحیانی روبرو می شویم که وضعیت خوبی از نظر روحانی ندارند. در واقع ما تخت آسمان را ترک کرده ایم و متاسفانه زانو زدن و دعا کردن را کنار گذاشته ایم و تکنولوژی را جانشین آن ساخته ایم. بیشتر دوست داریم احساسات هیجان انگیزی داشته باشیم تا مشارکت با خالق خود. آقای سامی تیپیت می گوید من یک بار در کلیسای بزرگی واقع در آتلانتا که در جورجیا قرار دارد موعظه کردم. هرچند جوانان آنجا به هیجان آمده بودند و می‌خواستند به مسیح خدمت کنند، وقتی یک سال بعد به آن محل بازگشتم، دیدم عده کمی از آنها زندگی مسیحی پیروزمندانه‌ای دارند. هیچ یک از آنها نمی توانست بگوید که چرا از نظر روحانی اینقدر ضعیف شدند. سرانجام از آنها پرسیدم که چند نفر مرتباً در دعا با پدر آسمانی مشارکت داشتند. فهمیدم که فقط دو نفر از آنها وقتهای منظمی برای دعا داشتند. جوانان آنجا را تشویق کردم که مدتی از وقت خود را صرف مطالعه کلام خدا و دعا نمایند و در این امر وفادار باشند. عده زیادی حرف مرا قبول کردند. وقتی سال بعد به آنجا بازگشتم، با گروهی از جوانان فعال و بیدار از نظر روحانی روبرو شدم. پذیرایی با شیرینی و شربت و داشتن گروه سرود نیست که باعث می شود به طرز موفقیت آمیزی به جوانان خدمت نماییم، بلکه خدمت موفقیت آمیز عبارت است از اینکه به مردم تعلیم بدهیم که خدا از آنها می خواهد انصاف را به جا آورند، رحمت را دوست بدارند و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایند. میکا نبی فصل ششم آیه 8. دعا نه فقط باعث می شود شخصا پیروز باشیم، بلکه همچنین باعث می گردد خدا دوستان و جامعه ما را عوض کند. مهمترین کاری که میتوان برای جامعه انجام داد عبارت است از دعا برای آن. دی ال مودی، مبشری که در قرن 19 میزیست، میگوید کسانی که بیشترین تأثیر را روی جهانی که توسط گناه
تباه شده است بر جای گذاشتند، مردان و زنان دعا می باشند. می بینیم که قدرت عظیم دعا نه فقط باعث شده است خدا وارد عمل شود، بلکه انسان را هم وارد عمل کرده است. همسر شخصی که قبلاً همکار من بود، بر اثر دعاهای وی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. زن او ماها به خاطر اینکه نگران وضع روحانی همسرش بود، مرتباً به او شهادت می‌داد، ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. تا اینکه دیگر با همسرش درباره خدا حرف نزد، بلکه با خدا درباره همسرش حرف زد. در نتیجه شوهرش زندگی خود را به عیسی سپرد و تا به حال یکی از شاهدان وفادار مسیح و از خادمین انجیل بوده است. خدا می تواند خیلی بیشتر از آنچه تصور می کنیم عمل نماید. هر قدر هم که ما دوستان و اعضای خانواده خود را دوست داشته باشیم، خدا بیشتر از ما آنها را دوست دارد. هر قدر هم که ما دوست داشته باشیم به آنها کمک کنیم، خدا بیشتر از ما می تواند به آنها کمک کند. خدا می تواند شرایطی در زندگی آنها به وجود آورد که به سوی صلیب مسیح هدایت شوند. به خاطر دوستان و خانواده خود باید دعا کنیم. عدم علاقه بی ایمانان به امور روحانی غالبا نتیجه دعا نکردن مسیحیان می باشد. بی توجهی بی ایمانان به مسائل روحانی نتیجه بی توجهی ما به دعاست. چطور ممکن است گناهکاران در مورد رفتن به جهنم نگران باشند وقتی سالها از آخرین باری که برای نجات گناهکاران دعا کردیم می گذرد؟ این که برای نجات گناهکاران اشک نمی ریزیم و دعا نمی کنیم، ما را متوجه این مسئله می سازد که ما در زندگی شخصی، در کلیسا و در کل دنیا به بیداری روحانی احتیاج داریم. چارلز فینی که از واعظان بیداری روحانی و از مبشران قرن 19 بود، به وسیله خدا به کار برده شد تا آتش بیداری روحانی در کلیساهای آمریکا مشتعل شود. فینی سؤالی را مورد بحث قرار داد که نسل حاضر حتما لازم است به طور جدی به آن فکر کند. سؤال این است که چه وقت لازم است در مسیحیان بیداری روحانی به وجود آید؟ پاسخ فینی به این سؤال باعث می شود به دعا بپردازیم. چارلز فینی در پاسخ به سؤالی که ذکر شد می گوید: یک، هر وقت مسیحیان فاقد محبت برادرانه و اطمینان مسیحی باشند، نیاز زیادی به بیداری روحانی وجود دارد. دو، هر وقت در بین مسیحیان نفاق، حسادت و بدگویی وجود داشته باشد، احتیاج زیادی به بیداری روحانی وجود دارد. سه، وقتی در کلیسا روحیه دنیوی وجود داشته باشد، حتما به بیداری روحانی احتیاج است. چهار، هر وقت کلیسا ببیند که اعضایش مرتکب گناهان بزرگ و ننگاوری می شوند، زمان آن فرا رسیده است که بیدار شود و با تمام وجود از خدا بخواهد که بیداری روحانی به وجود آید. پنج، هر وقت در کلیسا یا در کشور مرتب کشمکش و جر و بحث وجود داشته باشد، نیاز به بیداری روحانی است. شش، هر وقت افراد شریر بر کلیساها غلبه کرده و به آنها توهین کنند، زمان آن است که در پی بیداری روحانی باشیم. هفت، وقتی گناهکاران کوچکترین توجهی به این موضوع ندارند که به سوی دوزخ پیش می روند، زمان آن فرا رسیده است که کلیسا تکانی به خود بدهد. کلیسای قرن 20 باید اعتراف کند که در وضعیتی است که به بیداری روحانی
احتیاج دارد. کاسبان لازم است با هم جمع شوند و دعا کنند. خانم‌های خانه‌دار باید با تمام وجود از خدا بخواهند که روح خود را فرو بریزد. لازم است دانشجویان گروه‌هایی برای دعا در محل دانشگاه ترتیب بدهند. ما باید دعا کنیم. قدرت عظیمی است که خدای قادر مطلق به مقدسین خود داده است تا به وسیله آن به اهداف الهی تحقق بخشند و به نتایجی فوق العاده دست یابند. دعا به تمام وعده هایی که خدا به انسان داده است، اعم از وعده های بزرگ و کوچک، تحقق می بخشد. تنها چیزی که دعا را محدود می کند عبارت است از وعده های خدا و قدرت او برای تحقق بخشیدن به این وعده ها. ای ام بانز. در هر دعای حقیقی دو قلب می تپد. یکی قلب ماست که شامل افکاری از کوچک، تاریک و بشری در مورد احتیاجات ما و کاری که خدا می تواند انجام بدهد، و دومی قلب بزرگ خداست که دارای هدفی نامحدود و الهی برای برکت دادن بشر می باشد. خب، حال چه فکر می کنید؟ وقتی در دعا به حضور خدا می رویم، باید به کدام یک از این دو قلب توجه بیشتری داشته باشیم؟ معلوم است به قلب خدا، چون همه چیز در زندگی ما بستگی دارد به اینکه هدفی را که خدا دارد درک کنیم و خود را به آن مشغول سازیم. این از چیزی که انتظار کشیدن برای خدا به ما یاد می‌دهد. اندرو موری. پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر می شود. رومیان فصل 10 آیه 17. کیست

در اینجا میخواییم به فصل سوم کتاب قدرت عظیم دعا وارد بشیم. عنوان این فصل این است: امکاناتی که بر اثر دعا از آنها برخوردار میشویم. بزرگترین کاری که انسان میتواند انجام دهد عبارت است از دعا. دعا قدرت دارد عمیق‌ترین افکار و احساسات انسان را به حضور خدا ببرد و در این حال ذات، سیرت و اهداف خدا را وارد قلب انسان بسازد. دعا می‌تواند مسیر تاریخ را تعیین کند و عوض نماید و در تندبادها و طوفان‌های زندگی به قلب ما آرامش ببخشد و به مقدسین خدا که در جنگ‌های زندگی درگیر هستند قوتی تازه بدهد. دعا باعث می‌شود که ما از همه امکاناتی که خدا برای ما تدارک دیده است برخوردار شویم. ولی این چیزی نیست که بتوان آن را سرسری گرفت، چون وقتی زندگی با روح دعا را شروع می‌کنیم در واقع روی زمین مقدس پا گذاشته ایم. به این ترتیب به حضور خدای زنده وارد می شویم. عده زیادی به این دلیل روح دعا ندارند که اصلا نمی دانند ماهیت حقیقی دعا چیست. شاید همین امر بود که باعث شد شاگردان وقتی عیسی در حال دعا بود به خواب بروند، و شاید به همین علت است که کلیسا در نسل حاضر در خواب می باشد و دنیا هر روز بیشتر از روز قبل در منجلاب فساد غرق می شود و بیشتر در برابر خدا تمرد می کند. ماهیت دعا. دعا عبارت است از مشارکت قلب انسان با قلب پدر آسمانی. دعا قلب پدر است که قلب ما را با فیض و رحمت پر می سازد. دعا عبارت است از کل قلب انسان که در پی شناختن کل قلب خدا می باشد. دعا ذاتاً مشارکت دو قلب است. C.H. اسپرجان می گوید دعای حقیقی کاری نیست که فقط با ذهن خود انجام بدهیم. در این حال کاری نیست که فقط با دهان خود انجام بدهیم. دعای حقیقی بسیار عمیق تر از این است و عبارت است از مشارکت روحانی با خالق آسمان ها و زمین. خدا روحی است که چشمان فانی قادر به دیدنش نیست و فقط روح ما، یعنی همان روحی که در زمان تولد دوباره به وسیله روح القدس در ما زنده گردید، قادر است خدا را تصور کند. دعا از اول تا آخر عملی از روحانی و هدف و موضوع آن از ابتدا تا آخر انسان نیست، بلکه رسیدن به خود خداست. این دیدگاه با دیدگاه فعلی در مورد دعا خیلی فرق دارد. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که هر چه بخواهیم بلافاصله به آن دست می‌یابیم. ما در دنیای زندگی می‌کنیم که تکنولوژی آن باعث گردیده است هر چه بخواهیم بلافاصله مهیا شود. هر چه بخواهیم از غذاهای حاضری گرفته تا آخرین گزارش‌های مربوط به بورس اوراق بهادار بلافاصله در اختیار ما قرار داده می شود. ولی باید دانست مشارکت با خدا اینطور نیست و ما نمی توانیم به سرعت به حضور خدا وارد و از آن خارج شویم. دعا محتاج زمان است. ما باید یاد بگیریم همانطور که مزمور 46 آیه 10 می گوید باز ایستیم و بدانیم که یهوه خداست. در مورد مشارکت با خدا دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول این است که ما باید بفهمیم که فقط از طریق عیسی می توانیم با پدر آسمانی مشارکت داشته باشیم. نکته دوم این است که باید منتظر خداوند باشیم و درباره کلام او تأمل نماییم. عیسی بین ما و خدا مشارکت برقرار می سازد. در سال 1970 در دانشکده اسبری
بیداری روحانی به وجود آمد. چند هفته پس از شروع بیداری روحانی من با فرانک لاباک که از استادان آنجا بود ملاقات کردم. من و دو نفر از دوستانم پیش دکتر فرانک نشستیم و ایشان سخنان تشویق آمیزی از کلام خدا به ما می گفتند. سخنان این ایماندار سال خورده هنوز هم در گوشم تنین انداز است. وی می گفت من سالها برای به وجود آمدن این بیداری روحانی دعا کردم. خدا به دعاهایم جواب داده است و اکنون حاضرم که به نزد او بروم. سپس رو کرد به ما و گفت شما ای مردان جوان هر روز صبح که از خواب بر می خیزید کمی با متا، مرقس، لوقا و یوحنا قدم بزنید و بگذارید آنها عیسی را به شما معرفی نمایند. از گفتگوی ما با دکتر مدت زیادی نگذشته بود که وی به حضور خدا شتافت. دکتر فرانک می دانست که فقط عیسی است که می تواند بین ما و پدر آسمانی مشارکت برقرار سازد. اگر بین انسان و خدا میانجی وجود نداشته باشد، انسان گناهکار، ناقص و بی‌لیاقت هیچ وقت نمی تواند به حضور خدای مقدس، قادر مطلق و عالم مطلق وارد شود. پولس در نامه خود خطاب به تیموتائوس می فرماید زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است. پس آرزویم این است که مردان در همه جا بی خشم و جدال دستهایی مقدس را به دعا برافرازند. اول تیموتائوس فصل دوم آیات 5 و 8. عیسی واسطه ماست چون بی نظیر می باشد. وقتی بر روی زمین بود هم خدا بود و هم انسان. به همین دلیل چون خدا در مسیح مجسم شده است، وقتی به مسیح نگاه می کنیم خصوصیات الهی را مشاهده می نماییم. از طرف دیگر عیسی رنج و عذاب، ناراحتی و وسوسه های بشری را تجربه نمود. تا به حال هیچ کس مانند عیسی شایستگی این را نداشته است که بین خدا و انسان میانجیگری کند و هرگز همچنین شخصی را نمیتوان یافت. عیسی باعث می شود بین ما و پدر مشارکت برقرار شود. به همین دلیل به شاگردانش فرمود تا کنون به نام من چیزی نخواسته اید، بخواهید تا بیابید و شادیتان کامل شود. یوحنا فصل 16 آیه 24. دعا نتایج حیرت انگیزی در پی دارد، چون پسر خدا از ما در حضور پدر حمایت می فرماید. در حضور پدر هم خوشی کامل وجود دارد. طبیعت الهی کاملا در عیسی مکشوف شده است. بنابراین اگر بخواهیم از افکار الهی باخبر شویم، باید یاد بگیریم که به مسیح نگاه کنیم. قدوسیت، رحمت و حکمت پدر را می توانیم کاملا از طریق پسر درک نماییم.

0: دوستان گرامی، در برنامه بعد بقیه مطالب فصل سوم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان خواهیم گذاشت.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: جوانان عزیز، خوشحالیم که یک بار دیگه و با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم.
3: در این برنامه سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: اما قبل از شنیدن پیام کتاب مقدسی این برنامه، توجهتون رو به حکایت زندگی یک دوست ایرانی جلب میکنیم. سپس سرود زیبایی براتون پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشین.
4: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
5: من توی خانواده ایرانی به دنیا آمدم و خانواده بودیم که تو اعتقاداتمون خیلی محکم نبودیم، اما خب پدرم گهگداری بنا به شرایطش رو به اعتقادش می آورد و تحت یه شرایط خیلی خاصی پدر من از کشور خارج شد، رفت به کشور دیگه و بعد از یه مدت کوتاه ما هم شروع کردیم به پدرم بپیوندیم. توی ایران شرایط خوبی داشتم، یعنی پیش خودم فکر می‌کردم آدم خوبی ام، یه خورده با دوستان می‌رفتم این ور اون ور، گاهی اوقات با دخترها این ور اون ور می‌رفتم، آدم شیطونی بودم تون زمان. تا تحت شرایط اجباری از ایران اومدیم بیرون با خانواده‌ام. بعد توی کشور ثانویه که بودیم خیلی شرایط سخت بود، با توجه به اینکه من آدمی بودم که خیلی اجتماعی بودم، وقتی که از ایران اومدم بیرون همه چیز برای من نیست شد، یعنی درسم، دوستام، مدرسه‌ام، تمام کسایی که دوست داشتم همش از بین رفت برای من. توی کشور ثانویه که بودیم ما توی خونه زندگی می‌کردیم که شاید فقط دو تا اتاق داشت، با توجه به این انقدر من تو شرایط بدی بودم و انقدر توی سن شاید 15 یا 16 سالگی انقدر شرایطم سخت بود که توی اتاق برای خودم در رو بسته بودم، به هیچ کس اجازه نمیدادم بیا تو اتاقم، سه نفر دیگر انداخته بودم تو اون اتاق، میگفتم من میخوام تنها باشم. خیلی سخت بود، خیلی واقعا نگران بودم، خیلی ناراحت بودم، اصلا به هیچ کس کاری نداشتم. برای خودم یه قفس طلایی درست کرده بودم و فقط به اون چیزایی که تو گذشته برام یه خورده خوشایند بودن رو میآوردم، اصلا به کسی کاری نداشتم. و این انقدر ادامه پیدا کرد که شاید دلوش 4 یا 5 ماه من دیگه خیلی خیلی شرایطم بد شد و یعنی مادرم هر لحظه میترسید که من دست به کار خطرناک بزنم. تا مادرم با وجود این که خودش یک مسیحی نبود، البته توی اعتقادات خودش هم محکم نبود، اما تنها جایی که تو اون کشور ثانوی میتونست منو به ایرانی‌ها ربط بده و منو در واقع وارد اجتماع کنه یک کلیسا بود. به خاطر همین منو به زور برداشت برد کلیسا. یکی دو جلسه به زور رفتم کلیسا و از شرایط اونجا بدم نیومد. خب چون آدم اجتماعی بودم سعی کردم با اجتماع اطرافم دوباره ارتباط برقرار کنم. بعد از یه مدت فکر کردم که همه اینجا میخوان هر کی هر چی هست مسیحی بشه. به خاطر همین فوراً رفتم سر اعتقادم، شروع کردم در آوردن، جنگیدن با تمام اطرافیانم. یک چیزی اولش 8 ماه من به طرق مختلف با تمام دوستان، تمام کسی که اطرافم بودن جنگیدم. در نهایت یه روز وقتی که داشتیم پرستش می‌کردیم، واقعاً حس کردم که سبک شدم، حس کردم انگار روح خدا ریخته توی من، حس کردم اصلا نام عیسی مسیح از زبونم همینجوری میریزه بیرون. اصلا نمیخوام بگم، چون هیچ وقت نام مسیح رو نمیگفتم، من توی سرودا سعی میکردم بگم خدا، همیشه لجبازی میکردم، ولی طوری روح ریخت که من حتی جاهایی از سرود رو که نام خدا بود همش میگفتم عیسی، اصلا دست خودم نبود. وقتی که روح خدا منو لمس کرد، حس کردم که یه شادی جدید، یه چیز خیلی عظیمی وارد زندگیم شد، یه شادی که شاید اطرافیانم که ایماندار نبودن از وجودش خیلی تعجب میکردن. وقتی که در واقع روح خدا منو لمس کرد، وقتی که ایمان آوردم، وقتی که اون شادی رو دیدم و واقعا حس کردم که اون چیزی که من در گذشته بودم چقدر با اون چیزی که الان بودم و در آینده خواهم بود فرق میکرد. من کسی بودم که خب گناه‌های مختلف می‌کردم، برای خودم فکر می‌کردم که خب من آدم خوبیم، چون همه می‌گفتن نه فلانی آدم خوش‌قلبیه، آدم فلانی، ولی واقعاً خیلی کارا می‌کردم، خیلی اوقات عصبانی می‌شدم، خیلی اوقات سر برادرام داد می‌زدم، خیلی اوقات با اطرافیانم می‌خواستم ارتباط برقرار کنم به روش خودم با زور، گاهی اوقات می‌خواستم در برم با دروغ، ولی فکر می‌کردم که هر کسی می‌تونه این مقدار دروغ بگه، هر کسی می‌تونه یه خورده عصبانی بشه، این حق هر انسانیه. ولی وقتی که واقعا ایمان آوردم دیدم که محبت یعنی چی، وقتی فهمیدم حقیقت چیه، وقتی فهمیدم خون مسیح همه گناهان رو من پاک کرد، واقعا زندگی من عوض شد. واقعا محبت مسیح رو میگم تا نچشیم نمیتونیم بفهمیم که خدا چقدر با محبت. من خدا رو شکر می‌کنم برای وجود مسیح که تمام زندگی ما عوض کرد و مطمئنم امروز ممکنه روزی باشه که زندگی تک تک شماها رو بخواد با محبتش عوض کنه. خدا رو شکر می‌کنم برای وجود مسیح.

0: سلامی گرم بر شنوندگان عزیز این برنامه. خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و خوشحالیم که این فرصت رو داریم که با هم دیگه باشیم. گرچه تصویر نیست، صدا هست، اونم یک طرفه است، ولی دلهای ما به هم چسبیده هست با کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داده. ما یک خانواده هستیم، ما رو به فرزند خوندگی خداوند ما پذیرفته، او پدر ما هست و ما خواهران و برادران هستیم. اینجا میخواییم به عنوان خانواده همدیگر رو تشویق بکنیم و ببینیم چطور میتونیم در این زندگی روحانی موفق باشیم، در این جنگ روحانی موفق باشیم، جنگی که با انسان نیست، جنگی که با نیروهای شیطان هست. و در افسوسیم باب 6 در این مورد صحبت میشه. با دوست و برادر عزیزم در این استودیو با هم هستیم. برادر خیلی خوش اومدی.
1: درود بر شما، ممنون از دعوت و محبتتون.
0: برادر این چه جنگی هست که ما در موردش میخوایم صحبت بکنیم؟ وقتی میگیم در جنگ روحانی هستیم اصلا یعنی چی؟
1: در جنگ روحانی بودن بدین معنیه که ما برای هدف و برای دلیلی نجات یافتیم و نجات ما فقط به خاطر این نبوده که گناهان ما آمرزیده بشه، ابدیت‌های ما تضمین بشه و یک 80 90 100 سالی رو زندگی بکنیم و خداوند ما رو به ابدیت دعوت بکنه. نخیر، بلکه دعوت ما برای به دست آوردن اونایی که هنوز این نجات رو نیافتن، برای شکستن قلعه‌های شیطان. عیسی مسیح جنگ رو نیکو جنگیده، سردار لشکر خداوند، اما ما رو هم دعوت کرده که در این مبارزه روحانی باشیم. در کتاب افسوسیان باب 6 از آیه 13 تا به اتمام آیه 17 رو براتون قرائت میکنم. میگه لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته، جوشن عدالت را در بر کرده و نعلین استداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را کشیده که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست را بردارید. و اینجا دو تا نکته دیگر را پولس رسول در آیه 17 اضافه میکنه و اولین هست خود نجات. خود نجات مثل کلاه خود میمونه، مثل یک کلاه محافظی است که اینو سربازان به سر میذاشتن و پیشونیشون رو، سرشون، پشت گردنشون، حتی بینیشون رو هم محافظت میکردن که در این مبارزه بتونن بدون ترس، بدون واهمه، با دلیری بجنگن. و امروز کلاه خود ما نجات ماست، نجاتی که در عیسی مسیح برای ما فراهم شده. و به خاطر همینی که اهمیت فراوانی به امر نجات همیشه داده میشه و در این خصوص هم پولس رسول میگه که کلاه خود نجات رو بر سر بگذارید. و اون چیزی که پولس رسول ما رو تشویق میکنه در ادامه این هست که کلاه خود رو هیچ وقت سرباز در زمان جنگ از سرش در نمیاره. ما فکر نکنم تا حالا دیده باشیم کسی که کلاه خود رو از سرش برداره و حالا خیلی تفریحی اونجا وایس و بخواد به دور و برش نگاه بکنه، اما همیشه کلاه خود بر سر هست. نجات ما هم برای ما باید در اولویت باشه. صحبت اینجاست که نجات چیست؟ در کتاب رومیان باب 6 آیه 23 میگه که زیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیحه. که هر کدام از ما گناه کنیم و بعد یک روز نجات پیدا بکنیم. مسلما یوحنا 3:16 و 17 این آیات همیشه به گوش ما خورده. در کتاب اعمال رسولان باب 2 آیه 38 میگه پتروس به دیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و بعد عطای روح القدس رو خواهید یافت. تو برای اینکه ما بتونیم این نجات رو به دست بیاریم، این کلاه خود رو بتونیم به سر بکنیم، میباید که به اسم عیسی مسیح ایمان بیاریم، اعتراف بکنیم تا که بتونیم نجات رو بیابیم.
0: آمین. این نجات فقط از طریق عیسی مسیح میاد. شاید خیلی وقتا این کلمه نجات برای ما خود عجیب باشه. میگیم مگه داریم غرق میشیم که احتیاج به نجات داریم؟ مگه داریم تلف میشیم که یکی باید بیاد ما رو نجات بده؟ مگه تو دردسریم که یکی باید نجاتمون بده؟ اگه ما نفهمیم سنگینی گناه رو، ارزش نجات رو نمیفهمیم. مثل یک کسی که توی هواپیما نشسته و بهش میگن که ببین این هواپیما 100% سقوط میکنه، این شخص حاضره که یک چتر نجاتی به خودش ببنده و رو صندلیش بشینه. حالا شاید خیلی مسخرهش بکنن به خاطر اون چتر نجاتی که بسته، ولی چون میدونه که به زودی این هواپیما سقوط میکنه، اون چتر نجات رو، اون جلیقه نجات رو میپوشه. شاید خیلی از عزیزان فکر کنن که هیچ دردسری نیست دور و برشون، ولی در زندگی که هستیم این زندگی سقوط میکنه. مرگی هست و بعد از مرگ داوری هست. برای همین است که ما احتیاج داریم که نجات پیدا بکنیم و احتیاج داریم به عیسی مسیح.
1: در کتاب افسوسیان باب 2 آیه 4 تا 8 میگه لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید زیرا که محض فیض نجات یافته اید و با او برخیزانی دید و در جاهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید تا در عالمهای آینده دولت بی‌نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد، زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. و این نجات رو باید بدونیم که هیچ وقت از اعمال انسانی نیست، که هیچ وقت با عدالت‌های انسانی، با حتی ریاضت‌های دینی و مذهبی کشیدن ما نمیتونیم نجات رو بیابیم، بلکه نجات از طریق عیسی مسیح فراهم میشه. در ادامه آیه 17 اگر اجازه بدید با هم ادامه بدیم، میگه و شمشیر روح را بردارید. کدام شمشیر روح؟ میگه شمشیر روح که کلام خداست، و این شمشیر روحانی ما کلام زنده خداست. و امروز کلام خدا مطابق مزمور 119 آیه 105 میگه و کلام تو برای راه‌های من نور و برای قدم‌های من چراغ میباشد. و واقعا باید بدونیم که اون چیزی که امروز در دستان ماست یک شم نیست، یک چراغ قوه نیست، بلکه یک نورافکنیه. نورافکنیه که این کلام رو اگر در این دنیای تاریک و در این دنیای تباه ما به سمت دنیا برگردونیم، میتونه منور بکنه نه فقط راه ما رو، نه فقط قدم‌های ما رو، بلکه منجر به جلب توجه سایرین بشه. مثل یک فانوس دریایی که جهت میده به قایق‌های خیلی بزرگ، یک فانوس نحیف میتونه از خطرهای خیلی بزرگی کشتی‌ها و قایق‌های حامل مردم رو نجات بده. به خاطر همین به عنوان ایمانداران وقتی ما شمشیر رو به دست میگیریم، از بحر کشت و کشتار نیست، بلکه این شمشیر از بحر کمک و یاری و اعلان هست. و این شمشیر مزایایی داره و همینطور استفاده هایی که برادر ما در خصوص مبارزه تن به تن میتونن در این خصوص با ما در میون بگذارن.
2: لطفاً با ما باشید و به یک سرود زیبا گوش بدید.

0: وقتی به کلمه یونانی نگاه میکنیم این شمشیر یک خنجر نیست ولی در این حال شمشیر بسیار بلندی نیست که مثل نیزه باشه و پرتاب بکنن از دور. این شمشیر برای جنگ های تن به تن استفاده میشد و اینجا پولس رسول میخواد بگه که ما باید این کلام رو در خودمون داشته باشیم، این کلام جزوی از ما باشه و اون رو درک کرده باشیم و با درک و فهم این کلام ما میتونیم در این جنگ بسیار نزدیک تن به تن با شریر این کلام رو استفاده بکنیم، همونطور که عیسی مسیح در وسوسه هایی که داشت در بیابان از کلام خدا استفاده کرد و حتی وقتی میگه این شمشیر که کلام خداست، باز اون کلام در فارسی مسلماً یک کلام داریم ولی در یونانی دو نوع هست، یکیش رما یکیش لوگوس. لوگوس به معنی کلام نوشته شده ای هست که تمام کلام هست، ولی رما کلامی هست که مفهوم شده، کلامی که شما درکش کردین، کلامی که جزوی از وجود شما هست، کلامی که با شما صحبت کرده، با اون کلام هست که اینجا میگه شما میتونید بجنگید. فقط این نیست که ما کلام رو استفاده بکنیم یا اسم عیسی مسیح رو استفاده بکنیم، بیشتر اون کلامی هست که ما درش زندگی میکنیم، باهاش زندگی میکنیم و جزوی از زندگی ما هست، اون کلام هست که در ما قدرت میتونه داشته باشه و اون کلام میتونه این کار رو بکنه که عبرانیان 4:12 میگه، میگه کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. کلام خدا باعث میشه که ما خودمون رو بشناسیم، کلام خدا باعث میشه که استانداردی داشته باشیم، کلام خدا مثل یک شمشیر هست که میاد جدا میکنه نفس و روح و مفاصل و مغز و ممیز افکار و نیتهای قلب ما هست.
1: وقتی که در این خصوص میاندیشیم به یاد کتاب داوران باب 7 میافتیم، هنگامی که خداوند جدعون رو دعوت کرده بود که پیش روی 135,000 نفر مرد جنگجو مبارزه بکنه. داستان اینطوری آغاز میشه که 32,000 نفر مرد اسرائیلی میان که با جدعون بیستن و برن برای مبارزه با 135,000 نفر مرد جنگجو و خداوند میگه که این 32,000 نفر خیلی زیادن جدعون، به اونایی که میخوام برن بهشون بگو برن و 22,000 نفر جدا میشن و میبینن فقط 10,000 نفر. بعد از این جدعون میره پیش خدا میگه خداوند خب ما 10,000 نفر داریم، حالا چیکار بکنم؟ میگه ببرشون پیش نهر آب و بذار اونجا آب بخورن و میگه اونایی که مثل سگ سرشون رو بکنن توی آب و لیس بزنن آب رو، اونا رو مرخص کن برن، اما اونایی که با دست آب رو بلند میکنن و مینوشن اونا رو نگهدار. وقتی جدعون این کارو میکنه میبینه که 9700 نفر مثل سگ آب میخورن، در کتاب داوران باب 7 همین کلام رو استفاده کرده و فقط 300 نفر آب رو با دست از آب بیرون میکشن و اونو میآشامن. و خب حالا میمونه 300 نفر با جدعون در مقابل 135,000 نفر مادیانی که مردان جنگجو بودن. اما خداوند بهشون میگه یه کوزه بگیرید دستتون، نفری یه شمشیر و یک اعتراف در دهنشون میگذاره و وقتی که زمان میرسه کوزه ها رو میشکنن و دور اردوگاه 135,000 نفر مرد جنگجو اعتراف میکنن شمشیر خدا و جدعون. همه مادیان یکدیگر رو کشتن و لزومی نبود که نه جدعون و نه 300 نفری که باش ایستاده بودن شمشیر خودشون رو برای کشت و کشتار استفاده بکنن. چرا؟ به خاطر یک اعتراف، شمشیر خدا و جدعون. امروز یک شمشیر هست و اون شمشیر، شمشیر روح خدا که کلام خدا باشه که در دسترس ماست.
0: ما نه فقط باید این کلام رو در دست داشته باشیم تجربهش بکنیم، بلکه باید این کلام رو بدونیم. پتروس ما رو تشویق میکنه که این کلام رو تا به حدی بدونیم که اگه از ما سوالی میشه که یه نفر میگه آقا دلیل ایمانت، دلیل امیدت چیه، ما بتونیم خیلی واضح بهش توضیح بدیم. و اجازه بدید اینطور بگم، اگه شما نمیتونید توضیح بدید یک چیز رو، احتمالش خیلی زیاده که اون یک چیز رو نفهمیدید. خیلی وقتا از ما میپرسن که خب حالا شما چرا به عیسی مسیح ایمان میاری؟ میگیم خب ایمان دارم دیگه، نمیدونم. این نشون میده که ما هنوز کلام رو نمیدونیم. باید کلام رو بخونیم، بررسی بکنیم، بعد هر بار که کلام رو میخونیم برای ما سوال پیش بیاد و این سوالا رو بپرسیم از افرادی که بالغتر هستن در ایمان و اینطور ما میتونیم رشد بکنیم. این کلام درش قدرت هست، قدرتی درش هست که میتونه نیروهای شریر رو فرو بریزه، قدرتی درش هست که میتونه ما رو به جایی برسونه که هیچ وقت فکرش هم نمیتونستیم بکنیم. پس بیایید اسلحه تام خدا رو بپوشیم و این جنگ نیکو رو بجنگیم. جنگ ما با انسان نیست، ما انسان رو محبت میکنیم، دوست داریم، حتی دشمن رو محبت میکنیم، عیسی مسیح گفت، ولی با شریر میجنگیم و این جنگ مسلماً جنگ جسمانی نیست، جنگ روحانی است. برای جنگ روحانی اسلحه روحانی احتیاج هست و کلام روحانی. خدا شما رو برکت بده تا برنامه بعد. خدا حافظ.
1: خدا نگهدار.
2: جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از فیض و رحمت می‌سپاریم.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مشکل اصلی ما اینه که ما بر مردم اطراف و شرارت و بدی اونها خیلی وقت صرف میکنیم و تمرکز اصلی ما بر اونهاست. گاهی اونها همه فکر ما رو در 24 ساعت روز و بالاخره هفته ها و سال ها اشغال میکنن و به همین دلیل ما تبدیل به اشخاصی مشوش و خشمگین شدیم. برای همینه که حرارت ما همیشه بالاست و اشخاص عصبانی و آزرده خاطری هستیم. بیایید وقتی که شب می‌خوایم بخوابیم، به جای مرور کردن بدی و شرارت افراد به صورت هدفمند بر خداوند تمرکز کنیم و در کلامش تمرکز کنیم. در این چنین مواقع آیات حفظی خیلی کمک می‌کنند. من یاد گرفتم که شب‌ها با تفکر به کلام خدا بخواب برم و صبح‌ها هم دوباره با تفکر بر کلام خدا روزم رو شروع کنم و حتی اگر نصف شب هم بیدار بشم دوباره کلام خدا رو در فکرم مرور کنم. باید اعتراف کنم وقتی که اجازه میدم افکار خودم بر کلام خدا پیشی بگیرن، مشکلات و طوفان‌ها و مسائل دشوار زندگی خیلی بزرگتر جلوه میکنن. انگار که فراموش میکنم که خدا اونجاست و بر همه چیز حاکمه و برای همین به جای اون که از خداوند لذت ببرم، حرارتم بالا میره و با روحی برافروخته دوباره مشوش و خشمگین میشم. این آیه ادامه میده: اگر ما از خداوند لذت ببریم، او مراد دل ما را به ما خواهد داد. در ترجمه دیگه میگه او مسئلت دل ما رو به ما خواهد داد. اما این به چه معنیه؟ یعنی چی اگه از خدا لذت ببرم، او مراد دل منو به من خواهد داد؟ عزیزان، ما هر چقدر که با خدا وقت صرف کنیم و بر او و کلامش تمرکز داشته باشیم، به مرور زمان خود او گنج، مروارید گرانبها و مسئلت و مراد دل ما خواهد بود. او بالاترین مقصود و هدف زندگی ما خواهد بود. ما در واقع برای او زندگی خواهیم کرد. ولی وقتی ما در خداوند لذت ببریم، او همه اون چیزی خواهد بود که ما در حسرت و آرزوش هستیم. او خودش مسئلت و مراد دل ما خواهد بود. مثل اینه که گویا ما در هواپیمایی هستیم که بالای ابرهای تاریک و تهدیدات شریران و بدکاران موجود در زندگیمون در حال پروازه. در اونجاست که تمام تشویش و نگرانی و ترس و خشم و عصبانیت ما فروکش میکنه، چون حضور و وجود مسیح همه چیز رو پر میکنه و به ما رضایت واقعی میده.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه خود را آغاز می‌کنیم. در این برنامه می‌خواهیم خواندن کتابی را شروع کنیم که چگونه می‌توان خدا را یافت نام دارد. این کتاب که یکی از آثار واعظ و نویسنده معروف آقای بیلی گراهام می‌باشد، منتخبی است از کتابی بزرگتر به نام مصالحه با خدا به قلم همان نویسنده که در آمریکا و سایر کشورهای انگلیسی زبان میلیون‌ها خواننده دارد. خود نویسنده برای کسانی که کمتر فرصت دارند و بخواهند از مطالب آن استفاده کنند، 6 فصل مهم از کتاب مصالحه با خدا را انتخاب کرده و آن را چگونه میتوان خدا را یافت نامیده است. امیدواریم شنیدن قسمت‌های مختلف این کتاب ایمانداران را استوارتر گرداند و کسانی را که می‌خواهند بدانند چگونه می‌توان خدا را یافت به خالق مهربان نزدیک‌تر سازد.

فصل اول خدا آیا عمق‌های خدا را می‌توانی دریافت نمود؟ کتاب ایوب فصل 11 آیه 7 خدا کیست؟ چگونه است؟ چطور می‌توانیم مطمئن باشیم که وجود دارد؟ آغاز او از کجاست؟ آیا می‌توانیم او را بشناسیم؟ هر کس این سوالات را یا با صدای بلند و یا از خودش پرسیده است، زیرا ما نمی‌توانیم به دنیای خارج خود نگاه کنیم و از وجود خالق غافل باشیم. هر روز با معجزه حیات و معمای مرگ روبرو می‌شویم. هر روز درختان گلدار پرشکوه را می‌بینیم و عظمت آسمان پرستاره و بزرگی کوه‌ها و دریاها را مشاهده می‌کنیم. چه کسی اینها را ساخته است؟ به وجود آورنده قوه جاذبه زمین که در اثر آن همه چیز در جای خود قرار می‌گیرد، چه کسی است؟ کیست که روز و شب را به وجود آورده و فصل‌های مناسب در سال مرتب کرده است؟ تنها جواب قانع کننده‌ای که می‌توان به چنین سوالاتی داد این است که تمام این چیزها و بسیاری چیزهای دیگر را خدای بزرگ به وجود آورده است. همانطوری که ساعت سازنده‌ای دارد، به همان طریق دنیای منظم و مرتب ما سازنده بزرگی دارد که ما او را خدا می‌خوانیم و با اسم او تمام افراد بشر آشنایی دارند. از ابتدای کودکی نام او بر زبان ما بوده است. کلام خدا اعلام می کند خدایی که درباره او صحبت می کنیم و درباره او سرود می خوانیم، خدایی که تمام برکات از او جاری می شود، همان خدایی است که این دنیا را خلق فرمود و ما را در آن قرار داد. ولی ممکن است کسی سوال کند، این خدا کیست؟ او کجاست؟ ما همگی اسم او را می دانیم. هنگام روبرو شدن با مشکلات و وسوسه ها نام او را بر زبان می آوریم. بسیاری از ما کوشش می کنیم که فکرمان هر لحظه با او مشغول باشد. عده‌ای می گویند که نمی توانند به وجود او ایمان داشته باشند و عقیده دارند که خدایی وجود ندارد. عده‌ای دیگر اظهار می دارند خدا را برای من توضیح دهید، شاید او را قبول کنم. اگر شما هم این طور بوده اید، یعنی در تمام طول عمر خود درباره خدا شنیده و راجع به او صحبت کرده اید، ولی منتظرید که یک نفر خدا را برای شما توضیح دهد تا بتوانید کاملا به او ایمان آورید، اجازه فرمایید با هم ببینیم کتاب مقدس درباره خدا چه میگوید. اکنون که در تاریخ جهان دوره بحرانی طی میشود، هر شخصی باید در جستجوی جواب این مسئله باشد. خدا چگونه است؟ هر انسانی باید این سوال را بکند و جواب صحیح را بیابد. هر کس باید بدون هیچ شک و تردید بداند خدا کیست و چه کارهایی انجام می دهد. ریشه تمام مشکلات و ناراحتی های ما این است که خدا را نمی شناسیم و از اطاعت او سرپیچی می کنیم. چون انسان نقشه خدا را نمی داند، به همین دلیل جهان دچار آشوب و هرج و مرج شده است. چون انسان مایل نیست قوانین الهی را بیاموزد و اطاعت کند، روح‌های ما این چنین گرانبار و دردمند شده است. بنابراین بیایید درباره او هر چه می توانیم بیاموزیم. برای اینکه درباره خدا چیزی یاد بگیریم، به کجا برویم؟ چه کسی میتواند حقیقت را به ما نشان دهد؟ آیا همه ما موجوداتی محدود و فانی نیستیم؟ آیا خدا بر روی زمین کسی را تعیین کرده است که حقایق الهی را در زمان حاضر به راستی بیان کند؟ نخیر، شخصی که این کار را میتوانست انجام دهد 2000 سال قبل زندگی میکرد و ما او را بر صلیب کشیدیم و کشتیم
پس جواب سؤال خود را از چه کسی بشنویم؟ ممکن است از محققین و دانشمندان سؤال کنیم. آنها جواب خواهند داد که او علت العلل تمام موجودات و حیات است. حیات و زندگی از وجود الهی او سرچشمه می گیرد. آنها خواهند گفت که شما می توانید خدا را حتی در کوچکترین قطره آب و همچنین در آسمان مشاهده کنید. اگر از یک فیلسوف سوال کنید، به شما خواهد گفت که خدا قدرت و نیروی اصلی و تغییر ناپذیری است که در پس خلقت وجود دارد. او محرک اصلی و بزرگی است که جهان را به حرکت می آورد. قدرتی است بی ابتدا و بی انتها. فیلسوف به شما خواهد گفت که هر قسمتی از حیات و هر نوع زیبایی مظهری است از قدرت وی که از او جاری می شود و به سوی او بر می گردد. اگر بیشتر سوال کنیم، ممکن است بگویند که خدا قادر مطلق و کل در کل است و شاید انسان نتواند بیش از این درباره او اطلاعی داشته باشد. خدا را به انواع مختلف تعریف و توجیه کردند. هر کشوری، هر نژادی، هر خانواده‌ای و هر فردی سعی کرده است این وجود بزرگ را که بر کائنات حکمرانی می کند توجیه نماید. در تمام ادوار بشر در جستجوی خالقی بوده که کارهایش را می دیده ولی او را نمی شناخته است. کدام یک از این عقاید و توجیهات مختلف صحیح است؟ ما کدام یک از این نظریه های فراوان را باید بپذیریم؟ آیا از کسانی که ادعا می کنند حقیقت را یافته اند باید پیروی کنیم؟ خدا خود را در کتابی که ما آن را کتاب مقدس می خوانیم ظاهر فرموده است. اگر ایمان داشته باشیم که کتاب مقدس خدا را ظاهر کرده است، در آن صورت فکرمان کاملا قانع و قلبمان از اطمینان لبریز خواهد گردید. می توانیم مطمئن باشیم که جواب صحیح را یافته ایم و در راه شناسایی و درک ماهیت و صفات واقعی خدا قدم بر می داریم. در کتاب مقدس خدا خود را به صدها طریق ظاهر می فرماید و اگر کتاب مقدس را با همان دقتی که روزنامه می خوانیم به طور مرتب مطالعه کنیم، به خوبی درباره خدا کسب اطلاع خواهیم کرد. همانطوری که یک جواهر دارای تراش ها و تلعلوهای زیادی است، جلوه ها و طرز ظهور و مکاشفه خدا هم جنبه های مختلف دارد و کتاب های متعددی لازم است تا این منظور برآورده شود. در این کتاب مختصر فقط به 4 جنبه مهم و مکاشفه خدا اشاره خواهیم کرد که همیشه باید به یاد داشته باشیم. اول، کتاب مقدس اعلام می کند که خدا روح است. وقتی عیسی با زن سامری سخن می گفت، درباره خدا این حقیقت را اظهار فرمود که خدا روح است. وقتی کلمه روح را می شنوید، چه چیزی به نظرتان می آید؟ از این کلمه چه تصوری در ذهن شما ایجاد می شود؟ آیا توده ای از بخار به نظرتان می رسد که در آسمان سرگردان است؟ آیا روح همان چیزی است که بچه ها از آن می ترسند و نام آن را لولو گذاشته اند؟ آیا روح به نظر شما شکل و معنایی ندارد؟ وقتی عیسی فرمود خدا روح است، مقصودش چه بود؟ برای اینکه بفهمیم روح واقعاً چیست و مقصود عیسی از استعمال این کلمه چه بود، باید دوباره به کتاب مقدس رجوع کنیم و قسمتی را در نظر بگیریم که مسیح بعد از زنده شدن می‌فرماید دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد،
چنان که می نگرید که در من است. پس می توانیم مطمئن باشیم که روح بدن ندارد و در واقع کاملا خلاف بدن است، ولی با وجود این هم وجود دارد و هم دارای قدرت است. فهمیدن این موضوع برای ما مشکل است، زیرا ما سعی می کنیم این حقایق را با فکری که بدن محدودش کرده درک کنیم. چون ما انسان ها بینایی اصلی خود را که خدا به ما عطا فرموده بود از دست داده ایم، نمی توانیم شکوه و عظمت روح را که اینقدر از ما بالاتر است درک کنیم. تا کلمه روح را می شنویم فوراً کوشش می کنیم آن را تا به مقیاس کوچک و کوتاه فکر خود تنزل دهیم. مثل این است که بخواهیم عظمت و شکوه پرهیبت اقیانوس را برای شخصی توضیح دهیم که آبی بزرگتر از آب گودال گلالود ندیده است. چنین شخصی چگونه میتواند تصور کند که دریا چیست؟ چنین شخصی که به آب کم عمق و تیر رنگ نگاه میکند چطور ممکن است درک کند که عمق بی حد اقیانوس چیست و چه مخلوقات عجیبی در آن وجود دارند و قدرت پرموج و بیرحم طوفان اقیانوس چه می باشد و یا زیبایی فوق التصور اقیانوس آرام چه معنایی دارد؟ شخصی که به آب کم عمق نگاه می کند از چنین معانی و مفاهیمی بیخبر است. به چه زبان ممکن است تصور کامل دریای پرقدرت را برای این شخص مجسم کرد؟ چطور می توانید ثابت کنید که چنین چیز عجیبی واقعا وجود دارد؟ به همین طریق هم برای ما مشکل است کاملا بفهمیم مقصود عیسی از این که می فرماید خدا روح است چیست. عیسی اطلاع کامل داشت و فکر او مانند افکار ما محدود نبود. چشمان او مانند ما فقط گودال کم عمق زندگی را نمی دید. او از قلمرو غیر محدود روح با خبر بود و برای این به جهان آمد که ما را تا اندازه‌ای با عجایب و تسلی و صلح و آرامش این عالم نامرئی آشنا سازد. البته می دانیم که روح محدود به بدن نیست. روح را نمی توان مانند بدن ملبس ساخت. روح مانند بدن تغییر نمی کند. کتاب مقدس اعلام می کند که خدا روح است و محدود به بدن نمی باشد. محدود به شکل مخصوصی نیست و حد و حصری ندارد. او بی قیاس است و با چشمان جسمانی نمی توان او را دید. کتاب مقدس می فرماید که چون خدا نامحدود است، بنابراین می تواند در آن واحد در همه جا حاضر باشد و همه چیز را بشنود و ببیند و هر چیز را بداند. چون خودمان محدودیم، سعی می کنیم خدا را هم مانند خود محدود سازیم. حتی منکر این موضوع می شویم که خدا می تواند کارهای انجام دهد که ما قدرت انجام آنها را نداریم. گاهی نزد خود استدلال می کنیم که چون ما نمی توانیم در آن واحد همه جا باشیم، خدا هم قادر به این کار نیست. تقریبا شبیه شخصی هستیم که تعریف اقیانوس را شنیده باشد و به ساحل دریا برود و چند قطره آب در دست خود نگاه دارد و با حیرت و تعجب بگوید آه، بالاخره اقیانوس را به دست آوردم. اقیانوس را در دست خود گرفته ام و مال من است. البته صحیح است که او جزئی از اقیانوس را در دست دارد. در این حال ممکن است دیگران هم در هزاران ساحل دیگر قطراتی از همان آب را جزء اموال خود بدانند. میلیون ها نفر می توانند به ساحل دریا بیایند و دست خود را با آب پر سازند. هر کس می تواند هر قدر مایل است بردارد، باز هم اقیانوس لا یتغیر خواهد ماند
و قدرت و نیروی آن کم نخواهد شد و حیاتی که در اعماق بیقیاسش وجود دارد عوض نمی شود، در حالی که احتیاج تمام کسانی را که در سواحل متعدد آن قرار گرفتند کاملا و بیدریق برآورده می سازد. خدا هم همینطور است. او می تواند در یک زمان معین در همه جا باشد و دعای تمام کسانی را که به نام مسیح دعا می کنند بشنود و می تواند با قدرت معجزه آسای خود ستارگان را در جای معین نگاه دارد و نباتات را از زمین برویاند و ماهیان دریا را به شنا آورد. خدا هیچ حد و حدودی ندارد و حکمت او را انتهایی نیست. قدرت او بی انتهاست، مهر و محبت او بی حد و حصر است، رحمت و شفقت او بی پایان است. اگر شما تا کنون سعی کرده اید که خدا را محدود سازید، از حالا به بعد باید از این کار خودداری کنید. سعی نکنید او و کارهایش را به مکان و منطقه‌ای معین محدود سازید. شما هیچگاه اقیانوس را محدود نمی سازید. هیچگاه به این فکر نمی افتید که مسیر ماه را تغییر دهید و یا زمین را از حرکت وضعی خود باز دارید. اگر چنین است، پس چقدر احمقانه خواهد بود که سعی کنیم خدایی را که خالق و اداره کننده تمام این عجایب است محدود سازیم.

0: رو برایتان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: فصلی از کتاب عهد جدید
1: متی 15
2: در این وقت گروهی از فریسیان و ملایان یهود از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند
3: چرا شاگردان تو آداب و رسومی را که از پدران ما به ما رسیده است نادیده می‌گیرند و پیش از خوردن غذا دستای خود را نمی‌شویند
2: عیسی با آنان جواب داد
4: چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید فرمان الهی را می‌شکنید مثلا خدا فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر کس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید باید کشته شود اما شما میگویید اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کرده ام دیگر او مجبور نیست به این وسیله به آنها احترام بگذارد شما اینطور قانون خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید ایدریا کاران اشعیا درباره شما درست پیشگویی کرد وقتی گفت این قوم با زبان خود به من احترام می‌گذارند اما دل‌هایشان از من دور است عبادت آنها بیهوده است زیرا اوامر انسانی را به جای احکام الهی تعلیم می‌دهند
2: آنگاه عیسی مردم را پیش خود خوانده به ایشان گفت
4: به من گوش دهید و این را بدانید که انسان به وسیله آنچه می‌خورد و می‌نوشد نجس نمی‌شود بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون می‌آید او را نجس می‌سازد
2: در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند
5: آیا می دانی فریسیان از آنچه گفته ای ناراحت شدند؟
2: عیسی جواب داد
4: هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد از ریشه کنده خواهد شد آنها را به حال خودشان بگذارید آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد هر دو به چاه خواهند افتاد
2: آنگاه پتروس به عیسی گفت
6: معنی این مثل را برای ما تعریف کن
2: عیسی در جواب فرمود
4: پس شما هنوز هم این چیزها را درک نمی کنید؟ آیا نمی فهمید که هرچه از راه دهان وارد بدن شود به معده می رود و پس از آن به مزبله ریخته می شود؟ اما چیزهایی که از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و آنهاست که آدمی را نجس می سازد زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و افترا از دل سرچشمه میگیرند و اینهاست چیزهایی که آدمی را نجس میسازند نه نشستن دستها قبل از غذا.
2: آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به نواحی سور و سیدون رفت. یک زن کنعانی که اهل آنجا بود پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت
7: ای آقا، ای فرزند داوود به من رحم کن دخترم سخت گرفتار روح پلید شده است
2: اما عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه شاگردان جلو آمدند و از عیسی خواهش کرده گفتند
5: او فریاد کنان به دنبال ما می آید او را بفرست برود
2: عیسی در جواب گفت
4: من فقط برای گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شدم
2: اما آن زن جلو آمده پیش پای عیسی به خاک افتاد و فریاد زد
7: ای آقا به من کمک کن
2: عیسی در جواب او گفت
4: درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سگ‌ها بیاندازیم
2: اما آن زن جواب داد
7: درست است ای آقا اما سگ‌ها نیز از ریزه‌های غذایی که از سفره اربابشان می‌افتد می‌خورند
2: عیسی در جواب به او گفت
4: ای زن ایمان تو عظیم است آرزوی تو برآورده شود
2: و از همان لحظه دخترش شفا یافت. عیسی آن محل را ترک کرده و از راه ساحل دریای جلیل به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست. عده زیادی از مردم پیش او آمدند و اشخاص چلاغ و کوران، گنگان، لنگان و بیماران دیگر را با خود آورده جلوی پاهای او می‌گذاشتند و او آنها را شفا می‌داد. مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص چلاغ را سالم و شلان را روان و کوران را بینا دیدند تعجب کردند و خدای اسرائیل را حمد گفتند عیسی شاگردان را پیش خود خوانده به آنان گفت
4: دل من برای این مردم می سوزد الان 3 روز است که آنها با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند من نمی خواهم آنها را گرسنه روانه کنم چون ممکن است در راه ضعف کنند
2: شاگردان در جواب گفتند
5: از کجا می توانیم در این بیابان نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟
2: عیسی پرسید:
4: چند نان دارید؟
2: جواب دادند:
8: 7 نان و چند ماهی کوچک.
2: عیسی دستور داد که مردم روی زمین بنشینند. آنگاه آن 7 نان و ماهی ها را گرفت و پس از آنکه خدا را شکر نمود، آنها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده 7 زنبیل پر شد. غیر از زنان و کودکان 4000 مرد از آن خوراک خوردند. آنگاه عیسی جمعیت را مرخص کرد و خود سوار قایق شده و به ناحیه مجدل رفت.
9: رادیو مژده.

ای خدای قادر مطلق، اکنون که روزی جدید را آغاز می کنم، زندگی خود، بدن، جان و کارهای خویش را و دوستان و خانواده خود را به تو تقدیم می کنم و اونها را تحت مراقبت و تحت رهبری و هدایت تو قرار می دهم. ای خداوندا، امروز محافظت بفرما، کمک کن، راهنمایی بفرما، تقدیس نموده و برکت بده. ای خداوند قدوس، ببخش که امروز همه جنبه های زندگی من نام مقدس و پر جلال تو را جلال داده، تمامی عواطف و علایق من متوجه تو باشد. ای خدایی که با فیض عظیم خود من رو اینگونه محبت کرده ای. ای خداوندا، در مقابل راه‌های بد من، در مقابل افکار ناشایسته من، با فیض خود سدی قرار بده تا من به اون مسیرها وارد نشوم. ای پدر، امروز خود را تماماً به تو تقدیم می کنم. از زندگی من امروز جلال پیدا بفرما. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.

0: شناخت خدای حقیقی عزیزان شنونده، با سلام‌های گرم می‌خواهیم دروس روحانی مفید و آموزنده‌ای را که در ارتباط با شناخت خدای حقیقی است ادامه دهیم. اگر برنامه‌های قبلی این مجموعه را شنیده باشین، به اهمیت این دروس پی بردین. خدا انسان را، یعنی آدم و حوا را، به شباهت خود یا از لحاظ روحانی به صورت خود خلق کرد و به آنها توانایی های خاصی بخشید که او را بشناسند و به دیگران، به فرزندانشان هم بشناسانند. یعنی آنچه باعث خوشنودی و رضایت خاطر خدا و همچنین آرامش و شادی و تسلی خاطر و امنیت و خوشبختی ما می شود، این است که خدای حقیقی را عمیقاً بشناسیم و به دیگران نیز بشناسانیم. تنها در این صورت است که از سردرگمی و ناامیدی و بی‌هدفی و ترس‌های گوناگون رهایی می‌یابیم و آسوده خاطر می‌شویم. اما می‌خواهم باز ذکر کنم که ما انسان‌ها نمی‌توانیم خدا را بشناسیم مگر آنکه او برای شناساندن خود به ما هیچ قدم شده باشد. آیا خدای حقیقی برای شناساندن خود به ما انسان‌ها پیش قدم شده است؟ بله، و ما آموختیم که انسان از طریق آفرینش، یعنی آنچه خدا خلق کرده و آنچه خدا در درون انسان قرار داده، یعنی ندای وجدان و نیاز درونیش به شناخت خدا، می تواند پی ببرد که خدا وجود دارد. اما برای شناخت ذات خدا و اینکه او چگونه است و چه صفاتی دارد، انسان به کلام خدا، یعنی کتاب مقدس، نیاز دارد. به علاوه خدا برای اینکه انسان در گناه سقوط کرده و گمراه و درمانده بتواند با او روبرو شود و او را آنطور که هست ببیند و بشناسد و از گناه و نتایج شوم گناه و جهنم ابدی، یعنی جدایی ابدی از خدا، نجات بیابد، خدای حقیقی در عیسی مسیح به طور کامل خود را آشکار نمود و به همین علت انجیل شریف و مقدس می‌فرماید که مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. بله، مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. کولوسیان فصل 1:15 و یا بر اساس عبرانیان فصل 1:3، مسیح مظهر کامل یا مظهر دقیق وجود خداست. عیسی مسیح خداوند مظهر کامل و دقیق وجود خدای حقیقی است، به طوری که خود عیسی مسیح فرمود در یوحنا فصل 14:9، چه هر که مرا دید پدر یا خدای پدر نادیده را دیده است. مسیح مکاشفه کامل و نهایی خداست و جدا از مسیح نمیتوان خدای حقیقی را شناخت و با خدای حقیقی رابطه شخصی و دوستی و رفاقتی صمیمی داشت. ما در مسیح شخصیت و صفات وجودی و اخلاقی خدا رو مشاهده میکنیم. عیسی مسیح آنچه خدا هست را آشکار و نمایان میسازد. ما خدای عظیم و بیمانند را با تمام صفات و خصلت‌های عالیش در مسیح مشاهده میکنیم. بیدلیل نیست که مسیح در متی فصل 11 آیه 28 میفرماید نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. و یا در یوحنا فصل 8 آیه 12 میفرماید من نور عالم هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت. و یا در یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. من این آیه رو تکرار می کنم، یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. بله، خدا برای شناساندن خود به ما انسان‌ها پیش قدم شده است. او برای بازگشت ما انسان‌های گناهکار و گمراه به آغوش پرمحبت خود راه را مهیا کرده است و عیسی این راه است. راه رسیدن ما به خدای حقیقی. در اول پتروس فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم که خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. بله، مسیح بر صلیب جریمه گناهان ما انسانها را با خون و مرگ خود پرداخت کرد، آن هم به طور تمام و کمال. و چون پدر آسمانی ما این را پذیرفت، مسیح روحاً و جسماً در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است تا هر که بله هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بر اساس یوحنا فصل 3 آیه 16. قبل از آن که مطالعه کتاب مقدسی خود را ادامه دهیم، الان بیاییم با دلهای شکرگزار و قدرشناس دعا کنیم و از پدر آسمانیمان تشکر کنیم که در عیسی مسیح خود را به طور کامل نمایان ساخت تا او را بشناسیم و مسیح راه را مهیا نمود تا نجات یابیم و رستگار شویم و به آغوش گرم و پرمهر خدا بازگردیم. پدر نیکوی آسمانی، برای هدیه بی‌نظیر و گرانبهای عیسی مسیح که به ما بخشیدی تا در او تو رو بشناسیم و با تو رابطه شخصی و پدر و فرزندی داشته باشیم، از تو تشکر میکنیم. شکر که از راه ایمان به مسیح خداوند و خون ریخته شده و مرگ او بر صلیب از گناهانمان آمرزیده می شویم و با ایمان به قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی او از مردگان عادل و نیک محسوب می شویم و حیات جاودانی می یابیم. پدر، در این لحظه می خواهیم برای هدیه رایگان نجات در مسیح از تو تشکر و قدردانی کنیم. با روح و کلامت ما رو کمک کن که بیشتر تو رو بشناسیم و تسلیم تو شویم و در مسیح رشد کنیم و هرچه بیشتر از لحاظ روحانی و اخلاقی به شباهت عیسی مسیح درآییم. در نام عیسی مسیح خداوند و منجیمان دعا میکنیم و اینها را از تو میطلبیم. آمین. عزیزان، اگر ما بخواهیم اشخاص مهم و سرشناس را که از مقام بالایی برخوردارند بشناسیم و فرض کنیم که به ما اجازه هم داده شده که با شخص مهم و برجسته‌ای ملاقات خصوصی داشته باشیم و با او روبرو شویم، آیا جرأت می‌کنیم که درباره شخصیت او و خصوصیات اخلاقیش از او سوال کنیم؟ هرچند که دوست داریم او رو شخصاً بشناسیم، اما او خودش باید در این زمینه پیش قدم شود و از شخصیت و صفات اخلاقیش به ما بگوید. اینطور نیست؟ در مورد خدای حقیقی که برترین و بالاترین و قدرتمندترین شخص می باشد و یکی از نامهایش الیان است. ال یعنی قدرت و الیان یعنی قدرتمندترین. آیا می توان فهمید که او چگونه است؟ آیا میشه درک کرد که خدای حقیقی این الیان چگونه است اگر خودش پیش قدم نشود و خود را به ما نشناساند؟
1: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

در کتاب مقدس کلام واقعی خدا میبینیم و پی میبریم که خدای حقیقی طبیعت سه در یک یا تثلیثی دارد، یعنی او خدای واحد و یکتاست، اما از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. در مسیحیت تثلیث با وحدانیت خدا تناقضی ندارد، بلکه خدای واحد را آنطور که هست معرفی می نماید. مگر نمی خواهیم خدای حقیقی را هرچه بیشتر بشناسیم؟ پس باید بدونیم که خدا گرچه واحد و یکتاست، اما وحدتی سگانه دارد و از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. در ریاضیات 1 ضرب در 1 مساوی است با 1، نه 3. 1 ضرب در 1 ضرب در 1 می شود 1. و در هندسه مثلث متساوی الاضلاع با وجود اینکه 3 ضلع مساوی دارد، اما 1 مثلث است، نه 3 مثلث. در عالم مادی اتم از پروتون و نوترون و الکترون تشکیل شده است، اما اتم واحد است. انسان هم در عین واحد و یکتا بودن دارای روح و جان و بدن است، اما یک انسان است. زمان از گذشته و حال و آینده تشکیل شده است. یک کتاب دارای طول و عرض و ارتفاع است. در آموزه تثلیث فقط یک خدا هست، اما در وحدت الوهیت 3 شخص ازلی و مساوی و برابر وجود دارد که در ذات همانند اما متمایز از یکدیگر می باشند. اگر بخواهیم خدای حقیقی را با عقل ناقص و محدود انسانی خودمان وفق دهیم، او دیگر خدای حقیقی نخواهد بود، بلکه خدایی ساخته و پرداخته دست خودمان. اگر قرار بود ذات خدای خالق با عقل انسان خاکی و مخلوق جور در بیاید، او دیگر خدا نمی بود. پس عزیزان، ما نمی توانیم شناخت صحیحی از ذات خدای حقیقی داشته باشیم مگر تا آن حد که او خودش در کتاب مقدس آن را آشکار کرده باشد. ما برای شناخت خدا صرفاً وابسته به مکاشفه الهی هستیم و تثلیث ذات خدا را برای ما انسان‌ها آشکار می‌نماید. پس لازم است که بیشتر درباره تثلیث بدانیم. عزیزان، ما با کمک خداوند می‌خواهیم دروس شناخت خدای حقیقی را ادامه دهیم. پس شما را تشویق می‌کنیم که به درس‌های بعدی توجه کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: منظور داوود از نوشتن مزمور 37 تا به ما بگه که زندگی و توجه خودت رو بر افراد بدکردار و شریر متمرکز نکن. اجازه نده که وجود و هستی تو با اونچه اونها میکنن بالا و پایین بشه. و چه بسا ما بارها دچار نوسانات روحی و احساسی شدیم که حاصل بدی و شرارتیه که دیگران نسبت به ما مرتکب شدن. ولی حقیقت امر اینه که چرا باید زندگی ما به اونچه دیگران نسبت به ما انجام دادن گره خورده باشه؟ برای همین اولین چیزی که این مزمور به ما میگه اینه که به خاطر شریران و بدکاران و فتنه انگیزان خودت رو مکدر و مشوش و عصبانی نکن. یعنی مرکز توجهت رو از اونها بردار. ولی چطور توجهم رو از اونها بردارم؟ بله، با نگاه کردن به بالا و تمرکز کردن و توجه بر خدا. به سه توصیه تشویق‌آمیز در مزمور 37 پرداختیم که عبارت بودند از 1. بر خداوند توکل نما، 2. از خداوند لذت ببر و 3. راه خود را به خداوند بسپار. امروز به چهارمین مورد میرسیم که در آیه 7 اومده. این آیه میگه در حضور خداوند آرام باش. ترجمه های دیگه کتاب مقدس میگن در حضور خداوند ساکت باش. این کلمه در عبری به معنی حالتیه که در اون قدرت نداشته باشی که حتی یک کلمه سخن بگی. در واقع اونقدر غرق شگفتی شده باشی که زبونت بند اومده باشه. یعنی اونقدر غرق حضور خدا شده باشی که هر صدای گوشخراش، هر صدای پرخروش دیگه، هر تب و تاب، هر خشم، هر دلواپسی و هر تشویش رو ساکت کنی و اون رو در حضور خدا کاملا خاموش کنی. بله، این آیه میگه در حضور خدا ساکت و آرام شو. این چیزی نیست که محیط خارج بتونه در ما ایجاد کنه، بلکه پروسه و فرایندیه که از درون و قلب ما شروع میشه. روحیه‌ای که هر شکایت و مقاومت رو ساکت میکنه و با آرامش به خدا و راه و روش‌های مطمئن خدا تسلیم میشه. روحیه‌ای که همه این سر و صداها رو خاموش میکنه و تسلیم خدا میشه. چون میفهمه که خداست که بر همه وقایع حاکمه و همه چیز رو کنترل میکنه. عزیزان، هیچ واقعی نیست که در زندگی ما خارج از حاکمیت خدا صورت بگیره. و اگه او بخواد چیزی رو در زندگی شما عوض کنه، هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه قصد و هدف او رو تغییر بده. برابر این در حضور خدا ساکت شو و از جنگیدن و به دست گرفتن زمام امور به دست خودت دست بکش. ساکت و آرام شو.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: همه ما که به خدا یکتا ایمان داریم، معتقد هستیم که او بر همه چیز ناظر است و هر حرکت و عمل را در مد نظر دارد. همچنین می دانیم و ایمان داریم که او خدای قادر مطلق است و همچنین خدای پاک و مقدس و رحیم که از روی رحمانیت خیش بر بندگان خود رحم می کند و به داد آنها می رسد. خداییست محبت، خدای محبت و رؤوف و بخشنده. اما در زندگی عملی ما که چنین اعتقاداتی رو داریم، غالب اوقات مخصوصا وقتی با مشکلات و مسائل مختلف در زندگی روبرو می شویم، در عمل به حضور خدا و حتی به رحمانیت او مشکوک می شویم، مخصوصا وقتی در موقعیتی هستیم که راهی رو برای من نمی بینیم و همه چیز در نظرمون تاریک و نامفهوم می باشد. در دنیای امروز بشر آنقدر با غم و قصه و ناراحتی ها روبروست و آنقدر با مشکلات بایستی دست و پنجه نرم کنه که پذیرفتن این حقیقت که خداوند به او محبت و لطف نشون میده و او را دوست دارد برایش بسیار سخت می باشد. این سالها و سالهای نظیر این غالباً در افکار همه ما خطور می کند که اگر خدا قطعاً به من اهمیت می داد، نمی گذاشت این اتفاق ناگوار برایم بیفتد. اگر خدا مرا دوست دارد، پس چرا عزیزم را از من گرفت؟ اگر خدا به من نظر داره، چرا اجازه می داد ظلم و ستم به ناحق بر من بیاد؟ و اگر خدا واقعا به فکر منه، چرا اجازه می دهد مردم رفتار ظالمانه‌ای با من داشته باشند؟ دوست عزیز، این نوع سوال‌ها به طور حتم در افکار شما نیز خطور کرده و این سوال‌ها برای بشر تازگی ندارد. اگر با دقت به این سوال‌ها و ریشه آن نظر بیفکنیم، متوجه می شویم که وضعیت و مشکلات زندگی باعث می شوند که در ایمانمون خللی نسبت به لطف خدا و بزرگی و رحمانیت و توجه نسبت به بشر به وجود بیاره و در نتیجه نسبت به اعتقاد به اینکه خدا محبت است و ما را دوست داره شک ورزیم، در حالی که ایمان حقایق را می پذیرد و هرگز به وجود خدا و محبت او و حتی حضور او در کنار خود شک نمی ورزد. کتاب مقدس ما مسیحیان، یعنی تورات و انجیل مقدس، به ما تعلیم میده که نه فقط خدا در ایام سختی و مشکلات از ما دور نیست و در حضور ماست، بلکه از روی محبت بیکرانش اجازه میدهد که ما در این زندگی با مشکلات و سختی ها روبرو شویم. و وقتی بفهمیم که چرا خدا اجازه میدهد مشکلات در زندگیمون باشه، خیلی زودتر قادریم به نقشه پرمهر رو برای زندگی خودمون پی ببریم و متوجه هدف مقدسی که او برای زندگی ما دارد بشویم. انجیل مقدس به ما تعلیم می‌دهد که مشکلات و بلایای زندگی دلیل بر این نیست که خدا توجه به ما نداره و یا ما را دوست ندارد. برعکس، آنچنان محبت و لطف خدا را آشکار می‌کنه که نه فقط احتیاجات ما را برآورده می‌سازد، بلکه ما را در سختی‌ها و بلایا یاری می‌ده، دست ما را می‌گیره و راهی را مهیا می‌کنه تا ما را از این بلاها رهانیده و به حضور خود بازگرداند. او می‌خواهد آنچنان رابطه نزدیکی با مخلوق خود داشته باشه که مخلوق خاکی را مبدل به موجودی مقدس و آسمانی نموده و خیشتن را به او ظاهر سازد. در که این حقیقت عظیم برای ما در ابتدا بسیار مشکل و ثقیل خواهد بود، ولی اجازه بدید با هم آیاتی چند از کلام خداوند بخوانیم تا به محبت او و همچنین هدف او برای زندگی خود بیشتر پی برده و در نتیجه خالق خود را نیز بهتر بشناسیم. در رساله به رومیان فصل 8 عزای 28 الی 30 اینطور می‌خوانیم: ما می‌دانیم که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می‌شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. عرض کنم دوستان، در این آیات اسرار مهمی در مورد محبت خدا و هدف او برای زندگی ما نهفته است که بهتر با هم روی آن تفکر و تعمق کنیم تا با آن پی ببریم. در قسمت اول آیه 28 می‌فرماید ما می‌دانیم. ببینید، تأکید کلام خدا در قاطعیت و اطمینان داشتن است. می‌گوید ما می‌دانیم، مطمئن هستیم، حقیقتی که بر ما آشکار و ثابت شده است. برای همین است که تأکید می‌کنه، می‌گوید ما می‌دانیم، یعنی نیاز دیگر به دلیل و برهان و یا ثابت شدن واقع برای ما نیست. امر ثابت شده است، موضوع برای ما ثابت شده است، ما می‌دانیم. ببینید، رسول خدا می‌توانست بگوید ما امیدواریم که خدا همه چیز را برای خیریت آنهایی را که او را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کار می‌گذاره. خیر، او نمی‌گوید امیدواریم، بلکه می‌فرماید ما می‌دانیم. این جمله اشاره به تجربه رسول خدا میکنه که او خودش اون رو تجربه کرده، هم خودش و هم دیگران اون رو تجربه کردن. بهشون ثابت شده که نه فقط خوبی های خدا را در زندگیشون تجربه کردن، بلکه مطابق آیه 30 دریافته بودند که خدا چه هدفی برای زندگیشون داشته است. نمیدونم های زیادی در زندگی هر شخصی وجود داره، مخصوصا وقتی با مشکلات و سختی ها و شکست روبرو شویم. وجود سوال های نظیر چرا زنده هستم، به کجا می روم و مقصود از آمدنم به این عالم چه بوده، از کجا آمده ام و چرا خدا هنوز مرا زنده نگه داشته در حالی که می بایستی فنا می شدم. اینها نمونه کوچکی از این نمیدانم های بسیاری است که در زندگی دائما با آن روبرو هستیم. حالا اگر به این آیات توجه خاصی کنیم، میتونیم جواب این نوع سوالات را برای همه انسان‌ها پیدا کنیم، حالا چه 9 ساله باشند و چه 90 ساله. چرا؟ چون در آیاتی که در اینجا خواندیم، منظور خدا برای ایمانداران و عاشقان حق مکشوف گردیده است. باید توجه داشته باشیم که آیات صحبت از اراده خدا در زندگی ما می کند و نه اراده و هدف خودمون برای خودمون. این آیات صحبت از اراده خدا در زندگی ما می کند و نه صحبت از اراده و هدف شخصیمون برای زندگیمون. در اینجا می گوید که به حسب اراده او خوانده شده اید. اگر به سایر آیات این رساله توجه کنیم خواهیم دید که حضرت پولس به طور مرتب از اراده خدا صحبت میکنه و نشان میدهد که خدا از انجام ارادش در زندگی من خوشنود میباشد. در آیه 29 اراده نهایی خداوند برای من و شما آشکار گردیده است و آن اینه که خداوند میخواهد که ما به شکل و سیرت عیسی مسیح در بیاییم، یعنی ما را از این درجه پستی که هستیم به آن درجه والا و مقدس و کامل و پاکی که عیسی مسیح دارا می باشد برسونه، تا مثل مسیح باشیم، مثل مسیح عمل کنیم، مثل مسیح پاک باشیم و مثل مسیح فکر کنیم و مطیع مطلق اوامر خدا بشویم همانطور که مسیح بود و در نتیجه خوشنودی خدا را هم به دست آوریم. و این صحبت از لطف و کرم و عنایت عظیم خدا نسبت به ما می کند. او نه فقط می خواهد ما را از اسارت خودخواهی ها، از ضعف ها، از گناه، از شهوات فانی و از نیت بد برهانه، او نه فقط می خواهد ما را از تاریکی و زنجیر اسارت از گناه آزاد کنه، او نه فقط میخواد که ما از ندانم ها و مبهمات زندگی آزاد بشیم و ما را نجات ببخشه، بلکه میخواهد مقامی بس شامخ آسمانی و روحانی به من و شما عطا کند. جای بسی تأسف است که ما غالبا وقتی صحبت از سرنوشت و خواست خدا برای دنیا میکنیم توجهی به این واقعیت نداریم که خداوند برای شخص من نیز اراده و هدف بسیار مخصوص و خاصی داره. ما عادت نداریم که درباره اراده خدا در زندگی شخصیمون صحبت کنیم و چون در این امر تفکر و تعمق نمی کنیم و یا حتی طالب آن نیستیم، در نتیجه دائما با این گونه سوالات منفی روبرو می شویم و یک نوع روحیه ناامیدانه سراسر زندگیمون رو فرا می گیره، در حالی که خداوند ما را خلق نکرده که عمرمون را در بیهودگی به سر بیاوریم، بلکه تا در ملکوت سماویش شریک و سهیم باشیم و از امروز شخص و وسیله مفیدی برای اراده خدا در این جهان باشیم. گفتیم هدف خداوند این است که ما مثل مسیح کلمت الله باشیم، کلمه قدوس و پاک و ازلی. دوستان عزیز، این هدفی که بیان کردم که خداوند میخواد ما مثل عیسی مسیح باشیم تعلیمی نیست که ما مسیحیان از خودمون درآورده باشیم، بلکه از همان ابتدای خلقت هزاران سال قبل از اینکه حتی انجیل نازل شود در تورات مقدس نیز به آن اشاره شده. در اولین آیات تورات مقدس خداوند وقتی درباره خلقت صحبت میفرماید میخوانیم که خدا در ابتدا این دنیا را خلق کرد و بعد انسان را خلق می‌کند تا بر جهان حکمرانی کند و آدمی در روی زمین سیرت خدا را داشته باشد و منعکس کننده آن در خلقت خدا باشد، به طوری که می‌خوانیم خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمان روایی کند. پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد. البته مقصود از شباهت الهی اشاره به بهره‌مند شدن از صفات و سیرت خداوند یکتاست که در ابتدای خلقت بشر آن را از خداوند دریافت نمود. برای همین است که کلام خداوند می‌فرماید که ما صنعت خدا هستیم، هنر الهی هستیم، ساخته و پرداخته دست او می‌باشیم. از نظر کتاب مقدس آدمی هنر و شرع خداوند است، همانطور که هنر هنرمند و شعر شاعر عالی ترین وسیله ابراز شخصیت او می‌باشد، به همین نحو آدمی که شاهکار خداست در ابتدای خلقت عالی ترین وسیله ابراز شخصیت خدا یکتا بود. بدبختان انسان در این شاهکار بر اثر عدم اطاعت از خالق خود دست برده و زیبایی و کمال آن را خدشه‌دار نموده است. هر امتیازی را مسئولیتی است. در ابتدای خلقت آدمی امتیاز منعکس کردن سیرت و صفات خدا را در خود پذیرفت ولی زیر بار مسئولیت‌های آن نرفت و چون آدم و حوا بر اثر فریب اهریمن از هدف اصلی خدا که برایشون تعیین کرده بود منحرف شدند و بر خدا یاغی گردیدند در نتیجه خدا آنان را از باغ عدن نیز بیرون نمود اولین و مهمترین چیزی که آدم و حوا بر اثر عدم اطاعت از خدا از دست دادن همانا سیرت پاک و مقدس خدا را که در خود داشتن بود و از همان زمان تا به امروز ناآرامی و بیقراری و تشویش و ترس از آینده در دل آدمی جای داشته و زندگی او را تحت شعاع قرار داده است زیرا خدا ما را برای خود آفرید و می فرماید تا آدمی در خدا قرار نگیرد هرگز آرامی نخواهد یافت اما خدا را شکر که حتی این عمل یاغیگرانه آدم حوا سبب نشد که خدا نقشه و هدفش را برای آدمی عوض کند امروز هم خدا می خواهد که آدمی منعکس کننده چهره و سیرت اقدسش باشند او من و شما را از ابتدای خلقت برای همین هدف خلق کرده است خداوند می گوید پاک و مقدس باشید زیرا که من خدای قدوس و پاک هستم دعوت خدا از من و شما برای داشتن سیرت و صفات مقدسش است در رساله به افسوسیان فصل اول از آیه 4 تا 6 می‌خوانیم خدا از زمان‌های بسیار دور حتی پیش از آن که جهان را بیافریند ما را برگزید تا در اثر فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود تا وقتی که در حضور او حاضر شویم سراپا مدیون محبت او باشیم نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور عیسی مسیح را فرستاد که جانش را در راه ما فدا کند علت این تسلیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند پس خدا را ستایش می کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف و محبت کرده است از این آیات متوجه می شویم که از همان ابتدای خلقت خدا برای ما هدف و نقشه خاصی داشته است. ما را بیهوده خلق نکرده. ما را برای آوارگی در بدری و ناامیدی به وجود نیاورده است. ما را برای یأس و غم و غصه و اندوه و مرگ خلق نکرده است. دوست من اگر امروز شما در زندگی بی هدف هستید، و یا احساس پوچی و خالی بودن می کنید و شب و روز در تلاش به دست آوردن و رسیدن به مقامی هستید و بعد از رسیدن به آن مقام باز در دل خود آرام و قرار نداری و شادی و تسلی خاطر محروم هستید این را بدان که علت این کمبودها مادیات نیست شغل و مقام هم نیست ثروت هم نیست احترام دنیوی هم نیست بلکه علتش جدایی از خالق است و تا زمانی که این فاصله معنوی بین شما و خداوند باشد این روح اقنا نبودن این تشنگی روح و روان این ناآرامی در شما باقی خواهد ماند هیچ چیزی نمیتونه انسان را از هر جهتی اشباع سازد مگر خدای واحد و خدا میخواهد که روح و روان و وجود ما را اقنا کند کتاب مقدس پر است از آیاتی که به این حقیقت مهم اشاره میکنه و به ما ثابت میکنه که چگونه خداوند میخواهد که ما را اقنا کند و ما را از روح قدوس خودش پر کنه تا این روح الهی ما را در هر چیز تسلی و آرامی ببخشد سوال مهم این است که آیا شما می خواهید که امروز خداوند شما را انقدر دگرگون کنه که در زندگیت فقط در پی اراده او باشی و به هدف مقدس خدا که برای زندگی تو برگزیده است برسی؟ آیا می خواهی که وسیله‌ای در دست خدا برای آشکار ساختن اهداف مقدس او در این جهان باشی؟ ببینید کتاب مقدس تعلیم می ده که خداوند به شما آزادی و اختیار عطا فرموده است. او هرگز شما را به زور وا نمی دارد که ازش پیروی کنید و یا حتی اراده‌اش رو به شما تحمیل نمی کنه. خدا میتونه این کار را بکنه ولی او این کار را نمی کنه. او حتی اراده‌اش رو به شما تحمیل نمی کنه. حق انتخاب و اختیار به شما عطا کرده است. او میخواد که تو به مقام اولی خود برگردی. تصمیم رو به عهده تو گذاشته است. خدا آنچه را که لازم بود که من و شما را به حضور خود بیاوره انجام داده است و حالا این من و شما هستیم که باید آنچه لازم است یعنی پیروی و اطاعت کردن از اراده او را انجام دهیم. شاید بگید که من هم به سهم خود آنچه که خدا خواسته انجام دادم. آدم درستی هستم. کار بد نمی کنم. کمک به محتاجان می کنم. آزارم حتی به مورچه هم نرسیده. به کسی بدی نکردم، مال حرام نخوردم، غیبت نکردم، دروغ نگفتم، مرتب دعا و عبادتم را هم به جا آوردم. با این حال تمام سختی های روزگار نصیبم شده و مهر خدا را در زندگی ندیدم. ظلم و ستم همیشه به سراغم میاد. به مردم خوبی می کنم، مال مردم را نمی خورم، مردم در عوض تهمت های ناروا به من می زنن. خوبی می کنم، نتیجهش جز بدی چیز دیگه گیرم نمیاد. هزاران بلای دیگر نصیب خانه و خانواده من شده وقتی که آدم درستکاری بودم، وقتی که آدم خدا ترسی بودم. دیگه چی باید بکنم که خدا از من راضی بشه و منو از مشکلات و گرفتاری ها خلاصی بدهد؟ دوست عزیز، اگر شما مطابق کلام خدا عمل کنید، خدا خودش وعده داده است که هر اتفاقی که در زندگی برات بیفتد برای خیریت شما، برای خوبی شما در کار باشه. اجازه میخوام که یک بار دیگر این آیه رو براتون بخونم. میفرماید ما میدانیم، دقت کنید، ما میدانیم همه چیزها برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدن با هم در کارن. ببینید در این آیه نمیگوید که خدا مانع بروز مشکلات و سختی ها و ظلم و ستم ها به ما میشه. خیر، برعکس میگوید خدا اجازه میدهد اتفاقات گوناگون در زندگی من و شما به وقوع بپیونده، نظیر تصادفات، انواع مرض های علاج ناپذیر و شکست ها و غیره غیره. البته این بدان منظور نیست که خدا از اینکه ما گرفتار ظلم و ستم و یا مرض و ناراحتی میشیم خوشحال. خیر، خدا همیشه خوبی ما رو میخواد. کلام خدا این رو میگه، میگه او خدای محبت است، خدای سلامتی و صلح است، خدای بخشنده و خوبی است. او میگوید که چون که من تو رو دوست دارم، اجازه میدم که این همه امور در زندگی تو پیش بیاد تا تو رو برای آن هدف شایسته و نیکویی که در نظر دارم آماده کنم. این تجربیات در حقیقت مثل ایمونه که ما که از طلا باشیم ما رو خالص بکنه، در آتش بسوزیم تا این طلا خالص باشه. من و شما بایستی بدونیم که خداوند هیچ وقت بندگان مطیع خود را به حال خودشون رها نمی کند. برعکس، همیشه به ما توجه دارد. ولو این که در تنهایی و سختی و جفا باشیم، خداوند هیچ وقت ما را که مطیع او باشیم در سختی رها نمی کند. هر اتفاقی که در زندگیمون می افته، خدا در آن موقع با ماست و نظر بر ما دارد. او یک هدف کاملی رو برای ما در نظر گرفته. اراده و خواست خداوند اینه که ما رو به شکل مسیح مقدس در بیاره تا نه فقط خودمون اقناع شویم و پاک و مقدس شده خدا رو خوشنود سازیم و به آن هدف عالی و شایسته آسمانی برسیم، بلکه تا دیگران نیز لطف و فیض خدا را در زندگی من ببینن و بتوانن خدا را به وسیله زندگی و اعمال و افکار ما بشناسن. هر تجربه‌ای که در زندگی داریم، چه خوب و چه بد، هر چی که باشه، از نظر خدا دور نیست. خدا اجازه می‌دهد که زمانی بیمار باشیم. خدا اجازه می‌دهد زمانی سختی ببینیم، جفا و ناراحتی‌ها بکشیم. و تا در آتش آزمایشات زندگی بیافتیم تا خالص بشیم و با اون هدف مقدس که همانند مسیح شدن است برسیم. در اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد که اگر خدا همه چیز رو برای خوبی زندگی ما در پیش داره، پس گناهی که عامل جدای من از خدا بوده و هست چی میشه؟ آیا خدا اجازه میداد که ما کماکان گناه کنیم، آن هم برای خوبیمون؟ نه دوست عزیز، کتاب مقدس نمیگوید که خدا اجازه میداد ما گناه بکنیم، بلکه صحبت از مشکلات زندگی، نه گناه. خدا خدای قدوس و در او هیچ تاریکی و لکه و گناه یافت نمی شود و هیچ گناهی هم به درگاه خدا راه ندارد و خدا هیچ وقت، دقت کنید دوستان، خدا هیچ وقت باعث گناه کردن ما نمی شود و کاری نمی کنه که ما وسوسه بشیم تا در گناه بیافتیم و گناه کنیم. خیر، او محرک گناه کردن در ما نیست، حاشا. خدا از گناه به شدت بیزار و متنفره، از عمل گناه‌آلود ما بسیار متنفر و خشمگین میشه، ولی خود ما را دوست دارد. پس او امروز میخواهد که من و شما از هر گناهی که مرتکب شدیم آزاد بشیم تا دیگر گناه نکنیم. برای همین است که شخصی که مطیع مسیح شده و در پی مسیح میباشد، وقتی گناه میکند وجدانش به شدت منقلب آزرده میشه، از عمل خود پشیمان میشه و به خاطر عمل خطایش گریه میکنه و توبه میکند که خدا او را ببخشد.
0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش میشود. شما میتوانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مشتاق

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سپس این آیه ادامه میده که در زمین ساکن باش. این عبارت در واقع میخواد بگه در جایی که خدا تو رو قرار داده مستقر شو و از اون فرار نکن. بسیاری از ما اغلب در حال فرار از اوضاع و احوال دشوار زندگی خودمون هستیم، غافل از اینکه خدا در همون وضعیت هدف و نقشه‌ای برای ما داره. و در این شرایط خدا به ما میگه در زمین ساکن باش، در اون بمون و از اون فرار نکن. در زمینی که خدا اجازه داده در اون قرار بگیری، مستقر و ساکن باش. در موقعیتی که خدا اجازه داده تو در اون قرار بگیری، بمون. تا زمانی که خدا راه تو رو باز کنه و تو رو بیرون بیاره. بله، در زمین بمان تا زمانی که خدا به روشنی و وضوح نشون بده که باید از اون بیرون بیای. پس تا اون زمان به دنبال راه فرار و گریز نباش. مردم اغلب در حال عوض کردن کار، عوض کردن کلیسا، عوض کردن همسر و بالاخره عوض کردن اوضاع و شرایط نامطلوب زندگیشون هستن. ولی این تغییرات ما رو از برخورد با شرارت و افراد بد و شریر مسئول نمی کنه. ما هر کجا که بریم، افراد و اوضاع و شرایط شریر در اطرافمون خواهند بود. پس اگر خدا از ما می خواد که به او توکل کنیم و در زمین ساکن باشیم، بهتره که اطاعت کنیم. و بعد این آیه ادامه می ده، امانت را بپرور. ترجمه قدیمی کتاب مقدس میگه از امانت پرورده شو. یعنی در واقع در این شرایط دشوار از امانت خدا خودت رو بپرور. اگر قراره که در این زمین ساکن بشی، زمینی که واقعا ساکن موندن در اون سخت و بسیار دشواره، شرایط و اوضاعی که واقعا آرزو میکنیم که از اونها فرار کنیم، اگه قراره که در این زمین تاب و توان ادامه دادن داشته باشیم، احتیاج به قضا داریم و قضای ما امانت و وفاداری خداست. پس در اون جایی که خدا تو رو قرار داده بمون و از امانت و وفاداری خدا خودت رو پرورش بده و تغذیه کن. امانت و وفاداری خدا در این زمین، در این وضعیت دشوار، درونن تو رو خوشحال و راضی نگاه خواهد داشت.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 4 آیه 1 الی 54 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که برنامه را گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. می توانید هر هفته با آماده کردن بررسی آینده کتاب مقدس به بررسی ما ملحق شوید. می توانید با بعضی از اشخاص اطرافتان جمع شوید و از این روش برای بررسی کتاب مقدس استفاده کنید. بررسی کتاب مقدس به اتفاق بعضی مسیحیان دیگر یکی از بهترین روش‌های رشد به سمت بلوغ مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. اجازه بدهید یوحنا فصل 4 آیه 1-54 را با هم بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر هستید، هر کدام یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 4 آیه 1-54 را بعداً خودتان بخوانید.
1: قدم 2، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم این قسمت را کشف و درباره آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت در این قسمت ذهن یا قلب شما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؟ فکر کنید و جواب‌های خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت آنچه کشف کرده اید با یکدیگر در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 4 در مورد تفاوت بین آب معمولی و آب حیاتی است که عیسی می‌دهد. در یوحنا فصل 4 آیه 10 عیسی می‌گوید: اگر می‌دانستی که خدا چه هدیه عالی می‌خواهد به تو بدهد و اگر می‌دانستی که من کیستم، آنگاه از من آب حیات می‌خواستی. زمانی که عیسی از آب حیات سخن می‌گفت، زن سامری فکر کرد او در مورد آب معمولی که او از چا کشیده است حرف می‌زند. او فکر کرد عیسی به آب چشمه اشاره می‌کند که از عمق بسیار چا و زیر آب سطح چا می‌جوشد. به همین خاطر به عیسی گفت که او دول و تناب ندارد تا آب را بالا بکشد. واضح است که این چا توسط یعقوب حفر شده بود که زن سامری از عیسی پرسید که آیا او از یعقوب بزرگتر است؟ اما عیسی به او گفت مردم با نوشیدن این آب باز هم تشنه می شوند، ولی کسی که از آبی که من می دهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد، بلکه آن آب در وجودش تبدیل به چشمه جوشان خواهد شد و او را به زندگی جاوید خواهد رسانید. عیسی از آب حیاتی سخن می گفت که نمایانگر نجاتی است که کار روح القدس در او می باشد. او آب معمولی را با آب حیات مقایسه می کند. وقتی شما آب معمولی می خورید، باز هم تشنه خواهید شد. اما وقتی آب حیات را می نوشید که عیسی می دهد، تأثیر آن ماندگار خواهد بود. آب معمولی باز هم خارج از روح شما وجود دارد و هیچگاه نمی تواند نیازهای روحانی شما را برطرف کند. اما آب حیات وارد روح شما می شود و عمیق‌ترین نیازهای آن را برطرف می کند. همیشه وقتی آب معمولی را می خورید ناپدید می شود. اما آب حیات هیچگاه از تازه کردن و سیراب ساختن شما باز نمی ایستد و همانند چشمه بی پایان خواهد بود.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 4 این است که عیسی چه کار کرد که آن زن به او ایمان آورد. در امثال فصل 11 آیه 30 نوشته شده کسانی که مردم را به سوی نجات هدایت می کنند دانا هستند. عیسی در نجات زن سامری از خود نمونه ای برای ما به جا گذاشت. در راه یهودیه به سمت جلیل عیسی باید از سامره می گذشت و در یک بعد از ظهر در حالی که شاگردانش برای خرید غذا به یکی از شهرهای مجاور رفته بودند، خسته و تشنه کنار چاهی نشست و در آنجا برای نجات زنی بدکاره و ورود او به ملکوت با او سخن گفت. اول، عیسی با خواهش نوشیدن آب از کوزه او در او احساس مهم بودن ایجاد کرد. یکی از راه‌های مؤثر برای ورود افراد به ملکوت این است که به او فرصت دهید به شما لطفی کند و یا شما در حق او کاری انجام دهید. عیسی از هر دو راه استفاده کرد. او از آن زن آب معمولی خواست و پیشنهاد کرد تا به او آب حیات دهد. دوم، عیسی کنجکاوی او را برانگیخت. با گفتن این جملات که اگر بخشش خدا را می دانستی و کیست که به تو می گوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش می کردی و به تو آب زنده عطا می کرد. زن سامری تصور می‌کرد که آن یهودی یعنی عیسی نیازمند و بیچاره است و خود او یعنی زن سامری خودکفا و قادر به رفع نیازهای عیسی است. اما عیسی وضعیت را عوض کرد و گفت که شخص نیازمند در واقع اوست که به آب حیات نیاز دارد و او چشمه ای است که آب حیات را مهیا می‌کند. این موضوع کنجکاوی آن زن را برانگیخت. راه برانگیختن مردم این است که بگوییم خدا کیست و می‌خواهد چه چیزی ببخشد. سوم، عیسی آرزوی بی‌نیاز شدن را در آن زن زنده کرد. عیسی گفت: لیکن کسی که از آبی که من به او می‌دهم بنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او می‌دهم در او چشمه آبی می‌گردد که تا حیات جاودانی می‌جوشد. عیسی آب معمولی را با آب زنده مقایسه می‌کند. وقتی که آب معمولی را می‌نوشید، باز هم تشنه خواهید شد. آب در درون روح شما نیست و هرگز نمی‌تواند نیاز روح شما را برطرف کند. وقتی آن را می‌نوشید، ناپدید می‌شود، اما وقتی از آب حیات که عیسی می‌دهد می‌نوشید، همیشه شما را اقناع خواهد کرد. آب حیات وارد روح شما و عمیق‌ترین نیازهای شما را برطرف خواهد کرد. آب حیات مانند چشمه‌ای بی‌پایان است که هرگز از تازه کردن و اقناع شما باز نمی‌ایستد. یکی از روش‌های برانگیختن اشتیاق شخص نسبت به زندگی جدیدی که خدا می‌بخشد این است که آن را با زندگی معمولی مقایسه کنید. چهارم، عیسی وجدان او را بیدار کرد و از او خواست تا شوهرش را بیاورد. عیسی می‌دانست که تشنگی برای آب حیات هیچگاه واقعاً بیدار نمی‌شود، مگر اینکه اول وجدان شخص نسبت به گناه بیدار باشد. وقتی عیسی به شوهر او اشاره کرد، او احساس کرد گناهکار است، چون شوهر نداشت و با روابط نامشروع زندگی می‌کرد. یکی از راه‌های ایجاد حس اشتیاق واقعی نسبت به نجات این است که کمک کنیم مردم گناهانشان را بفهمند. پنجم، عیسی به تدریج آشکار کرد که او کیست. درست همانند عیسی که خود را به تدریج آشکار نمود، اعتراف زن سامری نیز پیشرفت تدریجی داشت. او اول عیسی را به عنوان یهودی و بعد به عنوان یک نبی و بالاخره به عنوان مسیح موعود دید.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف در این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: پرستش واقعی چیست؟
1: 1. مکان پرستش مسیحیان. سامری ها فکر می کردن مردم باید خدا را در کوه سامره پرستش کنند. یهودیان هم فکر می کردن بسیار مهم است که خدا را در اورشلیم پرستش نمود. اما عیسی پاسخ داد: ساعتی می آید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. عیسی تعلیم می دهد که نه محل پرستش، بلکه حالتی که با آن خدا را می پرستیم و راستی که بر اساس آن خدا را می پرستیم از نظر خدا بسیار مهم است. پس مسائل مادی مثل مکان و زمان مانع پرستش نیستند. مسیحیان می توانند خدا را در همه جا، در خانه هایشان، در کلیساها، در زندانها، در فضای باز و هر ساعتی از روز پرستش کنند. 2. راستی که پرستش مسیحی بر اساس آن است. حالتی که ذهن ما با آن خدا را پرستش می کند، بستگی به اطاعت ما از راستی خدا در خصوص پرستش دارد. راستی خدا هر راستی نیست. خدا چیزی نیست که مردم می گویند، بلکه چیزی است که خودش در مورد خود می گوید. خدای کتاب مقدس همانند بت‌های موجود در سایر کتاب‌های مذهبی نیست. خدای کتاب مقدس خود را از طریق انبیای کتاب مقدس و بالاخره از طریق عیسی مسیح آشکار نمود. خدای کتاب مقدس پدر عیسی مسیح است. او آشکار کرده که کیست، شبیه چیست، چه ویژگی هایی دارد، کلامش چیست و چه اعمالی دارد. یکی از حقایقی که خدا برای ما آشکار کرده این است که خدا روح است. کتاب مقدس بر این تاکید می کند که هستی خدا کاملا روحانی است. او خدایی سنگی یا چوبی یا خدایی کوهستانی و یا زیارتگاهی الهی در شهر خاصی از دنیا نیست. او نیازی ندارد که با بت‌های سنگی و یا زیر درختی خاص و یا در کوهی خاص یا در زیارتگاهی خاص در شهری خاص پرستش شود. نه، خدای کتاب مقدس کاملا از نظر ذاتی روحانی است، یعنی خدای کتاب مقدس جسم ندارد و او را نمیتوان با چشم دید. او مستقل است و نیازی ندارد که توسط مردم خدمت شود. او وجودی فاقد شخصیت نیست که مردم در او از خود بی خود شوند، بلکه او وجودی دارای شخصیت است که مردم میتوانند به صورت شخصی با او ارتباط برقرار کنند. عیسی میگوید زیرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد باید به روح و راستی بپرستد. پس پرستش واقعی به سوی خدایی است که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است و خود را از طریق کار نجات نشان داد. 3. روحی که مسیحیان با آن خدا را می‌پرستند. حالتی که روح ما با آن خدا را می‌پرستد بستگی به اطاعت ما از راستی خدا در خصوص شیوه پرستش دارد. هر نوع پرستشی خدا را خوشنود نمی‌سازد و همه انواع پرستش در کلیسا قابل اجرا نیست. برای مثال در اشعیا فصل 1 آیه 13 الی 15 خدا میگوید دیگر این هدایای باطل را نیاورید، من از بخوری که میسوزانید نفرت دارم، نمیتوانم این اجتماعات گناه آلود را تحمل کنم، از همه آنها متنفرم، چون دعای بسیار کنید اجابت نخواهم نمود. پس مسیحیان نباید از نظر ظاهری پرستش را نمایش دهند، بلکه پرستش باید درونی باشد. مسیحیان باید با روحی بخشنده و با اعتراف گناهانشان، با تسلیم زندگیشان، با وقف خودشان و حمد و شکرگزاری از خدا برای آنچه او هست و آنچه انجام می‌دهد خدا را بپرستند. پس پرستش واقعی کل درون انسان را در بر می‌گیرد و نه فقط حالت‌های ظاهری پرستش را. 4. فروتنی که مسیحیان با آن پرستش می‌کنند. یوحنا فصل 4 آیه 23 می‌گوید که پرستندگان در روح و راستی پرستندگانی هستند که خدا در جستجوی آنان است، نه به این معنی که خدای پدر در جستجوی کسانی است که خود را تبدیل به چنین پرستندگانی می‌کنند، بلکه یعنی خدای پدر دوست دارد و در جستجوی این است که نجات یافتگان را مبدل به چنین پرستندگانی بسازد. خدای پدر برای نجات مردم پیش قدم است. او در تعلیم نحوه پرستش نیز پیش قدم است و پیش قدم است که نجات آنها را کامل بسازد. دومین سوال، چرا شاگردان از دیدن اینکه عیسی با زنی حرف میزد متعجب شدند؟
0: در یوحنا فصل 4 آیه 27 شاگردان از اینکه عیسی با زنی حرف میزند تعجب کردند، چون معلمین مذهبی یهود چنین تعلیم میدادند که با هیچ زنی حتی با زن خودتان در خیابان حرف نزنید. عیسی در ارتباط با زن فرهنگ یهود را تغییر داد. او از خود نمونه‌ای شخصی به جا گذاشت که چگونه باید با احترام و مهربانی با یک زن رفتار کرد. آزادی واقعی زنان به معنی این نیست که مسیحیان تفاوت‌هایی را فراموش کنند که خدا زن و مرد را با آنها آفرید و از مسئولیت‌های متفاوتی که خدا در ازدواج و در کلیسا به زن و مرد داده نااطاعتی کنند. از نظر خدا جان یک زن درست مانند جان یک مرد با ارزش است و سهم آنها در خانه و در کلیسا درست همانند یک مرد با ارزش است. اهمیت مقام اجتماعی آنها هم مساوی است. انگیزه های عیسی نسبت به زنان همیشه پاک و شریف بوده است. گرچه شاگردان از حرف زدن عیسی با یک زن متعجب شدند، اما هیچ کس نپرسید از او چه خواهشی داری؟ پاسخ این بود که از او آب معمولی بگیرم. و هیچ کس نپرسید چرا با او حرف میزنی؟ پاسخ این بود به او آب حیات دهم. عیسی همیشه با زنان با احترام و مهربانی رفتار میکرد. سومین سوال، عیسی در مورد ارتباط بین کارنده و درو کننده چه تعلیمی می‌دهد؟
1: 1. عیسی و زن سامری کارنده هستند. عیسی جان زن سامری را صید کرد و او نیز در عوض به شهر خود رفت تا جانهای مردم را صید کند. زمانی که زن سامری وارد شهر شد، حدوداً 5 دقیقه از طرف چاه پیاده روی کرده بود. او به مردم نگفت که عیسی مسیح موعود است، بلکه آنها را تشویق کرد تا خودشان تحقیق کنند. او گفت بیایید و خودتان ببینید. او گفت بیایید مردی را ببینید که هرچه تا به حال کرده بودم به من باز گفت. فکر نمی کنید او همان مسیح باشد؟ درست مانند یهودی ها، سامری ها انتظار داشتند که مسیح همان نبی تثنیه فصل 18 باشد. پس مردم با عجله شتافتند و به طرف عیسی به نزد چاه رفتند. دو، برداشت روحانی دارای فصلی خاص نیست. در حالی که زن سامری به مردم راجع به عیسی می گفت، عیسی به شاگردانش گفت آیا فکر می کنید برداشت محصول 4 ماه دیگر در تابستان است؟ در این منطقه معمولاً برداشت در ماه آوریل بود. پس زمانی که عیسی زن سامری را ملاقات کرد 27 دسامبر میلادی بود. در دسامبر محصول غلات هنوز برای برداشت آماده نبود، اما برداشت روحانی مردم دارای فصل خاصی نیست. در این مورد زمان ناچیزی بین کاشتن دانه انجیل و برداشت محصول برای حیات جاودانی وجود دارد. عیسی جمعیت سامری ها را دید که از سمت شهر از راه مزارع به طرف چاه می آیند و گفت نگاهی به اطرافتان بیاندازید تا ببینید که مزرعه های وسیعی از جانهای مردم برای درو آماده است. عیسی به وضوح اشاره کرد که او شاگردان را فرستاده تا این انسان ها را برای ورود به ملکوت او درو کنند. درست در همین جا نبوت موجود در آموس فصل 9 آیه 13 انجام شد. آموس نبی نبوت کرده بود خداوند می فرماید زمانی فرا خواهد رسید که فراوانی محصول خواهد بود و قله چنان سری رشد خواهد کرد که دروگران فرصت درویدن نخواهند داشت. 3. درو کنندگان شاگردان هستند. در یوحنا فصل 4 آیه 38 عیسی به شاگردان می گوید من شما را می فرستم تا محصولی را درو کنید که زحمت کاشتنش را دیگران کشیدند و محصول را شما جمع می کنید. هم عیسی و هم زن سامری در بین سامری ها کار کردند. عیسی به صورت غیر مستقیم از طریق زن سامری و اونیز در عوض به صورت مستقیم در بین همشهریانش. حالا در اینجا عیسی مسیح شاگردانش را می فرستد تا برای حیات جاودان محصول را درو کنند. 4. در حیطه روحانی الگوی رایج این است که شخص چیزی را درو کند که دیگری کاشته است. در یوحنا فصل 4 آیه 37 عیسی می گوید این مثل اینجا هم صدق می کند که دیگران کاشتند و ما درو کردیم. هر خادم ملکوت خدا در آن واحد هم درو کننده و هم کارنده است. هر خادم مسیح آنچه دیگران کاشتند را درو می کند و اونیز چیزی را می کارد که توسط دیگران درو خواهد شد. پس در نقشه مقتدر الهی همیشه محصولی برای درو وجود خواهد داشت. کلام خدا هرگز بی ثمر نمی ماند، بلکه هدفی را به انجام می رساند که به خاطر آن فرستاده می شود. خود شما هم می توانید لذت دروی یک محصول را بچشید و یا خوشحال باشید از اینکه خادم دیگری آنچه را که شما کاشته اید درو می کند. بدین ترتیب هم کارنده و هم درو کننده خوشحال خواهند بود. خادمین مسیحی همیشه از کار کاشتن و درو کردن لذت میبرند. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 15 آیه 58 میگوید بنابراین ای عزیزان از آنجا که پیروزی ما در آینده حتمی است پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید چون میدانید که خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیست. 4. سوال، چرا عیسی به جلیل یعنی به دیارش رفت در حالی که می‌دانست که هیچ نبیی در دیار خود مورد احترام نیست؟
0: در متی فصل 13 آیه 53 الی 58 عیسی به شهر خود ناصره در جلیل رفت. مردم آنجا او را رد کردند و عیسی گفت پیامبر همه جا مورد احترام مردم است جز در بین وطن خود و بین هموطنان خیش. جلیل محل سکونت عیسی بود. وقتی او در اورشلیم بود، مردم به دلیل معجزاتی که از او دیدند به او ایمان آوردند. بعد از پاکسازی معبد، برای نخستین بار با رهبران مذهبی یهود رو در رو شد. پس عیسی از رفتن به جلیل منظوری داشت، چون او می دانست که در جلیل مورد احترام مردم نخواهد بود و بدین ترتیب از درگیری سری با رهبران مذهبی یهود و به وجود آمدن بحرانی زودرس جلوگیری خواهد شد. جلیلی ها به او خوش آمد گفتند چون او معجزه‌گر بود، اما او مورد احترام آنها نبود و تا معجزه هایش را نمی دیدند به او ایمان نمی آوردند. وقتی عیسی به آنها تعلیم داد که اگر او را در قلب و زندگیشان با ایمان نپذیرند حیات جاودانی نخواهند داشت، بسیاری از جلیلی ها او را ترک کردند.
1: قدم 4 و 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، ملاحظه کنید که خدا می‌خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را تبدیل به کاربردی شخصی بسازید. به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 4 آیه 1 الی 54 به شما تعلیم داده است دعا کنید.

تکلیف برای هفته آینده. اول، متعهد شوید که هر هفته بررسی کتاب مقدس را آماده می کنید. بررسی هفته آینده یوحنا فصل 5 آیه 1 الی 47 را با استفاده از روش 5 قدم آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی ملحق شوید که در آن بررسی کتاب مقدس را انجام می دهند. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، در این لحظه میخوام دعا بکنم برای عزیزانی که با وسوسه ها دارن دست و پنجه نرم میکنن. ای خداوند، وسوسه گناه نیست، ولی تسلیم شدن به این وسوسه که نتیجهش گناه باشه، خداوند، این اراده تو نیست و این خواندگی ما نیست. پس دعا میکنم که کمک بکنی این برادرم رو، این خواهرم رو که با وسوسه ها هر روزه داره دست و پنجه نرم میکنه. دعا میکنم که قوت بدی به این برادرم، به این خواهرم. دعا میکنم که با کلام تو پر باشن، از روح تو پر باشن و وقتی که وسوسه سراغ اونها میاد بتونن پیروز بشن، بتونن با کلام تو پیروز بشن، بتونن با شمشیر کلام تو بجنگن. ای خداوند، دعا میکنم برای این برادرم، برای این خواهرم که در وسوسه هست. دعا میکنم که با کلام تو ملبس باشه، از روح تو پر باشه. دعا میکنم که هر روزه در حضور تو باشه و تو خداوند فکرشون رو محافظت بکنی. ای خداوند، میدونیم که تیرهای شریر داره به سمت افکار جوانان پرتاب میشه، ولی خداوند دعا میکنم که با سپر ایمان این برادر و خواهرم بتونه تیرهای آتشین رو خاموش بکنه. خداوند، حملات شریر بزرگ هستن، ولی تو بزرگتر، عظیمتر، قویتر هستی. پس پیروزی میتونه نصیب این برادر و خواهری بشه که اراده تو رو میخواد عمل بکنه. خداوند، میدونیم که سپر ایمان ما اگه میخواییم برداشته بشه، ایمان از شنیدن است، شنیدن کلام تو. پس دعا میکنم برای این جوانان که خداوند هر روز در کلام تو باشن و ایمانشون قوی تر بشه تا بتونن در مقابل شریر بایستن و پیروز بشن. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم که تو با ما هستی و به پشتوانه قدرت مقتدر تو ما نیرومند هستیم. در نام عیسی مسیح دعا میکنم برای قوت، برای نیرومندی، برای پیروزی. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: سلام به شما شنوندگان همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما کل کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه را مطالعه می‌کنیم. در مطالعه کتاب مکاشفه که آخرین کتاب از کتاب مقدسه، به فصل 4 رسیدیم و می‌خوایم سومین بخش از این کتاب بزرگ را شروع کنیم. در ابتدای برنامه اجازه بدید به مهمون عزیزم و برادر یوسف که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
1: سلام، ممنون خواهر سنم عزیز.
0: برادر یوسف لطفاً مفهوم فصل 4 رو برای ما بگید. چه چیزی رو در این کتاب به ما نشون میده؟
1: خواهر جان، من این فصل رو فصل تخت مینامم. به خاطر اینکه کلمه تخت در این فصل 14 بار تکرار شده و 12 بار از 14 بار به تخت خدا اشاره میکنه. عدد 12 عدد حاکمیت، تعداد فرمانهای الهی رو در خلقت نشون میده، چون خدا حاکمه، درسته؟ با رسیدن به این فصل به بخش سوم کتاب مکاشفه رسیدیم. مکاشفه 1 آیه 19 این کتاب بزرگ رو به سه قسمت نامساوی تقسیم میکنه. میفرماید آنچه را میبینی بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میفتد. آنچه را میبینی رو در آیات 12 تا انتهای فصل 1 میبینیم. آنچه را میبینی صحنه داوری خداست، زمانی که پسر انسان در میان 7 چراغدان ایستاده. او با داوری خانواده خودش یعنی کلیسا شروع میکنه. بعدش مکاشفه 2 و 3 میگه آنچه که اکنون هست، که در این نامه ها به 7 کلیسای آسیا خطاب شده و دیدیم که کلیسای آخر کلیسای لاودیکیه بود که متاسفانه خداوند در اون حضور نداشت، اما بر در ایستاده و میکوبید و منتظر فرشته کلیسا بود تا در رو براش باز بکنه. اما چیزای بسیار جدی بهش میگه. میفرماید تو را از دهان خود قی خواهم کرد. قبلا گفتیم که 4 کلیسای آخر تا اومدن خداوند حضور دارن. خداوند در اونها به اومدنش اشاره میکنه.
0: در کلیسای تیاتیرا میگه فقط میخواهم آنچه را دارید تا زمانی که من میآیم محکم نگاه دارید.
1: اما متاسفانه در مورد کلیسای ساردس میگه و تو لحظه آمدن مرا نخواهی دانست، من مانند دزد بر سر تو خواهم آمد. متاسفانه خداوند همونطوری که به جهان میاد نزد فرشته کلیسای ساردس هم میاد، در حالی که در نامه به کلیسای فیلادلفیه عبارت زیبایی رو میخونیم که در مکاشفه 22 سه بار تکرار شده. به زودی می آیم. در مورد کلیسای لاودیکیه میگه تو را از دهان خود قی خواهم کرد.
0: ممنونم. ما در اینجا در ابتدای بخش 3 هستیم. آنچه بعد از این اتفاق می افتد. فصل 4 آیه 1 اینطور شروع میشه. پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم. این در چیو به ما نشون میده؟
1: خواهر جان، قبل از اینکه به این سوال جواب بدم دوست دارم بگم که ما در این فصل به بطن این نبوت رسیدیم. آنچه بعد از این اتفاق میافتد. این چیزیه که اینجا میخونیم. اما اجازه بدید بگم که فصلهای 4 و 5 مقدمه بخش نبوتی هستند که در مکاشفه 22 آیه 5 به انتها میرسه. بعدش یادداشت‌های پایانی کتابو داریم. پس الان در مقدمه کتاب نبوتی قرار داریم. بعدش درباره وای‌ها و بلاهای جدی می‌خونیم، زمانی که به آنچه بعد از این اتفاق می‌افتد می‌رسیم. به باور من در اینجا تصویری از ربوده شدن کلیسا رو داریم. نقش اون با کلیسای لاودیکیان یا در حقیقت 4 کلیسای آخر به پایان می‌رسه.
0: درسته. تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه. وقتی به انتهای فصل 3 میرسیم، نقش کلیسا روی زمین تمام میشه و میتونیم ببینیم که با دو نظام و دو حالت اخلاقی به پایان میرسه. برادر، این دو نظام و دو حالت اخلاقی چیه؟
1: منظور از دو نظام تیاتیراست که نشون دهنده کلیسای پاپ هست، در حالی که ساردس نشون دهنده کلیسای پروتستانه. اینها دو نظامی هستن که تا آمدن خداوند باقی میمونن. اکثر مسیحی‌ها و شاید همه اونا به یکی از این دو گروه تعلق دارن، یا کلیسای پاپ یا کلیسای پروتستان. بعدش دو حالت یا وضعیت اخلاقی رو داریم که ربطی به کلیساها ندارن، بلکه به وضعیت اخلاقی مربوط میشن. اگه مسیح برای شما همه چیز باشه، اون وقت شما فیلادلفیه هستید. اگه مسیح برای شما همه چیز نباشه، اون وقت جزء لاودیکیان هستید.
0: پس دو وضعیت اخلاقی وجود داره و هر دو ادامه داره.
1: بله بله دقیقاً. هر دو هم تا زمان آمدن خداوند ادامه خواهند یافت. به همین دلیل خیلی مهمه که از خودم بپرسم آیا میتونم چیزی رو جایگزین مسیح کنم یا زندگی بدون اون بی‌ارزش میشه؟
0: درسته، مسیح خداوند نفس ماست.
1: دقیقاً، نفس ما به او بنده.
0: پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم. شما گفتید که نقش کلیسا بر روی زمین به پایان رسیده. پس این در باز در آسمان چه مفهومی داره؟
1: خب، من تصویر ربوده شدن رو میبینم و به همین خاطر در بازه. مکاشفه 19 میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم. و تفاوتی وجود داره بین دری که بازه و اجازه ورود به افرادی که بیرون ایستادن و نمیده و فقط به ایمانداران حقیقی اجازه میده و اونا ربوده میشن. میفرماید و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. این مفهوم در بازه. وقتی مکاشفه 19 رو میخونیم میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم. چون تمام کسانی که در آسمان هستند در زمان ظهور مسیح خواهند اومد. مسیح با ده ها هزار از مقدسین خود میاد، هم با فرشتگان و هم ایمانداران. پس مسیح، فرشتگان و همه ایمانداران در زمان ظهور مسیح خواهند اومد. به همین خاطر کلام الهامی خدا درسته.
0: کلام فوق‌العاده‌ایه و چیزی که این مبحث و قطعی و ثابت می‌کنه تداومشه. در زمان روبوده شدنم این صدا شنیده میشه. در حقیقت شواهد زیادی این روبوده شدن رو نشون میده. اول از همه گفتیم که این دریه که در آسمان گشوده شده. دوماً همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیپوری به من گفت. یادمونه که اومدن مسیح برای روبودن کلیسا به مرگ مربوط شده. به عنوان مثال اول قرنتیان 15:51 میگه گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن به محض آنکه شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت. و بعد در اول تسالونیکیان 4:17 میخونیم خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست. پس شیپور تایید می‌کنه که در صحنه روبوده شدن هستیم. دوباره این عبارت رو می‌خونیم. بالا بیا. پولس رسول به عنوان انسان در مسیح به بالا رفت و وقتی پایین اومد چیزی به ما نگفت چون چیزی که دیده بود قابل گفتن نبود.
1: اما در اینجا یوحنای محبوب به عنوان نبی و نماینده کلیسا به آسمان رفت و به همین دلیل وقتی برگشت چیزایی که دیده بود و گفت. پس ما در این فصل توصیفی از صحنه آسمان رو داریم چون صعود کلیسا و وقایعی که در آینده بر زمین رخ میده رو از دیدگاه آسمانی توضیح میده.
0: این ما رو یاد ابراهیم میندازه وقتی به مکان مرتفعی رفت و به سدوم نگاه کرد. اون در اصل در سدوم نبود. متاسفانه لوط در سدوم بود و نتونست از اونجا نجات پیدا کنه، اما ابراهیم در مکان مرتفعی بود، بر کوه، همون جایی که با خدا صحبت میکرد.
1: اون از بالا دید که سدوم داره در آتش میسوزه. وقتی به آسمان رسیدیم، وقایع ناراحت کننده‌ای که روی زمین اتفاق میفته رو میبینیم. همه ی کسانی که موضوع نجات رو خار شمردن، رد کردن و به تأخیر انداختن رو میبینیم.
0: برادر شما اشاره کردید که این دری که گشوده شده به زمان روبوده شدن کلیسا اشاره داره. پس نشانه های روبوده شدن کلیسا چی؟
1: اگه بخوام دقیق بگم باید بگم که روبوده شدن به عنوان یک اصطلاح در این کتاب ذکر نشده و این عجیب نیست. چون این کتاب یه مسئولیته. ولی روبوده شدن به فیض خدا مربوط میشه نه به مسئولیت پذیری. اما در این آیات از طریق نکات زیادی میتونیم به واقعه روبوده شدن برسیم. هنوز چیزایی هستن که به مراحل این واقعه اشاره میکنن. کتاب مقدس در این زمینه به وضوح بین مرحله اول آمدن خداوند و مرحله دوم تمایز قائل میشه. مرحله اول ربوده شدن هستش که در خفا اتفاق میفته. هیچ کسی احساسش نمیکنه. رازی هستش که در عهد عتیق آشکار نشده. اما در مورد ظهور در عهد عتیق بارها بهش اشاره شده.
0: این اتفاق با نشانه های زیادی همراهه، پس باید بدونیم ظهور با روبوده شدن که در یک چشم به هم زدن اتفاق میفته فرق داره. کلیسای اولیه در اون زمان منتظر روبوده شدن بود.
1: مسیح ممکنه هر لحظه بیاد، از جمله الان که داریم صحبت میکنیم. شاید نتونیم به صحبتامون ادامه بدیم چون مسیح میتونه بیاد، چون اون نشانه های زیادی در مورد روند روبوده شدن نداده. ما منتظر او هستیم. اگه امروز بیاد تا ابد به آسایش میرسیم. اگه صبر کنه میخواد افراد بیشتری با توبه نزد اون بیان. در مورد ظهور این واقعه مربوط میشه به تاریخ ها و زمان هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است.
0: بله همینطوره. خب همراه با شما و شنوندگان عزیز استراحتی میکنیم و برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: در ادامه این بحث در آیه 1 می‌خونیم: بالا بیا، من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود. لطفاً تفسیرتون رو بگین.
1: می‌فرماید آنچه را که باید بعد از این رخ دهد. من تفسیری در مورد که باید دارم. یادتونه قبلن در ابتدای کتاب مکاشفه دیدیم که باید چه مفهومی داره؟
0: بله، یعنی این اتفاق حتمی و منطقیه و قرار اتفاق بیفته.
1: دقیقاً، و اگه اینطور نبود یه چیزی درست نیست، چون خدا برای هر چیزی وقت کامل داره و این برنامه دقیق و درسته، پس باید بعد از این رخ دهد. پس خدا در برابر کلیسایی که او رو نادیده میگیره و او رو بیرون گذاشته ساکت نمیمونه. در مورد جانهای گمشدهی که تا ابد نمیخوان توبه کنن هم ساکت نمیمونه.
0: البته که او صبر میکنه، او حقیقتا صبوره. در تمام زمانهای قدیم خدا صبور بود. در زمان نوح 100 سال صبر کرد و بعد داوری رو نازل کرد. خداوند ما بسیار صبوره، اما در نهایت داوری از راه میرسه برای آنچه که باید بعد از این رخ دهد. عبارت بعد از این ما رو یاد مطلبی که در کارهای رسولان 15 خوندیم میندازه که میگه همین که سخنان آنان تمام شد، یعقوب گفت ای برادران به من توجه فرمایید. شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند.
1: دقیقاً این اتفاقیه که الان داره میفته. خدا امتها را ملاقات کرد نه برای اینکه همشون رو تغییر بده، بلکه قومی رو انتخاب کنه که فقط متعلق به اون باشن. این موافق سخن انبیاست، چنان که کلام خدا می فرماید بعد از این باز می گردم.
0: برادر، بعد از اینکه بازگشت امتها تمام شد چه اتفاق می افته؟
1: می فرماید بعد از این باز می گردم و مسکن ویران داوود را از نو بنا می کنم. پس در اینجا هم وقتی نقش کلیسا روی زمین تموم میشه، آنچه باید بعد از این رخ دهد از راه میرسه.
0: پس زمان بندی خدا باید ادامه پیدا کنه و اتفاقی که باید بیفته کامل خواهد شد. لطفاً عبارات بعد از این و در دم و روح خدا مرا فرا گرفت و تفسیر کنید.
1: خواهر جان، قبلاً در فصل 1 آیه 10 دیدیم که میفرماید آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. من رویاهای مکاشفه 1، 2 و 3 رو دیدم، اما در اینجا درباره چیز دیگه‌ای با ما صحبت می‌کنه. کلیسا وارد آسمان شده، همونطور که در باقی فصل می‌بینیم، و در حال تماشای وقایعی هستش که روی زمین اتفاق می‌افتن. اما قبل از اینکه یوحنا این اتفاقاتو که از فصل 6 شروع میشه توصیف بکنه، در فصل 4 بر تخت تاکید می‌کنه. کسی که بر تخت می‌شینه. در فصل 5 بر تومار مهر شده و بر ری که شایسته باز کردن اونه تاکید میکنه. به همین خاطر میخونیم روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود.
0: اون خدا رو دید؟
1: نه، هیچ کس نمیتونه خدا رو ببینه. نه، نمیتونم ببینمش، چون کسی هرگز خدا را ندیده است. تا حالا نشده کسی خدا رو ببینه و زنده بمونه.
0: اون جلوه جلال خدا رو دید.
1: دقیقاً، به همین خاطر میگه و بر روی آن تخت کسی نشسته بود.
0: درسته. حالا که به تخت نشین میرسیم، میخوام تفسیرتون رو در مورد تخت بشنوم. شما اشاره کردید که این تخت خداست و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت. و در انتهای آیه 3 درباره چیزی که به این تخت مربوط میشه خوندیم، در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد. لطفاً تفسیرتون رو در مورد این تخت و رنگین کمان بگین، چون ما الان در صحنه داوری هستیم. میشه اینو مقایسه کنید با تخت سفید انتهای کتاب مکاشفه و اینکه در اونجا اشاره‌ای به رنگین کمان نشده؟
1: خب خواهر جان، ما نباید فراموش کنیم که در اینجا محکومیت هایی وجود داره که بر سر زمین میاد. اما آیا در این دوران سخت افراد با خدا هم زندگی میکنن؟ پاسخ مثبته. چون در متی 24 میخونیم اگر خدا آن روزها را کوتاه نمیکرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمیبرد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. به همین خاطر در ادامه می‌بینیم که گرداگرد تخت داوری قرش و رعد وجود داره. اما یه چیز خیلی زیبایی هم هستش که برای اولین بار در فصل 9 پیدایش در موردش می‌خونیم. یعنی رنگین کمان. وقتی بلاها و محکومیت‌ها از بین بره، بارون می‌بارونم و رنگین کمان در ابرها نمایان میشه. و عهدم رو به یاد میارم که همه مردم رو هلاک نکنم. روزهای بلا روزهای بسیار بدیه. امروز میدونیم که بعضی از کشورها سلاحهای کشندهی دارن که اگه چند تا دکمه رو فشار بدن میتونن کل بشریت رو از بین ببرن.
0: درسته. غضب خدا، خشم شیطان و خشم انسان. چطور انسان محو و نابود نمیشه؟
1: چون که در اطراف تخت رنگین کمون هست. همونطوری که اشاره کردیم در مکاشفه 20 تخت بزرگ و سفیدی هست. اما درباره رنگین کمان چیزی نمیخونیم. چرا؟ چون که هیچ فرد مقدس و با خدای اونجا نیست. پس داوری کامل خدا بر مردم شریر نازل میشه. بر کسانی که با حرفای سخیفشون درباره خدا مردم با خدا و خود خدا رو رنجیده کردن.
0: همینطوره. شما اشاره کردید که بعد از روبوده شدن کلیسا، برگزیدگان خدا هنوز هستن و در مصیبت عظیم متحمل رنج و پریشانی زیادی میشن، چون خداوند باقی ماندگان مقدس خودشو بیرون میاره و در پادشاهی هزار ساله بر اونا سلطنت میکنه. در بین امت ها هم افراد با خدایی پیدا میشن که مسیحو میپذیرن. اینا به گوسفندان تشبیه شدن. باقی ماندگان وفادار به برادران کوچک تشبیه شدن. اونا وارد برکات سلطنت هزار ساله میشن بعد از اینکه مسیح زندگان رو داوری کرد. پس اینا افراد با خدا هستن. مبادا تصور کنیم که کلیسا ادامه پیدا میکنه و ایماندارانی بر روی زمین خواهند بود. در حقیقت نقش کلیسا تمام شده.
1: دقیقاً نقش کلیسا تمام شده. وقتی به مکاشفه 7 رسیدیم این صحبت رو تشریح میکنیم. مکاشفه 7 به دو بخش تقسیم شده. 144 هزار نفر از 12 قبیله اسرائیل و بعد از این نگاه کردم و گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود، از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها. پس در مکاشفه 7 دو تا گروه داریم که یکیش افراد با خدایی بر روی زمین هستند که خداوند به خاطر اونها گرداگرد تختش رنگین کمان قرار میده.
0: بله ممنونم. آیه 3 میگه که مانند یشم و عقیق می درخشید. وقتی به تخت نشین می رسه چرا اسمی ازش نمی بره و اهمیت تشبیه کردن او به یشم و عقیق چیه؟
1: به نظر من اینجا یشم با الماس برابری می کنه که از همه سنگ های دیگه خالص‌تره و نماد جلال خداست. وقتی به مکاشفه 21 برسیم می خونیم و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از نزد خدا به زیر می آمد. این شهر با شکوه خدایی و مانند جواهر گرانبها می درخشید. آن مانند یشم بود و به روشنی بلور.
0: پس سنگ یشم نماد جلال خداست.
1: اما سنگ عقیق به رنگ قرمزه و ما رو یاد خون می دازه. خیلی جالب و زیباست که وقتی درباره سینه پوش کاهن اعظم در خروج 28 می خونیم گفته شده که سنگ های ارزشمند زیادی روش قرار دارن که با عقیق شروع و با سنگ یشم تموم میشه. انگار میخواد به ما بگه که ما از طریق نجات شاهد جلال خدا هستیم. اما در اینجا با داوری جلال خدا روبرو میشیم. اما رنگ قرمز رو هم فراموش نمی کنه.
0: بله، رنگ قرمزی که گروهی رو نجات میده و گروه دیگه رو محکوم میکنه، چون قدر این خون رو ندونستن.
1: در نامه عبرانیان میخونیم پس اگر کسی خونی را که پیمان بین خدا و انسان را اعتبار بخشیده و او را از گناهانش پاک ساخته ناچیز شمارد و به روح پرفیض خدا اهانت نماید، با چه کیفر شدیدتری روبرو خواهد شد.
0: بله برادر یوسف، شما تختی که در اینجا توصیف شده را با تخت مکاشفه 20 یعنی تخت بزرگ و سفید مقایسه کردید. لطفاً تخت مکاشفه 20 با تخت مکاشفه 22 که تخت خدا و بره هستم مقایسه کنید.
1: بله، در اینجا تخت محکومیت رو داریم بعد از اینکه به بخش نبوتی رسیدیم، از مرکز بخش نبوتی که از فصل 6 شروع میشه، داوری وحشتناکی رخ میده که از فصل 6 تا فصل 19 در موردش میخونیم. همه اینا در مورد دادرسیه. به همین دلیل در اینجا تخت داوری رو ما داریم. اما چون افراد با خدایی هم هنوز روی زمین هستن، خداوند رحمت خودش رو فراموش نمی کنه. همونطوری که در کتاب مقدس می خونیم، زیرا خداوند قوم خود را دادرسی خواهد کرد و بر خادمانش شفقت خواهد نمود. وقتی به مکاشفه 20 برسیم می فهمیم که این یه داوری صرفه و هیچ رحمتی وجود نداره، چون هیچ کدوم از کسانی که در برابر تخت سفید قرار می گیرن ایماندار نیستن.
0: در حقیقت داوری مردگانه.
1: بله، برعکس چیزی که اکثر مردم تصور می کنن که همه مردم در یک زمان و یک مکان در برابر خدا قرار می گیرن و بعضی ها می رن به جهنم و بعضی ها به بهشت، این درست نیست. در مکاشفه 20 هیچ ایمانداری وجود نداره و به همین دلیل هرگز درباره مذبح و رنگین کمان ما چیزی نمی خونیم، چون هیچ رحمی در کار نیست. وقتی به مکاشفه 22 برسیم، با تخت خدا و بره که از اون رودخانه آب حیات جاریه، آبی که پاک و زلاله، روبرو میشیم. ساکنان شهر آسمانی چیزی جز برکت نمییابند. وقتی به مکاشفه 22 برسیم، کاملا برامون روشن میشه، چون میگه اما هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلیده است، بلکه تنها آن کسانی که نامشان در دفتر حیات بره نوشته شده است به آن وارد می شوند. آنگاه آن فرشته رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق می زد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته. اجازه بدید که اینجا یه مکسی کنم و به یه نکته ای اشاره بکنم. شاید بتونیم به شنوندگانمون کمک بکنیم تا بهتر درک کنن ها؟ اینجا نوشته آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته. این یه تخته، به شکل مفرد گفته شده ها؟ خدا و بره روی اون میشینن.
0: آیا ممکنه که اون خدایی کمتر از پدر باشه و بر تخت اون بنشینه یا خدا نباشه و اونجا بنشینه؟
1: قطعا نه. این کلام مسیح رو ثابت میکنه که میگه من و پدر یک هستیم. این یه تخته، اما به خدا و بره نسبت داده شده.
0: درسته. ما درباره مسیح صحبت می کنیم. وقتی اومد و بر روی صلیب مرد، به عنوان بره مرد. یا همونطور که دربارش گفته شده، او قربانی بزرگه. این کلمه بره در مورد مسیح به عنوان نجات دهنده میگه. مسیحی که بر صلیب جان داد. برهی که مطابق با معیارهای خداست.
1: ما ستایش‌های زیبا و شکرگزاری‌های قلبیمون رو به درگاه خدا می‌بریم، چون خودش رو همچون بره ذبح شده برای ما داد.
0: بله، همینطوره. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: متشکرم. برکت خداوند با شما و شنوندگان عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دومی مورد از پنج موردی که این مزمور به ما یاد میده در آیه 4 که میگه از خداوند لذت ببر. واژه اصلی که در زبان عبری برای لذت استفاده شده به معنی خوشحال بودن درباره چیزیه. عبارت از خداوند لذت ببر در متنی اومده که درباره افراد شریر و شرارت اونها صحبت میکنه. این مزمور درباره موقعیتی صحبت میکنه که ما در حال دست و پنجه نرم کردن با افرادی هستیم که بدی و شرارت میکنن و تمایل طبیعی ما خشم، کدورت، تشویش و ترس بود. اما کلام خدا به ما میگه در این اوضاع و شرایط از خداوند لذت ببر. بگذار که او گنج تو باشه. و همونطور که مسیح در انجیل به عنوان مروارید بسیار گرانبها معرفی شده، بگذار او پر ارزش ترین گنج تو باشه. بذار مسیح گرانبهاترین مروارید تو باشه. به او بگو خداوندا، علارغم اوضاع و شرایط شرارتبار اطرافم، علارغم همه دردسری که افراد بدکار اطرافم برای من به وجود آوردن، بله علارغم همه اونها، اما من چشمانم رو به سوی تو برمی افرازم. تو عالی و بلند هستی، تو نیکو و قابل پرستش هستی، تو قابل لذت هستی. بله، به خدا نگاه کن و از وفاداری، امانت و زیبایی او لذت ببر. و در این شرایط دشوار خودت رو با وفاداری مستمر او بپرورون و از اون تغذیه کن. در این شرایط به کلام خداوند مراجعه کن، بر شخصیت مسیح تمرکز کن و به خاطر شخصیت بی همتا و تغییر ناپذیرش و اونچه که هست در قلب خودت جشنی بپا کن.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: رادیو مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، می دانیم که تو هیچ موجودی و هیچ انسانی را بدون مقصود و هدف خاص خلق نکرده ای، زیرا در کلام و کارهایت نظام خاص خداییت آشکار است و برای هر آنچه که خلق کرده ای و امر به وجود آمدنش نموده ای هدف و برنامه خاصی داری. تمنا داریم ای خداوند ما را یاری بده تا به وسیله کلامت در این روز ما مقصود از وجود خود و علت آمدنمون رو به این عالم دریابیم، تا بدانیم که تو برای ما چه هدفی داری و در آن ساکن شویم. تو را شکر میکنیم که به وسیله زندگی برگزیدگانت قادر هستیم به سوالهای بسیاری که در زندگی با آن روبرو میشویم پاسخ بدهیم. پس ای قدوس زنده، اکنون که به کلامت روی میآوریم، استدعا داریم که به ما فهم و حکمت عطا کن تا چیزهای عجیبی از کلامت را بفهمیم. این دعا را به نام مقدس و زنده کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس.

0: از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل اول از کتاب ارمیای نبی بگشایید تا زندگی و پیام این را مرد خدا را با یک دیگر مطالعه کرده و نه فقط کسب فیض حاصل نموده و با کارها و قدرت خدا یکتا در تاریخ آشنا بشیم بلکه با متوجه شدن به زندگی خود و هدفی که خدا برای ما دارد به اون نزدیک تر شده و به مقصود زندگی برسیم. در پنج آیه اول که در برنامه گذشته براتون خواندم ما با ارمیای نبی آشنا شدیم و دیدیم که خدا چگونه او را از همان ابتدا حتی قبل از اینکه در رحم مادرش نقش ببندد برمیگزیند تا پیام آور خدا یکتا برای قوم یهود و امتهای جهان باشد. از آیه چهار در باره به بعثت رسیدن ارمیا و یا دریافت کلام از جانب خدا سخن میگوید. میخوانیم: پس کلام خداوند بر من یعنی بر ارمیا نازل شده گفت ای ارمیا، قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. این دعوت خدا از ارمیای نبی بود که خداوند او را از همان ابتدا برمیگزیند تا پیام آور او نه فقط برای قوم یهود بلکه برای همه امتهای عالم بشود، زیرا میگوید تو برای نبی امتها برگزیدم. وقتی که خداوند این دعوت را به ارمیا میگوید، از آیه 6 ارمیا عکس العمل خود را در مقابل دعوتی که خدا از او کرده است آشکار می کند، به طوری که می خوانیم: پس گفتم ای خداوند یهوه، اینک من تکلم کردن را نمی دانم چون که طفل هستم. ای خداوند یهوه، اینک من تکلم کردن را نمی دانم چون که طفل هستم. دوستان عزیز، اگر توجه کنیم میبینیم که ارمیای نبی وقتی متوجه میشه که خدا او را دعوت کرده، وقتی صدای خدا را میشنوه که او را برمیگزیند تا نبی امتها بشه و پیام خدا یکتا را به سمع مردم جهان برسونه، خود را نالایق و ناشایسته این کار میداند. در آیه میفرماید که خدایا، من لیاقت رسانیدن کلام مقدس و پرقدرت تو رو ندارم چون که نمیتوانم حرف بزنم، حرف زدن را بلد نیستم، شایستگی این را ندارم که ای خدا کلام تو رو به سمع مردم برسانم. من بچه هستم ای خدا، چطور ممکنه شخصی مثل من در برابر پادشاهان و در برابر بزرگان مذهب و سایر مردم کشور بیسته و با آنها بگه که پیامی از جانب خدا دارم، مرا بشنوید؟ ببینید، ارمیا در این زمان بچه نبود بلکه او سنش در حدود 20 سال بود و مقصود او از این که طفل هستم و نمیتوانم حرف بزنم این نیست که زبونش بند اومده بود، هاشا، بلکه مقصودش اینه که ای خدا، من جوان هستم، تجربه ندارم، نفهمیده هستم، لیاقت و شایستگی این دعوت رو ندارم. در حقیقت ارمیا خودشو فروتن میکنه، اعتراف به عدم تجربه و شایستگی و عدم رشد روحانی و فهم معنوی می نماید. و دوست عزیز، در این دعوت می بینیم که خدا حقیقتاً کسی رو برمی گذارد که از نظر اجتماع بی تجربه بود. هیچ کس انتظار نداشت و حتی قبول نمی کرد که جوان 20 ساله از جانب خدا الهام می گیره و پیام بیاره. هیچ کس قبول نمی کرد که شخصی که بی تجربه بود خداوند چین شخصی رو برگزینه. اگر من و شما نیز حتی در سمتی باشیم که بخوایم کسی رو انتخاب کنیم، هیچ وقت شخص بی تجربه‌ای مثل ارمیا رو برای کار مهم انتخاب نمی کردیم. ولی در اینجا می‌بینیم خدا درست برخلاف قضاوت و عکس العمل و انتظار آدمی عمل می کند. در کلام خدا می خوانیم که خدا می گوید حکمت بشر در نظر من جهالت است. و باز میگوید که افکار من با افکار شما فرق دارد. طرز فکر و اراده خدا هرگز با طرز فکر و اراده بشر یکی نمی باشه، بلکه مخالف هم هستند. و دوست عزیز، خدا کسانی را برای مقاصد خود برمیگزینه که بر حکمت انسانی خودشون تکیه نمی کنن. خدا افرادی رو برای مقاصد خود انتخاب میکنه که بر حکمت انسانی، فهم و عقل بشری تکیه نمیکنن بلکه اجازه میدهن که خدا به آنها حکمت و فهم بده. خود رو خالی میکنن و از خدا طلب حکمت و فروتنی و فهم مینمایند. ارمیا میگوید خدایا من نه حکمت دارم و نه لیاقت انجام این دعوت و ماموریت آسمانی تو را دارم. او خودشو فروتن میکنه و خداوند نیز دوست من به خاطر این اعتراف و فروتنی او را ارج مینهد. من وقتی که به دعوت خدا لبیک گفتم، دوستان عزیز، سعی کردم خودم رو با دیگران بسنجم و میگفتم من از فلان واعظ بهتر هستم و یا فلان واعظ از من بهتره و باید مثل فلان واعظ باشم تا مردم بدونن که من از جانب خدا پیام دارم. ولی هر وقتی که خودم رو با دیگران مقایسه کردم، باعث شکستم شد. میدونید چرا دوستان؟ به خاطر اینکه هر کسی از ما در نظر خدا یک مخلوق بسیار مخصوص و منحصر به فردی محسوب میشه. خدا هر کسی را به نوع خاصی انتخاب میکنه و دعوت میکنه و برمیگزیند و از طریقهای مختلفی اراده خودشو عملی میکنه. شاید ارمیا از نظر مردم به هیچ وجه شایستگی دعوت الهی را نداشت، ولی چون تسلیم خدا شده بود، چون فروتن بود، چون در خودش لیاقت نمیدید و آماده انجام دستورات خدا بود، به زبان دیگر اگرچه در خودش هیچ لیاقتی نمیدید ولی تسلیم خدا بود، خدا او را به کار میبره. دوست من، امروز خدا نیز شما را دعوت میکنه که برای او شخص مفیدی باشی. شاید شما را برای خدمت کردن فقیران برگزیده، شاید شما را برای رسانیدن بشارت کلام برگزیده، شاید شما را برگزیده تا امروز عامل تشویق و امید و تسلی و دلداری برای دیگران باشی. شاید به شما عطیه سخاوت بعد داده که بخشنده باشید. هیچ وقت فکر نکنید که لیاقت انجام عطیه‌ای دارید که خداوند به شما داده. خیر، چون اگر این طور فکر کنید سقوط خواهید کرد، چون غرور در شما راه پیدا خواهد کرد، بلکه بدانید که فقط و فقط به وسیله قدرت و عنایتی که خدا به شما میدهد میتونید اراده او رو انجام بدهید. آیات 7 الی 10 از این فصل بهترین دلیل برهان این واقعیت میباشه، یعنی در حقیقت نمونه بسیار خوبیه که چگونه خدا بندگانش رو وقتی که خود را فروتن میکنن از قدرت و کلام و روح خودش پر میکنه تا عاملان مفید برای ملکوت او و بندگانش باشه. به این آیه توجه کنید که درس بسیار مهمی رو به من و شما میدهد. میفرماید اما خداوند ارمیا را گفت مگو من طفل هستم، زیرا هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی کرد. مگو من طفل هستم، هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. از ایشان مترس، زیرا خداوند میگوید من با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد. آنگاه خداوند دست خود را دراز کرده دهان مرا لمس نمود و خداوند به من گفت اینک کلام خود را در دهان تو نهادم، بدان که تو را امروز بر امتها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکنی و منهدم سازی و هلاک کنی و خراب نمایی و بنا نموده و قرض کنی. در آیه 7 خداوند ارمیا را تشویق میکنی که اول از همه نباید بترسه. ببینید، کسی که دعوت خدا را میپذیرد باید هر نوع ترس را از خودش دور کند. ترس از جانب شیطان است که به وسیله آن سعی میکنه ایمانداران را از وظیفه‌ای که خدا به آنها عطا کرده است باز داره. خدا میگوید ای ارمیا، تو نباید بترسی، نه از پادشاه و نه از سروران و نه از سرداران مذهبی و نه از هیچ کسی دیگری. چرا؟ چون من که خدای یکتا، خدای قادر مطلق و صاحب اختیار و توانایی تمام هستم، من با تو هستم. من با تو هستم. دوست عزیز، کلام خداوند میگوید هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ماست؟ کیست میتونه در برابر ما مقاومت کند وقتی که خدا یکتا با ماست؟ و عیسی مسیح در تأکید این مطلب میگوید شما نباید از انسانهایی که قادرن جسمتون رو نابود کنن یا شما رو به قتل برسونن بترسید، بلکه از کسی بترسید که قادر به نابود کردن روح و روان و جسمتونه، یعنی از خدا فقط باید ترسید. اشتباه خواهد بود و یا بهتر بگم که گناه بزرگی خواهد بود که امروز من و شما به خاطر ترس از مردم ایمان خود رو منکر بشیم. وقتی مامورین میآیند تا مسیحیان را آزار بدهند و کلیساها را ببندند، بعضی‌ها میگویند کافی است که به مامورین دروغ مصلحت آمیز بگیم، نگوییم که مسیحی هستیم، و یا اگر پرسیدن بگوییم نیستیم، چون آن وقت دیگر ما را عذاب نخواهند داد. و میگویند دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز. ولی دوست عزیز، این طرز فکر خدا پرستان نمی باشد، بلکه خداپرستان همیشه باید راه راستی را پیشه خود کنن و ترس هم ندارن که اگر جانشون در راه حقیقت خدا فدا بشه. خدا خودش فرموده که من با شما هستم. و دوست من، اگر خدا ارمیا را برگزید و این وعده را به او داد که همیشه با اوست، مگر نه اینکه امروز نیز خدا آنانی را که برمیگزیند تا در راه ملکوت او خدمت کنن با آنها خواهد بود؟ عیسی مسیح قبل از صعودش به شاگردان خود گفت و اینک من تا انقضای عالم با شما هستم، یعنی همیشه با شما خواهم بود. ولی شرطش اینه که ما ایمان به این حقیقت خدا داشته و ما نیز با او باشیم و با او قدم برداریم و در راه او قدم برداریم. ارمیا میپذیرد، به دعوت خدا لبیک میگوید، ایمان میآورد که خدا با او خواهد بود، پس ترس از او زدوده میشود. و بعد خدا به او علامت و نشانی میدهد تا بدونی که حقیقتاً همراه اوست، که مقصود آیه 8 که خدا میگوید زیرا هر جایی که تو را بفرستم میروی و به هر چه تو را امر میفرمایم تکلم خواهی کرد همینه. ببینید، مقصودی نیست که ارمیا مجبور بود که این کار را بکنه و اینکه بی اختیار بود تا مثل یک ماشین خودکار هر چی خدا میگه انجام بدهد. خیر، کلام خدا میگوید خدا به انسان اراده و اختیار بخشیده. مقصود اینه که ای ارمیا نترس، هرچی بگم تو میتونی اون رو انجام بدی، هرچی بخوام تو قادری اون رو انجام بدی، چون که من با تو هستم، من تو را میفرستم، من به تو پیام میدم که چه بگی، تو نماینده من در این جهان خواهی بود و وسیله‌ای هستی در اختیار من، پس ترس را از خودت دور کن. و دوست عزیز، در اینجا درسی است برای من و شما. وقتی خدا امروز تو رو برای انجام کاری و یا برای انجام خدمتی یا دعوتی برمی‌گزیند، مطمئن باش که او به شما قدرت و تسلی رو هم میده. و چقدر باید این مایه دلگرمی من و شما باشه که تسلی ما، حامی ما خود خداونده. نفق خدا به ارمیا اطمینان میده که با اوست و او رو یاری میده، بلکه در آینه میگوید که من کلامم را به تو میدهم و یا آنچه که از دهان تو در بیاد گفتار منه. مقصود الهامی بودن کلماته که هرچی خداوند به ارمیا میدهد حقیقی است. خدا جملات و گفتار را به ارمیا میدهد، میگوید اینک کلام خود را در دهان تو نهادم. دوست عزیز، این نشان میده که خدا نه فقط عقیده رو، بلکه جمله به جمله از هر کلام را به ارمیا و نبی میدهد، یعنی هر جمله که ارمیا بیان میکنه برگزیده و تقدیس شده و الهام الهی است. چرا؟ چون خدا میگوید کلام خود را در دهان تو نهادم. و در آیه 10 ارمیا به عنوان صاحب قدرت و اختیار و نماینده خدا در این عالم برگزیده می شود، به طوری که می گوید من به تو می گویم که چه بگویی. ارمیا در زمان چندین پادشاه زندگی می کرد که هر کدومشون عقیده و برنامه های خاصی برای مستحکم کردن شهر اورشلیم داشتن، ولی خدا به ارمیا می گوید که تو به آنان می گویی که شهر اورشلیم نابود می شه، تو به آنها بگو که برنامه هاشون باطله و طرحهای آنان انجام نخواهد شد، ولی ای ارمیا آنچه که تو می گویی انجام خواهد شد، زیرا من به تو میگویم چه چیزی رو باید بگویی. به زبان ساده تر، پیام ارمیا شامل اعلام خرابی و نابودی و ویرانی و همچنین بنا و بازسازی خواهد بود. از یک سو پیام ارمیا ناامیدی و یأس و جنگ، ولی از سوی دیگر پیام امید، پیام شادی و تسلی و صلح. مقصود آیده همین است که تو بنا میکنی، خراب میکنی، قرص مینمایی و نابود میکنی. پیام ارمیا برای بعضی ها بنا کننده و برای گروهی دیگر خراب کننده خواهد بود. خداوند ارمیا را برمیگزیند و ارمیا پیام خدا را دریافت میکند. از آیه 11 متوجه میشویم که اولین پیام و مأموریت و پیشگویی را خدا به او عطا میکند. ذکر این نکته را لازم میدانم که اغلب اوقات وقتی خدا پیام و پیشگویی را به نبی خودش میداد، معمولا به صورت داستان و یا از تشبیه و مثل استفاده می شد و یا در قالب تشبیه و مثل پیام خدا بیان می گردید، زیرا همانگونه که در زبان فارسی اشعار قادر هستند عمیق‌ترین احساسات فکری شخص را بازگو کنه و یا همانطور که ما در مثل‌ها قادریم هدف و مقصود خود را به زبان بسیار ساده ولی کامل بیان کنیم و ابراز بداریم، به همین نحو نیز در زبان عبری مردم به وسیله اصطلاحات و مثل‌ها و تشبیهات به خوبی متوجه و مقصود معنی جمله و عمق مطلب می شدن. آیه 11 و 12 رو براتون می خونم. پیام اوله می گوید: پس کلام خداوند بر من، یعنی ارمیا، نازل شده گفت: ای ارمیا، چه می‌بینی؟ گفتم: خداوندا، شاخه‌ای از درخت بادام می‌بینم. خداوند مرا گفت: نیکو دیدی، زیرا که من بر کلام خود دیدبانی می‌کنم تا آن را به انجام برسانم. ببینید، درخت بادام از اولین درختی است که سر از خواب زمستانی بیرون می‌آورد و شکوفه می‌آورد. خداوند حالا یک درخت بادامی رو در رویا به ارمیا نشون میده. در میان قوم یهود درخت بادام سمبل خاصی بود، یعنی سمبل دیدبانی و یا نگهبان نیز بود که خبر از بهار میدهد. خدا به ارمیا رویایی میده و ارمیا در رویا شاخه از درخت بادام رو میبینه که سمبل دیدبانیه. مقصود اینه که خداوند در این رویا اطمینان داره به ارمیا میبخشه که ای ارمیا، من تو را دیدبان ساختم، یا تو ای ارمیا مثل درخت بادام باید آورنده پیام بیداری و اخطار برای مردم از جانب من باشید. من پیام بیداری و اخطار به تو میدم. مردمی که روحاً در خواب هستند را باید بیدار کنی و آنان را از خواب غفلت برخیزانی. به آنان اخطار بده که خدا را ترک کردند و باید توبه کنند. در غیر این صورت مجازات آسمانی نصیبشون میشه. ارمیا به وسیله این رویا مقصود خدا را خیلی خوب متوجه میشه و خیلی زود متوجه شد که پیامش بسیار سنگین و سخت خواهد بود و مردم از شنیدن آن خوشنود نخواهند شد. به زبان دیگر، پیامی که ارمیا میبایستی به سمع مردم برسونه بسیار تلخ بود. همونطور که شخص خواب آلود دوست نداره از خواب بیدار بشه، همونطور که شخص دوست نداره مورد انتقاد قرار بگیره، خدا میگوید: ای ارمیا، تو نیکو دیدی، یا تو متوجه کلام و مأموریت شده ای. من به تو کلام میبخشم که به وسیله آن مردم را از خواب غفلت بیدار کنی، ولی انتظار آن را نداشته باش که مردم حرفایت را پذیرا باشن. پس از این رویا باز کلام خدا بر ارمیا نازل میشه. ببینید، در این فصل بیش از 6 بار اشاره به نازل شدن کلام خدا بر ارمیا کرده. میگوید: پس کلام خداوند بار دیگر به من رسیده گفت: چه چیزی میبینی؟ گفتم: دیگی جوشنده میبینم که رویش از طرف شمال است. و خداوند گفت: بلایی از طرف شمال به جمیع سکنه این زمین منبسط خواهد شد، زیرا خداوند میگوید: اینک من جمیع قبایل ممالک شمالی رو خواهم خواند و ایشان آمده هر کس کرسی خود را در دهنه دروازه اورشلیم و بر تمامی حصارهایش گرداگرد آن و به ضد تمامی شهرهای یهودا برپا خواهد داشت و بر ایشان احکام خود را درباره همه شرارتشون جاری خواهم ساخت، چون که مرا ترک کردن و برای خدایان غیر بخور سوزانیدن و اعمال دستهای خود را سجده نمودن. در این رویا خداوند خودش تفسیر آن رو برای ما بیان میکنه. رویای اول برای ارمیا بود و ارمیا مقصود خدا رو درک میکنه. او ایمانن قوی میشه، تقویت میشه. ولی رویای دوم یعنی دیدن دیگ جوشان برای قوم یهود و درباره ملت‌های آن زمان بود. خدا توجه ارمیا را به آسمان مبذول می‌داره و در رویا ارمیا دیگ جوشانی رو می‌بینه که دهنه آن به طرف شماله. دیگ جوشان اشاره به غضب و خشم و لعنت است که در این آیه اشاره به امپراتوری عظیم بابل که از قوم‌های مختلف از جمله آشور نیز تشکیل شده بود. خدا می‌گوید ببین ای ارمیا، من این قوم خدا نشناس و غضبناک و شرور بر سرزمین یهودا و شهرهای آن و حتی در دروازه‌های اورشلیم می‌فرستم تا مردم یهود را نابود کنند. و بعد دلیل این کار را هم میده. ببینید دوستان عزیز، خیلی مهمه که بدانین خدا هیچ وقت مردم را بی جهت تنبیه نمی کنه و بی جهت عذاب و بلا نمی فرسته. ببینید در آیه 16 خدا دلیل این که شهرهای اورشلیم و یهودا را نابود می کنه را بیان کرده. می فرماید چون که مرا ترک کردن، یک، دوم برای خدایان غیر بخور سوزانیدن و سوم اعمال دستهای خود را سجده نمودن. سه گناه عظیم قوم یهود مرتکب شدن که حالا خدا به خاطر این سه گناه عظیم میخواد اونها رو تنبیه کنه. و تنبیه چه بود؟ که این بود که قوم بابل بیاد و آنها رو به اسارت ببره. راستش حقش بود که همه رو به آتش بسوزانه. حقش بود که خدا آتش غضب خود رو از آسمان بر قوم یهود بفرسته. ولی باز در اینجا ملاحظه میکنیم حتی در غضب خدا رحمت او آشکاره. گناه اول آنها چه بود؟ ترک خدا کرده بودن، یعنی از خدایی که آنها رو خلق کرده بود و هستی به آنان بخشیده بود روی برگردانیده بودن، به طرف شیطان توجه کرده بودن. و دوستان عزیز ببینید، قوم خیال میکردن خدا پرست بودن، قوم خیال میکردن که آنها مؤمن بودن، آنها یگان قوم یکتا پرست عالم بودن، آنها صاحب کتاب و شریعت بودن و به قوم خدای نادیده هم مسما بودن. ولی از دیدگاه خدا و نه خودشون، آنان پشت به خدا کرده بودن. گناه دوم آنان عبادت کردن بت‌های ملت‌های دیگر بود. بت‌های فلسطینیان، بت‌های آمونیان، بت‌های سوریان، بت‌های مصریان را به عنوان خدا قبول کرده بودند و وقتی پیش فلسطینی‌ها می‌رفتند براشون بخور می‌سوزانیدند، آنها را عبادت می‌کردند. یعنی عملاً نشان می‌دادند و پذیرفته بودند که بله ای فلسطینی‌ها، بت‌های شما خدا هم محسوب میشه. و این به ضد فرمان خدا بود. ضد اولین فرمان خدا بود که از ده فرمان به موسی داده بود. و بعد گناه سوم این بود که خودشون مجسمه ها و بت پا درست کرده بودن و آنها رو به عنوان خدا می پرستیدن. به خودشون گفته بودن که چرا ما خدایی رو بپرستیم که نادیدنی است، در حالی که همه کشورهای عالم خدایانشون رو می شدید، چون که همه بت پرست بودن. ببینید با این عمل قوم یهود به منطق انسانی روی آورده بودند و نه ایمان، چون که به وسیله ایمان قبول میکردن خدا خدای نادیده است. ولی سایر امت ها به وسیله عقل و حکمتشون بت ها درست کرده بودند و آن را میپرستیدند. حالا قوم یهود هم به جای اینکه به خدا توکل کنن و با ایمان پیش برن، به عقل و حکمت انسانی خودشون تکیه کرده بودند و بت پرست شروع بودند و خودشون بت درست میکردن. حالا به خاطر این سه گناه عظیم قوم یهود تنبیه و داوری میشن. چرا؟ چون دوستان قوم مرتکب گناهان عمدی شده بودن، زیرا فرمان اول و دوم از ده فرمان و یا اولین فرمانی که خدا عطا کرده بود این بود که من خدای واحد حقیقی هستم، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد و نزد هیچ چیزی چه در زمین چه در زیر زمین و چه در قعر دریاست سجده مکن و عبادت منما. اما قوم عمدن و آمدن گناه کردن، خلاف اوامر خدا عمل نمودن و خدا اکنون ثمره اعمالشون رو به آنها میدهد که در آیه 17 و 18 خدا ارمیا را قوت میبخشه، تقویت میکنه، جرأت به آنها میده تا این جوان به قوم و حتی به پادشاه و رهبران بگه که چه بلایی در انتظارشونه. ثمرات گناه خود را خواهند دید. و دوست عزیز، امروز نیز کلام خدا میگوید من و شما ثمره اعمال خود را خواهیم دید اگر توبه نکنیم. پس خدا کند که امروز روزی باشد که به خود نگاه کنی و از خدا طلب بخشش و مغفرت کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای بخشنده یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.

قدرت عظیم دعا. فصل دوم، لزوم دعا. مسیحیان عزیز، در این سری برنامه ها قسمت های از کتاب قدرت عظیم دعا نوشته خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت با شما در میان گذاشته میشه. در برنامه های قبل آموختیم که دعای مسیحی مهم و مؤثر و بایستی در زندگی ایمانداران به مسیح از اولویت برخوردار باشه. حالا مطالب فصل دوم کتاب قدرت عظیم دعا رو دنبال می‌کنیم تا بیشتر به لزوم دعا در زندگی مسیحیان پی ببریم.

باعث تغییر می شود. ملکوت خدا وقتی که قوم خدا دعا کنند با قدرت رشد خواهد کرد و رشد چشمگیر آن همیشه در زمان بیداری روحانی صورت می گیرد. بیداری روحانی هم همیشه زمانی در دنیا به وجود آمده است که مقدسین خدا در مورد آن دعا کردند. دعا قدرت دارد از اقیانوس‌ها عبور کند و به قاره‌های دوردست برسد. در این حال می‌تواند حضور خدا را به خانه و قلب ما بیاورد. دعا می‌تواند برای یک ملت عدالت اجتماعی پدید آورد و برای تک تک افراد عدالت شخصی به ارمغان آورد. زمانی شخصاً پیروزی را تجربه خواهیم کرد.

ای‌ام بارنز این مطلب را به طرز مؤثری چنین بیان می کند. دعا عبارت است از وفاداری به خدا. دعا نکردن یعنی رد نمودن مسیح و ترک آسمان. خدا فقط روی کسی حساب می کند که مرتب در دعا باشد. تعجبی ندارد که این روزها اغلب با مسیحیانی روبرو می شویم که وضعیت خوبی از نظر روحانی ندارند. در واقع ما تخت آسمان را ترک کرده ایم و متاسفانه زانو زدن و دعا کردن را کنار گذاشته ایم و تکنولوژی را جانشین آن ساخته ایم. بیشتر دوست داریم احساسات هیجان انگیزی داشته باشیم تا مشارکت با خالق خود. آقای سامیتیپید میگوید من یک بار در کلیسای بزرگی واقع در آتلانتا که در جورجیا قرار دارد موعظه کردم. هرچند جوانان آنجا به هیجان آمده بودند و میخواستند به مسیح خدمت کنند، وقتی یک سال بعد به آن محل بازگشتم دیدم عده کمی از آنها زندگی مسیحی پیروزمندانه‌ای دارند. هیچ یک از آنها نمی توانست بگوید که چرا از نظر روحانی اینقدر ضعیف شدند. سرانجام از آنها پرسیدم که چند نفر مرتباً در دعا با پدر آسمانی مشارکت داشتند. فهمیدم که فقط دو نفر از آنها وقتهای منظمی برای دعا داشتند. جوانان آنجا را تشویق کردم که مدتی از وقت خود را صرف مطالعه کلام خدا و دعا نمایند و در این امر وفادار باشند. عده زیادی حرف مرا قبول کردند. وقتی سال بعد با آنجا بازگشتم، با گروهی از جوانان فعال و بیدار از نظر روحانی روبرو شدم. پذیرایی با شیرینی و شربت و داشتن گروه سرود نیست که باعث می شود به طرز موفقیت آمیزی به جوانان خدمت نماییم، بلکه خدمت موفقیت آمیز عبارت است از اینکه به مردم تعلیم بدهیم که خدا از آنها می خواهد انصاف را به جا آورند، رحمت را دوست بدارند و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایند. میکا نبی فصل ششم آیه 8. دعا نه فقط باعث می شود شخصا پیروز باشیم، بلکه همچنین باعث می گردد خدا دوستان و جامعه ما را عوض کند. مهمترین کاری که می توان برای جامعه انجام داد عبارت است از دعا برای آن. دی ال مودی، مبشری که در قرن 19 می زیست، می گوید کسانی که بیشترین تأثیر را روی جهانی که توسط گناه تباه شده است بر جای گذاشتند، مردان و زنان دعا می باشند. می بینیم که قدرت عظیم دعا نه فقط باعث شده است خدا وارد عمل شود، بلکه انسان را هم وارد عمل کرده است. همسر شخصی که قبلاً همکار من بود، بر اثر دعاهای وی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. زن او ماها به خاطر اینکه نگران وضع روحانی همسرش بود، مرتباً به او شهادت می‌داد، ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. تا اینکه دیگر با همسرش درباره خدا حرف نزد، بلکه با خدا درباره همسرش حرف زد. در نتیجه شوهرش زندگی خود را به عیسی سپرد و تا به حال یکی از شاهدان وفادار مسیح و از خادمین انجیل بوده است. خدا می تواند خیلی بیشتر از آنچه تصور می کنیم عمل نماید. هر قدر هم که ما دوستان و اعضای خانواده خود را دوست داشته باشیم، خدا بیشتر از ما آنها را دوست دارد. هر قدر هم که ما دوست داشته باشیم به آنها کمک کنیم، خدا بیشتر از ما می تواند به آنها کمک کند. خدا می تواند شرایطی در زندگی آنها به وجود آورد که به سوی صلیب

مسیح هدایت شوند. به خاطر دوستان و خانواده خود باید دعا کنیم. عدم علاقه بی ایمانان به امور روحانی غالبا نتیجه دعا نکردن مسیحیان می باشد. بی توجهی بی ایمانان به مسائل روحانی نتیجه بی توجهی ما به دعاست. چطور ممکن است گناهکاران در مورد رفتن به جهنم نگران باشند وقتی سالها از آخرین باری که برای نجات گناهکاران دعا کردیم می گذرد؟ این که برای نجات گناهکاران اشک نمی ریزیم و دعا نمی کنیم ما را متوجه این مسئله می سازد که ما در زندگی شخصی، در کلیسا و در کل دنیا به بیداری روحانی احتیاج داریم. چارلز فینی که از واعظان بیداری روحانی و از مبشران قرن 19 بود، به وسیله خدا به کار برده شد تا آتش بیداری روحانی در کلیساهای آمریکا مشتعل شود. فینی سؤالی را مورد بحث قرار داد که نسل حاضر حتما لازم است به طور جدی به آن فکر کند. سوال این است که چه وقت لازم است در مسیحیان بیداری روحانی به وجود آید؟ پاسخ فینی به این سوال باعث می شود به دعا بپردازیم. چارلز فینی در پاسخ به سوالی که ذکر شد می گوید 1. هر وقت مسیحیان فاقد محبت برادرانه و اطمینان مسیحی باشند، نیاز زیادی به بیداری روحانی وجود دارد. 2. هر وقت در بین مسیحیان نفاق، حسادت و بدگویی وجود داشته باشد، احتیاج زیادی به بیداری روحانی وجود دارد. 3. وقتی در کلیسا روحیه دنیوی وجود داشته باشد، حتماً به بیداری روحانی احتیاج است. 4. هر وقت کلیسا ببیند که اعضایش مرتکب گناهان بزرگ و ننگاوری می شوند، زمان آن فرا رسیده است که بیدار شود و با تمام وجود از خدا بخواهد که بیداری روحانی به وجود آید. 5. هر وقت در کلیسا یا در کشور مرتب کشمکش و جر و بحث وجود داشته باشد، نیاز به بیداری روحانی است. 6. هر وقت افراد شریر بر کلیساها غلبه کرده و به آنها توهین کنند، زمان آن است که در پی بیداری روحانی باشیم. 7. وقتی گناهکاران کوچکترین توجهی به این موضوع ندارند که به سوی دوزخ پیش می روند، زمان آن فرا رسیده است که کلیسا تکانی به خود بدهد. کلیسای قرن 20 باید اعتراف کند که در وضعیتی است که به بیداری روحانی احتیاج دارد. کاسبان لازم است با هم جمع شوند و دعا کنند. خانم‌های خانه‌دار باید با تمام وجود از خدا بخواهند که روح خود را فرو بریزد. لازم است دانشجویان گروه‌هایی برای دعا در محل دانشگاه ترتیب بدهند. ما باید دعا کنیم. دعا قدرت عظیمی است که خدای قادر مطلق به مقدسین خود داده است تا به وسیله آن به اهداف الهی تحقق بخشند و به نتایجی فوق العاده دست یابند. دعا به تمام وعده هایی که خدا به انسان داده است، اعم از وعده های بزرگ و کوچک، تحقق می بخشد. تنها چیزی که دعا را محدود می کند عبارت است از وعده های خدا و قدرت او برای تحقق بخشیدن به این وعده ها. E.M. Barnes. در هر دعای حقیقی دو قلب می تپد. یکی قلب ماست که شامل افکاری از کوچک
تاریک و بشری در مورد احتیاجات ما و کاری که خدا میتواند انجام بدهد و دومی قلب بزرگ خداست که دارای هدفی نامحدود و الهی برای برکت دادن بشر میباشد. خب حال چه فکر میکنید؟ وقتی در دعا به حضور خدا میرویم باید به کدام یک از این دو قلب توجه بیشتری داشته باشیم؟ معلوم است به قلب خدا، چون همه چیز در زندگی ما بستگی دارد به اینکه هدفی را که خدا دارد درک کنیم و خود را به آن مشغول سازیم. این از چیزی که انتظار کشیدن برای خدا به ما یاد می‌دهد. اندرو موری. پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه می‌گیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر می شود. رومیان فصل 10 آیه 17.

در اینجا میخواییم به فصل سوم کتاب قدرت عظیم دعا وارد بشیم. عنوان این فصل این است: امکاناتی که بر اثر دعا از آنها برخوردار میشویم. بزرگترین کاری که انسان میتواند انجام دهد عبارت است از دعا. دعا قدرت دارد عمیق‌ترین افکار و احساسات انسان را به حضور خدا ببرد و در عین حال ذات، سیرت و اهداف خدا را وارد قلب انسان بسازد. دعا می‌تواند مسیر تاریخ را تعیین کند و عوض نماید و در تندبادها و طوفان‌های زندگی به قلب ما آرامش ببخشد و به مقدسین خدا که در جنگ‌های زندگی درگیر هستند قوتی تازه بدهد. دعا باعث می‌شود که ما از همه امکاناتی که خدا برای ما تدارک دیده است برخوردار شویم. ولی این چیزی نیست که بتوان آن را سرسری گرفت، چون وقتی زندگی با روح دعا را شروع می‌کنیم در واقع روی زمین مقدس پا گذاشته ایم. به این ترتیب به حضور خدای زنده وارد می شویم. عده زیادی به این دلیل روح دعا ندارند که اصلا نمی دانند ماهیت حقیقی دعا چیست. شاید همین امر بود که باعث شد شاگردان وقتی عیسی در حال دعا بود به خواب بروند، و شاید به همین علت است که کلیسا در نسل حاضر در خواب می باشد و دنیا هر روز بیشتر از روز قبل در منجلاب فساد غرق می شود و بیشتر در برابر خدا تمرد می کند. ماهیت دعا. دعا عبارت است از مشارکت قلب انسان با قلب پدر آسمانی. دعا قلب پدر است که قلب ما را با فیض و رحمت پر می سازد. دعا عبارت است از کل قلب انسان که در پی شناختن کل قلب خدا می باشد. دعا ذاتاً مشارکت دو قلب است. C.H. اسپرجان می گوید دعای حقیقی کاری نیست که فقط با ذهن خود انجام بدهیم. در این حال کاری نیست که فقط با دهان خود انجام بدهیم. دعای حقیقی بسیار عمیق تر از این است و عبارت است از مشارکت روحانی با خالق آسمان ها و زمین. خدا روحی است که چشمان فانی قادر به دیدنش نیست و فقط روح ما، یعنی همان روحی که در زمان تولد دوباره به وسیله روح القدس در ما زنده گردید، قادر از خدا را تصور کند. دعا از اول تا آخر عملی از روحانی و هدف و موضوع آن از ابتدا تا آخر انسان نیست، بلکه رسیدن به خود خداست. این دیدگاه با دیدگاه فعلی در مورد دعا خیلی فرق دارد. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که هر چه بخواهیم بلافاصله به آن دست می‌یابیم. ما در دنیای زندگی می کنیم که تکنولوژی آن باعث گردیده است هر چه بخواهیم بلافاصله مهیا شود. هر چه بخواهیم از غذاهای حاضری گرفته تا آخرین گزارش های مربوط به بورس اوراق بهادار بلافاصله در اختیار ما قرار داده می شود. ولی باید دانست مشارکت با خدا اینطور نیست و ما نمی توانیم به سرعت به حضور خدا وارد و از آن خارج شویم. دعا محتاج زمان است. ما باید یاد بگیریم، همانطور که مزمور 46 آیه 10 می گوید، باز ایستیم و بدانیم که یهوه خداست. در مورد مشارکت با خدا دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول این است که ما باید بفهمیم که فقط از طریق عیسی می توانیم با پدر آسمانی مشارکت داشته باشیم. نکته دوم این است که باید منتظر خداوند باشیم و درباره کلام او تأمل نماییم. عیسی بین ما و خدا مشارکت برقرار می سازد. در سال 1970 در دانشکده ازبری
بیداری روحانی به وجود آمد. چند هفته پس از شروع بیداری روحانی، من با فرانک لاباک که از استادان آنجا بود ملاقات کردم. من و دو نفر از دوستانم پیش دکتر فرانک نشستیم و ایشان سخنان تشویق آمیزی از کلام خدا به ما می گفتند. سخنان این ایماندار سال خورده هنوز هم در گوشم تنین انداز است. وی می گفت من سالها برای به وجود آمدن این بیداری روحانی دعا کردم. خدا به دعاهایم جواب داده است و اکنون حاضرم که به نزد او بروم. سپس رو کرد به ما و گفت شما ای مردان جوان هر روز صبح که از خواب بر می خیزید کمی با متا، مرقس، لوقا و یوحنا قدم بزنید و بگذارید آنها عیسی را به شما معرفی نمایند. از گفتگوی ما با دکتر مدت زیادی نگذشته بود که وی به حضور خدا شتافت. دکتر فرانک می دانست که فقط عیسی است که می تواند بین ما و پدر آسمانی مشارکت برقرار سازد. اگر بین انسان و خدا میانجی وجود نداشته باشد، انسان گناهکار، ناقص و بی‌لیاقت هیچ وقت نمی تواند به حضور خدای مقدس، قادر مطلق و عالم مطلق وارد شود. پولس در نامه خود خطاب به تیموتائوس می فرماید زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیح عیسی است. پس آرزویم این است که مردان در همه جا بی خشم و جدال دستهای مقدس را به دعا برافرازند. اول تیموتائوس فصل دوم آیات 5 و 8. عیسی واسطه ماست چون بی نظیر می باشد. وقتی بر روی زمین بود هم خدا بود و هم انسان. به همین دلیل چون خدا در مسیح مجسم شده است، وقتی به مسیح نگاه می کنیم خصوصیات الهی را مشاهده می نماییم. از طرف دیگر عیسی رنج و عذاب، ناراحتی و وسوسه های بشری را تجربه نمود. تا به حال هیچ کس مانند عیسی شایستگی این را نداشته است که بین خدا و انسان میانجیگری کند و هرگز همچنین شخصی را نمیتوان یافت. عیسی باعث می شود بین ما و پدر مشارکت برقرار شود. به همین دلیل به شاگردانش فرمود تا کنون به نام من چیزی نخواسته اید، بخواهید تا بیابید و شادیتان کامل شود. یوحنا فصل 16 آیه 24. دعا نتایج حیرت انگیزی در پی دارد، چون پسر خدا از ما در حضور پدر حمایت می فرماید. در حضور پدر هم خوشی کامل وجود دارد. طبیعت الهی کاملا در عیسی مکشوف شده است. بنابراین اگر بخواهیم از افکار الهی باخبر شویم، باید یاد بگیریم که به مسیح نگاه کنیم. قدوسیت، رحمت و حکمت پدر را می توانیم کاملا از طریق پسر درک نماییم.

0: دوستان گرامی، در برنامه بعد بقیه مطالب فصل سوم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان خواهیم گذاشت.
1: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: از برای رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: جوانان عزیز، خوشحالیم که یک بار دیگه و با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم.
3: در این برنامه سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: اما قبل از شنیدن پیام کتاب مقدسی این برنامه، توجهتون رو به حکایت زندگی یک دوست ایرانی جلب میکنیم. سپس سرود زیبایی براتون پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشین.
4: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
5: من توی خانواده ایرانی به دنیا آمدم و خانواده بودیم که تو اعتقاداتمون خیلی محکم نبودیم، اما خب پدرم گهگداری بنا به شرایطش رو به اعتقادش می آورد و تحت یه شرایط خیلی خاصی پدر من از کشور خارج شد، رفت به یه کشور دیگه و بعد از یه مدت کوتاه ما هم شروع کردیم به پدرم بپیوندیم. توی ایران شرایط خوبی داشتم، یعنی پیش خودم فکر می‌کردم آدم خوبی ام، یه خورده با دوستان می‌رفتم اینور اونور، گاهی اوقات با دخترها اینور اونور می‌رفتم، آدم شیطونی بودم تون زمان، تا تحت شرایط اجباری از ایران اومدیم بیرون با خانواده‌ام. بعد توی کشور ثانویه که بودیم خیلی شرایط سخت بود، با توجه به اینکه من آدمی بودم که خیلی اجتماعی بودم، وقتی که از ایران اومدم بیرون همه چیز برای من نیست شد، یعنی درسم، دوستام، مدرسه‌ام، تمام کسایی که دوست داشتم همش از بین رفت برای من. توی کشور ثانویه که بودیم ما توی خونه زندگی می‌کردیم که شاید فقط دو تا اتاق داشت، با توجه به این انقدر من تو شرایط بدی بودم و انقدر توی سن شاید 15 یا 16 سالگی انقدر شرایطم سخت بود که توی اتاق برای خودم در رو بسته بودم، به هیچ کس اجازه نمیدادم بیا تو اتاقم، سه نفر دیگر انداخته بودم تو اون اتاق، میگفتم من میخوام تنها بشم. خیلی سخت بود، خیلی واقعا نگران بودم، خیلی ناراحت بودم، اصلا به هیچ کس کاری نداشتم، برای خودم یه قفس طلایی درست کرده بودم و فقط به اون چیزایی که تو گذشته برام یه خورده خوشایند بودن رو میآوردم، اصلا به کسی کاری نداشتم. و این انقدر ادامه پیدا کرد که شاید دلوهاش 4 یا 5 ماه من دیگه خیلی خیلی شرایطم بد شد و یعنی مادرم هر لحظه میترسید که من دست به یک کار خطرناک بزنم. تا مادرم با وجود این که خودش یک مسیحی نبود، البته توی اعتقادات خودش هم محکم نبود، اما تنها جایی که توی اون کشور ثانویه میتونست منو به ایرانیا ربط بده و منو در واقع وارد اجتماع کنه یک کلیسا بود. به خاطر همین منو به زور برداشت برد کلیسا، یکی دو جلسه به زور رفتم کلیسا و از شرایط اونجا بدم نیومد. خب چون آدم اجتماعی بودم سعی کردم با اجتماع اطرافم دوباره ارتباط برقرار کنم. بعد از یه مدت فکر کردم که همه اینجا میخوان هر کی هر چی هست مسیحی بشه، به خاطر همین فورا رفتم سر اعتقادم، شروع کردم در آوردن، جنگیدن با تمام اطرافیانم. یک چیزی حدوش 8 ماه من به طرق مختلف با تمام دوستام، تمام کسی که اطرافم بودن جنگیدم. در نهایت یه روز وقتی که داشتیم پرستش میکردیم، واقعا حس کردم که سبک شدم، حس کردم انگار روح خدا ریخته توی من، حس کردم اصلا نام عیسی مسیح از زبونم همینجور میریزه بیرون. اصلا نمیخوام بگم، چون هیچ وقت نام مسیح رو نمیگفتم، من توی سرودا سعی میکردم بگم خدا، همیشه لجبازی میکردم، ولی طوری روح ریخت که من حتی جاهایی از سرود رو که نام خدا بود همش میگفتم عیسی، اصلا دست خودم نبود. وقتی که روح خدا منو لمس کرد، حس کردم که یه شادی جدید، یه چیز خیلی عظیمی وارد زندگیم شد، یه شادی که شاید اطرافیانم که ایماندار نبودن از وجودش خیلی تعجب میکردن. وقتی که در واقع روح خدا منو لمس کرد، وقتی که ایمان آوردم، وقتی که اون شادی رو دیدم و واقعا حس کردم که اون چیزی که من در گذشته بودم چقدر با اون چیزی که الان بودم و در آینده خواهم بود فرق میکرد. من کسی بودم که خب گناه‌های مختلف می‌کردم، برای خودم فکر می‌کردم که خب من آدم خوبی ام، چون همه می‌گفتن نه فلانی آدم خوش‌قلبیه، آدم فلانی، ولی واقعاً خیلی کارا می‌کردم، خیلی اوقات عصبانی می‌شدم، خیلی اوقات سر برادرام داد می‌زدم، خیلی اوقات با اطرافیانم می‌خواستم ارتباط برقرار کنم به روش خودم، با زور، گاهی اوقات می‌خواستم در برم با دروغ، ولی فکر می‌کردم که هر کسی می‌تونه این مقدار دروغ بگه، هر کسی می‌تونه یه خورده عصبانی بشه، این حق هر انسانیه. ولی وقتی که واقعا ایمان آوردم دیدم که محبت یعنی چی، وقتی فهمیدم حقیقت چیه، وقتی فهمیدم خون مسیح همه گناهان رو من پاک کرد، واقعا زندگی من عوض شد. واقعا محبت مسیح رو میگم تا نچشیم نمیتونیم بفهمیم که خدا چقدر با محبت. من خدا رو شکر می‌کنم برای وجود مسیح که تمام زندگی من عوض کرد و مطمئنم امروز ممکنه روزی باشه که زندگی تک تک شماها رو بخواد با محبتش عوض کنه. خدا رو شکر می‌کنم برای وجود مسیح.

0: سلامی گرم بر شنوندگان عزیز این برنامه. خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و خوشحالیم که این فرصت رو داریم که با هم دیگه باشیم. گرچه تصویر نیست، صدا هست، اونم یک طرفه است، ولی دلهای ما به هم چسبیده هست با کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داده. ما یک خانواده هستیم، ما رو به فرزند خوندگی خداوند ما پذیرفته، او پدر ما هست و ما خواهران و برادران هستیم. اینجا میخواییم به عنوان خانواده همدیگر رو تشویق بکنیم و ببینیم چطور میتونیم در این زندگی روحانی موفق باشیم، در این جنگ روحانی موفق باشیم، جنگی که با انسان نیست، جنگی که با نیروهای شیطان هست. و در افسوسیم با 6 در این مورد صحبت میشه. با دوست و برادر عزیزم در این استودیو با هم هستیم. برادر خیلی خوش اومدی.
1: درود بر شما، ممنون از دعوت و محبتتون.
0: برادر این چه جنگی هست که ما در موردش میخوایم صحبت بکنیم؟ وقتی میگیم در جنگ روحانی هستیم اصلا یعنی چی؟
1: در جنگ روحانی بودن بدین معنیه که ما برای هدف و برای دلیلی نجات یافتیم و نجات ما فقط به خاطر این نبوده که گناهان ما آمرزیده بشه، ابدیت‌های ما تضمین بشه و یک 80 90 100 سالی رو زندگی بکنیم و خداوند ما رو به ابدیت دعوت بکنه. نه خیر، بلکه دعوت ما برای به دست آوردن اونایی که هنوز این نجات رو نیافتن، برای شکستن قلعه‌های شیطان. عیسی مسیح جنگ رو نیکو جنگیده، سردار لشکر خداوند، اما ما رو هم دعوت کرده که در این مبارزه روحانی باشیم. در کتاب افسوسیان باب 6 از آیه 13 تا به اتمام آیه 17 رو براتون قرائت میکنم، میگه لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته، جوشن عدالت را در بر کرده و نعلین استداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را کشیده که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست را بردارید. و اینجا دو تا نکته دیگر رو پولس رسول در آیه 17 اضافه میکنه و اولین هست خود نجات. خود نجات مثل کلاه خود میمونه، مثل یک کلاه محافظی است که اینو سربازان به سر میذاشتن و پیشونیشون رو، سرشون، پشت گردنشون، حتی بینیشون رو هم محافظت میکردن که در این مبارزه بتونن بدون ترس، بدون واهمه، با دلیری بجنگن. و امروز کلاه خود ما نجات ماست، نجاتی که در عیسی مسیح برای ما فراهم شده و به خاطر همینی که اهمیت فراوانی به امر نجات همیشه داده میشه و در این خصوص هم پولس رسول میگه که کلاه خود نجات رو بر سر بگذارید. و اون چیزی که پولس رسول ما رو تشویق میکنه در ادامه این هست که کلاه خود رو هیچ وقت سرباز در زمان جنگ اثرش در نمیاره. ما فکر نکنم تا حالا دیده باشیم کسی که کلاه خود اثرش برداره و حالا خیلی تفریحی اونجا وایس و بخواد به دور برش نگاه بکنه، اما همیشه کلاه خود بر سر هست. نجات ما هم برای ما باید در اولویت باشه. صحبت اینجاست که نجات چیست؟ در کتاب رومیان باب 6 آیه 23 میگه که زیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیحه. که هر کدام از ما گناه کنیم و بعد یک روز نجات پیدا بکنیم. مسلما یوحنا 3:16 و 17 این آیات همیشه به گوش ما خورده. در کتاب اعمال رسولان باب 2 آیه 38 میگه پتروس به دیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و بعد عطای روح القدس رو خواهید یافت. تو برای اینکه ما بتونیم این نجات رو به دست بیاریم، این کلاه خود رو بتونیم به سر بکنیم، میباید که به اسم عیسی مسیح ایمان بیاریم، اعتراف بکنیم تا که بتونیم نجات رو بیابیم.
0: آمین. این نجات فقط از طریق عیسی مسیح میاد. شاید خیلی وقتا این کلمه نجات برای ما خود عجیب باشه. میگیم مگه داریم غرق میشیم که احتیاج به نجات داریم؟ مگه داریم تلف میشیم که یکی باید بیاد ما رو نجات بده؟ مگه تو دردسریم که یکی باید نجاتمون بده؟ اگه ما نفهمیم سنگینی گناه رو، ارزش نجات رو نمیفهمیم. مثل یک کسی که توی هواپیما نشسته و بهش میگن که ببین این هواپیما 100% سقوط میکنه، این شخص حاضره که یک چتر نجاتی به خودش ببنده و رو صندلیش بشینه. حالا شاید خیلی مسخرهش بکنن به خاطر اون چتر نجاتی که بسته، ولی چون میدونه که به زودی این هواپیما سقوط میکنه، اون چتر نجات رو، اون جلیقه نجات رو میپوشه. شاید خیلی از عزیزان فکر کنن که هیچ دردسری نیست دور و برشون، ولی در زندگی که هستیم این زندگی سقوط میکنه. مرگی هست و بعد از مرگ داوری هست. برای همین است که ما احتیاج داریم که نجات پیدا بکنیم و احتیاج داریم به عیسی مسیح.
1: در کتاب افسوسیان باب 2 آیه 4 تا 8 میگه لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات یافته اید و با او برخیزانی دید و در جاهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید تا در عالمهای آینده دولت بی‌نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی دارد ظاهر سازد. زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. و این نجات رو باید بدونیم که هیچ وقت از اعمال انسانی نیست، که هیچ وقت با ادارت‌های انسانی، با حتی ریاضت‌های دینی و مذهبی کشیدن ما نمیتونیم نجات رو بیابیم، بلکه نجات از طریق عیسی مسیح فراهم میشه. در ادامه آیه 17 اگر اجازه بدید با هم ادامه بدیم، میگه و شمشیر روح را بردارید. کدام شمشیر روح؟ میگه شمشیر روح که کلام خداست، و این شمشیر روحانی ما کلام زنده خداست. و امروز کلام خدا مطابق مزمور 119 آیه 105 میگه و کلام تو برای راه‌های من نور و برای قدم‌های من چراغ میباشد. و واقعا باید بدونیم که اون چیزی که امروز در دستان ماست یک شم نیست، یک چراغ قوه نیست، بلکه یک نورافکنیه. نورافکنیه که این کلام رو اگر در این دنیای تاریک و در این دنیای تباه ما به سمت دنیا برگردونیم، میتونه منور بکنه نه فقط راه ما رو، نه فقط قدم‌های ما رو، بلکه منجر به جلب توجه سایرین بشه. مثل یک فانوس دریایی که جهت میده به قایق‌های خیلی بزرگ، یک فانوس نحیف میتونه از خطرهای خیلی بزرگی کشتی‌ها و قایق‌های حامل مردم رو نجات بده. به خاطر همین به عنوان ایمانداران وقتی ما شمشیر رو به دست میگیریم، از بحر کشت و کشتار نیست، بلکه این شمشیر از بحر کمک و یاری و اعلان هست. و این شمشیر مزایایی داره و همینطور استفاده هایی که برادر ما در خصوص مبارزه تن به تن میتونن در این خصوص با ما در میون بگذارن.
2: لطفاً با ما باشید و به یک سرود زیبا گوش بدید.

0: وقتی به کلمه یونانی نگاه میکنیم این شمشیر یک خنجر نیست ولی در این حال شمشیر بسیار بلندی نیست که مثل نیزه باشه و پرتاب بکنن از دور. این شمشیر برای جنگ های تن به تن استفاده میشد و اینجا پولس رسول میخواد بگه که ما باید این کلام رو در خودمون داشته باشیم، این کلام جزوی از ما باشه و اون رو درک کرده باشیم و با درک و فهم این کلام ما میتونیم در این جنگ بسیار نزدیک تن به تن با شریر این کلام رو استفاده بکنیم، همونطور که عیسی مسیح در وسوسه هایی که داشت در بیابان از کلام خدا استفاده کرد. و حتی وقتی میگه این شمشیر که کلام خداست، باز اون کلام در فارسی مسلما یک کلام داریم ولی در یونانی دو نوع هست، یکیش رما یکیش لوگوس. لوگوس به معنی کلام نوشته شده ای هست که تمام کلام هست، ولی رما کلامی هست که مفهوم شده، کلامی که شما درکش کردین، کلامی که جزوی از وجود شما هست، کلامی که با شما صحبت کرده، با اون کلام هست که اینجا میگه شما میتونید بجنگید. فقط این نیست که ما کلام رو استفاده بکنیم یا اسم عیسی مسیح رو استفاده بکنیم، بیشتر اون کلامی هست که ما درش زندگی میکنیم، باهاش زندگی میکنیم و جزوی از زندگی ما هست، اون کلام هست که در ما قدرت میتونه داشته باشه و اون کلام میتونه این کار رو بکنه که عبرانیان 4:12 میگه، میگه کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. کلام خدا باعث میشه که ما خودمون رو بشناسیم، کلام خدا باعث میشه که استانداردی داشته باشیم، کلام خدا مثل یک شمشیر هست که میاد جدا میکنه نفس و روح و مفاصل و مغز و ممیز افکار و نیتهای قلب ما هست.
1: وقتی که در این خصوص میاندیشیم به یاد کتاب داوران باب 7 میافتیم، هنگامی که خداوند جدعون رو دعوت کرده بود که پیش روی 135,000 نفر مرد جنگجو مبارزه بکنه. داستان اینطوری آغاز میشه که 32,000 نفر مرد اسرائیلی میان که با جدعون بیستن و برن برای مبارزه با 135,000 نفر مرد جنگجو و خداوند میگه که این 32,000 نفر خیلی زیادن جدعون، به اونایی که میخوام برن بهشون بگو برن و 22,000 نفر جدا میشن و میبینن فقط 10,000 نفر. بعد از این جدعون میره پیش خدا میگه خداوند خب ما 10,000 نفر داریم، حالا چیکار بکنم؟ میگه ببرشون پیش نهر آب و بذار اونجا آب بخورن و میگه اونایی که مثل سگ سرشون رو بکنن توی آب و لیس بزنن آب رو، اونا رو مرخص کن برن، اما اونایی که با دست آب رو بلند میکنن و مینوشن اونا رو نگه دار. وقتی جدعون این کارو میکنه میبینه که 9700 نفر مثل سگ آب میخورن، در کتاب داوران باب 7 همین کلام رو استفاده کرده، و فقط 300 نفر آب رو با دست از آب بیرون میکشن و اونو میآشامن. و خب حالا میمونه 300 نفر با جدعون در مقابل 135,000 نفر مادیانی که مردان جنگجو بودن. اما خداوند بهشون میگه یه کوزه بگیرید دستتون، نفری یه شمشیر و یک اعتراف در دهنشون میگذاره و وقتی که زمان میرسه کوزه ها رو میشکنن و دور اردوگاه 135,000 نفر مرد جنگجو اعتراف میکنن شمشیر خدا و جدعون. همه مادیان یکدیگر رو کشتن و لزومی نبود که نه جدعون و نه 300 نفری که باش ایستاده بودن شمشیر خودشون رو برای کشت و کشتار استفاده بکنن. چرا؟ به خاطر یک اعتراف، شمشیر خدا و جدعون. امروز یک شمشیر هست، همون شمشیر، شمشیر روح خدا که کلام خدا باشه که در دسترس ماست.
0: ما نه فقط باید این کلام رو در دست داشته باشیم تجربهش بکنیم، بلکه باید این کلام رو بدونیم. پتروس ما رو تشویق میکنه که این کلام رو تا به حدی بدونیم که اگه از ما سوالی میشه که یه نفر میگه آقا دلیل ایمانت، دلیل امیدت چیه، ما بتونیم خیلی واضح بهش توضیح بدیم. و اجازه بدید اینطور بگم، اگه شما نمیتونید توضیح بدید یک چیز رو، احتمالش خیلی زیاده که اون یک چیز رو نفهمیدید. خیلی وقتا از ما میپرسن که خب حالا شما چرا به عیسی مسیح ایمان میاری؟ میگیم خب ایمان دارم دیگه، نمیدونم. این نشون میده که ما هنوز کلام رو نمیدونیم. باید کلام رو بخونیم، بررسی بکنیم، بعد هر بار که کلام رو میخونیم برای ما سوال پیش بیاد و این سوالها رو بپرسیم از افرادی که بالغتر هستن در ایمان و اینطور ما میتونیم رشد بکنیم. این کلام درش قدرت هست، قدرتی درش هست که میتونه نیروهای شریر رو فرو بریزه، قدرتی درش هست که میتونه ما رو به جایی برسونه که هیچ وقت فکرش هم نمیتونستیم بکنیم. پس بیایید اسلحه تام خدا رو بپوشیم و این جنگ نیکو رو بجنگیم. جنگ ما با انسان نیست، ما انسان رو محبت میکنیم، دوست داریم، حتی دشمن رو محبت میکنیم، عیسی مسیح گفت، ولی با شریر میجنگیم و این جنگ مسلماً جنگ جسمانی نیست، جنگ روحانی است. برای جنگ روحانی اسلحه روحانی احتیاج هست و کلام روحانی. خدا شما رو برکت بده تا برنامه بعد. خدا حافظ.
1: خدا نگهدار.
2: جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از فیض و رحمت می‌سپاریم.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مشکل اصلی ما اینه که ما بر مردم اطراف و شرارت و بدی اونها خیلی وقت صرف میکنیم و تمرکز اصلی ما بر اونهاست. گاهی اونها همه فکر ما رو در 24 ساعت روز و بالاخره هفته ها و سال ها اشغال میکنن و به همین دلیل ما تبدیل به اشخاصی مشوش و خشمگین شدیم. برای همینه که حرارت ما همیشه بالاست و اشخاص عصبانی و آزرده خاطری هستیم. بیایید وقتی که شب میخواییم بخوابیم، به جای مرور کردن بدی و شرارت افراد به صورت هدفمند بر خداوند تمرکز کنیم و در کلامش تمرکز کنیم. در این چنین مواقع آیات حفظی خیلی کمک میکنن. من یاد گرفتم که شبها با تفکر به کلام خدا به خواب برم و صبحها هم دوباره با تفکر بر کلام خدا روزم رو شروع کنم و حتی اگر نصف شب هم بیدار بشم دوباره کلام خدا رو در فکرم مرور کنم. باید اعتراف کنم وقتی که اجازه میدم افکار خودم بر کلام خدا پیشی بگیرن، مشکلات و طوفان‌ها و مسائل دشوار زندگی خیلی بزرگتر جلوه میکنن. انگار که فراموش میکنم که خدا اونجاست و بر همه چیز حاکمه و برای همین به جای اون که از خداوند لذت ببرم، حرارتم بالا میره و با روحی برافروخته دوباره مشوش و خشمگین میشم. این آیه ادامه میده: اگر ما از خداوند لذت ببریم، او مراد دل ما را به ما خواهد داد. در ترجمه دیگه میگه او مسئلت دل ما رو به ما خواهد داد. اما این به چه معنیه؟ یعنی چی اگه از خدا لذت ببرم، او مراد دل منو به من خواهد داد؟ عزیزان، ما هر چقدر که با خدا وقت صرف کنیم و بر او و کلامش تمرکز داشته باشیم، به مرور زمان خود او گنج، مروارید گرانبها و مسئلت و مراد دل ما خواهد بود. او بالاترین مقصود و هدف زندگی ما خواهد بود. ما در واقع برای او زندگی خواهیم کرد. بله، وقتی ما در خداوند لذت ببریم، او همه اون چیزی خواهد بود که ما در حسرت و آرزوش هستیم. او خودش مسئلت و مراد دل ما خواهد بود. مثل اینه که گویا ما در هواپیمایی هستیم که بالای ابرهای تاریک و تهدیدات شریران و بدکاران موجود در زندگیمون در حال پروازه. در اونجاست که تمام تشویش و نگرانی و ترس و خشم و عصبانیت ما فروکش میکنه، چون حضور و وجود مسیح همه چیز رو پر میکنه و به ما رضایت واقعی میده.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. در این برنامه می‌خواهیم خواندن کتابی را شروع کنیم که چگونه می‌توان خدا را یافت نام دارد. این کتاب که یکی از آثار واعظ و نویسنده معروف آقای بیلی گراهام می‌باشد، منتخبی است از کتابی بزرگتر به نام مصالحه با خدا به قلم همان نویسنده که در آمریکا و سایر کشورهای انگلیسی زبان میلیون‌ها خواننده دارد. خود نویسنده برای کسانی که کمتر فرصت دارند و بخواهند از مطالب آن استفاده کنند، 6 فصل مهم از کتاب مصالحه با خدا را انتخاب کرده و آن را چگونه میتوان خدا را یافت نامیده است. امیدواریم شنیدن قسمت‌های مختلف این کتاب ایمانداران را استوارتر گرداند و کسانی را که می‌خواهند بدانند چگونه می‌توان خدا را یافت به خالق مهربان نزدیک‌تر سازد.

فصل اول خدا. آیا عمق‌های خدا را می‌توانی دریافت نمود؟ کتاب ایوب فصل 11 آیه 7. خدا کیست؟ چگونه است؟ چطور می‌توانیم مطمئن باشیم که وجود دارد؟ آغاز او از کجاست؟ آیا می‌توانیم او را بشناسیم؟ هر کس این سوالات را یا با صدای بلند و یا از خودش پرسیده است، زیرا ما نمی توانیم به دنیای خارج خود نگاه کنیم و از وجود خالق غافل باشیم. هر روز با معجزه حیات و معمای مرگ روبرو می شویم. هر روز درختان گلدار پرشکوه را می بینیم و عظمت آسمان پرستاره و بزرگی کوها و دریاها را مشاهده می کنیم. چه کسی اینها را ساخته است؟ به وجود آورنده قوه جاذبه زمین که در اثر آن همه چیز در جای خود قرار می گیرد، چه کسی است؟ کیست که روز و شب را به وجود آورده و فصلهای مناسب در سال مرتب کرده است؟ تنها جواب قانع کننده که می توان به چنین سوالاتی داد این است که تمام این چیزها و بسیاری چیزهای دیگر را خدای بزرگ به وجود آورده است. همانطوری که ساعت سازنده‌ای دارد، به همان طریق دنیای منظم و مرتب ما سازنده بزرگی دارد که ما او را خدا می‌خوانیم و با اسم او تمام افراد بشر آشنایی دارند. از ابتدای کودکی نام او بر زبان ما بوده است. کلام خدا اعلام می کند خدایی که درباره او صحبت می کنیم و درباره او سرود می خوانیم، خدایی که تمام برکات از او جاری می شود، همان خدایی است که این دنیا را خلق فرمود و ما را در آن قرار داد. ولی ممکن است کسی سوال کند، این خدا کیست؟ او کجاست؟ ما همگی اسم او را می دانیم. هنگام روبرو شدن با مشکلات و وسوسه ها نام او را بر زبان می آوریم. بسیاری از ما کوشش می کنیم که فکرمان هر لحظه با او مشغول باشد. عده‌ای می گویند که نمی توانند به وجود او ایمان داشته باشند و عقیده دارند که خدایی وجود ندارد. عده‌ای دیگر اظهار می دارند خدا را برای من توضیح دهید، شاید او را قبول کنم. اگر شما هم این طور بوده اید، یعنی در تمام طول عمر خود درباره خدا شنیده و راجع به او صحبت کرده اید، ولی منتظرید که یک نفر خدا را برای شما توضیح دهد تا بتوانید کاملا به او ایمان آورید، اجازه فرمایید با هم ببینیم کتاب مقدس درباره خدا چه میگوید. اکنون که در تاریخ جهان دوره بحرانی طی میشود، هر شخصی باید در جستجوی جواب این مسئله باشد. خدا چگونه است؟ هر انسانی باید این سوال را بکند و جواب صحیح را بیابد. هر کس باید بدون هیچ شک و تردید بداند خدا کیست و چه کارهایی انجام می‌دهد. ریشه تمام مشکلات و ناراحتی‌های ما این است که خدا را نمی‌شناسیم و از اطاعت او سرپیچی می‌کنیم. چون انسان نقشه خدا را نمی داند، به همین دلیل جهان دچار آشوب و هرج و مرج شده است. چون انسان مایل نیست قوانین الهی را بیاموزد و اطاعت کند، روح‌های ما این چنین گرانبار و دردمند شده است. بنابراین بیایید درباره او هر چه می توانیم بیاموزیم. برای اینکه درباره خدا چیزی یاد بگیریم، به کجا برویم؟ چه کسی میتواند حقیقت را به ما نشان دهد؟ آیا همه ما موجوداتی محدود و فانی نیستیم؟ آیا خدا بر روی زمین کسی را تعیین کرده است که حقایق الهی را در زمان حاضر به راستی بیان کند؟ نخیر، شخصی که این کار را میتوانست انجام دهد 2000 سال قبل زندگی میکرد و ما او را بر صلیب کشیدیم و کشتیم،
پس جواب سؤال خود را از چه کسی بشنویم؟ ممکن است از محققین و دانشمندان سؤال کنیم. آنها جواب خواهند داد که او علت العلل تمام موجودات و حیات است. حیات و زندگی از وجود الهی او سرچشمه می گیرد. آنها خواهند گفت که شما می توانید خدا را حتی در کوچکترین قطره آب و همچنین در آسمان مشاهده کنید. اگر از یک فیلسوف سوال کنید، به شما خواهد گفت که خدا قدرت و نیروی اصلی و تغییر ناپذیری است که در پس خلقت وجود دارد. او محرک اصلی و بزرگی است که جهان را به حرکت می آورد. قدرتی است بی ابتدا و بی انتها. فیلسوف به شما خواهد گفت که هر قسمتی از حیات و هر نوع زیبایی مظهری است از قدرت وی که از او جاری می شود و به سوی او بر می گردد. اگر بیشتر سوال کنیم، ممکن است بگویند که خدا قادر مطلق و کل در کل است و شاید انسان نتواند بیش از این درباره او اطلاعی داشته باشد. خدا را به انواع مختلف تعریف و توجیه کردند. هر کشوری، هر نژادی، هر خانواده‌ای و هر فردی سعی کرده است این وجود بزرگ را که بر کائنات حکمرانی می‌کند توجیه نماید. در تمام ادوار بشر در جستجوی خالقی بوده که کارهایش را می‌دیده ولی او را نمی شناخته است. کدام یک از این عقاید و توجیهات مختلف صحیح است؟ ما کدام یک از این نظریه های فراوان را باید بپذیریم؟ آیا از کسانی که ادعا می کنند حقیقت را یافته اند باید پیروی کنیم؟ خدا خود را در کتابی که ما آن را کتاب مقدس می خوانیم ظاهر فرموده است. اگر ایمان داشته باشیم که کتاب مقدس خدا را ظاهر کرده است، در آن صورت فکرمان کاملا قانع و قلبمان از اطمینان لبریز خواهد گردید. می توانیم مطمئن باشیم که جواب صحیح را یافته ایم و در راه شناسایی و درک ماهیت و صفات واقعی خدا قدم برمی داریم. در کتاب مقدس خدا خود را به صدها طریق ظاهر می فرماید و اگر کتاب مقدس را با همان دقتی که روزنامه می خوانیم به طور مرتب مطالعه کنیم، به خوبی درباره خدا کسب اطلاع خواهیم کرد. همانطوری که یک جواهر دارای تراش ها و تلعلوهای زیادی است، جلوه ها و طرز ظهور و مکاشفه خدا هم جنبه های مختلف دارد و کتاب های متعددی لازم است تا این منظور برآورده شود. در این کتاب مختصر فقط به 4 جنبه مهم و مکاشفه خدا اشاره خواهیم کرد که همیشه باید به یاد داشته باشیم. اول، کتاب مقدس اعلام می کند که خدا روح است. وقتی عیسی با زن سامری سخن می گفت، درباره خدا این حقیقت را اظهار فرمود که خدا روح است. وقتی کلمه روح را می شنوید، چه چیزی به نظرتان می آید؟ از این کلمه چه تصوری در ذهن شما ایجاد می شود؟ آیا توده ای از بخار به نظرتان می رسد که در آسمان سرگردان است؟ آیا روح همان چیزی است که بچه ها از آن می ترسند و نام آن را لولو گذاشته اند؟ آیا روح به نظر شما شکل و معنایی ندارد؟ وقتی عیسی فرمود خدا روح است، مقصودش چه بود؟ برای اینکه بفهمیم روح واقعا چیست و مقصود عیسی از استعمال این کلمه چه بود، باید دوباره به کتاب مقدس رجوع کنیم و قسمتی را در نظر بگیریم که مسیح بعد از زنده شدن می فرماید دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد، چنان که
می نگرید که در من است. پس می توانیم مطمئن باشیم که روح بدن ندارد و در واقع کاملا خلاف بدن است، ولی با وجود این هم وجود دارد و هم دارای قدرت است. فهمیدن این موضوع برای ما مشکل است، زیرا ما سعی می کنیم این حقایق را با فکری که بدن محدودش کرده درک کنیم. چون ما انسان ها بینایی اصلی خود را که خدا به ما عطا فرموده بود از دست داده ایم، نمی توانیم شکوه و عظمت روح را که اینقدر از ما بالاتر است درک کنیم. تا کلمه روح را می شنویم فوراً کوشش می کنیم آن را تا به مقیاس کوچک و کوتاه فکر خود تنزل دهیم. مثل این است که بخواهیم عظمت و شکوه پرهیبت اقیانوس را برای شخصی توضیح دهیم که آبی بزرگتر از آب گودال گلالود ندیده است. چنین شخصی چگونه میتواند تصور کند که دریا چیست؟ چنین شخصی که به آب کم عمق و تیره رنگ نگاه میکند چطور ممکن است درک کند که عمق بی حد اقیانوس چیست و چه مخلوقات عجیبی در آن وجود دارند و قدرت پرموج و بیرحم طوفان اقیانوس چه می باشد و یا زیبایی فوق التصور اقیانوس آرام چه معنایی دارد؟ شخصی که به آب کم عمق نگاه می کند از چنین معانی و مفاهیمی بیخبر است. به چه زبان ممکن است تصور کامل دریای پرقدرت را برای این شخص مجسم کرد؟ چطور می توانید ثابت کنید که چنین چیز عجیبی واقعا وجود دارد؟ به همین طریق هم برای ما مشکل است کاملا بفهمیم مقصود عیسی از این که می فرماید خدا روح است چیست. عیسی اطلاع کامل داشت و فکر او مانند افکار ما محدود نبود. چشمان او مانند ما فقط گودال کم عمق زندگی را نمی دید. او از قلمرو غیر محدود روح با خبر بود و برای این به جهان آمد که ما را تا اندازه‌ای با عجایب و تسلی و صلح و آرامش این عالم نامرئی آشنا سازد. البته می دانیم که روح محدود به بدن نیست. روح را نمی توان مانند بدن ملبس ساخت. روح مانند بدن تغییر نمی کند. کتاب مقدس اعلام می کند که خدا روح است و محدود به بدن نمی باشد. محدود به شکل مخصوصی نیست و حد و حصری ندارد. او بی قیاس است و با چشمان جسمانی نمی توان او را دید. کتاب مقدس می فرماید که چون خدا نامحدود است، بنابراین می تواند در آن واحد در همه جا حاضر باشد و همه چیز را بشنود و ببیند و هر چیز را بداند. چون خودمان محدودیم، سعی می کنیم خدا را هم مانند خود محدود سازیم. حتی منکر این موضوع می شویم که خدا می تواند کارهای انجام دهد که ما قدرت انجام آنها را نداریم. گاهی نزد خود استدلال می کنیم که چون ما نمی توانیم در آن واحد همه جا باشیم، خدا هم قادر به این کار نیست. تقریبا شبیه شخصی هستیم که تعریف اقیانوس را شنیده باشد و به ساحل دریا برود و چند قطره آب در دست خود نگاه دارد و با حیرت و تعجب بگوید آه، بالاخره اقیانوس را به دست آوردم. اقیانوس را در دست خود گرفته ام و مال من است. البته صحیح است که او جزئی از اقیانوس را در دست دارد. در این حال ممکن است دیگران هم در هزاران ساحل دیگر قطراتی از همان آب را جزء اموال خود بدانند. میلیون ها نفر می توانند به ساحل دریا بیایند و دست خود را با آب پر سازند. هر کس می تواند هر قدر مایل است بردارد، باز هم اقیانوس لایتغیر خواهد ماند و قدرت و نیروی آن
کم نخواهد شد و حیاتی که در اعماق بیقیاسش وجود دارد عوض نمی شود، در حالی که احتیاج تمام کسانی را که در سواحل متعدد آن قرار گرفتند کاملا و بیدریق برآورده می سازد. خدا هم همینطور است. او می تواند در یک زمان معین در همه جا باشد و دعای تمام کسانی را که به نام مسیح دعا می کنند بشنود و می تواند با قدرت معجزه آسای خود ستارگان را در جای معین نگاه دارد و نباتات را از زمین برویاند و ماهیان دریا را به شنا آورد. خدا هیچ حد و حدودی ندارد و حکمت او را انتهایی نیست. قدرت او بی انتهاست. مهر و محبت او بی حد و حصر است. رحمت و شفقت او بی پایان است. اگر شما تا کنون سعی کرده اید که خدا را محدود سازید، از حالا به بعد باید از این کار خودداری کنید. سعی نکنید او و کارهایش را به مکان و منطقه ای معین محدود سازید. شما هیچگاه اقیانوس را محدود نمی سازید. هیچگاه به این فکر نمی افتید که مسیر ماه را تغییر دهید و یا زمین را از حرکت وضعی خود باز دارید. اگر چنین است، پس چقدر احمقانه خواهد بود که سعی کنیم خدایی را که خالق و اداره کننده تمام این عجایب است محدود سازیم.

0: در برنامه بعد بقیه فصل اول کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برایتان خواهم خواند.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: آیا می‌دانید که در وبسایت رادیو مژده می‌توانید جدول برنامه‌هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می‌شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه‌های هفتگی در radiomojde.com.

0: فصلی از کتاب عهد جدید
1: متا 15.
2: در این وقت گروهی از فریسیان و ملایان یهود از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند:
3: چرا شاگردان تو آداب و رسومی را که از پدران ما به ما رسیده است نادیده می‌گیرند و پیش از خوردن غذا دستای خود را نمی‌شویند؟
2: عیسی با آنان جواب داد:
4: چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید فرمان الهی را می‌شکنید؟ مثلا خدا فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر کس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید باید کشته شود. اما شما می‌گویید اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کرده ام، دیگر او مجبور نیست به این وسیله به آنها احترام بگذارد. شما اینطور قانون خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید. ایتریا کاران، اشعیا درباره شما درست پیشگویی کرد وقتی گفت این قوم با زبان خود به من احترام می‌گذارند، اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، زیرا اوامر انسانی را به جای احکام الهی تعلیم می دهند.
2: آنگاه عیسی مردم را پیش خود خوانده به ایشان گفت:
4: به من گوش دهید و این را بدانید که انسان به وسیله آنچه می خورد و می نوشد نجس نمی شود، بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون می آید او را نجس می سازد.
2: در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند:
5: آیا می دانی فریسیان از آنچه گفته ای ناراحت شدند؟
2: عیسی جواب داد:
4: هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد از ریشه کنده خواهد شد. آنها را به حال خودشان بگذارید. آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد هر دو به چاه خواهند افتاد.
2: آنگاه پتروس به عیسی گفت:
6: معنی این مثل را برای ما تعریف کن.
2: عیسی در جواب فرمود:
4: پس شما هنوز هم این چیزها را درک نمی کنید؟ آیا نمی فهمید که هرچه از راه دهان وارد بدن شود به معده می رود و پس از آن به مزبله ریخته می شود؟ اما چیزهایی که از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و آنهاست که آدمی را نجس می سازد. زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و افترا از دل سرچشمه می گیرند و اینهاست چیزهایی که آدمی را نجس می سازند، نه نشستن دست ها قبل از غذا.
2: آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به نواحی سور و سیدون رفت. یک زن کنعانی که اهل آنجا بود پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت:
7: ای آقا، ای فرزند داوود، به من رحم کن، دخترم سخت گرفتار روح پلید شده است.
2: اما عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه شاگردان جلو آمدند و از عیسی خواهش کرده گفتند:

0: او فریاد کنان به دنبال ما می آید. او را بفرست برود.
1: عیسی در جواب گفت:
2: من فقط برای گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شدم.
1: اما آن زن جلو آمده پیش پای عیسی به خاک افتاد و فریاد زد:
3: ای آقا، به من کمک کن.
1: عیسی در جواب او گفت:
2: درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سگ‌ها بیاندازیم.
1: اما آن زن جواب داد:
3: درست است ای آقا، اما سگ‌ها نیز از ریزه های غذایی که از سفره اربابشان می افتد می خورند.
1: عیسی در جواب به او گفت:
2: ای زن، ایمان تو عظیم است، آرزوی تو برآورده شود.
1: و از همان لحظه دخترش شفا یافت. عیسی آن محل را ترک کرده و از راه ساحل دریای جلیل به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست. عده زیادی از مردم پیش او آمدند و اشخاص چلاغ و کوران، گنگان، لنگان و بیماران دیگر را با خود آورده جلوی پاهای او می‌گذاشتند و او آنها را شفا می‌داد. مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص چلاغ را سالم و شلان را روان و کوران را بینا دیدند، تعجب کردند و خدای اسرائیل را حمد گفتند. عیسی شاگردان را پیش خود خوانده به آنان گفت:
2: دل من برای این مردم می سوزد. الان 3 روز است که آنها با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. من نمی خواهم آنها را گرسنه روانه کنم، چون ممکن است در راه ضعف کنند.
1: شاگردان در جواب گفتند:
0: از کجا می توانیم در این بیابان نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟
1: عیسی پرسید:
2: چند نان دارید؟
1: جواب دادند:
4: 7 نان و چند ماهی کوچک.
1: عیسی دستور داد که مردم روی زمین بنشینند. آنگاه آن 7 نان و ماهی ها را گرفت و پس از آنکه خدا را شکر نمود، آنها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده 7 زنبیل پر شد. غیر از زنان و کودکان 4000 مرد از آن خوراک خوردند. آنگاه عیسی جمعیت را مرخص کرد و خود سوار قایق شده و به ناحیه مجدل رفت.
5: رادیو مژده

ای خدای قادر مطلق، اکنون که روزی جدید را آغاز می کنم، زندگی خود، بدن، جان و کارهای خویش را و دوستان و خانواده خود را به تو تقدیم می کنم و اونها رو تحت مراقبت و تحت رهبری و هدایت تو قرار می دهم. ای خداوندا، امروز محافظت بفرما، کمک کن، راهنمایی بفرما، تقدیس نموده و برکت بده. ای خداوند قدوس، ببخش که امروز همه جنبه های زندگی من نام مقدس و پر جلال تو را جلال داده، تمامی عواطف و علایق من متوجه تو باشد. ای خدایی که با فیض عظیم خود من را اینگونه محبت کرده ای، ای خداوند، در مقابل راه های بد من، در مقابل افکار ناشایسته من، با فیض خود سدی قرار بده تا من به اون مسیرها وارد نشوم. ای پدر، امروز خود را تماما به تو تقدیم می کنم. از زندگی من امروز جلال پیدا بفرما.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.

0: خلقت خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، با سلام‌های گرم می‌خواهیم دروس روحانی مفید و آموزنده‌ای را که در ارتباط با شناخت خدای حقیقی است ادامه دهیم. اگر برنامه‌های قبلی این مجموعه را شنیده باشین، به اهمیت این دروس پی بردین. خدا انسان را، یعنی آدم و حوا را، به شباهت خود یا از لحاظ روحانی به صورت خود خلق کرد و به آنها توانایی‌های خاصی بخشید که او را بشناسند و به دیگران، به فرزندانشان هم بشناسند. یعنی آنچه باعث خوشنودی و رضایت خاطر خدا و همچنین آرامش و شادی و تسلی خاطر و امنیت و خوشبختی ما می شود، این است که خدای حقیقی را عمیقاً بشناسیم و به دیگران نیز بشناسانیم. تنها در این صورت است که از سردرگمی و ناامیدی و بی‌هدفی و ترس‌های گوناگون رهایی می‌یابیم و آسوده خاطر می‌شویم. اما می‌خواهم باز ذکر کنم که ما انسان‌ها نمی‌توانیم خدا را بشناسیم مگر آنکه او برای شناساندن خود به ما هیچ قدم شده باشد. آیا خدای حقیقی برای شناساندن خود به ما انسان‌ها پیش قدم شده است؟ بله، و ما آموختیم که انسان از طریق آفرینش، یعنی آنچه خدا خلق کرده و آنچه خدا در درون انسان قرار داده، یعنی ندای وجدان و نیاز درونیش به شناخت خدا، می‌تواند پی ببرد که خدا وجود دارد. اما برای شناخت ذات خدا و اینکه او چگونه است و چه صفاتی دارد، انسان به کلام خدا، یعنی کتاب مقدس، نیاز دارد. به علاوه خدا برای اینکه انسان در گناه سقوط کرده و گمراه و درمانده بتواند با او روبرو شود و او را آنطور که هست ببیند و بشناسد و از گناه و نتایج شوم گناه و جهنم ابدی، یعنی جدایی ابدی از خدا، نجات بیابد، خدا، خدای حقیقی در عیسی مسیح به طور کامل خود را آشکار نمود و به همین علت انجیل شریف و مقدس می‌فرماید که مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. بله، مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. کولوسیان فصل 1:15 و یا بر اساس عبرانیان فصل 1:3، مسیح مظهر کامل یا مظهر دقیق وجود خداست. عیسی مسیح خداوند مظهر کامل و دقیق وجود خدای حقیقی است، به طوری که خود عیسی مسیح فرمود در یوحنا فصل 14:9، چه هر که مرا دید پدر یا خدای پدر نادیده را دیده است. مسیح مکاشفه کامل و نهایی خداست و جدا از مسیح نمیتوان خدای حقیقی را شناخت و با خدای حقیقی رابطه شخصی و دوستی و رفاقتی صمیمی داشت. ما در مسیح شخصیت و صفات وجودی و اخلاقی خدا رو مشاهده میکنیم. عیسی مسیح آنچه خدا هست را آشکار و نمایان میسازد. ما خدای عظیم و بیمانند را با تمام صفات و خصلت‌های عالیش در مسیح مشاهده میکنیم. بی دلیل نیست که مسیح در متی فصل 11 آیه 28 میفرماید نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. و یا در یوحنا فصل 8 آیه 12 میفرماید من نور عالم هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت. و یا در یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. من این آیه رو تکرار می کنم، یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. بله، خدا برای شناساندن خود به ما انسانها پیش قدم شده است. او برای بازگشت ما انسانهای گناهکار و گمراه به آغوش پرمحبت خود راه را مهیا کرده است و عیسی این راه است، راه رسیدن ما به خدای حقیقی. در اول پتروس فصل 3 آیه 18 می‌خوانیم که خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. بله، مسیح بر صلیب جریمه گناهان ما انسانها را با خون و مرگ خود پرداخت کرد، آن هم به طور تمام و کمال. و چون پدر آسمانی ما این را پذیرفت، مسیح روحاً و جسماً در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است تا هر که، بله هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بر اساس یوحنا فصل 3 آیه 16. قبل از آن که مطالعه کتاب مقدسی خود را ادامه دهیم، الان بیاییم با دلهای شکرگزار و قدرشناس دعا کنیم و از پدر آسمانیمان تشکر کنیم که در عیسی مسیح خود را به طور کامل نمایان ساخت تا او را بشناسیم و مسیح راه را مهیا نمود تا نجات یابیم و رستگار شویم و به آغوش گرم و پرمهر خدا بازگردیم. پدر نیکوی آسمانی، برای هدیه بی‌نظیر و گرانبهای عیسی مسیح که به ما بخشیدی تا در او تو رو بشناسیم و با تو رابطه شخصی و پدر و فرزندی داشته باشیم، از تو تشکر میکنیم. شکر که از راه ایمان به مسیح خداوند و خون ریخته شده و مرگ او بر صلیب از گناهانمان آمرزیده می شویم و با ایمان به قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی او از مردگان عادل و نیک محسوب می شویم و حیات جاودانی می یابیم. پدر، در این لحظه می خواهیم برای هدیه رایگان نجات در مسیح از تو تشکر و قدردانی کنیم. با روح و کلامت ما رو کمک کن که بیشتر تو رو بشناسیم و تسلیم تو شویم و در مسیح رشد کنیم و هرچه بیشتر از لحاظ روحانی و اخلاقی به شباهت عیسی مسیح درآییم. در نام عیسی مسیح خداوند و منجی من دعا میکنیم و اینها را از تو میطلبیم. آمین. عزیزان، اگر ما بخواهیم اشخاص مهم و سرشناس را که از مقام بالایی برخوردارند بشناسیم و فرض کنیم که به ما اجازه هم داده شده که با شخص مهم و برجسته‌ای ملاقات خصوصی داشته باشیم و با او روبرو شویم، آیا جرأت می‌کنیم که درباره شخصیت او و خصوصیات اخلاقیش از او سوال کنیم؟ هرچند که دوست داریم او رو شخصاً بشناسیم، اما او خودش باید در این زمینه پیش قدم شود و از شخصیت و صفات اخلاقیش به ما بگوید. اینطور نیست؟ در مورد خدای حقیقی که برترین و بالاترین و قدرتمندترین شخص می باشد و یکی از نامهایش الیان است. ال یعنی قدرت و الیان یعنی قدرتمندترین. آیا می توان فهمید که او چگونه است؟ آیا میشه درک کرد که خدای حقیقی این الیان چگونه است اگر خودش پیش قدم نشود و خود را به ما نشناساند؟
2: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

در کتاب مقدس کلام واقعی خدا میبینیم و پی میبریم که خدای حقیقی طبیعت سه در یک یا تثلیثی دارد، یعنی او خدای واحد و یکتاست، اما از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. در مسیحیت تثلیث با وحدانیت خدا تناقضی ندارد، بلکه خدای واحد را آنطور که هست معرفی می نماید. مگر نمی خواهیم خدای حقیقی را هرچه بیشتر بشناسیم؟ پس باید بدونیم که خدا گرچه واحد و یکتاست، اما وحدتی سگانه دارد و از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است. در ریاضیات 1 ضرب در 1 مساوی است با 1، نه 3. 1 ضرب در 1 ضرب در 1 می شود 1. و در هندسه مثلث متساوی الاضلاع با وجود اینکه 3 ضلع مساوی دارد، اما 1 مثلث است نه 3 مثلث. در عالم مادی اتم از پروتون و نوترون و الکترون تشکیل شده است، اما اتم واحد است. انسان هم در عین واحد و یکتا بودن دارای روح و جان و بدن است، اما یک انسان است. زمان از گذشته و حال و آینده تشکیل شده است. یک کتاب دارای طول و عرض و ارتفاع است. در آموزه تثلیث فقط یک خدا هست، اما در وحدت الوهیت سه شخص ازلی و مساوی و برابر وجود دارد که در ذات همانند اما متمایز از یکدیگر می باشند. اگر بخواهیم خدای حقیقی را با عقل ناقص و محدود انسانی خودمان وفق دهیم، او دیگر خدای حقیقی نخواهد بود، بلکه خدایی ساخته و پرداخته دست خودمان. اگر قرار بود ذات خدای خالق با عقل انسان خاکی و مخلوق جور در بیاید، او دیگر خدا نمی بود. پس عزیزان، ما نمی توانیم شناخت صحیحی از ذات خدای حقیقی داشته باشیم مگر تا آن حد که او خودش در کتاب مقدس آن را آشکار کرده باشد. ما برای شناخت خدا صرفاً وابسته به مکاشفه الهی هستیم و تثلیث ذات خدا را برای ما انسان‌ها آشکار می‌نماید. پس لازم است که بیشتر درباره تثلیث بدانیم. عزیزان، ما با کمک خداوند می‌خواهیم دروس شناخت خدای حقیقی را ادامه دهیم. پس شما را تشویق می‌کنیم که به درس‌های بعدی توجه کنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: منظور داوود از نوشتن مزمور 37 تا به ما بگه که زندگی و توجه خودت رو بر افراد بدکردار و شریر متمرکز نکن. اجازه نده که وجود و هستی تو با اون چه اونها میکنن بالا و پایین بشه. بچه بسا ما بارها دچار نوسانات روحی و احساسی شدیم که حاصل بدی و شرارتیه که دیگران نسبت به ما مرتکب شدن. ولی حقیقت امر اینه که چرا باید زندگی ما به اون چه دیگران نسبت به ما انجام دادن گره خورده باشه؟ برای همین اولین چیزی که این مزمور به ما میگه اینه که به خاطر شریران و بدکاران و فتنه انگیزان خودت رو مکدر و مشوش و عصبانی نکن. یعنی مرکز توجهت رو از اونها بردار. ولی چطور توجهم رو از اونها بردارم؟ بله، با نگاه کردن به بالا و تمرکز کردن و توجه بر خدا. به سه توصیه تشویق‌آمیز در مزمور 37 پرداختیم که عبارت بودند از 1. بر خداوند توکل نما، 2. از خداوند لذت ببر و 3. راه خود را به خداوند بسپار. امروز به چهارمین مورد می رسیم که در آیه 7 اومده. این آیه میگه در حضور خداوند آرام باش. ترجمه های دیگه کتاب مقدس میگن در حضور خداوند ساکت باش. این کلمه در عبری به معنی حالتیه که در اون قدرت نداشته باشی که حتی یک کلمه سخن بگی. در واقع اونقدر غرق شگفتی شده باشی که زبونت بند اومده باشه. یعنی اونقدر غرق حضور خدا شده باشی که هر صدای گوشخراش، هر صدای پرخروش دیگه، هر تب و تاب، هر خشم، هر دلواپسی و هر تشویش رو ساکت کنی و اون رو در حضور خدا کاملا خاموش کنی. بله، این آیه میگه در حضور خدا ساکت و آرام شو. این چیزی نیست که محیط خارج بتونه در ما ایجاد کنه، بلکه پروسه و فرایندیه که از درون و قلب ما شروع میشه. روحیه‌ای که هر شکایت و مقاومت رو ساکت میکنه و با آرامش به خدا و راه و روش‌های مطمئن خدا تسلیم میشه. روحیه‌ای که همه این سر و صداها رو خاموش میکنه و تسلیم خدا میشه. چون میفهمه که خداست که بر همه وقایع حاکمه و همه چیز رو کنترل میکنه. عزیزان، هیچ واقعی نیست که در زندگی ما خارج از حاکمیت خدا صورت بگیره و اگه او بخواد چیزی رو در زندگی شما عوض کنه، هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه قصد و هدف او رو تغییر بده. بنابراین در حضور خدا ساکت شو و از جنگیدن و به دست گرفتن زمام امور به دست خودت دست بکش. ساکت و آرام شو.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: راه زندگی. خدمت همگی شما عزیزان شرمنده سلام عرض می کنم. با یک برنامه دیگه از سری برنامه های راه زندگی در خدمت شما هستیم. ما برای برنامه امروز شما چند سرود روحانی، پیامی از کتاب مقدس و شهادت زندگی یک ایماندار به مسیح رو انتخاب کردیم که به اتفاق شما با هم میشنویم. همونطور که میدونید ما مسیحیان ایمان داریم که عیسی مسیح بر طبق پیشگویی‌های انبیا برای گناهان ما روی صلیب مرد. ولی آیا شما میدونید که این اتفاق تاریخی در کجا رخ داده؟ مسیح بر روی تپه‌ای خارج از اورشلیم به نام جلجتا مصلوب شد. جلجتا در شمال غربی اورشلیم و در نزدیکی آن واقع است و معنای آن جمجمه یا کاسه سر می باشه، زیرا شکل این تپه شبیه به جمجمه سر یک انسان بود. در این قسمت سرودی را در همین رابطه از هاک هوسپیان در نظر گرفتیم که برای شما پخش می کنیم. لطفاً

0: در این قسمت از برنامه شهادت زندگی یکی از ایمانداران عیسی مسیح رو برای شما تدارک دیدیم که با هم میشنویم. ولی قبل از هر چیز باید به عرض برسونم که منظور ما از کلمه شهادت چگونگی شناخت مسیح و نحوه نجات یافتن شخصی که توسط عیسی مسیح انجام میشه. با هم به این شهادت گوش میکنیم.
1: من در یک خانواده نسبتاً مذهبی در ایران متولد شدم. از همان ابتدا برای خدا ارزش خاصی قائل بودم و به او احترام میگذاشتم. در بین خانواده و فامیل به عنوان شخصی راستگو معروف بودم. رفته رفته که بزرگتر شدم، گناه رو شناختم و به اندازه‌ای که آزادی داشتم به طرف گناهان بیشتری کشیده شدم. هرچند در خانواده بسیار سالم زندگی می کردم، ولی گناه برایم جذابیت خاصی پیدا کرده بود، چون من هم مثل همه مردم گناهکار بودم. البته این را اضافه کنم که در اون موقع اسم اون کارها رو گناه نمیگذاشتم، بلکه تفریح یا خوشگذرانی. ولی امروز میدانم که تمام آنها گناهانی بود که من رو به سوی هلاکت و بدبختی میکشید. کار به جایی رسید که در 18 سالگی خدایی رو که قبلا دوست داشتم و به او احترام میگذاشتم انکار کردم و تقریبا عقاید مادیگرایی در افکارم راه پیدا کرد. من همچنان به عنوان سمبل راستگویی و درستکاری در فامیل معروف بودم، ولی خودم بهتر می دانستم که این برچسب از دوران کودکی و بیخبری از گناه روی من باقی مونده بود. در سن 23 سالگی با شخصی آشنا شدم که بعدها فهمیدم یک مسیحی است. در آن روزها در قعر گناه بودم و مثل کسی بودم که در باتلاقی افتاده و دست و پا می زنه و هرچه سعی می کردم به نوعی آرامش پیدا کنم، ولی بیشتر در باطلاق فرو می رفتم. این دوست مسیحی برام از عیسی مسیح گفت و از نجاتی که در صلیب برای من فراهم شده. نمی دونم چرا، ولی کلمات مسیح برایم جذبه شگفت‌انگیز داشت. با کمال کنجکاوی گوش می دادم و می خواستم بیشتر و بیشتر در مورد عیسی ناصری بدونم. کشمکش زیادی در درونم شروع شد. احساس میکردم دو نیروی عجیب من رو از دو طرف به سوی خود میکشن و من در اون میان در حال دو تکه شدن بودم. این جنگ و جدال درونی من حدود 6 ماه به طول انجامید و یک روز بعد از مراسم کلیسا، وقتی همه سالن کلیسا رو ترک کردن، من در جای خودم باقی موندم. بی اختیار اشکم سرازیر شد. آنچنان گریه میکردم که برای خودم عجیب بود. جمله که چند بار تکرار کردم خوب به یاد دارم: خداوندا مرا ببخش، خداوندا مرا ببخش. با تمام وجودم احساس گناهکار بودن می کردم و از ته دلم از خدا خواستم که من رو ببخشه. بدون تصمیم قبلی، بدون اینکه حتی فکرش رو از قبل کرده باشم، خودم رو زانو زده در مقابل صلیب مسیح یافتم. بالاخره از جایم برخاستم. چقدر سبک بودم. احساس پرواز داشتم، احساس آزادی می کردم. پشتم به چیزی گرم بود، نمیدونستم دقیقاً چی، ولی اطمینان عمیقی در دلم به وجود اومده بود و آرامشی که سالها به دنبالش بودم وجودم رو فرا گرفت. دقیقاً نمیدونستم چه اتفاقی برام افتاده، ولی در اون لحظه من یک مسیحی بودم. عیسی مسیح آرامشی رو که وعده داده بود به من داد. او تمام زندگی منو دگرگون کرد. شک و تردیدها از وجودم رخت بربست و جای خود رو به یک اطمینان قلبی داد که روز به روز محکم‌تر می‌شد. تغییرات در زندگی من به قدری زیاد بود که حتی روی چهره من تأثیر گذاشت. دوستانم که بعد از چند هفته من رو مجدداً دیده بودن می‌گفتن: چرا تو اینقدر عوض شدی؟ چه اتفاقی برای تو افتاده؟ طرز نگاه من عوض شده بود، طرز حرف زدنم و حالت صورتم طور دیگری شده بود. به یاد میارم روزی مادرم به من گفت: بوی لباس‌های تو عوض شده. اینها تلقین نبود، بلکه ثمره حضور مسیح در زندگی من بود. اینها ثمره نجاتی بود که مسیح به طور رایگان به من داده بود. من یک انسان تازه شده بودم. از آن روزها حدود 11 سال میگذره و من در طی این سالها به عیسی مسیح نزدیکتر شدم و در فراز و نشیب‌های زندگیم اون رو بهتر شناختم و این رو با تمام وجودم فهمیدم که خدا محبت است. او بر طبق وعده خودش وارد زندگی من شد و هرگز من رو ترک نخواهد کرد. شکر برنامش.

0: شنوندگان عزیز، هر روز در سر تا سر دنیا میلیون ها سرقت صورت میگیره. یکی از کارشناسان در این رابطه میگفت هیچ قفلی و هیچ جایی در روی زمین برای مال و دارایی شما امنیت نداره. اما امشب در اینجا جناب کشیش یوحنا محلی رو معرفی خواهند کرد که از هر جهت مطمئن و قابل اعتماد است. البته بستگی به نوع دارایی شما داره. اگر مایلید آدرس اون محل رو بدونید، لطفاً به سخنانشان توجه بفرمایید.
1: کلام خدا می‌فرماید گنج‌ها به جهت خود در آسمان بیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان نمی‌رساند و جایی که دزدان نقب نمی‌زنند و دزدی نمی‌کنند. زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز در آنجا خواهد بود. عیسی مسیح داستانی در این رابطه نقل کرده است. او می‌فرماید شخصی ثروتمند از مزرعه خود محصول فراوانی به دست آورد، به طوری که تمام انبارهایش پر شد، اما هنوز مقدار زیادی غله باقی مانده بود. پس از تفکر بسیار بالاخره با خود گفت انبارهایم را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم تا جای کافی برای محصول خود داشته باشم. آنگاه به خود خواهم گفت ای مرد خوشبخت، تو برای چندین سال محصول فراوان ذخیره کرده ای، حالا دیگر راحت باش و به عیش و نوش بپرداز و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود ای نادان، همین امشب جانت را خواهم گرفت. آنگاه اموالی را که اندوخته ای به چه کسی خواهد رسید؟ بلی نادان است هر که در این دنیا مال و ثروت جمع کند اما توشه‌ای برای آخرت نیندوزد. عیسی مسیح رو به شاگردانش کرد و گفت در زندگی هرگز برای خوراک و پوشاک غصه نخورید، چون زندگی از خوراک و پوشاک خیلی مهمتر است. به کلاغ‌ها نگاه کنید، نه می‌کارند نه درو می‌کنند و نه انبار دارند تا خوراکشان را ذخیره کنند. با وجود این خدا روزی آنها را می‌رساند. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید. غصه خوردن چه فایده ای دارد و چه کمکی به شما می کند؟ آیا می تواند یک روز به عمر شما بیفزاید؟ هرگز. اگر غصه خوردن نمی تواند حتی چنین کار کوچکی را انجام دهد، پس چه فایده دارد که برای چیزهای بزرگتر غصه بخورید؟ اولین و مهمترین وظیفه شما این است که بخواهید من در قلوب مردم سلطنت کنم و آنها را از تاریکی ها آزاد کنم. سپس خدا هم تمامی احتیاجات شما را برآورده خواهد ساخت. خداوند در کلامش می‌فرماید به چیزهای گناه آلود نزدیک نشوید. آن هوس‌های ناپاک را که در وجود شماست و ریشه انداختن نابود کنید. هرگز خود را به گناهان بی‌عفتی، ناراستی، شهوترانی و هوس‌های ننگین آلوده نکنید. به چیزهای فریبنده این دنیا طمع نکنید، زیرا طمع یک نوع بت‌پرستی است. کسانی که این کارها را انجام می‌دهند گرفتار خشم و غضب خدا می‌گردند. اما حالا موقع آن رسیده است که هر گونه خشم، کینه، فوش و حرفای زشت را مثل لباس پوسیده از تن خودتان درآورید و آن را دور بیندازید. به همدیگر دروغ نگویید، چون که شیطان پدر دروغگویان است. دوست گرامی، اجازه بدهید تا عیسی مسیح این زندگی کهنه شما را برداشته و زندگی تازه و پاکی به شما بدهد. در این زندگی جدید، ملیت، نژاد، سواد، مقام هیچ کدام نقشی ندارند. آنچه اهمیت دارد این است که مسیح زنده در قلب شما سلطنت کند. روزی یکی از بزرگان قوم یهود از عیسی مسیح پرسید ای استاد نیکو، من چه کنم تا زندگی جاودانی داشته باشم؟ عیسی مسیح جواب داد ده فرمان موسی چه میگوید؟ زنا مکن، آدم نکش، دزدی نکن، دروغ نگو، به پدر و مادرت احترام بگذار و غیره. آن مرد جواب داد که همه اینها را از کودکی انجام دادم. سپس عیسی مسیح فرمود هنوز یک چیز کم داری، هرچه داری بفروش و پولش را به فقرا بده تا تا توشهی باشد برای آخرت تو. بعد بیا و مرا پیروی کن. ولی آن مرد وقتی این را شنید بسیار غمگین شد و برفت، زیرا خیلی ثروتمند بود. حال دوست من، آیا میخواهی دارای ثروت واقعی گردی؟ پس این را بدان که ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خدا پسندانه خود از آن چه دارد راضی و خوشحال باشد. ما چیزی از خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی هم نخواهیم برد. کسانی که به فکر ثروتمند شدن میفتند برای پول در آوردن دست به هر کاری میزنند. کارهایی که میکنند به خود آنها صدمه میزند و فکرشان را فاسد کرده آنها را راهی جهنم میسازد. کلام خدا میفرماید عشق به پول اولین قدم به سوی گناهان دیگر است و بعضی ها حتی به خاطر ثروت از خدا روگردان شدند و در نتیجه خود را گرفتار غم و غصه های فراوان کردند. ثروت این جوان خدایش بود و به همین منظور نتوانست از دارایی خود چشم بپوشد و به دنبال مسیح برود و حیات جاودانی داشته باشد. عیسی مسیح نیز در رابطه با آن جوان فرمود گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است از وارد شدن شخص ثروتمند به ملکوت خدا. شنونده عزیز، شما همین امروز می توانید ثروتمند واقعی بشوید. کافی است گناهانتان را به عیسی مسیح اعتراف کنید و از او بخواهید تا تمام امیال و آرزوهای نفسانی و جسمانی را از شما ریشه‌کن کند و ثروت آسمانی را که همان نجات رایگان عیسی مسیح است به شما عطا کند. مسیح فرمود شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد ولی جان خود را ببازد. آمین.
0: خدا رو شکر میکنیم که همیشه برای ما غذای روحانی تهیه میکنه و به وسیله خادمین و فرزندانش اون رو در اختیار ما قرار میده. اگر شما عزیزان مایلید که متن این پیام رو داشته باشید، لطفاً برای ما با آدرسی که در انتهای برنامه به سهم شما خواهد رسید نامه بنویسید و مطمئن باشید که اون رو برای شما ارسال خواهیم کرد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: موقتاً بچه‌هایی رو دیدیم که برای اینکه به چیزی برسن گریه میکنن، شکایت سر میدن، لگد میزنن، فریاد میکنن و به خاطر هیچ قوقا و هیاهو و سر و صدای بیجا راه میندازن. ولی گاهی این داستان زندگی ما هم هست. اما نصیحت کلام خدا به ما اینه که در حضور خدا ساکت بشیم و آروم بگیریم. پیام خدا به ما اینه که این سر و صداها رو خاموش کن. خودت رو تسلیم راه‌های من کن. در خودت قلبی ساکت و آرام بپرورون. چیزی که اکثر ما از اون غافل هستیم. و واقعیت اینه که اگه ما یاد نگرفته باشیم در حضور خدا خودمون رو آروم و ساکت کنیم، در شرایط شرارتبار و در حضور افرادی که شرارت می‌ورزند و بدی می‌کنند، کنترل خودمون رو از دست می‌دیم و چون که توجه خودمون رو بر خداوند میزون نکردیم، با باد اوضاع و شرایط ما هم به سوی بدی و شرارت بزیده خواهیم شد.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. هفته گذشته نحوه به وجود آمدن کتاب خروج، ویژگی های آن از لحاظ تاریخی، تقسیم بندی آن به دو قسمت اصلی و محتوای آن را یاد گرفتیم. امروز پیغام های اصلی موجود در کتاب خروج را یاد خواهیم گرفت. نکته 5، پیغام های اصلی کتاب خروج. به طور کلی کتاب خروج مکاشفه ای از طرف خداست. هدف و موضوع خروج فرزند خواندگی یا پذیرش اسرائیل به عنوان قوم خداست. این کتاب رهایی یا نجات اسرائیل را از خانه بندگی و تجدید عهد فیض خدا را با آنها به صورت ملی شرح می دهد. اول، کتاب خروج نجات از خانه بندگی را تعلیم می دهد. به خصوص بخش نخست خروج شرح می دهد که خدا چگونه قوم خود را از خانه بندگی یعنی مصر نجات می دهد. خروج سه حقیقت مهم را در مورد نجات تعلیم می دهد. خدا مردم را از بندگی گناه نجات می دهد. خدا با پایین آمدن به نزد مردم روی زمین و با عبور از بالای خانه هایی که نشانه خون را بر خود دارند آنها را نجات می دهد. 1. خدا مردم را از بندگی گناه نجات می دهد. کتاب پیدایش مربوط به گناه انسان با وجود شرایط عالی بهشت است و مربوط است به گناه انسان در هنگامی که دنیا هنوز واحد بوده و تمام مردم یک فرهنگ و یک زبان و تجارت و تکنولوژی واحد و رو به پیشرفتی داشتند و خطای انسان را حتی بعد از طوفان که خدا به آنها شروعی تازه بخشید نقل می کند و حتی اشتباه او را وقتی که ظاهراً متعلق به قوم عهد خدا یعنی نسل ابراهیم بود نقل می کند. پیدایش در تمام شرایط گناه انسان را شرح می دهد. در حالی که کتاب پیدایش شرح گناه انسان است، کتاب خروج شرح رهایی یا نجات خداست. نجات از چی؟ خانه مصر کشوری بود که در آنها بت‌های مکروه پرستیده می شد و این بزرگترین گناه در نظر خدای زنده بود. به علاوه خانه مصر کشوری بود که مردم را غلام خود می ساخت. خانه مصر نمونه یا سمبولی است از گناه. گناه یعنی استقلال از خدای کتاب مقدس، یعنی خدای زنده، و خدمت کردن بت‌های مرده یا حتی خودتان به عنوان یک بت است. وقتی در گناه زندگی می کنید، گناه شما را غلام خود می کند. شما نمی توانید خودتان را از دست گناه آزاد کنید. عیسی مسیح می گوید هر که گناه می کند اسیر و برده گناه است. کتاب خروج شرح نجات خدا از خانه گناه و بندگی گناه است. 2. خدا با پایین آمدن بر روی زمین مردم را نجات می دهد. در خروج فصل 3 آیه 8 خدا به موسی می گوید آمدم تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. خدا به نزد قومش بر روی زمین پایین آمد. این قوم او نبود که بالا به نزد خدا رفت، بلکه خدا بود که به نزد قوم خود پایین آمد. گرچه بسیاری از مردم سعی می کنند که با استفاده از نردبان مذهب و با تلاش های خود به بالا به طرف خدا سفر کنند، اما موفق نخواهند بود. کتاب مقدس می گوید خدا ساکن در نوری است که کسی نمی تواند به آن نزدیک شود. هیچ کس نمی تواند به نزد خدای رفیع بالا برود. فقط خود خدا می تواند به نزد انسان بیاید. اگر خدا به انسان نزدیک نمی شد، هرگز انسان نمی توانست چیزی در مورد خدا بداند. اما کتاب مقدس می گوید خدا به نزد انسان پایین آمد. او به نزد مردم زمین نزول نمود تا بر تمام مردم زمین آشکار کند که او کیست؟ و قوم خود یعنی کسانی که به او ایمان می آورند نجات بخشد. 3. خدا با عبور از بالای خانه هایی که نشانه خون را بر خود دارند
مردم را نجات می بخشد. زمانی که خدا برای تنبیه ظالمان نزول نمود، به ایمانداران فرمان داد که خون بره ای را بیرون از در خانه خود بمالند. در خروج فصل 12 آیه 23 می خوانیم: آن شب خداوند از سرزمین مصر عبور خواهد کرد تا مصریان را بکشد، ولی وقتی خون را روی تیرهای دو طرف در و سر در خانه هایتان ببیند، از آنجا می گذرد و به هلاک کننده ها اجازه نمی دهد که وارد خانه هایتان شده شما را بکشد. خدا عبور کرده و بعضی را داوری نخواهد کرد. وقتی خدا آن خون را می دید، از آن خانه عبور می کرد و نخست زاده آن خانه را نمی کشت. این یعنی خدا فقط نزول نکرد تا بعضی مردم را نجات دهد، بلکه بعضی را هم داوری کند. از آنانی که عبور نکرد داوریشان کرد و از آنانی که عبور کرد نجاتشان داد. یعنی خدا فقط وقتی آن خون بره را بر در خانه بنی اسرائیل دید، از گناهانشان گذشت. سالها بعد در اشاره به عیسی مسیح، یحیای نبی گفت: نگاه کنید، این همان بره است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود. خدای کتاب مقدس فقط وقتی از گناهان شما می‌گذرد که به عیسی مسیح ایمان بیاورید که مرد و خونش را به خاطر گناهان شما ریخت. دوم، کتاب خروج تجدید عهد فیض خدا را به صورت ملی تعلیم می‌دهد. خروج به وضوح سه اصل مهم را در ارتباط با عهد خدا با اسرائیل شرح می‌دهد. اساس عهد خدا فیض است. شرط عهد خدا ایمانی است که با اطاعت نشان داده می شود. هدف عهد خدا جلال دادن خدا با زندگی مقدس است. یک، اساس عهد خدا فیض خدا است. در پیدایش فصلهای 12 و 15 و 17 خدا با ابراهیم عهد می بندد که نسل او چند برابر خواهد شد، که نسل او را به سرزمین موعود خواهد آورد و تمام قوم‌های جهان را از طریق یک فرزند ابراهیم برکت خواهد داد. خدا این وعده‌ها را به ابراهیم داد، اما نه به دلیل اینکه او شایسته آن بود، بلکه فقط به خاطر فیض خود. و ابراهیم به خدا ایمان آورد. او ایمان آورد که خدا به کلامش عمل خواهد کرد و او قادر است که وعده‌هایش را به انجام برساند. عبرانیان فصل 11 آیه 10 الی 16 تعلیم می‌دهد که ابراهیم و تمام ایمانداران واقعی نه مشتاق وطن زمینی، بلکه وطن آسمانی خود یعنی اورشلیم جدید هستند که خود خدا معمار و بناکننده آن است. آنها با وجود فاصله انجام وعده‌های ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پذیرفتند. آنها به مسیح موعود آینده ایمان داشتند که خدا از طریق او تمام قوم‌های جهان را برکت خواهد داد. خدا این عهد را با نسل‌های ابراهیم، اسحاق و یعقوب تجدید کرد. در خروج فصل 6 آیه 7 خدا وعده می‌دهد: آنها را قوم خود خواهم ساخت و خدای ایشان خواهم بود و آنها خواهند دانست که من خداوند خدای ایشان هستم که ایشان را از دست مصریان نجات دادم. و در خروج فصل 19 آیه 6 الی 7 وعده داد: اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. خدا این وعده را به اسرائیل داد، ولی نه به خاطر شایستگی آنها، بلکه فقط به خاطر فیض خود. دو، شرط عهد خدا ایمانی است که با اطاعت خود را نشان می دهد. عهد خدا بدون شرط نیست. در خروج فصل 19 آیه 5 خدا می گوید: اگر مطیع من باشید و عهد مرا نگه دارید، از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود. ابراهیم به وعده عهد خدا ایمان آورد و خدا او را عادل شمرد و ابراهیم با ایمان از خدا اطاعت کرد. اگر اسرائیل واقعا به کلام خدا ایمان می آورد، پس از آن اطاعت می نمود. شرط اساسی ایمانی که خود را با اطاعت نشان می دهد، هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید تنها شرط نجات است. به همین دلیل پولس بعدها می گوید که خدا به او این کار را سپرد که به همه اقوام اعلام کنیم که او چه لطف عظیمی نموده است تا ایشان نیز به عیسی مسیح ایمان آورند
و از او اطاعت کنند. و انجیل اعلام می شود تا مردم در سراسر جهان به مسیح ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند. و به همین خاطر است که پتروس رسول می گوید خدا شما را برگزید، زیرا روح خدا نیز شما را با خون عیسی مسیح پاک ساخته تا بتوانید طبق خواست مسیح زندگی کنید. و به همین دلیل است که یعقوب می گوید ایمان او به خدا باعث شد که او از خدا کاملا اطاعت کند. در واقع ایمان او با اعمال و رفتارش کامل گردید. 3. هدف عهد خدا جلال دادن خدا با زندگی مقدس است. هدف از انتخاب اسرائیل و دعوت اسرائیل به اینکه قوم خدا باشد این بود که قومی مقدس وجود داشته باشد که خدای کتاب مقدس را در میان تمام قومهای جهان جلال دهد. در خروج فصل 19 آیه 4 الی 6 خدا میگوید شما را برداشته پیش خود آوردم، اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود. مقدس یعنی جدا شده از گناه و فقط وقف خدا بودن. خدا میخواست اسرائیل قومی باشد جدایی از تمام انواع گناه و جدایی از بت‌های مصر و کنعان. او میخواست اسرائیل قومی باشد فقط وقف پرستش و خدمت خدا. دلیل انتخاب مردم در عهد جدید و عهد عتیق درست مشابه یکدیگر است. پولس رسول میگوید خدا ما را برگزیده است تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد. و پتروس رسول میگوید از خدا اطاعت نمایید چون فرزندان او میباشید. پس بار دیگر به سوی گناهانی که در گذشته اسیر آنها بودید نروید، زیرا آن زمان نمیدانستید چه میکنید. به همین جهت در تمام رفتار و کردار خود پاک و مقدس باشید، زیرا خداوند نیز پاک و مقدس است، همان خداوندی که شما را خوانده تا فرزند او باشید. سوم، کتاب خروج تعلیم می‌دهد که خدا از ابزارهای انسانی برای نجات مردم استفاده می‌کند. نقش موسی در نجات به عنوان ابزاری انسانی و خادم خدا است. کتاب خروج دو حقیقت مهم را در مورد موسی تعلیم می‌دهد. خدا از انسان‌های معمولی که هم دارای ضعف و هم دارای قوت هستند استفاده می‌کند و موسی نمونه‌ای است از شفیع موعود یعنی عیسی مسیح. 1. خدا به جای ضعف‌های موسی از قوت‌های او استفاده کرد. موسی در 40 سال اول زندگیش فکر می‌کرد شخص مهمی است. اعمال فصل 7 آیه 22 نقل قول می‌کند که موسی در بارگاه فرعون تمام حکمت مصر را فرا گرفت. او ناطقی برجسته و در عمل قدرتمند بود. بدین ترتیب او خواندن و نوشتن را یاد گرفت و با انواع و محتوای قوانین باستانی قوم‌ها آشنا بود. موسی مردی زود خشم بود و با عصبانیت یک مصری را کشت و به عربستان شمالی فرار کرد و بعد در 40 سال دوم زندگی فهمید که او اصلاً مهم نیست. در آنجا در عربستان شمالی خدا شخصیت موسی را تراشید و خود را بر موسی آشکار ساخت. موسی در آنجا ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. بین 40 تا 80 سالگی موسی در بیابان زندگی کرد. به نظر می رسید که مصریان و قوم او در مصر او را کاملا فراموش کرده بودند. بالاخره در 40 سال آخر زندگیش موسی فهمید که خدا می تواند از طریق یک شخص بی اهمیت چه کارهایی بکند. بعد از سالها زندگی در بیابان حرف زدن با مردم برایش بسیار مشکل بود، ولی با این وجود با قدرتمندترین انسانهای دنیا سخن گفت. زمانی که موسی از طریق بیابانهای سینا به طرف مرزهای کنعان اسرائیل را به خارج از مصر هدایت می کند، هم قصورات و هم امتیازات او را می بینیم. او مردی زود خشم است. او به جای اطاعت از فرمان خدا و دستور دادن به صخره با عصا به آن زد تا آب از آن جاری شود. الواح ده فرمان را در حین عصبانیت از بت‌پرستی اسرائیل پرتاب کرد و شکست. اما او مردی متواضع بود و علیه رهبری خود بسیاری از شکایات و انتقادات را تحمل می‌کرد. موسی مردی خودخواه نبود. بعد از اینکه قوم بت‌پرست اسرائیل گوساله طلایی را به عنوان بت ساخت،
خدا میخواست اسرائیل را نابود کند و از او قوم جدیدی به وجود آورد، اما موسی از خدا خواست که اسرائیل را نابود نسازد. موسی مردی وفادار بود. او گاهی از اسرائیل بسیار ناامید میشد، اما در خدمت خدا و خدمت قوم خدا سالها و سالها با استقامت ادامه داد. موسی مرد ایمان بود، چون او به آنچه خدا گفته بود ایمان آورد، از او اطاعت کرد و آنچه او خواسته بود انجام داد. در عبرانیان فصل 11 آیه 24 الی 27 می‌خوانیم: در اثر ایمان بود که موسی وقتی بزرگ شد نخواست در کاخ فرعون بماند و نوه او نامیده شود. او ترجیح می‌داد همراه با خلق رنج دیده خدا متحمل مشقات شود تا اینکه در کاخ سلطنتی چند روزی از گناه لذت ببرد. در نظر او تحمل زحمت و ننگ در راه مسیح بسیار با ارزشتر از تمام خزاین و گنجهای مصر بود، زیرا او چشم انتظار آن پاداش بزرگی بود که خدا وعده داده بود. به خاطر ایمان به خدا بود که او بدون ترس از غضب پادشاه مصر را ترک گفت و استوار به پیش رفت، همچون کسی که خدای نادیده را در مقابل دیدگان خود دارد. 2. خدا از موسی نمونه ای ساخت از شفیع موعود، یعنی عیسی مسیح. خروج از موسی به عنوان شفیع دو حقیقت مهم به ما تعلیم می دهد. فقط موسی می توانست به خدا نزدیک شود و بین خدا و قوم شفاعت کند. و خدا تمام شریعت خود را به موسی داد تا در کتابی آن را بنویسد و به اسرائیل تعلیم دهد. فقط موسی می توانست به خدا نزدیک شود و بین خدا و انسان شفاعت کند. در خروج فصل 19 آیه 7 الی 8 خدا فرمان داد که موسی تمام حرفهای او را برای اسرائیل بازگو کند و اسرائیل نیز از موسی خواست که به جای آنها با خدا حرف بزند. در خروج فصل 19 آیه 17 الی 23 موسی قوم خود را به خارج از اردوگاه برد تا با خدا ملاقات کنند و او با خدا سخن بگوید و خدا فقط به موسی اجازه داد تا برای ملاقات با او به بالای کوه بیاید. خدا دور تا دور کوه حدودی قابل رؤیت تعیین نمود تا مردم معمولی نتوانند به خدای زنده و قدوس نزدیک شوند. در خروج فصل 20 آیه 18 الی 21 می‌خوانیم که چطور مردم معمولی از وجود واقعی و حضور خدای زنده از ترس می‌لرزیدند. اگرچه خدا رفیع و عالی است، اما به موسی اجازه داد که به او نزدیک شود. در خروج فصل 24 آیه 1 الی 2 خدا به موسی فرمان می‌دهد: تو و هارون و ناداب و ابیهو با 70 نفر از بزرگان اسرائیل نزد من به کوه برایید، ولی به من نزدیک نشوید، بلکه از فاصله دور مرا سجده کنید. تنها تو ای موسی به حضور من بیا، ولی بقیه نزدیک نیایند. هیچ یک از افراد قوم نیز نباید از کوه بالا بیایند. در خروج فصل 33 آیه 7 الی 11 می‌خوانیم که موسی به طور مرتب در خیمه عبادت در خارج از اردوگاه خدا را ملاقات می‌کرد. هرگاه موسی به طرف خیمه عبادت می‌رفت، تمام قوم دم در خیمه‌های خود می‌ایستادند و رفتن او را به داخل خیمه تماشا می‌کردند. زمانی که موسی وارد خیمه عبادت می‌شد، ستون ابر که نشانگر جلال خدا بود، نازل شده و بر در خیمه می‌ایستاد. بعد قوم اسرائیل در برابر در خیمه های خود خدا را پرستش می کردند و خداوند مانند کسی که با دوست خود گفتگو می کند با موسی رو در رو گفتگو می کرد. خدا تمام کلام و شریعتش را به موسی داد تا آن را بنویسد و به اسرائیل تعلیم دهد. در خروج فصل 25 آیه 22 می خوانیم: بعدها که خیمه ساخته شد، خدا به موسی فرمان داد و گفت: آنگاه من در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از میان دو فرشته‌ای که روی تخت رحمت قرار گرفتند با تو سخن خواهم گفت و دستورات لازم را برای بنی اسرائیل به تو خواهم داد. در غلاطیان فصل 3 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: خدا احکام خود را از طریق فرشته‌ها و توسط یک شفیع که نماینده مردم و خدا بود در دسترس مردم قرار داد. پس کتاب مقدس می‌گوید موسی یک شفیع بود.
در یوحنا فصل 1 آیه 17 یوحنای رسول میگوید خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. و در عبرانیان فصل 3 آیه 1 الی 6 می‌خوانیم عیسی به خدا که وی را به عنوان کاهن اعظم منصوب کرده بود وفادار بود، همان گونه که موسی در خانه خدا وفادارانه خدمت می‌کرد. خدمت موسی اسرائیل را به عنوان یک قومی که دارای شریعت و بنیادهای الهی است سازماندهی کرد. موسی سایه یا نمونه‌ای از شفیع واقعی یعنی عیسی مسیح بود. عیسی مسیح در آینده از هر آنچه موسی در خانه خدا یعنی در بین قوم خدا انجام داد فراتر خواهد رفت، در حالی که موسی فقط خادم خانه خدا بود، عیسی مسیح سازنده خانه خدا است. در عهد عتیق خانه خدا بیانگر تمام کسانی است که از خدای کتاب مقدس می ترسند و به او ایمان دارند. در عهد جدید خانه خدا بیانگر تمام کسانی است که از بین تمام قوم‌ها به عیسی مسیح ایمان دارند و در ایمانشان به عیسی مسیح پایدار می باشند. چهارم، خروج تعلیم می دهد که نجات از طریق ایمان است و نه با اعمال شریعت. خروج در ارتباط با شریعت دو حقیقت مهم را تعلیم می دهد. شریعت عهد عتیق در زمینه نجات داده شد و شریعت ابدی خدا در ده فرمان خلاصه می شود. یک، شریعت ابدی خدا در ده فرمان خلاصه می شود. خروج تعلیم می دهد که ده فرمان خلاصه شریعت اخلاقی خدا است. گرچه به موسی فرمان داده شد تا سایر موارد شریعت را در کتابی ثبت کند، اما ده فرمان را خود خدا با انگشتانش بر دو لوح سنگی نوشت. در واقع این نشان می دهد که ارزش ده فرمان بیشتر است از سایر موارد شریعت عهد عتیق. در عهد جدید عیسی می گوید که دوست داشتن خدا و دوست داشتن همسایه همچون نفس خیش بزرگترین فرمان از بین فرمانهای الهی است و پولس رسول تعلیم می دهد که محبت خدا و همسایه تان انجام کل شریعت عهد عتیق است. دوم، شریعت عهد عتیق خدا به اسرائیل در زمینه نجاتشان داده شد. در خروج فصل 20 آیه 1 الی 2 خدا میگوید من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. خدا ده فرمان را به قومش نداد تا به عنوان شرط نجات آن را انجام دهند. نه، خدا فقط بعد از اینکه آنها را از خانه بندگی بیرون آورد و آنها را از بت‌ها و گناهانشان نجات داد، ده فرمان را به آنها داد. خدا فقط بعد از اینکه بر اساس فیض و رحمت خود قومش را نجات داد، به آنها قوانینی داد تا بر اساس آن باید زندگی می‌کردند. هدف از شریعت تشریفاتی عهد عتیق تعلیم قوم خدا بود که چگونه در پرستش به خدا نزدیک شوند، و هدف از شریعت مدنی در عهد عتیق تعلیم قوم خدا بود که چگونه حکومت و دولت الهی سازمان یافته‌ای داشته باشند که خدا پادشاه آن است، و هدف از شریعت اخلاقی این بود که قوم خدا بدانند چگونه به عنوان قوم مقدس خدا در این دنیا زندگی کنند. چهار مورد اول ده فرمان تعلیم می‌دهد که چگونه قوم خدا باید خدا را محبت کنند. آنها فقط باید خدای زنده و واقعی کتاب مقدس را پرستش کنند و هیچ نوع بتی نباید داشته باشند. آنها باید به خدا احترام بگذارند و هر هفته باید وقتی را برای طلبیدن، پرستش و خدمت خدا بدهند. شش فرمان آخر تعلیم می‌دهد که قوم خدا یکدیگر را باید چگونه دوست داشته باشند. باید به والدین خود احترام بگذارند، نباید هیچ انسانی را بکشند، نباید مرتکب زنا یا هر نوع فساد جنسی شوند، نباید دزدی یا کلاهبرداری کنند و یا رشوه خواری کنند، نباید دروغ بگویند و یا علیه اشخاص بیگناه شهادت دروغ بدهند، و نباید آرزو اموال، قدرت و یا شهرت سایر مردم را داشته باشند. Thank you.
برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده لاویان فصل 16 آیه 27 را بخوانید. هفته آینده کتاب لاویان را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای پرفیض و رحمت که در ایمان به عیسی مسیح پدر ما شده ای، خواهش میکنم ما رو کمک کن تا در زمانی که وسط امتحانات و آزمایشات سخت قرار میگیریم، زمانی که همه چیز به نظرمون سخت و غیر قابل تحمله، در جستجوی فرصتهایی باشیم که میتونه عامل رشد ما در تو باشه. مخصوصا تشخیص بدیم کارها و اعمالی رو که در زندگی ما وجود داره و تو خوشنود نیستی از خودمون و از زندگیمون دور کنیم و بگذاریم که تو از ما پرستاری و مواظبت کنی. همینطور خداوندا کمکمون کن، به ما فیض بده که به تو اعتماد کنیم تا تو خداوند رویدادهای زندگیمون رو اونطور که خواست توست انتخاب کنی و ما بخواهیم اراده و خواست تو بشه نه خواست ما. ای خدای مهربان کمک کن که مواظب باشیم و توجه کنیم که تو در زندگی ما چه کار داری میکنی. کمک کن که با نزدیک شدن به تو و بودن در حضورت تو رو پرستش کنیم و در هر شرایطی که باشیم تو رو شکر کنیم تا تو به ما آرامش بدی و از تو قوت و حکمت بگیریم. خداوندا مدیون و شکرگزاریم که طبق کلامت تو بار تمام غصه ها و نگرانی های ما رو به دوش خودت میگیری، زیرا تو در تمام اوقات به فکر ما هستی. شکرت ای خداوند، شکر ای خدای محبت. به ما کمک کن در همه وقت به تو توکل کنیم، زیرا تو پناهگاه ما هستی و برای هر پیش آمدی و برای هر چی که در زندگیمون پیش میاد تو رو شکر کنیم و به تو اعتماد کنیم. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. یادآوری می‌کنم که داریم کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم. در برنامه آخر فصل 4 آیات 1-3 رو مطالعه کردیم و فهمیدیم که بخش سومی کتاب مکاشفه با این فصل شروع میشه. موضوع این فصل اینه که بعد از این چه اتفاقی میفته و در مورد صعود کلیسا به آسمان در صحنه آسمانیه. این موضوع فصل‌های 4 و 5 کلیسا در آسمان. اجازه بدید در ابتدای برنامه به مهمونمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنون خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه ی همراهان عزیزمون.
0: برادر یوسف، به فصل 4 آیات 4 تا پایان این فصل رسیدیم. قبل از اینکه مطالعه‌مون رو ادامه بدیم، لطفاً در مورد مضمون سآیه قبل برامون بگید.
1: خواهر جان، فهمیدیم که این فصل شروع بخش سوم این کتابه. کلیسا به آسمان رفته. در کتاب مکاشفه مستقیماً به ربوده شدن اشاره نشده، چون این کتاب مسئولیت پذیریه، در حالی که ربوده شدن یکی از اعمال فیضه. پس مستقیماً بهش اشاره نشده. با این حال در آیات قبل و در میان وقایع بعد از این که کمی بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته، در آسمان دری گشاده دیدم که نماد ربوده شدنه. می‌فرماید و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیپوری به من گفت. این ما رو یاد آخرین شیپور میندازه که در زمان آمدن خداوند برای ربودن کلیسا میشنویم. بعد میگه بالا بیا. همه اینها به همراه چیزی که در اینجا میخونیم از آیه 4 تا انتهای این فصل تایید میکنن که کلیسا به آسمان رسیده، همونطوری که در مطالعه این آیات میخونیم.
0: بله همینطوره. اجازه بدید از آیه 2 بخونم و بعد با سوالی خدمتتون برگردم. آیه 2 میگه روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود که مانند یشم و عقیق می درخشید و در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد. در پیرامون این تخت 24 تخت دیگر بود و روی آنها 24 پیر نشسته بودند. آنها لباس سفید به تن و تاج زرین بر سر داشتند. از آن تخت برق ساطع می شد و غرش و رعد شنیده می شد. در جلوی تخت 7 مشعل سوزان می سوخت. اینها 7 روح خدا هستند و همچنین در برابر تخت چیزی که مانند دریای شیشه یا بلور بود دیده می شد. در اطراف و در 4 گوشه تخت 4 حیوان قرار داشت که بدن آنها از هر طرفی پر از چشم بود. برادر جان لطفاً در مورد تختایی که پیرامون این تخت قرار دارن و 24 پیر روی اونا نشسته بودن برامون بگین.
1: برای اولین بار در اول تواریخ 24 با عدد 24 روبرو میشیم. زمانی که داوود کاهنان رو به 24 گروه تقسیم کرد. در حقیقت تعداد اونا بعداً زیاد شد. کاهنان هزاران تن بودن و جمع شدن اونا در یه مکان غیر ممکن بود. بنابراین داوود به هدایت خدا کاهنا رو به 24 گروه تقسیم کرد. پس وقتی 24 پیر جمع شدن، هر کدومشون به یه گروه شباهت داشتن. انگار کل کاهنان جمع شده بودن. پس خانواده کهانت مطابق با اول تواریخ 24 با 24 کاهن مشخص شده بود. در اینجا نویسنده درباره خانواده آسمانی و نجات یافته صحبت میکنه که از 24 پیر تشکیل شده. پیر یا شیخ نماد درک و بینش کامله. نقطه مقابلش سخن پولس در اول قرنتیان 13 هستش. می‌فرماید موقعی که بچه بودم حرف‌های بچگانه می‌زدم و بچگانه تفکر و استدلال می‌کردم. حال که بزرگ شده‌ام از روش‌های بچگانه دست کشیدم. در مورد گذشته می‌دونم. وقتی مسیح بیاد تا ما رو به آسمان ببره، کامل‌تر خواهم فهمید و کامل شناخته خواهم شد. پس ایمانداران تحت عنوان 24 پیر شناخته میشن. اونا در گرداگرد تخت نشستن. در برنامه قبل در مورد تخت و تخت نشین خوندیم. ظاهرش مثل یشم بود، اما در اینجا یوحنا از فدیه شدگان صحبت میکنه و البته که خدا رو نمیشه دید.
0: بله. پس این به ایمانداران آسمان اشاره میکنه که در وضعیت بلوغ، تشخیص و درک کامل هستند، درست مثل مشایخ. لطفاً من و ایمانداران رنج دیده رو با تفسیری دلگرم کنید. تختی هست با تختهای گرداگردش. ایمانداران باید بر تخت بشینن. اما در حال حاضر هیچ تاج، تخت یا حتی اموالی نیست، چون دارن مسیح رو پیروی میکنن. لطفاً این دو وضعیت رو با هم مقایسه کنید.
1: بهترین مقایسه رو موسی وقتی که بچه بود کرد و فکر میکنم هیچ کس دیگه‌ای فرصت یا شانس موسی رو نداشت. اون از مردمان ستم دیده‌ای بود که قرار بود کشته بشن، اما پسر دختر فرعون شد، گرچه اینو رد کرد. می‌فرماید از مقام و لقب پسر دختر فرعون بودن صرف نظر نموده آن را رد کرد. افرادی هستند که رنج می‌کشند و فرصت یا شانس اینو ندارن که به چنین جایگاه والایی برسن. موسی این فرصت رو داشت. می‌فرماید و تحمل سختی ها با اقوام خدا را به لذت های زود گذر گناه ترجیح دهد. ننگ و خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیم تر از گنج های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود. رنج های زمان کنونی در مقایسه با حضور همیشگی در برابر تخت مسیح بسیار ناچیزه. می فرماید به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست.
0: همینطوره. شما اشاره کردید که 24 پیر نماد کلیسا در آسمانه، یعنی کاهنان و پادشاهانی که لباس سفید به تن دارن و تاج بر سر دارن. باید بگم که اینا فقط اعضای کلیسا نیستن، بلکه ایمانداران عهد عتیق هم هستن. 12 قبیله به همراه 12 رسول. بعضی ها میگن این 24 پیر به این دو گروه 12 نفره اشاره داره. اما بهتر اونو به عنوان خانواده کاهنان به حساب بیاریم. خانواده کهانت.
1: دقیقاً.
0: خب برادر، در ادامه این بحث آیه 5 بر تخت تأکید میکنه. از آن تخت برق ساطع میشد و قرش و رعد شنیده میشد. در جلوی تخت 7 مشعل سوزان میسوخت. اینها 7 روح خدا هستند. لطفاً توصیفی که در مورد تخت به کار رفته رو شرح بدین. از آن تخت برق ساطع میشد و قرش و رعد شنیده میشد. منظور از 7 روح خدا چیه؟
1: در مزمور 97 درباره داوری خدا صحبت میکنه. میفرماید آتش پیشاپیش او حرکت میکند و تمام دشمنانش را از هر سو میسوزاند. برقهایش جهان را روشن میکند و زمین آن را میبیند و میلرزد. این صحنه وحشتناک به صحنه اعطای شریعت شبیهه. همونطوری که در عبرانیان 12 میخونیم آن منظره چنان ترسناک بود که خود موسی گفت میترسم و میلرزم. موسی شبیه هر کسی نیست. اون کسیه که با خداوند رو در رو صحبت کرد، مثل انسانی که با دوستش صحبت میکنه. میترسم و میلرزم. اما نکته فوق‌العاده اینه که این 24 پیر نشستن. چه اتفاقی براشون افتاد وقتی قرش و رعد و برق و اینا رو دیدن؟ هیچی. این ما رو یاد گفته یوحنای رسول در فصل 4 نامه اولش میندازه که میگه به این وسیله محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم، زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این جهان است.
0: درسته. با اینکه هنوز در این دنیا هستیم. پس وقتی مشایخ به این صحنه رسیدن، ترس و وحشت اونا رو نگرفت. اونا در آرامش و وقار نشستن. فهمیدیم که یوحنا در ابتدای این کتاب گفت فیض و سلامتی از جانب خدا. بله، اینا داوری و ترسیه که بر کسانی که خدا رو نمیشناسن و او رو انکار میکنن نازل میشه، اما شما آرامش و فیض خواهید داشت. در کل کتاب دوباره چیزی در مورد آرامش و فیض نمیخونیم، مگه در انتهای کتاب و در ارتباط با کلیسا. آرامش و فیض بر شما باد. برادر یوسف، ابتدای آیه 6 درباره دریای شیشه یا بلور صحبت میکنه. میخوایم مفهومشو بدونیم.
1: یادمون هستش که در خیمه اجتماع لگنی برنزی وجود داشت. کاهنان در اون دستای خودشونو میشستن. اونا نمیتونستن با آلودگی وارد خیمه بشن.
0: این لگن در صحن بیرونی قرار داشت.
1: دقیقاً. در صحن بیرونی در معبد سلیمان رودخانه برنزی قرار داشت. اما در اینجا در مورد دریای شیشه یا بلور صحبت میکنه. اما در مورد آب چیزی نمیخونیم. چرا؟ چون وقتی به اونجا برسیم دیگه نیازی به پاکی یا تطهیر نداریم. زمانی که روی زمین هستیم به هر دوشون نیاز داریم. اما وقتی به آسمان رفتیم همونجوری که در اول یوحنا 3 خوندیم ما مثل او خواهیم بود. زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید.
0: پس وقتی به آسمان رفتیم نیاز به تطهیر نخواهیم داشت. اما تا وقتی که روی زمین هستیم دائم نیاز به پاک شدن به وسیله آب داریم. به واسطه کلام. برادر یوسف چقدر خوبه که کتاب مقدس رو با استفاده از آیاتش تفسیر میکنیم. شما در ارتباط با خیمه اجتماع به دریا اشاره کردید. برای کاهنانی که باید پرستش میکردن لگن شستشو مهم بود. در اینجا نویسنده اشاره کرده که پیران از خانواده کاهنان هستند. به همراه لباسهای سفید و تاجهای طلایی که نشونه کهانت پادشاهیه. اون به دریای شیشه یا بلور هم اشاره کرده. دیگه نیازی به طهارت نیست. در ادامه میگه در اطراف و در چهار گوشه تخت چهار حیوان قرار داشت که بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود. بعدش در آیه 7 نویسنده این موجودات رو برای ما توصیف میکنه. لطفاً برامون توضیح بدید که این موجودات چی هستن؟
1: این چهار موجود زنده روش‌های اجرای عدالت خدا هستند. پس موجودات زنده در فصل 4 با موجودات زنده فصل 5 فرق دارند.
0: تفاوتش چیه؟
1: در اینجا در فصل 4 اونا فرشتن، چون امروز دنیا تسلیم فرشتگانه. خدا سیاست‌های خودش رو از طریق فرشتگان اجرا می‌کنه. ای فرشتگان نیرومند که فرمان بردار او هستید و اوامر او را به جای می‌آورید. او را ستایش کنید. اما در فصل 5 می‌بینیم که موجودات زنده ارتباط نزدیکی با پیران دارند. می‌فرماید خدا فرشتگان را فرمان روایان جهان آینده، جهانی که موضوع سخن ماست، قرار نداد. پس تابع چه کسانی هستند ما که با مسیح سلطنت خواهیم کرد؟ چون او پسر انسانه.
0: پس نویسنده شروع به توصیف این موجودات زنده می‌کنه و در آیه 7 میگه حیوان اول مانند شیر بود، دومی مانند گوساله، سومی صورتی مانند صورت انسان داشت و چهارمی مانند عقابی پر گشوده بود. هر یک از این چهار حیوان شش بال داشت و بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود و شب و روز دائما می گفتند قدوس، قدوس، قدوس، خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و خواهد آمد. لطفاً تفسیرتونو درباره چهار تصویر حیوانات بگید که اولیش به شیر توصیف شده.
1: به نظر من از همون قدیم واعظان مسیحیتی موجودات زنده رو به چهار انجیل ربط دادن. همینطور در کتاب حزقیال ارتباطی بین این موجودات و کروبیان وجود داره. با این تفاوت که کروبیان در حزقیال با شخصی مثل انسان شروع میشه.
0: اما در اینجا با شیر.
1: دقیقاً. در واقع در اینجا دشمنان شرور رو داوری میکنه اما به خادمینش رحم و شفقت میکنه. ترتیبی که در اینجا اومده با چهار انجیل به خوبی همخوانی داره. اولیش مثل شیره. میدونیم که شیر سلطان حیوانات و جنگله و مطابق با انجیل متی تصویر مسیحه. دومین حیوان گوساله است. به خدمت انسان اشاره داره. کتاب مرقس درباره خادم بودن مسیح به ما میگه. سومین حیوان صورتی مثل صورت انسان داره. این مشخصاً توصیف کتاب لوقاست که در اون با بشریت مسیح روبرو میشیم که در هیچ کتاب دیگه اون رو نمیتونیم ببینیم. چهارمین حیوان که مثل عقابی پرگشوده بود درباره مسیح به ما میگه. طبق انجیل یوحنا که میگه کسی هرگز به آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. عقاب حیوانیه که قلمروش در آسمونه، مطابق با کتاب یوحنا آسمانیه.
0: کتاب مقدس عظیمه و کتاب خداست.
1: بله بله، حقیقتاً عظیمه.
0: ممنونم برادر جان، اجازه بدید استراحتی داشته باشیم و بعد برگردیم.

0: برادر یوسف، برگردیم به مطلبی که در مورد حزقیال یک گفتید. در اونجا نویسنده با چهره انسان شروع کرد. شما گفتید دلیلش اینه که خدا به بندگانش رحم داره، چون خادمینشو در زمان معین داوری میکنه یا داوریشو در بین اونا اجرا میکنه. در کتاب حزقیال داوری از بابل بر اسرائیل نازل میشه. این یعنی داوری، اما خداوند حتی در زمان داوری هم رحمت نشون میده.
1: بله خواهر جان، دقیقاً. حبقوق میگه و در هنگام غضب خود رحمتت را به یاد آور. اگه به خاطر رحمتش نبود، آیا کسی از اونا از تبعید بر میگشت؟ معلومه که نه.
0: بله، چون این به کروبیان اشاره داره. میگن قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق. این عبارت چیو به یاد شما میندازه؟
1: خواهر جان، این همون عبارتیه که در اشعیا 6 اومده. آنها به یکدیگر میگفتند قدوس قدوس قدوس 3 بار. میتونیم دلایل زیادی براش پیدا کنیم. 3 شخص الوهیت. پدر قدوسه. میفرماید ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما. پسر قدوسه. میفرماید و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. روح القدس قدوسه. میفرماید و به او ایمان آوردید و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. این از یه جنبه است، اما دوباره به 3 اسم خداوند اشاره میکنه: قدوس قدوس قدوس، خداوند یهوه، خدای الوهیم، قادر مطلق، شدای. انگار اشاره میکنه که خداوند یهوه، الوهیم، شدای، قدوس قدوس قدوس که بود، هست و خواهد آمد. اگه مطابق با اسامی یا 3 شخص الوهیت یا مطابق با اشعیا 6 در نظر بگیریم، همگی در 3 بار قدوسیت توافق دارن.
0: بله. مزمور 62 آیه 11 میگه خداوند بارها فرموده است که قدرت در دست اوست. مردم میگن که خدا بالاترین قدرت رو داره. درسته، اما اگه 2 بار بشنویم که قدرت متعلق به خداست، 3 بار میدونیم که او قدوسه. قدوسیت از مهمترین خصوصیات خداست. برادر جان، میخوایم بدونیم در آیه 5-7 مشعل که در امتداد حیواناتی پر از چشم قرار داشتن چیان و به چی اشاره دارن؟
1: اولا عدد 7 همونطوری که میدونیم عدد کامله. 7 مشعل سوزان، آتشی که همه چیزو میسنجه. انگار خدا در اینجا از طریق روح القدس همه چیزو تجسس میکنه. این برای شریران ترسناکه. اینا صحنه های اول داوری هستن که انسان به چشم میبینه. این صحنه ها ترسناکه. چشمان خدا در تمام زمین شاهد شریران و همینطور نیکان و نیک شمرده شدگانه. خب خدا همه چیزو میبینه. در اینجا میخونیم که بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود. یعنی من نمیتونم هیچ جا از دست خدا پنهان بشم. این چیزیه که مزمور 139 میگه: از حضور تو کجا پنهان شوم؟ هر جا برم تو نیز آنجا هستی، حتی تاریکی هم برای تو تاریک نخواهد بود. پس افتادن به دست خدای زنده وحشتناکه.
0: همینطوره. قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و خواهد آمد. پس این عبارت 3 بار تکرار شده. آیه 9 میگه هر وقت این حیوانات آن تخت نشین را که تا ابد زنده است تجلیل و تکریم و تمجید می کنند، آن 24 پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده است سجده می کنند و او را می پرستند و تاجهای خود را در جلوی تخت او می اندازند و فریاد می زنند ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریده ای و به اراده تو آنها هستی و حیات یافتند. وقتی 4 موجود زنده خدا را ستایش و پرستش کردند، 24 پیر هم به اونا ملحق شدند. نظر شما درباره این سرود ستایش چیه؟
1: اول از همه میخوام بگم که ما اشاره کردیم که این 4 موجود زنده در فصل 4 نماد فرشتگان هستن. اما در فصل 5 به چیز متفاوتی اشاره دارن. چرا؟ چون در اینجا آسمان توصیف شده. یوحنا تخت نشین رو دید. 24 پیر و 4 موجود زنده رو دید. اما به فرشتگان اشاره ای نکرد. آیا ممکنه آسمان خالی از فرشته باشه؟ فرشتگان یکی از خصوصیات اصلی آسمان هستند.
0: هزاران هزار فرشته.
1: دقیقاً درسته. یکی از چیزایی که در آسمان می‌بینیم فرشتگان هستند. در اینجا اشاره‌ای بهشون نشده چون جزو چهار موجود زنده هستند. متوجه شدیم که این موجودات زنده آن کسی رو که روی تخت نشسته و تا ابد زنده است جلال میدن و پرستش میکنن. در این فصل 12 بار به تخت خدا اشاره شده و 2 بار به تخت 24 پیر. با این حال بعدن میگه این موجودات زنده کسی رو که بر تخت نشسته جلال و سپاس میگن. میفرماید آن 24 پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده است سجده می کنند و او را می پرستند و تاجهای خود را در جلوی تخت او می اندازند و فریاد می زنند. در اینجا ما متوجه 2 تفاوت می شیم. بین اون چه 4 حیوان می گن که نماد فرشتگانن و آن چه 24 پیر می گن. این تفاوت چیه؟
0: اولا اونا کسیو که بر تخت نشسته خطاب می کنن. بره خدا رو. بهش می گن ای خداوند و خدای ما. تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریده ای و به اراده تو آنها هستی و حیات یافتند. او را تو خطاب می کنن. اما وقتی در مورد حرفای این 4 حیوان می خونیم، می بینیم که از کلمه تو استفاده نمی کنن، بلکه می گن شایسته است. درباره او صحبت می کنن، او را خطاب نمی کنن. نمی تونن او را خطاب قرار بدن. پیران از فرشتگان به خدا نزدیکتره.
1: دقیقاً درسته. نکته دوم اینه که همینطور میتونیم بگیم که پرستش اونها هوشیاران است. میگن ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریده ای و به اراده تو آنها هستی و حیات یافتند. این یه پرستش هوشیاران است. اما فرشتگان به پرستش هوشیار نیستن. بنابراین هر چقدر نزدیکتر، هوشیارتر. میخوام اینم اضافه بکنم که در فصل 4 خدا به عنوان خالق پرستش میشه، در حالی که در فصل 5 او به عنوان فدیه دهنده پرستش میشه.
0: البته خلقت قبل از فدیه و نجات بوده. به همین خاطر سرود فصل 4 جلوتر از فصل 5. برادر یوسف، میخوام این برنامه رو با سوال آخر تموم کنم. صحنه فصل 4 رو به طور واضح برای ما به تصویر بکشید. شما گفتید که این صحنه کلیسا بعد از رسیدن به آسمانه. تصویر فصل 4 رو برای ما توضیح بدید.
1: خواهر جان، در اینجا ما کلیسا رو در آسمان می‌بینیم به همراه ایمانداران عهد عتیق که با 24 پیر نشون داده شدن. اونها بر تخت نشستن با اینکه این صحنه راحت و آرام نیست، اما چون اونها شبیه مسیح هستن و با آسمان رسیده بودن بسیار آرامن، حتی در طول صحنه خشم و داوری. دیدیم که 4 موجود زنده طریق اجرای داوری خدا هستند. خدا زمین رو به روش خودش و با استفاده از این 4 موجود زنده داوری میکنه. به خاطر این صحنه 2 پرستش اتفاق میفته. یکی از جانب موجودات زنده و دیگری از طریق پیران. ما متوجه شدیم تفاوتی وجود داره بین پرستش فرشتگان که حس می‌کنیم دور از خدا هستند و نجات یافتگان که به او نزدیک‌تر هستند. وقتی به فصل 5 برسیم این موضوع واضح‌تر میشه و می‌بینیم که چطور ایمانداران از فرشتگان به خدا نزدیک‌ترن. فرشتگان خادمان در حالی که ما فرزندان هستیم.
0: بله همینطوره. شما اشاره کردید که این 4 موجود زنده کروبی هستند. اونا طریق خدا برای اجرای داوری خدا بر زمینن. این تصویر با چیزی که در کتاب حزقیال اومده و با چهره انسان شروع میشه فرق داره، چون اون داوری خدا بر مردم قدیمه.
1: دقیقاً.
0: خب ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم خواهر جان، خدا به شما و همه همراهان عزیزمون هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، با اینکه این صحنه به داوری مربوط میشه، اما کلیسا یا خانواده کهانتی در آسمانه و در این صحنه داوری نخواهند بود. اونا در جوار مسیح هستند. وقتی به آسمان رسیدن در وضعیتی بی‌نقص خواهند بود. کتاب مقدس میگه اونا مشایخ یا پیرانن. همینطور یاد گرفتیم که دریای جلوی تخت از آب نیست، چون نیازی به تطهیر وجود نداره. کلیسا به آسمان رفته، اما وقایع ترسناکی بر زمین رخ خواهد داد. الان که با شما شنوندگان عزیز صحبت می کنم، ممکنه فرصت ادامه این کتابو نداشته باشم، چون خداوند حتی الانم ممکنه بیاد. اگه الان بیاد و ایماندارانو ببره، وقایع کتاب مکاشفه شروع خواهد شد. از فرصت استفاده کنید تا از خشم و غضب آینده در امان باشید. در کار مسیح بر روی صلیب پنهان بشید. ما فقط حرف نمی زنیم یا داستان تعریف نمی کنیم. ما کلام خدا رو توضیح می دیم و وقایعی که قرار اتفاق بیفته رو تأیید می کنیم. هرچه خدا گفت و تصمیم گرفت اتفاق خواهد افتاد، چون خداوند امینه. کلام او تحقق پیدا خواهد کرد. مسیحو پناهگاه خودتون بدونید و در او و کارش بر صلیب پنهان بشید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل 12. و اما درباره عطایای روح القدس، ای برادران، من نمیخواهم در این خصوص بی اطلاع باشید. شما میدانید زمانی که هنوز خدا ناشناس بودید به سوی بت‌های بی زبان کشیده میشدید و گمراه میگشتید. پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد، نمیتواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمیتواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. عطایای روحانی گوناگون است، اما همه آنها را یک روح میبخشد. خدمات ما گوناگون است، اما تمام این خدمات برای یک خداوند است. فعالیت‌های ما نیز مختلف است، اما یک خداست که در همه عمل می‌کند. در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می‌کند. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می‌کند و به دیگران بیان معرفت، به یکی ایمان می‌بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن، به یکی قدرت اعجاز و به دیگری قدرت نبوت، و به سومی عطیه تشخیص ارواح عطا می‌کند، به یکی قدرت تکلم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می‌بخشد. اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق اراده خود به هر کس عطا می‌فرماید. بدن انسان واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همینطور می باشد. پس همه ما، خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد، به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شده ایم تا از او بنوشیم. بدن از یک عضو ساخته نشده، بلکه شامل اعضای بسیار است. اگر پا بگوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم، آیا به خاطر این حرف دیگر عضو بدن نیست؟ یا اگر گوش بگوید به علت اینکه چش نیستم به بدن متعلق نیستم، آیا به این دلیل دیگر عضو بدن محسوب نمی شود؟ اگر تمام بدن چش بود چگونه می توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو بود، بدنی وجود نمی داشت. اما در واقع اعضا بسیار است، ولی بدن یکی است. و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو نیازی ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند، وجودشان بیش از همه ضروری است. و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم. با آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم. حالان که اعضای زیبای ما به چنین آرایش احتیاج ندارند. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پستر بدن اهمیت بیشتری داده می شود تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. باری شما جمعاً بدن مسیح و فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستید. مقصودم این است که خدا در کلیسا اشخاص معینی را به شرح زیر قرار داده است. اول رسولان، دوم پیامبران، سوم معلمین و بعد از اینها معجزه کنندگان و شفا دهندگان و مددکاران و مدیران و آنانی که به زبانهای مختلف سخن میگویند. آیا همه رسول یا پیامبر یا معلم هستند؟ آیا همه معجزه میکنند؟ آیا قدرت شفا دادن دارند؟ آیا همه به زبانها سخن میگویند یا همه زبانها را ترجمه میکنند؟ پس با اشتیاق خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون بهترین راه را به شما نشان خواهم داد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: تاج‌های آسمان برای نگه داشتن نیستند، بلکه برای انداختن زیر پاهای مسیح هستند. روز 25 از شماره 4 نان روزانه ما، تاج‌های واگذاری عنوان و مکاشفه باب 4 آیات 7 تا 11 متن امروز ما از کلام خداست. ویکتوریا ملکی انگلستان در دوران سلطنتش در یکی از مراسم مذهبی موعظه‌ای درباره بازگشت دوباره مسیح شنید. سران حکومتی که در کنار ملکه نشسته بودند متوجه شدند که چشمان او پر از اشک شدند. وقتی که مراسم مذهبی تمام شد، ملکه درخواست کرد تا آن واعظ را به تنهایی ملاقات کند. وقتی که آن واعظ متوجه احساسات عمیق ملکه شد، دلیل آن را پرسید و او پاسخ داد: به خاطر آنچه که شما درباره بازگشت دوباره پادشاه به جهان گفتید، امیدوارم وقتی که برمیگردد من زنده باشم تا تاجم را زیر پاهای مبارکش بگذارم. مشفق‌های زیادی برای خدمت وفاداران اعم از اعمال و انگیزه های من می توانند وجود داشته باشند. این مشفق‌ها که در عهد جدید تاج نامیده شده اند به کسانی تعلق دارند که قبلاً هدیه ی حیات ابدی را دریافت کرده باشند. شاید بگویید که هرگز انتظار ندارم برای کاری که برای مسیح می کنم تشویق شوم. آیا فکر کرده اید که با هر تاجی که در آن روز دریافت خواهید کرد چه کار می توانید بکنید؟ در آسمان مدال افتخار وجود نخواهد داشت و هیچ نگاه پر افتخاری بر پیروزی های زمینی وجود نخواهد داشت. نجات یافتگان به خاطر دریافت تاج هایشان در مقابل تخت خدا از خوشی آسمانی سرشار شده خواهند سرایید: ای خداوند، مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

ای خدای ابدی و یگانه، میدونیم که زندگی و وجود ما به واسطه توست، اما گناهان و خطاهای من ما را از تو جدا کرده. گناه آن شباهتی رو که به تو داشتیم از میان برده. با این حال خواست تو این نبود که ما هلاک بشیم. تو عیسی مسیح رو که مظهر تو و کاملا شبیه توست به جهان فرستادی تا با خون و مرگ خود بر روی صلیب ما رو با تو آشتی بده. پس به خاطر شایستگی مسیح و کار تمام شده او بر صلیب به سوی تو باز می‌گردیم. به سوی تو که سرآغاز دیگرگونی هستی، به سوی تو که سرمشق هر نیکویی و پاکی هستی، به خاطر فیض تو که باعث میشه از نجات و حیات مسیحایی بهره‌مند بشیم، به تو روی میاریم. حالا تو رو میپرستیم و ستایشت میکنیم. جلال و بزرگی تا به ابد زیبنده توست. آمین.

شنوندگان گرامی، خوشحالیم که در برنامه امروز سومین بخش از زندگی ابراهیم مرد خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابراهیم که اسم اولیش ابرام بود، در خانواده بت‌پرست به خدای یگانه ایمان آورد و به دستور او راهی سرزمینی بیگانه شد، سرزمین کنعان، فلسطین امروزی. خدا به او وعده داد که از او ملت بزرگی به وجود بیاره که باعث برکت تمام دنیا بشن. اما ابرام در سن 75 سالگی و همسرش سارای در 65 سالگی هنوز فرزندی نداشتند. با این حال ابرام به وعده خدا ایمان آورده بود. خدا هم به خاطر این ایمان راسخ او را برکت بیشتری داد. او به خاطر همین ایمان بعدها پدر ایمانداران لقب گرفت. حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایید. این بخش از زندگی ابراهیم بر اساس فصل 12 از کتاب پیدایش، اولین کتاب مقدس، تهیه شده.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت سوم، آموزش در مکتب شکست. اما ابراهیم را هنوز راهی طولانی در پیش بود تا به آنجا برسد که به راستی پدر ایمانداران گردد. هنوز بسیار چیزها بود که میبایست بیاموزد. هنوز بسیار چیزها بود که میبایست در خود تغییر دهد. او همچون سنگی بود زمخت در دستهای پیکرتراش چیره دست که میبایست چکشها بخورد تا تبدیل شود به پیکرهی که هنرمندش در نظر دارد. انسان هر اندازه که از ایمانی استوار برخوردار باشد، هیچگاه قادر نخواهد شد خود را از قید و بند یک خصوصیت آزاد سازد و آن انسان بودن است. تا آن زمان که در این دنیای فانی زندگی می کنیم و در جسم ساکنیم، ضعف‌های خاص انسان بودن ما را همراهی می کنند. چنین است که هیچ انسانی را شایستگی آن نیست که عنوان کامل بر خود گذارد. در میان تمام انسان‌هایی که روی کره زمین زیستند، فقط یک نفر شایسته این عنوان است و او عیسی مسیح خداوند است، چرا که او پسر خدا بود و جسم گردید تا با زندگی کامل و قربانی کامل خود بر روی صلیب راه رستگاری بشر ناکامل را فراهم آورد. و ابراهیم از این قاعده، یعنی انسان ناکامل بودن، مستثنا نبود. ایمان او همچون کوهی استوار و راسخ بود و حیرت انگیز، چرا که در روزگار خود یکی و تنها به خدای یگانه ایمان داشت، خدایی که برخلاف خدایان ساخته دست انسانها نادیدنی بود. اما خدایان بت‌پرستان از طریق ارواح خبیثی که در پس آنان بودند، مردمان نادان را به حیرت وامی داشتند و در گمراهی عمیق‌تری نگاه می داشتند. اما خدای ابراهیم هنوز کار خارق‌العاده‌ای انجام نداده بود. نه آتشی از آسمان فرود آورده بود و نه صاعقه‌ای از دل ابرها. ولی ابراهیم استوار و بی تزلزل به خدای حقیقی ایمان داشت. هر جا کوچ می‌کرد، قربانگاهی به نام خدایگان بنامینه بود و برای او قربانی می‌گذرانید. در نظر ساکنین بت‌پرست کنعان که شاهد عبادت ابراهیم بودند، او چیزی جز اوهام نمی پرستید. اما قربانگاه هایی که ابراهیم بنا می کرد پس از کوچش نیز گواه بودند بر حضور خدای نادیده که آن سرزمین را به ابراهیم و نسل او بخشیده بود.

اما نخستین آزمایش انتظار ابرام را می کشید. ابرام تا به اینجا درس های آموخته بود. حال زمان آن فرا رسیده بود که آموخته های خود را در معرض آزمایش و سنجش قرار دهد. ابرام و همراهانش در چند نقطه از سرزمین کنعان جابجا شدند. سرانجام به منطقه دور افتاده و نسبتاً کم جمعیت کوچ کردند به نام نگب، واقع در جنوب کنعان. ابرام و خانواده‌اش مدت‌ها در آنجا به سر بردند و به گله‌داری مشغول بودند. اما آنچه بر گله‌داران و کشاورزان آن روزگار بسیار رخ می‌داد، گریبان او را نیز گرفت. خوشسالی پدید آمد و از چنان سخت شد که چاره ای نماند جز کوچ به منطقه‌ای که از آب و چراغگاه‌های امن برخوردار باشد. مناسبترین و نزدیکترین مکان مصر بود که به واسطه رود عظیم نیل که به دریایی می‌نمود دائما از ذخیره کافی آب بهره‌مند بود. به این ترتیب ابرام و خانواده و متعلقانش با هر چه داشتند روانه مصر شدند. مصر از بیش از 1000 سال پیش از دوران ابرام از تمدنی درخشان برخوردار بود. حدود 600 سال پیش از ورود ابرام به مصر، نخستین هرم از اهرام مصر بنا شد. این نخستین بنایی بود که بشر با سنگ تراشیده می ساخت. مردمان از گوشه و کنار جهان آن روزگار با آنجا سفر می کردند، طوری که دیدن چهره های بیگانه ابرام و کاروانش برای مردم آنجا امری کاملا عادی بود. اما برای مصریان یک چیز در آن کاروان عادی نبود و آن زیبایی سارای همسر ابرام بود. ابرام بیدرنگ متوجه نگاه‌های کنجکاو اهل مصر شد. زنگ خطر در ذهنش به صدا درآمد. آیا امکان نداشت که فرعون و عمرایش برای تصاحب سارای توطئه قتل او را بچینند و او را از میان بردارند؟ مگر نه آن که پادشاهان را عادت بود که زنان خوشمنظر را به حرمسرای خود بیفزایند. درنگ جایز نبود. میبایست کاری کرد. ابرام دست به کار شد. شاید سارای پریشانی و نگرانی را در خطوط چهره ابرام تشخیص داد. پیش از آن که ابرام سخنی بگوید، سارای سبب تشویش را از او جویا شد. ابرام علت را بیان کرد. قرار بران شد که سارای را خواهر او معرفی کنند تا اگر یکی از مقامات قصد ازدواج با سارای را داشته باشد خطری متوجه ابرام نگردد. وانگهی آنان فرزند نیز نداشتند که ثابت کند زن و شوهرند. ابرام به گمان خود دلیلی موجه و شرعی برای عمل خود داشت، چرا که سارای خواهر ناتنیش بود. آنان از مادر جدا بودند. مردی که به خاطر ایمانش مقدر بود پدر ایمانداران لقب گیرد، اکنون از ترس جانش دست به دامن راههایی می شد که مخالف خواست و اراده خدا بود. گویی در یک آن به محض اینکه پای جان به میان آمد، وعده خدا و ایمان خود را به باد فراموشی سپرد. گویی فراموش کرد که خدا وعده داده بود که از او ملتی عظیم به وجود خواهد آورد و از او جمعی قوم ها برکت خواهند یافت. او نه فقط به نیرنگ متوسل شد، بلکه همسر خود را نیز با این عمل خود خار و ذلیل ساخت. پنداری جان و سرنوشت او هیچ ارزشی برایش ندارد. به راستی که چه سهل و آسان است دم زدن از ایمان هنگامی که همه چیز امن و امان است. اما چون طوفان سختی ها بوزد و سیلاب آزارها جاری شود، آن کس استوار و پابرجا خواهد ماند که ایمانش همچون درختی کهنسال ریشه در عمق زمین کلام خدا و وعده های او دوانده باشد. آن کس استوار و پابرجا خواهد ماند که خانه ایمان خود را بر شالوده و بنیادی عمیق و محکم بنا کرده باشد.

شگفتا که انسان پروای هرچه را که داشته باشد دوچارش می شود. ورود شخصی ثروتمند همچون ابرام و کاروانش به مصر نمی توانست پنهان بماند. بلند مرتبگان گرد آمدند تا نورسیدگان را خیر مقدم گویند و از قصد و نیت آمدنشان آگاه شوند. در این میان زیبایی زنی به وجاهت سارای از دیدگان مخفی نماند. خبر زودتر از آنچه ابرام فکرش را میکرد به گوش فرعون رسید. فرمان آمد که پرسجو کنند که زن کیست و چه نسبتی با ابرام دارد. خبر آوردند که خواهر اوست. ابرام را شتابان به حضور فرعون آوردند تا مراسم خواستگاری به جا آورده شود. سارای خود را در مقام یکی از زنان حرمسرای فرعون در شکوه خیره کننده دربار مصر یافت. ابرام نیز از این رهگذر بی نصیب نماند و به واسطه نقشه زیرکانه خود از مواهب و ثروت مصر بهره‌ای فراوان برد. اما دعوت خدا را بازگشتی نیست. اگر او کسی را برگزیند و برای انجام مقصود بلند و رفیع خود فرا خواند، نه کسی یا چیزی را یارای مقاومت با آن هست و نه نیروی را قدرت ابطال آن. ابرام را خدایی برگزیده بود که بزرگترین بزرگها را و کوچکترین کوچکها را با نظمی حیرت انگیز خلق کرده است. لغزش های این چنین در زندگی ابرام نقشه خدا را باطل نمی ساخت. خدایی که همه امور را برای خیریت دوستداران خود به کار می گیرد، این خطای ابرام را نیز به نیکویی برای او تبدیل کرد، هرچند که درسی مهم نیز به او آموخت و نیز به پویندگان راهش. به این سبب کوتاه زمان بیش نپایید که فرعون و خاندانش را بلای سخت عارض گردید. گویی دریچه مواهب به روی آنان یک بار بسته شده بود. همه در التهاب که سبب چیست؟ فرعون بیدرنگ ابرام را احضار نمود و فرمود: این چیست که به من کردی؟ چرا مرا خبر ندادی که او زوج توست؟ چرا گفتی که او خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ و الان اینک زوجه تو، او را برداشته روانه شو. پیدایش فصل 12 آیات 18 و 19. ابرام سرفکنده بیرون آمد. اگر خدا در امور دخالت نکرده بود، فرعون بی تردید او و هر آنچه را داشت از میان می برد. اما به سبب ترسی که خدا در دل فرعون گذارده بود، اجازه داد که ابرام و همسرش و تمام قبیله و داراییش به سلامت به سرزمین خود بازگردند.

ابراهام از تجربه سخت بیرون آمد، اما نه سر بلند. در کتاب مقدس زندگی انبیا و مردان خدا بی کم و کاس انعکاس یافته است. چه نقاط قوتشان، چه نقاط ضعفشان. گناهان، خطاها و کاستی هایشان هیچگاه زیر سرپوشی از قداست کاذب قرار نگرفته است. آنان نیز انسان بودند، مانند هر انسانی دیگر. اما به واسطه انتخاب الهی و پاسخ مثبت ایشان تبدیل به مجرای مناسبی برای جریان یافتن فیض خدا به انسانهای دیگر شدند. ابرام که به واسطه همین فیض مدت زمانی بعد ابراهیم نام گرفت، نه کاستی هایش پنهان داشته شده، نه سیرت والایش. در این ماجرا او را در عمق شکست میابیم، اما جای دیگر به لحاظ ایمانی که بروز داد در نظر خدا عادل و پاک شمرده شد. برای خدایی که ابرام و ابرامها را برمیگزیند و به کار میبرد، شکست مانع ادامه راه نیست. تا زمانی که فرد مایل است در آغوش این خدا باقی بماند، او پدرگونه خطای فرزند خود را اصلاح میکند و راه راست را به او گوشزد کرده میآموزد. ابرام از رهگذر این خطا درس های آموخت که هیچگاه فراموش نکرد. آموخت که امنیت نه از راه زیرکی ها و تلاش های بشری، بلکه به واسطه محافظت الهی حاصل می گردد. نیز می بایست به تدریج بیاموزد که چگونه در جامعه با مردسالاری مطلق و ظالمانه همسر خیش را احترام نماید و دوست بدارد. آنانی که براستی و با اصالت به خدا عشق می‌ورزند، هر شکستی مانند مکتبی است برای آموختن و اندوختن تجارب گرانبها. برای اینان طریقت الهی جاده آموختن است و تحول، ولو اینکه راه دراز و باریک باشد.

بدینسان ابرام به نگه بازگشت، به همان منطقهی که قبلن خشکسالی آرز شده بود. اما گویی خاطره تلخ ماهای گذشته او را آزار می داد. پس به سمت شمال کوچ کرد و به ناحیه بیت ایل آمد، جایی که قبلن برای خدای یگانه قربانگاهی بنا کرده بود، کاری که در نگه نکرده بود. در آنجا در مجاورت آن قربانگاه مدتی آسود، پنداری آن قربانگاه خاطره خلوص ایمان و رابطه با صفا و صمیمی او را با خدا در گذشته به یادش می آورد. به همین جهت او آنجا خود را به خدا نزدیکتر می یافت و گرمای آغوش امن او را بیشتر حس می کرد. در قلب او عشق رسیدن به حضور خدا شعله ور بود، حتی اگر مرتکب چنین خطایی شده بود. زندگی ابرام برای همه ما درس های عمیقی داره. برای اونهایی که میخوان خدا رو پیروی کنند، مشکلات و آزمایش های زیادی وجود داره. شخص ایماندار هیچ وقت از آزمایش و وسوسه در امان نخواهد بود. اما نجات دهنده ما عیسی مسیح حتی در آزمایش های سخت و وسوسه ها در کنار ما میسته و ما رو تنها نمیذاره. او ما رو انقدر دوست داشته که جانش رو روی صلیب در راه ما فدا کرده. اما چون روز سوم زنده شد، حالا هم زنده است تا به ما یاری بده. باید به او توکل کنیم. اگر به گناهانمان و شکستهامون اعتراف کنیم، او حاضره که با خون خودش قلب ما رو پاک کنه و ما رو تقویت ببخشه. او هرگز ما رو تنها نمیذاره، فقط باید به او ایمان داشته باشیم. پس خوبه که در خاتمه دعا کنیم و بگیم ای خدا، هرچند که تمام جزئیات زندگی آینده خود رو نمیدونم و راهی رو که در پیروی از تو بایستی بپیمایم به طور کامل نمیبینم، اما به یک چیز ایمان دارم. ایمان دارم که اشتیاق قلبیم برای خوشنود کردن تو باعث خوشنودی تو میشه. بله، من مشتاق اینم که تو رو راضی کنم. به همین دلیل ایمان دارم که تو منو در راه راست نگه میداری و منو همیشه همراهی خواهی کرد، حتی اگر این راه برام آشنا نباشه. بنابراین همواره به تو توکل میکنم، حتی اگر در ظاهر سرگردان به نظر بیام. من نمی ترسم چون ایمان دارم که تو با من و در کنار من و در من خواهی بود. به نام عیسی مسیح این دعا رو به حضورت میارم. آمین.

شنوندگان عزیز، شما رو دعوت میکنیم که در برنامه های بعدی به بقیه ماجراهای زندگی حضرت ابراهیم توجه بفرمایید.